0: барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Асыл тукум мал чарбасы малдын сапатын арттырып, жогорку продуктуулукту камсыз кылуучу тармак. Ал жаңы породаларды чыгаруу жана колдогон малдын генофондун жакшыртуу максатында да иштейт. Ийгиликтүү иштеш үчүн селекция, туура багуу, жасыл муруктандыруу сыяктуу заманбап ыкмалар колдонулат. Мындай демилгени мамлекет ар тараптан колдоого алып да келет. Республикабызда бул багытта өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, сандан сапатка өтүү саясаты жүрүүдө. Атамекендик жана чет элдик селекциядагы таза кандуу малдарды көбөйтүүгө мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп келет. Талас районунда асыл тукум мал өстүрүүгө айрыкча маани берилип, бул багытта чарбачылык жүргүзгөн ишкерлердин катары өсүүдө. Айталык, Эми Өлбектер Кулов асыл тукум мал өстүрүүгө ыйгарылган фермерлердин бири.
2: Негизи бул асыл тукум менен баягы сүт багытында уйлардын эң эле падыша ошо галстин породасы деп коет го. Булардын эми башында кичине баягы андай көнүш албай, биз уйлар бизге көнө албай аябай кыйналдык. Бирок азыр жакшы буюрса көнүп калдык. Негизи асылдуулугу аябай эле жакшы экен да булардынчы. Сүт десең сүт, эт десең эт. Торпоктору 1 жашка келгенде туулгандан 1 жыл болгондон кийин өздөрүнө эле болуп калат экен. Келип чоң болупчу. Төөктө болот экен. Сүттүүлүгү аябай жакшы булардыкы. Анан болгону булар жанагындай буларды байытыш кыйын экен да, багындай бос болуп калгандан кийин сүтү вообще мындай тууганга чейин эле бере берет экен сүтүнчү. Токтобойт экен эч. Бирде биз бир 20 ашык уй сайбыз күнүгө. 20 литрден кеми 20 литрден берет да ар бири бир күндө. 30 литрге жем бергендер бар. Былтыр 20 литр берчи биринчи туугандарчы. Экинчисинде уже 30 литр бере баштады да. Желин да чоңоюп өзөткөн да. Өзүбүздүн өткүзө турган анча-мынча жерлерибиз бар, жакшы баада алып берип атат. Кудайга шүгүр анысына дагы. Тоют маселесин уже биз негизи 1 жылга пландайбыз тоют маселесин. Жайында силос багабыз бир 15-20 гектарга жакын. Силос менен чыкты тоют менен багабыз буларды. Катыкчылыгы биздин кыргыз уйга караганда аябай вести оор берет. Мындай айткандай эти көбүрөөк да мунучу. Бул аябай бизде баалабаса дагы башка мамлекеттерде баалайт мрамордун эт деп. Бул алдыңкы букалары 1 тоннага чейин барышат. Тоюту азыр багып атабыз, азыркы учурда боз уже февраль марттан баштап туу башташат. Эми азыркы биздин баягындай количествого иштеп атабыз да, көбөйтүп анан барып буюрса сатыкка чыгарабыз.
1: Талас районунда асыл тукум мал өстүрүүгө кызыктар малчылар аз эмес. Алардын айрымдары бул багытта айыл чарба кооперативин түзүүгө белсенип жатышканын белгилеп кетүүгө да болот, дейт Талас райондук мамлекеттик администрация башчысынын биринчи орун басары Эмиль Тажыканов.
3: Талас районунда бүгүнкү күндө негизи санап айтып кете турган болсок 4 асыл тукум мал чарбасы бар. Анын 4 асыл тукум мал чарбасынын экөөсү жылкы багытындагы асыл тукум, экөөсү саан уй багытындагы асыл тукум мал чарбалары да. Асыл тукум мал чарбасында бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан дагы жеңил пайыздагы кредиттер дагы берилип атат. Ошого байланыштуу биз ар бир чогулуштарда, ар бир немелерде, жыйындарда фермерлерге туура түшүндүрүү жолдорун, эме түшүндүрүүлөрдү жүргүзүп, ушул баягы сандан сапатка өтүү максатында баягы малдарды ушул асыл тукум мал чарбасына өткөрүү боюнча иш аракеттер жүрүп жатат да.
4: Ушул кишилер бизге азыр арыз берип, асыл тукум чарба алабыз деп бизге кайрылган. Бизден министерстводон кишилер келип, монитор кылып жүргүзүп, келип көрүп кетишти, чарбаны көрүп кетишкен. Кудайым буюрса быйыл асыл тукум чарба статусун беребиз деген ойдобуз. Критерийлер бул уйдун башы 50 ашык тукум мал болуш керек. Ошол көбү бакканга условиялары дал келиш керек.
1: Сандан сапатка өтүү учурдагы башкы демилге талаптардын бири. Бул багытта ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоюут кызматынын асыл тукум мал чарба, тоюут жана мал чарба биотехнологияларды киргизүү башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров токтолду.
5: Негизи кластер бекитип атышат да бул жерде. Производительдерди топтойт, мына этти откорм кылган чарбаларды. Ошолорду топтоп, анан деген убойный сектор менен байлап, а үчүнчүсү жанагы реализация кылып базарда саткан. Ошол үчөөнү бириктирип кластер катары бекитип, анан ошол кластердеги убойный сектке акча керек боло турган болсо 3%ден кредит алганга болот. Мен эт мал багып, эт өндүрөм дегендерге дагы жана кластерге кирип бекигенден кийин Айыл банк, Элдик банктан 3% кредит алып туруп мал өстүргөнгө болот. Акыркы эмеси баягы саткандарга, базарларда тургандарга же болсо ошол мындай реализация кылгандарга дагы ушундай пайыздык алганга мүмкүнчүлүгү бар да.
1: Рескалда асыл тукум малдын сандар бутууга, андан арбын киреше алуу сунушу жайылган. Мунун натыйжасында бул багытта кызмат аркылоого кызыккандардын саны дагы төмөндө барат. Жапон өлкөсү 17,000 кыргызстандык фермерди колдоо үчүн 4.5 миллион доллар бөлдү. Кыргызстанда 17,000 чакан фермерди колдоого багытталган 4.5 миллион доллар жаңы долбоор ишке кирди. Демилге Жапония өкмөтүнүн каржылоосу жана Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы жана жер ресурстары, айыл чарбачылыгы жана кайра иштетүү энергия министрлиги тарабынан ишке ашырылууда. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарбачылыгы жана кайра иштетүү энергия министрлигинин билдиришти. Долбоор, Баткен, Жалал-Абад жана Ош областарындагы климаттык өзгөрүүлөргө эң аялуу аймактардагы фермерлерге багытталган. Анын алкагында фермерлер сапаттуу көчөттөр, тамчылатып сугаруу системасы менен жабдылган күнөсканалар, суу резервуарлары, компас өндүрүүчү жайлар жана чакан сактоочу кампалар менен камсызылат. Ошондой эле климатка ылайык айыл чарбасын жүргүзүү, түшүмдү сактоо жана кооперативдерди башкаруу боюнча окутуулар да өткөрүлөт. Турузулантабыз. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү энергия министрлигинин алдындагы айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн жайыт боюнча адиси Урмат Өмүрбеков ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт тоюут кызматынын асыл тукум мал чарба, жайыт жана тоюут башкармаларынын жетекчиси Мыктыбек Каландар 100 айылга 100,000 доллар долбоор тууралуу ой бөлүшөт.
6: Амастар, бул долбоор жаңы даярдалып жатат. ИФХАТ менен ошо айыл чарбасын өнүктүрүү фонду бар, ошондон сүйлөшүү болгон. Азыркы кезде ушул бул долбоор жаңыдан ушул биздин мамлекетибиздин ички документтери даярдалып, ушу жогорку кеңештен ратификация өтсө бул долбоор башталат. Бул долбоор негизинен быйылкы жылдын этегинде же кийинки жылы башталганын алдында турат да. Бул ар бир айыл 100 айыл аймактарына 100,000 доллардын тегерегинде гранттык негизде берилет. Буюрса азыр ушунун документтери иштелип чыгып да. Өзүнүн процедуралары бар. Бул адегенде баардык коомчулуктарга ушул кандай негизде берилет, баардыгын ошо жергиликтүү элдерге чейин, ар бир айыл өкмөтүнө чейин таратканга аракет кылабыз. Ошону түшүндүрүп, кандай деңгээлде алып барыларын. Булар негизинен эң биринчи ушул ушул долбоорго катышууга өздөрүнүн кызыл каттарын жөнөтүшөт, өзүнүн сроктору болот. Андан кийин ошол долбоорлорду даярдап, анан гранттык сунуштарды даярдап беришет. Алардын да өзүнүн убактылары бар да. Ошонун негизинде булар ошол долбоорду ала алышат. Булардын баардыгы гранттык негизде берилгендиктен конкурстук негизде болот. Мурунку учурларда ушул жалпы жайыттарды жакшыртуу үчүн ар бир айыл аймактарында жайыт комитеттери ачылды эле. Ага ушул өзүнүн ошо калктын санына, жеринин жараш санына бөлүнүп берчи. Азыр болсо ушунун баары тең конкурстук негизде өтөт да. Ар бирине бирден берилет. Анткени себеби алардын долбооруна жараша долбоорлор ар кандай болуп калышы ыктымал. Кээ бирөөнүкү 100,000 жетпейт. Эми максималный ошо жогорку чеги 100,000 доллардан да. А долбоорлордун өзүнүн кандай жазылгандыгына байланыштуу болот. 100,000 долларга же 2 долбоор жашы өтүш ыктымал, же бир долбоор чыкмал эми долбоордун өзүнүн эмесине жараша. Эки айыл өкмөтү биригип долбоор жазса анда алардын жогорку чеги 200 миңге чейин барат. Азыр баштай элек. Азыр башка долбоор жүрүп жатат ошо жайыттарды жакшыруу боюнча. Азыр ошону азыр иштелип чыгып бардык ошол бул негизги ИФАТтын талаптарын негизинде жүргүзүлөт. Ошол азыр бул мамлекеттин ички документтери бүтүп жатат да.
7: Айтсаңыз өлкө боюнча канча жайыт жер?
1: Саламатсыздарбы? Рахмат. Чындыгында жайыт боюнча акыркы убактарда актуалдуу маселелер талкууланып атат. Өзгөчө жайыттарды реформалоо, айыл өкмөттөрдө мурдагы жайыт комитеттер айыл өкмөттөргө түз баш ийип, муниципалдык ишканалар түзүлүп, чоң реформа жылды эле азыр жайыттарды жакшыртуу максатында дагы атайын бюджеттен каражаттар каралып, жайыттарды жакшыртуу максатында бир топ иштер болуп атат. Алардын ичинде бир гана бул айыл чарба долбоору аркылуу эмес, башка долбоорлор аркылуу да бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп атат. Өзгөчө бул долбоор боюнча айта турган болсок, кечээ мына жогорку кеңеште комитетте биринчи жолу каралды, ратификациядан өтүү боюнча процедуралар башталды. Буйруса, бул азыр жаңы долбоордун баягы сунуштарын эске алып, ар кандай сунуштарды эске алып, балким жогорку кеңештен дагы ар кандай сунуштар болот депутаттар тарабынан, бул азыр мындайча айтканда демилгеленип атат. Жаңы долбоор. Кудай буйруса, ал долбоордун ар кандай өзгөрүүлөр да болушу мүмкүн. Азыркы учурда бул мындайча айтканда долбоор. Мамлекет өзүнө алып, анын ичинде жанагы насиялары дагы бар. Долбоор гранттык негизде да бериле турган. Бул бөлүнгөн акча жалпысынан жайыттарды жакшыртуу. Мына видеодо кесиптешибиз айтып өттү. Бул жерде ар бир айыл өкмөт кызыктар тарап болуш керек. Айыл өкмөттөрдүн өздөрүнүн долбоорлору болуш керек. Мен деген ошол жердин инфраструктурасын жакшыртам, жайыттарды эс алдырам, жайытка жакшы баягы үрөндөрдү себебиз же болбосом ар кандай тармакта жайытты жакшыртуу максатында баягы айыл өкмөттөрдүн өздөрүнүн сунуштарын эске алуу менен дагы өйдөдө айткан сумманы ошол айыл өкмөттөргө берүү боюнча мындайча айтканда демилгеленип атат. Буйруса, бул иш чара жылдын аягына чейин ар кандай ички процедуралар бүткөндөн кийин баягы эмки жылкыдан же болсо ушул жылдын аягынан баштап баягы жумуштар долбоордун жумуштары башталат.
7: Суроо өлкө аймагы боюнча канча жайыт жер бар азыр? Бул канча процентке кыскарды? Азыр баардык эле жерде жайыттар кыскарып кетти, анан ошол эле маалда кайрак жерлер дагы. Ушул кайрак жерлерди дагы иштетүү боюнча бир иштер жүрүп атты деле министрлик тарабынан кандай иштер жүрүп атат?
1: Жакшы, чындыгында жайыт боюнча Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 9 миллиондон ашыгыраак жайытыбыз бар. Алардын ичинен бүгүнкү күндө геоботаникалык изилдөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында 614 миң гектар аянт бул кунарсыз жайыттар деп табылган, асылдуулугу төмөн жайыттар деп. Андан сырткары биз райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктар тарабынан жакынкы жайыттардан деградацияга учураган аянттары деген маалымат алганбыз да, 139 миң гектар жайыт аянты деградацияга учурап, ошол аянттын ичинен биз бүгүнкү күндө жылда атайын бюджеттен акча бөлүнүп, ошол деградацияга учураган аянттарды жакшыртуу максатында жайыт үрөндөрүн себүү иштерин жүргүзүп атабыз. 23-жылы эле 10 миң гектар ошол жакынкы жайыттардан деградацияга учураган аянттарын жакшыртуу максатында 10 миң гектарга үрөн септик. 2025-жылы эле биз жаз алды менен 15 миң гектарга жакын аянтка жайыт үрөндөр себилди. Андан күз 2025-жылдын күзүндө эле биз 9 миң гектарга жакын аянтка жайыт үрөндөрүн себүү менен жакшыртуу иштери жүргүзүлдү. Кудай буйруса, мына 26-жылы дагы бизге 50 миллион акча бөлүнгөн. Ошол бөлүнгөн акчаны биз буйруса азыр конкурс жүрүп атат. Дагы кайра ошол жайыттарды жакшыртуу максатында жайыттарга үрөн себебиз. Былтыркы жылы мына 25-жылдын аягында биз күз айы менен жайыттарга органикалык жер семирткич себүүнү дагы
8: баштадык буюрса, ошонун дагы жыйынтыгын Кудай буюрса көрүп, жакшы боло турган болсо, биз бардык өлкөгө жайылтуу сунушталат. Бул Талас облусу Шумкай айыл өкмөтүндө 100 гектар нанагумат, ошондой эле 100 гектарга грохус деген органикалык жерсемиткич себүү иш-чарасын өткөрдүк. Бул деген жайыттарды жакшыртуу, бул жайыттарды жакшыртуу эми кийинки урпактарга ошол бизди жайыттар эми жайыттардын деградациясы бир гана малдан эмес. Биз биздин акыркы убактарда күндүн ысыганы же болсо климаттын өзгөргөндүгү да бир топ таасир берип атат. Ошолордун алдын алуу максатында биз жайыттарды жакшыртуу боюнча үрөн себүү, жер семирткич себүү, ошондой эле бизде көбүрөөк акыркы жылдары жайыттарды эс алдыруу боюнча иш алып баруу болуп атат. Бул бир жылдык жайыттарды башкаруу планы түзүлөт ар бир айыл өкмөттөрдө. Ошонун ичине дагы ушул жайыттарды эс алдыруу калтырган.
9: Мындай да мына жайыттын баарында мына жалпысынан жана 100 миңден деп атпайбы, 100 айыл өкмөт. Бул эми 10 миллион доллар да, туурабы, жалпы общий акча. Эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр, мисалы азыр мына малдын саны кайсыл түрүнөн көп азыр. Мына бир түп чөп 400 сом болду. Азыр эч ким чөп салбайт мына. Азыр мына жер кара бүтүн айдап келет, айылдын малы жатат мына. Уюу деле коюу деле чыгып себелеп. Асмет чөп себе баштадыңар ал. Биге Кудай берген чөптүн баарын жол кылып атат мына. Жайытка барып көрсөңөр баарын. Жайыттын баарында жол болуп калды, чөп чыкпай калды, жолго чыкпайт да чөп, туура тапталды. Анан бул алегенде мындай да бирдеме иш кыларды ойлонуп туруп жөн акчанын баарына баягы кумга сиңген суудай кылбай малдын санын кыскартыш керек. Мына малдын санын кыскартсак элдер жанакындай азыр мына жаңы методдор чыгып атат, малды жайытка чыгарбай үйдөн багып атышат. Оор сурходон дагы сак болот экен, үйгө эле мындай сарай салып алып эле үйгө багып атышат. 2 марчөп жем берип эле ошондон пайда көрүп атат. Анан силер мына акчанын 10 миллион доллардын баарын жайытка жыбырсаңар айыл өкмөттөр же техникасы жок, аны себе турган жери дайын жок, эртең аны коруйбайт, себелеп жатса жөн эле баягы мартышкин туруп болгон турат да. Мен көрүп турам да, биз айылда жашайбыз да.
7: Сиз конкретно
9: сурооңузун айыл өкмөттө мен гарантия берем.
7: Сиз сурооңузду берсеңиз, сурооңузду
9: айыл мана кыши менен себелеп жол кылып иштейт болду. Аллах акбар болот, акчалардын баары чын ойлонуп иш кылбайсыңар, бай эл менен кеңешпейсиңер, барып адегенде ушул жерде эл менен жол, эл макул бол, эми ошолорду коруп кайтарабыз, силерди сактайбыз десе анан баары акча бергиле эмес. Жөн эле бере берсеңер бүттү айыл өкмөттөр, алар алат да себеп болду, болду ал. Эртең ал чыгабы чыкпайбы башы оорубайт. Ошону ойлонуп иш кылсаңар рахмат.
6: Урматтуу аксакал, сиздин сүрөөңүз дагы туура, бирок биз ошол жергиликтүү өзүн башкаруу органдарынын Муктыбек мырза айтып кетти, жанагы 38800 гектар жер такырланган жерлер бар болчу. Ошол жерге себебиз деп алган, ал мамлекет берген акчалар. А сиз жанагы 100 миң долларлыктар, бул ошол эле айыл аймагынын жергиликтүү элдин сунушун, суроолорун аткаруу ошо долбоорлор чыгат. Бул жанагы жайыттарды башкаруу 5 жылдык, 1 жылдык пландардын ичине киргизилип, ошол айыл аймагынын элдеринин сунушун, талабы боюнча ошо долбоорлор чыгат. Ошонун негизинде анан бул долбоорлор кабыл алынат да. Бул долбоордо негизги критерий болуп ошо 5 жылдык, 1 жылдык пландардын түзүлгөндүгүнө байланыштуу долбоорлор кабыл алынат да. Ошол 5 жылдык, 1 жылдык планда ошол жергиликтүү элдин суроо талаптары камтылган, өзүнчө раздел бар, фокус топтор деп коет. Бирок ошол ар бир айыл аймагында ошо айылдарды кыдырып сельский сходтор болот. Ошондо түшкөн сунуштардын, жайыттарды өнүктүрүү, жакшыртуу пландар иштелип чыгат да ошол сунуштардын негизинде. Ошонун негизинде долбоорлор кабылданат. Эми сиз кабардарыңыз аз болуп ушундай суроолорду берип жатасыз. Эми биз дагы ошонун баарын жайыттар маанын иштеп жүрүп, баардыгын кыдырып ошо көрүп жүргөн адамдардамыз. Сиздин бир чети туура. Эми булардын баарын жергиликтүү өзүн башкаруу органдары чечиш керек да. Ошону кайсы жерге себебиз, жолго сеппей, жана буга дагы өзүнчө мамлекет тарабынан иш чаралар кабыл алынган, ошону тозуу, кайтаруу иштери дагы колго алынсын деп өзүнчө тескеме буйруктар чыккан. Ошонун негизинде аткарып, анан муну жергиликтүү өзүн башкаруу органдары чечет да.
8: Биз ошо тоюттун дагы саясатын иш алып барышыбыз керек. Өзгөчө акыркы жылдарда биз чыктуу тоютка көп басым жасап атабыз. Биз 400 сомго, мисалы 350 сом, 300 сомго чейин жанагы бир түптү сатып алганга караганда, бир эле гектар жерден 50 тоннадан ашыгыраак ошондой силос басканга мүмкүнчүлүк болот. 80 тоннага чейин рекорд жараткандар мисалы бая силос басып атышат. Мындан сырткары өзү да баса белгилеп айтты, өзгөчө азыркы учурда малдарды жайытка эмес, орусча айтканда стойлоо кармап башташты. Бул порода малдарды ошо жерден кармап жайытка жүргүзбөй, биз жанагы чыктуу тоют менен же болбосо бир кишинеке эле ушул жерден 5 гектардан ала тургандай тоют өндүрө тургандай гидропоника өстүрүүнү сунуштап атабыз. Ошондой тоюттар менен малды баксак, малдын сүттүүлүгүндө дагы, эттүүлүгүндө да же болбосо ошол мал жайытта жүргөндө же күүгө келгенин билбей калып атабыз. Кандай торпок алганыбызды билбей калып атабыз.
10: Ошондой асылдуулугу кандай болот деп.
8: Мындайча айтканда жана туулган торпоктун атасын билбей калып атат да. Ошондой учурлар болуп калат. Биз көбүрөөк басым жасап атабыз. Ошол асыл тукум чарбаларды түзөйлү. Асыл тукум ким чарба түзө турган болсо, мамлекеттик фонддун жерин ошолорго түз берели. Аукциону жок, конкурсу жок деп ошолорго түз берели. Мындайча айтканда аларга стимул болсун, рычаг болсун. Себеби асыл тукум малды кармаганга, кармаган көбүрөөк тоют талап кылат.
10: Албетте, Мыкбек мырза, ушул жерден эми асыл тукум чарбасын түзүп аткандар бул эми ирилешип аткандар, туурабы? Анан ар ким баягы 1-2 уй кармап үйүндө күндө сүт өткөрүп тирлик кылып аткан. Биз эми айылда жашайт адамдардын көбү 65%дан ары. Анан ошол жерде күнүмдүк жашоосун ушу колунда кармаган 1-2 мал менен өткөрүп аткан адамдар дагы үйүндө кармап турган мисалы үчүн уюун, жылкысын, коюн асыл тукумга айлансын деген сунушту киргизип атасыздар да. Мына ошол багытта анда мындай жеке чарбалар менен деп болчу.
8: Жаңыдан
10: баштап үйүнүн короосунда кармап аткан адамдар менен малын кантип иштешесиздер?
8: Жаңыдан баштаган фермерлерди бүгүнкү күндө биз жанагы асыл тукум малды сатып алайын десе бүгүнкү күндө кымбат. Алайын десе фермер ала албайт. Ошон үчүн колундагы малды жанагы жасалма жол менен уруктандыртайлы. Биз ошол уруктук материалды дагы бекер берели. Биз жеке ветеринарларга бекер берип атабыз. Алар кызмат акысын төлөө менен ошол колундагы бирден экиден кармаган уюнундагы сапатын жакшыртып алсын. Туулган торпогу эле бүгүнкү күндө 50-60 миң болуп атат. А биз жөнөкөй букадан туулган торпоктун баасы туулган торпоктуку 20 миң 30 миң болуп атса, ал туулган торпок 60 миң 70 миңге чейин болуп атат. Сапаттуу торпок аласыңар. Биз ошон үчүн сапаттуу эң жакшы сапаттагы уруктук материалдарды өзгөчө симментална Швейцариядан алып келдик. Россиядан эң мыкты деген уруктук материалдарды биз атайын конкурстук негизде. Азыркы учурда биз 100 миңге жакын урукту Кыргызстандын бардык районуна таркатып бердик. Уруктук материалды дагы шаймандарындагы азот аны сактай турган суюк азотун дагы убактысы менен бекер берип атабыз. Муну азыркы угуп аткан фермерлер болсо, сиздин айылыңыздагы жеке ветеринарга кайрылуу менен уюңуздан жакшы уруктандырып сапаттуу торпок алганга мүмкүнчүлүк бар.
10: Урук акысыз берилет.
8: Урук жеке ветеринарга акысыз берип атат. Ал кызмат акысы орточо эсеп менен 1000 сом, алысыраак жерде болсо 1,5 миң сомго чейин барып кодуруп берип атат.
10: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Кулакчынды ийип аласыздарбы? Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен.
11: Алло. Саламатсыздар.
10: Саламатсыз.
11: Мен Нарындан байланышып атам. Фамилиям Машиналиев Акматов. Мен 20 жыл мал баккан кишимин. 20 жыл механизатор болгон кишимин. Кыргызда мындай деген сөз бар. Көргөн сөз уккан ушак. Мен көргөнүмдү айтайын. Мисалы мына эки тети сары жастан баштап арпа деген жайлоо бар Аксай деген Аббас району, Нарын району, Актылар району малчылар бар жайлоо. Мына 5 жылдан бери бери үндү эч ким албайт. Мен мага окшогон адамдар айыл чарба министрине, акимге кайрылса аким айыл чарба министрине сылтайт ошолордун жумушу деп. Айыл чарба министри орун басары Аббасынын жанагы курулту калкосуна молчу калкан деген ал кишиге айтсак бул акимдин жумушу деп сындайт. Мына ошол кыркылап кой талаада калат өрттөгөнү өрттөйт өрттөгөн талапта самал менен куюм менен бүт учуп сатыр көлдү жагы майда майда булактардын көзүн бүтүп жерди эрозияга алып кетти. Бул биринчи суроо. Эмне суроо берилет деп атпайсызбы?
10: Ооба, узатыңыз
11: абай. Экинчи мына азыр аттын киши жок, өз жүргөн киши жок. Үт машина, жердин баары, жайыттын баары машинанын жолу болуп, такыр болуп бүткөн. Экинчи суроо. Сиздер айтып атасыздар, ар бир айыл өкмөтүнө 100 000 доллардан беребиз деп. Эгерде ошол мына башына айттыңыз 10 000 гектарга көрсөттүк, дагы 15 000 гектарга дейин көрсөтүп атасыздар. Эгерде ошол сиздер сепкен үрөн, айыл өкмөт сепкен үрөн чыкпай калса ким жооп берет? Кусасыздарбы, кусупайсыздарбы? Бул экинчи суроо. Үчүнчү суроом сиздер бул Бишкекте туруп алып гана контордо үстүңөрдөн жаан тамбайт. Карды көргөн жоксуздар, музду көргөн жоксуздар. Мынакей тиги неме болуп атат? Борек жерде мал ичип отурбайт да жайытта. Малдын санын азайтмайын, бул жайытты мага демектен алтын сепсиң өспөйт алчу. Ал малды мен көрүп атам, мына бир адамда коюн билбейм 100 жылкы, 200 сопос, 100 уйу бар. Бир капкостун малы бар илгерки айтканда. Анан сиздер мындай жана мурунку киши айткандай министрге айтып, президентке айтып жерде мындай элдин башын айлантып атасыңар.
8: Негизи мына жүн боюнча акыркы
10: убакыт жүндү ал деген жайыт баасы жок болгон үчүн кыркы эле тоолорго таштап кетип атат дагы.
8: Өзгөчө мына кылчык жүндү, кара койлордун жүндөрү боюнча маселе болуп атат. Өзгөчө ак койдун жүндөрүндө да кайра иштетүү боюнча азыркы жаңы иштер башталып атат. Өзгөчө кайра иштетүүдөгү биздин мына токмоктогу ишкананы ишке киргизүү боюнча пландарыбызда жумуштар жүрүп атат. А кара жүн боюнча дагы буга чейинки министрибиз мына Бактыр Кечүч баардык акимдерди чогултуп ошол жерде жүндү кайра иштетүү боюнча чакан цехтерди баардык акимдерге чейин көрсөтүп ошол жүндү жууп кайра ошонун төшөк жасайт же болбосо кандай керектүү бир кездемелер жасай тургандай сунуштарын берип мындан сырткары биз мына Фрунзе заводдун ичинде чакан жүндү кайра иштете турган цехтердин атайын райондук фонддон алып ошо ар бир райондо иштетүү боюнча иш алып баргыла деген тапшырма берген. Бул боюнча кээ бир мына Таласта, өзгөчө Баткен областында да бир эки жерлерде ушул чакан цехти алып барып баягы кылчыктуу жүндү да кайра иштетүү боюнча иштер жүргүзүлүп
10: атат. Суроом деп отуп да Бакты Мыктыбек мырза, бул эми сиздер жасап аткан иш. Анан айылда жашап атат да, мына нарында жашап аткан аксакалыбыз азыркы болуп аткан учурду айтып атпайбы? Сиздин ошондон кабардарыңыз барбы? Аксакалыбыз дайым ушул айыл чарбасынан келген адистерге мындай тынчсыздануусун билдирип келет да. Негизи кыркылып калган жүн бара бара ушул кайра мындай топуракка айланып экологияга жуурулушабы негизичи?
8: Жанагы жер семирткич чыгарууну дагы сунуштап баягы изилдөө иштерин жүргүзүп атканыбыз ошол көйгөйдү билип турганыбыз, ошол жакта ушундай чачылып атканын көрүп атканыбыздын кесепетинен жанагы министрибиз да тынчсызданып ар бир акимдерди чакырып мындай сектор бар, чакан сектор, бул кымбат эмес, силер өзүңөрдүн фондуңардан алып дагы бир кайра иштетем деген ишкерге берсеңер болот деп тапшырманы бергендиги ошондо болуп атат. А кээ бир райондордо ошону алып иштетип аткандар дагы жок эмес. Башкарууну алгандан кийин ал жерде чындыгында муниципалдык ишканалар түзүлдү деп атабыз. Муниципалдык ишканалар өдөдө кесиптешим айткандай бир жылдык, беш жылдык жайыттарды башкаруу планын түзүшөт. Ошо башкаруу пландын негизинде ал жерде жолдорду оңдоо, көпүрөлөрдү салуу, ошол жерди эс алдыруу, моо жерге малды жайбоо, бүт баардыгы ошо жайыт башкаруу планынын ичинде камтылган. Жайыт башкаруу планын иштеп чыгууда баардык элдердин сунуштарын эске алуу менен чыгат. Ал иштелип чыккан документ райондо акимчиликте муну баалап кеңеш менен бекиткенде официалдуу түрдө документ болот. Документке сиз айткандай жанагы машина менен кирип таптап салган жери болбобу, эс алдырууга калып калган жерлерге малдар түшөбү, алар укук бузуулар кодексинин негизинде чара колдонулат. Бизде ошондой райондордо жайыт башкаруу планын түзүү боюнча адистердин жоктугунан дейбизби, ушундай чабал иштер кээ бир жерлерде жүрүп жаткандыгынан биз баардык айыл өкмөттөрдөн бүгүнкү күндө азыр иш жүрүп атат, жайыт башкаруунун бир жылдык планын чогултуп атабыз.
12: Силер Чарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обого алып чыккан Кадыр Калелов. Эсен туруңуздар.

0: Бишкекте саат 7.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
1: дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
1: Программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутман таңыздар менен урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Студияда Гүлбүбү Сөнова, режиссеру Бакыт Ашрахманов. Бүгүн 27 июль күнгө дүйшөмбү, алгач программанын кыскача мазмуну. Тарыхый окуя, президент Балыкчы Кочкор темир жолун ачты.
1: Бул биздин өлкө өз алдынча ири инфрацүзүмдүк долбоорлорду ишке ашырууга жөндөмдүү экенин далилдеген тарыхый жетишкендик болуп саналат.
0: Алтайда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Ысык Көл акваториясынан 50,000 метрден ашык эски синтетикалык балык уулоочу торлорду чыгарды.
2: Жума күнү 4-5 жолдон рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп, көл астындагы торлорду тазалап, дагы иштер жүрүп атат. Эски торлор жокко эсе болуп баратат. Ушул аягына чейин көлдүн астын тазалоо иштери аяктап калабы деген ойдомун.
0: Кыргызстанда аймактардагы бизнести колдоонун жаңы программасы ишке кирди.
3: Кредиттин суммасы 20 миллион сомго чейин, мөөнөтү 10 жылга чейин, пайыздык жана жылына 2%.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолобуз. Алдыдагы 1 саат ичинде адаттагыдай эле өлкөдөн жана дүйнөдөн алынган жаңылыктар, Борбор Азия кабарлары, коомдук пикир жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сунуштайбыз. Ал эми саат 8:00 тарта Таңкы Кыргызстан программасынын экинчи бөлүгүндө жогорку окуу жайларга кабыл алуунун жүрүшү тууралуу сөз болот. Белгилүү болгондой, 13 июлдан тарта жогорку окуу жайларга кабыл алуу уюштурулуп жатат. Быйылкы кабыл алуу өнөктүгү 5 тур менен өткөрүлөрү кабарланган. Бүгүн 27 июлдан тарта 3-чү турга талондор салына баштайт. Эгерде сиздерде бул багытта суроолор болсо, анда биздин түз байланыштагы телефондорубузга суроолоруңуздарды берип жооп алсаңыздар болот. Азыр болсо назарыңыздарды жаңылыктарга бурабыз. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган негизги майрамдык иш-чаралар быйыл 11-12 сентябрда Талаш шаарында өтөт. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев облуска жумушчу сапарынын алкагында өткөргөн жыйында белгиленди. Быйыл эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата бир катар жаңы объектилер пайдаланууга берилет. Арасында Манас Ордо тарыхый маданий комплекси жана Айтматов ааламы маданий мемориалдык комплекси бар. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү боюнча мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына бир катар тапшырмалар берилди. Коопсуз өлкө долбоору жыл аягына чейин толук ишке ашырылат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинде биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча коллегиялык отурумда Ички иштер министри Улан Ниязбеков билдирди. Анын айтуусунда долбоордун алкагында өлкө боюнча жалпысынан 20,000 жакын видео көзөмөл камерасын орнотуу мерчемделүүдө. Бул кылмыштуулукту алдын алуунун, коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоонун натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Мамлекеттик салык кызматы мурда кагаз түрүндө берилген жеке ишкерлердин мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүктөрүн толугу менен санарип форматка өткөрдү. Маалыматка ылайык, эми ишкерлер күбөлүктүн электрондук версиясын сатып салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу каалаган убакта жүктөп ала алат. Бул жаңычылдык документ жоголгон учурда анын жоголгондугу тууралуу жарыя берүү талабын жокко чыгарат. Салык кызматынан белгилешкендей, жаңы кызмат ишкерлердин убактысын жана чыгымдарын үнөмдөөгө, ошондой эле мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүнү мындан ары өнүктүрүүгө багытталган. Бүгүн 27 июлда Бишкек шаарындагы убагында төлөм жүргүзбөгөн 5,000 ашык кардардын электр жарыгы автоматташтырылган система жана акылдуу эсептегичтер аркылуу өчүрүлөт. Ыңгайсыздыктарга кабылбаш үчүн абоненттерге карыздарын алдын ала төлөп коюу буга чейин эскертилген. Төлөмдөрдү терминалдар жана электрондук капчыктар аркылуу жүргүзүүгө болот. Чет элдик жаңылыктардан, Кытайдын Гуандун провинциясында катуу тайфундан улам 710,000 ашык киши эвакуацияланды. Тайфун 26 июлда эртең менен башталган, шамалдын ылдамдыгы кээ бир жерлерде секундасына 45 метрге жеткен. Аймакта тайфунга байланыштуу өзгөчө кырдаалга реакция кылуу биринчи деңгээлге чейин жогорулатылды. 16 шаарда тайфун жана суу ташкындарын алдын алуу үчүн чукул чаралар ишке киргизилди. Жума күндөн бери Франциянын түштүк батышындагы ири токой өрттөрү күч алууда. Евроньюстун маалыматына ылайык, Франциянын Атлантика жээгиндеги Кап-Ферре курорттук жарым аралы толугу менен эвакуацияланды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Франциянын түштүк батышындагы Бордо шаарына жакын жердеги токой өрттөрүнө байланыштуу дээрлик 200,000 адам эвакуацияланганын билдиришти. Бийлик өрткө каршы күрөшүү үчүн Европа биримдигинен жардам сурады. Ал эми Газадагы лагерлерде суу чечек жүрөк оорусу жайылып жатат. Дарыгерлер оорунун жайылышы расмий органдар билдиргенден алда канча көп экендигин айтып жатат. Чыш жайгашкан лагерлерде обочолонуу мүмкүн эмес. Миңдеген бала эмдөөдөн толук өтпөгөндүктөн коргоосуз калууда. Газадан жер которгондор жашаган лагерлерде суу чечек оорусу тездик менен жайылып, 2 аптанын ичинде эле 130'дан ашык медициналык мекемеде болжол менен 9000'ден ашык учур катталган. Ошол эле аптада медицина кызматкерлери теринин жугуштуу ооруларынын 18000'ден ашык жаңы учурун каттаган. Болгону бир нече чарчы метрди түзгөн чатырларда жашаган үй бүлөлөр үчүн оорулуу балдарды обочолонтуу боюнча медициналык сунушту аткаруу таптакыр мүмкүн болбой жатканы кабарланды. Айыл чарба министрлиги дыйкандарга көк мөмө өстүрүүнү сунуштайт. Министрликтин маалыматы боюнча көк мөмөгө суроо талап Россия, Казакстан жана Кыргызстандын өзүндө жылдан жылга өсүүдө. Анын сапатына, жылдын кайсы мезгили экенине жараша килограмму орточо 1 сом 20, 1 сом 50 тыйындан сатылат. Көк мөмө өстүрүү кирешелүү гана болбостон, витаминдерге дагы бай. Бишкектеги Wool KG жүн иштетүүчү ишкана жылына 400 тоннага жакын жүн сатып алып кайра иштетет. Бүгүнкү күндө ишкана Ысык Көл, Нарын, Талас жана Чүй облустарындагы фермерлерден жана даярдоочулардан жүн сатып алып, 70'ден ашык туруктуу жумуш ордун түзүлдү. Өндүрүш кеңейгенден кийин дагы 50'ден ашын жаңы жумуш орду түзүлөрү күтүлүүдө. Ысык Көлдө жол кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, 30-июлдан 2-августка чейин Байет айылында суу мотор спорту боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Буга байланыштуу Балыкчы, Ананиева, Каракол, Унаа жолунда кыймыл маал маалы менен убактылуу жабылып турат. Бүгүн 27-июлда Чолпон Ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү ачылат. Өзбекстандан маданият жана искусство өкүлдөрүнөн турган чыгармачыл делегация келди. Концерттик программаларга белгилүү артисттер, музыкалык жана бий жамааттары катышат. Маданият күндөрүнүн ачылыш иш-чарасы 28-июлда Бостери айылындагы Дордой Номат аренасында жабылат. Маданият күндөрү кыргыз-өзбек маданий гуманитардык кызматташтыгын өнүктүрүүгө жана эки элдин достук байланыштарын бекемдөөгө багытталган. Кыргызстандын футбол боюнча өспүрүмдөр курама командасы Сербиядагы окуу машыгуу жыйынында биринчи жолу жолдоштук беттешин өткөрдү. Игорь Кудренконун командасы Азия Кубогунун тандап алуу оюндарына даярданууда. 25-июлда кыргызстандыктар Черногориядан келген теңтуштарына каршы ойноду. Оюндун жыйынтыктоочу эсеби 1-1 болду. Эртең 28-июлда кыргызстандыктар Бириккен Араб Эмираттарынын командасына каршы ал эми 1-августта Сербия менен ойнойт. Ысык Көл районунун Бостери айылында Кумтөр Голд компаниянын кызматкерлеринин арасында Кумтөр Деми 2026 Спартакиадасы болду. Спартакиада командалар арасындагы мелдеш кана эмес, сергек жашоо образын даңазалоо, кызматкерлер арасындагы тилектештикти, жамааттык биримдикти арттырууга багытталган. Эске салсак, Кумтөр Деми 2026 Спартакиадасы футбол, волейбол, гиря көтөрүү, аркан тартыш, тогуз коргол, шахмат сыяктуу спорттун 12 түрү боюнча өткөрүлдү. Жеңүүчүлөргө кубок, грамота жана ар кандай сыйлыктар тапшырылды. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 78 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, теңге 18 тыйын, кытай юани 12 сом 91 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, бүгүн Ысык Көл, Баткен облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Жалал Абад облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 32-37, Таласта 29-34, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 33-38, Ысык Көлдө 25-30, Нарын жергесинде 28-33 градус. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 34-36 градус болот.
4: Радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
0: Сиздер таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эми окутуубуздун кеңири баяндарына өтөлү. Кыргызстанда жыл башынан бери 348 сел жана суу ташкыны катталып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 5 эсеге көп болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери маалымат жыйынтыгында билдирди. Тилекке каршы жыл башынан бери сел кырсыктарынан 8 адам каза болуп, 3 жаран жаракат алган. Адистер мындай абалды климаттын өзгөрүшү, нөшөрлөп жааган жаан-чачындардын көбөйүшү менен байланыштуу экенин айтууда.
5: Жыл баштан бери республикада сел кырсыктарынын саны кескин көбөйүп, соңку жылдардагы эң оор көрсөткүч катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам чара көрүү башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Темирбек уулунун билдиришинче, жыл башынан бери республика боюнча 348 сел жана суу ташкыны катталып, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 5 эсеге көп болгон.
6: 2025 жылы 73 учур гана катталса, бүгүнкү күндө 348 сел катталды. Эң көп жабыркаган аймактар бул Жалал Абад облусунда 100 учур, Ош облусунда 89, Баткен облусунда 69, калган облустарында 20 жана андан ылдый сел учурлары катталган. Келтирилген зыяндардын сел жана суу ташкындарынын кесепетинен 180 турак үй жабыркап, анын ичинен 12 үйү авариялык абалда деп табылган, 166 үй оңдоого жарактуу.
5: Адистер мындай абалды климаттын өзгөрүшү, нөшөрлөп жааган жаан-чачындардын көбөйүшү жана тоолуу аймактардагы табигый процесстер менен байланыштырууда. Айрым учурларда бир күндүн ичинде эле бир нече жолу сел түшүп, жолдорду, көпүрөлөрдү жана турак жайларды жараксыз абалга алып келген. Кубанычбек Темирбек уулу өз сөзүндө сел коркунучу дагы деле сакталып турганын эскертти. Өзгөчө тоолуу жана дарыяларга жакын аймактардын жашоочуларын аба ырайы боюнча эскертүүлөргө көңүл буруп, коопсуздук эрежелерин так сактоого чакырды. Мал жандыктары дагы чыгымга учураганын эскертти.
6: Сел агызып кеткен мал жандыктардын арасында 18 баш бодо мал, 134 баш кой эчки, 6 баш жылкы, андан тышкары 336 үй канаттуулары. Материалдык чылымдын бүгүнкү күнгө алдын ала маалыматы боюнча материалдык чыгым 399,905,000 сомду түзгөн.
5: Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жер жерлерде түшүндүрүү иштери күчөтүлүп, өзгөчө кырдаалдарга даярдык чаралары жүргүзүлүүдө. Быйылкы кырдаал Кыргызстан үчүн климаттык өзгөрүүлөрдүн таасири барган сайын күчөп жатканын дайыр жолу көрсөттү. Адистердин баамында селдин кесепеттерин азайтуу үчүн ирригациялык жана коргоочу курулмаларды жаңылоо, дарыя жээктерин бекемдөө иштери улантылууда. Сел жүрүү коркунучу, климаттын өзгөрүшү жана суу объектилеринде эс алуучулардын коопсуздугу тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коргоо жана координациялоо департаментинин мониторинг жана талдоо бөлүмүнүн башчысы Нурсултан Беримбеков дагы буларга токтолду.
7: Учурда республикага катталган сел суу ташкындардын кооптуулугуна келе турган болсок, булар көбүнчө ушул 4-үнчү жана 3-үнчү категорияда коркунучтардагы кооптуулук десек болот да. Себеп дегенде сел суу ташкындары 4 категорияга бөлүнсө, биринчиси бул 1000 метр кубтан жогору болгон, бул катастрофалык суу ташкындар болуп эсептелинет. Экинчи категориядагы бул 100-дөн 1000ге чейин, 3-үнчү категориядагы бул 10-дон 100ге чейин жана 4-үнчү категориядагы 10 метр куб секундасына чейинки бул селдер 4-үнчү категорияга кирет да. Быйылкы 26 жылы катталган сел суу ташкындарынын көбү бул 4-үнчү категориядагы, бул аз көлөмдөгү локалдуу болуп эсептелинип атат.
5: Өлкөдө сел кырсыктарынын көбөйүшү табигый кырсыктарга даярдыкты күчөтүүнүн маанилүүлүгүн дагы бир жолу көрсөттү. Адистер жарандарды сак болууга чакырып, коопсуздук талаптарын так сактоо менен гана мындай кырсыктардын кесепеттерин азайтууга мүмкүн экендигин белгилөөдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Окутуубузду улантабыз. Быйыл 6 айда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Ысык Көл акваториясынан 50,000 метрден ашык эски синтетикалык балык уулоочу торлорду чыгарды. Өткөн жылы көлдүн түбүнөн 47,500 метр тор чыгарылган болсо, бул көрсөткүч үстүбүздөгү жылдын 6 айында эле жетишилди. Кененирээк Айдар Темиралиев.
8: Соңку 3-4 жылдан бери Ысык Көлдүн түбү Кытайдын синтетикалык торлорунан, акыр чикир ар кандай таштандылардан тазаланып бүтө элек. Көлдүн акваториясында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы, ички иштер министрлигинин туристтик экология милициясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары күнү түнү нөөмөттөтүрүп, көлдүн түбүнөн күн сайын миңдеген метр тор, ар кандай таштандыларды чыгарып келет. Бөлүп караганда жыл башынан бери туристтик экология милициясы 157,000 метр тор, ӨКМдин суучулдары 56,000 метр тор, Жаратылыш министрлиги 52 000 метр торду көл түбүнөн чыгарган. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын башчысынын орун басары Нурлан Жолдошбаев билдирди. Айтымында көлдүн акваториясында браконьерлер бүгүнкү күндө жок. Чыгарылып жаткан торлор бир нече жыл мурда калып калган Кытайдын эски торлору.
2: 2023 жылы 10 июлда номер 172 президенттин жарлыгы чыккан. Ал жарлыкта Ысык Көл, Соң Көл көлдөрүндө балык улоого мораторий болуп эсептелет. Ошол жарлык чыккандан бери же болбосо жарлык чыга элек деле иштер жүрүп келген бул боюнча. Бирок бул жарлыктан кийин өзгөчө 3 министрлик браконьерге каршы күрөштү абдан катуу күчөтүлгөн режимде уюштурулган. Бул жерден айта кетиш керек, ички иштер министрлиги жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана ошондой эле жаратылыш министрлиги биргеликте абдан чоңку Ысык Көлдү тазалоодо алгылыктуу иштерди жүргүздү деп айтсам жаңылышпайм. Андан сырткары жергиликтүү бийлик да куруп алган жок. Айыл өкмөт, акимчилик, ыйгарым укуктук өкүлчүлүк баары биргеликте ушул иш-чараны алып бардык. Элге түшүнүктүү болуш үчүн туура айтыш керек, браконьерлер Ысык Көлдө азыркы тапта 99% жокко эсе жаңы торлор салынбайт. Бул чыгарылган торлор этиги 30 жылдан берки эски торлор, көл астында калып калган браконьерлер тарабынан ташталган торлор. Көлдүн үстүндө жаңы салынган бир да тор ушул күндө жок.
8: Ошондой эле тиешелүү кызматтар тарабынан жыл башынан бери көл түбүнөн 17 тоннадан ашуун ар кандай таштандылар чыгарылган. Нурлан Жолдошбаев белгилегендей, тазалоо иштеринин натыйжасында Ысык Көлдө балыктардын саны көбөйүп, алардын көлөмү да өсүп жатканы байкалууда.
2: Ушул 3 министрлик ушул таштанды маселесине да абдан көңүл буруп жатат. Өзгөчө кырдаал министрлиги вазалаждар менен биргеликте көл астынан мисалы үчүн 11 тонна мусор чыгарды. Ал эми ички иштер башкармалыгы болсо 5 тонна, жаратылыш министри болсо 1 тонна 250. Бул деле бага көл астында жаткан ар кандай машиненин запчастары, дөңгөлөктөрү, резиналар, бөтөлкөлөр жана ошондой эле ар кандай темир тезектер. Бүгүнкү күндө Ысык Көлдө дагы деле болсо алгылыктуу иштер жүрүп атат. Ар дайым жумасына, мисалы үчүн жаратылыш министрлиги почти жумасына 4-5 жолдон рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп, көл астындагы торлорду жана тырмоокчо менен дейбизби тазалап дагы эле иштер жүрүп атат. Айта кетчү нерсе, азыркы күндө көл колдон келишинче браконьерлер тарабынан ташталган эски торлор жокко эсе болуп баратат. Мен ойлойм, ушул жылдын аягына чейин тырмоокчо менен кирип көлдүн астын тазалоо иштери аяктап калабы деген ойдомун.
8: Ысык Көл жана Соң Көл көлдөрүндө балык уулоого 3 жылга мораторий жарыяланды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Документке ылайык, үстүбүздөгү жылдын 21 июлунан 2029 жылдын 21 июлуна чейин Ысык Көл жана Соң Көлдө жашаган балыктардын баардык түрлөрүн өндүрмөлүк кармоого, ташууга, сатууга, сактоого, сатып алууга жана

0: Кайкы салу мезгилинде жергиликтүү тургундар менен катар чет өлкөлүк туристтер да өлкөбүздүн кооз жерлерине саякаттоого кызыгышат. Тоолор, көлдөр, тарыхый жайлар жана улуттук маданият менен таанышуу үчүн Кыргызстанда көптөгөн багыттар бар. Жарандар Кыргызстандын кайсы кооз жерлеринде эс алууну каалашат? Назарыңыздарга калктын пикирин сунуштайбыз.
1: Бардык жактан эле туристтер келип атышат го азыр Ысык көлгө көбүнчө. Биз уже баары эс алып келдик, ошол Ысык көл тарапка эле барып, жакшы жерлер башка тарапта деле сонун жерлери бар ошо. Европага барып, тиги бул жакка барып эс албай эле мына Кыргызстандын кооз жерлери толтурат, ошол жерлерге барып эс алсак, көрбөгөн жерлерибиз, билбеген жерлер толтурат да. Кыргызстанда эле эс алууну каалайт элем.
2: Түстүн жерлер сонун да, башка жерлерге караганда билбейм, Кыргызстандын жери жана колунда бар алтындын баркы жок деп өзүбүздө сонун жерлер бар да. Жалал Абад, Ысык көл, Сары Челек, сонун жерлерибиз бар да. Ошолорду кыдырса жакшы болмок, чем чет өлкөгө караганда. Суктанба, эми өзүбүздүн жерлер, кооз жерлер туруп зачем башка жактарга?
3: Биз өзүбүз Кыргызстан ушул өзүбүздүн берметибиз ушул көлгө барып эс алганды каалайбыз, ушул бала чака үй бүлөбүз мененчи. Андан кийин азыр биз өзү көп болуп атабыз, ушул эмеден көп келип атат, Германияданчы. Германиядан туристтер аябай көп келип атат, ошол биздин жаратылышыбызга суктанышып кетип атышат. Эми ошого сиз менен биз аларга жакшы мамиле кылсак, мындан дагы көбүрөөк келишине биз себепчи болобуз.
0: Анан ушу коңшу Казакстандан, Өзбекстандан келетти
3: байкайсызбы? Ал жактан деле келет, коңшу ошо Казакстандан көп келет, анан Өзбекстандан келет экен. Биз мына түштүктө, түндүк тарапта көрбөн, түштүк тарапта ошол Карагойго, Арслан бабка, ошо Сары Челекке көп барып атыптыр. Негизи биринчиден ошол өзүбүздүн Алла берген ушу кооз керемет ушундай бир эс алчу жайларыбыз бар да. Ушуларга эс алсак аябай жакшы болот, бизге ошо бүт дүйнө суктанып атат азыр ушул күндөчү. Ошол өзүбүздүн Кыргызстандын ушул кооз жайларынан өтөрү жок негизи. Мен Кыргызстандын ошол Сары Челек, эмени Сары Челекти анан Соң көлдү көргөндө аябай мындай бир кызыктар болуп жүрөм. Өзү быйылкы жылкы пландарда бар ошол бир Сары Челекке анан Соң көлгө барып келебиз дегенчи.
4: Чет жагы жок эле, өзүбүздүн Кыргызстандан өтөр жер жокко, кандай сонун жерлерибиз бар. Ошо деген баягы колдо бар алтындын баркы жок деп ар кайсы жака кетип атпайсызбы? Анда бир салкын жер керек болсо тоолорго баргыла, ысык жерге керек болсо көлгө баргыла, андан ысыгы керек болсо Ошко баргыла дегендей сонун жерлерибиз бар. Жакшынакай акчаны топтоп салып алып, баардык жерде гостиница деген бар, ошол жака барып эс алса деле болот да. Качан канча деген миллион деген акчаларды деген коротуп алып деген башка элди байытпай андан көрө өзүбүздүн керектүү айтыш керек.
0: Эс алганы биздин чындыгында эле биринчи очередьте ошол эме да, көлүбүз Ысык көл. Ысык көлгө көп келишет, туристтер көп келет, Малайзиядан келишет, Индиядан келишет, көп эле жерден келишет, чет өлкөлөрдөн бүт эле келишет. Кыргызстанда эле сонун эс алса болот, себеби биздин эң сонун жерлерибиз Кыргызстанда көп. Көлгө барса болот, мына Аларчага, Каракойго барса болот, биздин өзүбүздүн мына Ош облусуна караштуу Апшир атага барса болот. Сонун жерлер көп аябай эле. Дем алам, эс алам, сонун жырга дем алам дегендерге Кыргызстанда деле мүмкүнчүлүк көп. Не обязательно бул чет өлкөгө барып эме кылыш.
2: Экен башка туристтер деле Кыргызстанга келип атышпайбы? Мисалы Тоолорска чыгып атат, Ташрабатка барып атат, Соң көлгө барып атат, Сары Челекке барып атат. Эс алчу жерлер көп да. Көрөм десе
5: туристтер биздин абабыз жагат да, погодабыз жакшы, абабыз таза, бизге көбүрөөк келет болуш керек. Мен өзүмдүн эле өлкөм жагат магачы, башка жердики аябай ысык өлкөлөрдү жактырбайм. Мен серүүндү жакшы көрөм өзүм. Тоолор районунда төрөлгөндүктөн эс алсам жайлоого, Кыргызстандын жакшы кооз кооз жерлерине барып эс алганды жакшы көрөм. Чет өлкөдө жүргөндү каалабайм.
6: Арабтар көп келчү эле азыр Европа жактан, Англия, ошо Британия, ошол жак жактан көп келет да.
0: Өзүңүз кайсыл жака эс алууну каалайт элеңиз Кыргызстандын ичинен?
6: Мага Кыргызстан бүт бар жок эле болот.
7: Азыр бизде жемчужина Ысык көл да, бирок башка жактар деле жакшы. Например, у каждый баардык городто деле красотасы бар. Эми сезондо барыш керек да. Майда, например, Нарынга барыш керек го деп ойлойм, а жайында уже көл да. Жок, биздин Кыргызстанда деле красоталар көп на самом деле. Көбү байкашпайт, бирок билбегендер да бар, билгендер да бар.
8: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде Биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
9: АКШ, Казахстан, Түркия, Россия, Кытай сияқтуу 60 өлкөгө жаңы

0: Ок тарифтерди киргизди. Кытайда Ноул тайфунунан улам бороон чапкын тууралуу эскертүү берилди. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында тааныштырам. АКШ 60 өлкөдөн импортолгон товарларга жаңы тарифтерди киргизди. Тарифтер 10% жана 12,10% өлчөмүндө белгиленген. Кошмо Штаттардын соода министрлиги жаңы тарифтер импорттун 99,14%на таасир этерин билдирди. Чет элдик басылмалар жазгандай, 10% тариф Аргентина, Бангладеш, Улуу Британия, Камбоджа, Канада, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Индия, Индонезия, Иордания, Малайзия, Мексика, Пакистан, Шри-Ланкадан келген товарларга тиешелүү. Европа биримдигинин өлкөлөрүнө Тайваньга, Японияга, Түштүк Кореяга жана Швейцарияга учурдагы тарифтер менен айкалышканда жалпысынан 10% же 12,15% түзгөн тарифтер коюлган. Калган 38 өлкөгө 12,5% ставка коюлган. Аларга Казакстан, Түркия, Россия, Вьетнам жана Кытай кирет. Мунай жана газ, жер семирткичтер, айрым азык-түлүк товарлары жана улуттук коопсуздук максатында атайын тарифтерге дуушар болгон товарлар, анын ичинде ун ал болот, алюминий жана жез тарифтерден бошотулган. АКШ, Канада, Мексика соода келишиминин шарттарына жооп берген товарлар үчүн дагы жеңилдиктер бар. Конгода Эбола вирусунан каза болгондордун саны 1000ге чукулдады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, өлкөдө оорунун 2,5 000ге жакын учуру катталып, 500дөй бейтап айыккан. Эпидемия 5 провинцияга жайылган. Негизги очок катары Итури провинциясы калууда. Бул аймакта жуктуруу учурларынын 89% жана өлүмдүн 84% катталган. Уюмдун маалыматы боюнча, вирус айрым аймактарда тездик менен жайылып, эпидемияга каршы чараларды көрүү иштеринен дагы ылдам болууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эң көп жабыркаган аймактарда коопсуз көмүү, бейтаптарды дарылоо жана медициналык жардамды кеңейтүү иштерин күчөтүүдө. Кытайда Ноул тайфунунун жакындашына байланыштуу кооптуулуктун кызыл сары деңгээли жарыяланды. Синьхуа агенттигинин маалыматына караганда, тайфун өлкөнүн түштүк чыгыш жээгине жетиши мүмкүн. Кытайдын улуттук метеорология борбору 4 баскычтуу эскертүү системасында 2-нчи орундагы кызыл сары деңгээлди жарыялады. Ноул быйылкы жылдагы 12-нчи тайфун болуп саналат. Ал Филиппиндин Манила шаарынан түндүк чыгыш тарапта болжол менен 560 чакырым алыстыкта жайгашып, саатына 25-30 чакырым ылдамдыкта түндүк батыш багытына жылууда. Божомолдор боюнча тайфун Гуандун провинциясындагы Чжухай шаары менен Фуцзян провинциясындагы Чжанпу аймагынын ортосундагы жээкке жетет. Айрым аймактарда нөшөрлүү жамгыр жаап, катуу шамал болушу күтүлүүдө. Гуандун жана Фуцзян провинцияларында сел жана тайфун коркунучуна байланыштуу өзгөчө кырдаалдарга даярдык күчөтүлдү. Гуандун провинциясында коопсуздук чаралары көрүлүп, айрым деңиз каттамдары убактылуу токтотулду. Венесуэладагы жер титирөөдөн келтирилген материалдык чыгым болжол менен 19,6 миллиард долларды түздү. Эл аралык каржы уюмдун алдын ала баалоосуна ылайык, калыбына келтирүү иштерине кеткен чыгым бул суммадан кеминде 2 эсе көп болушу мүмкүн. Ал эми дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, бул жер титирөө Венесуэлада 1812-жылдан берки көптөгөн адамдардын өмүрүн алган табигый кырсык болуп калды. Андан сырткары зилзала өлкөдөгү буга чейин эле жүрүп жаткан татаал социалдык экономикалык шартта болду. Баалоонун жыйынтыгында жалпы чыгымдын 47% турак жай имараттарына, 27% инфраструктура объектилерине, ал эми 26% турак жай эмес имараттарга туура келген. Дүйнөлүк банк зыяндын көлөмүн аныктоодо спутниктен тартылган сүрөттөрдү, сейсмикалык маалыматтарды жана жергиликтүү уюмдардын отчетторун камтыган атайын баалоо ыкмасын колдонгон. Венесуэла өкмөтүнүн маалыматына ылайык, магнитудасы 7,2 жана 7,5 балл болгон 2 жер титирөөдөн 5000ден ашуун адам каза болуп, 17000ге жакын адам жабыркаган. Кырсык өлкөнүн түндүк аймактарындагы, анын ичинде Каракас шаарындагы инфраструктурага олуттуу зыян келтирген.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Манас шаарында тоолу автомобиль жолдору боюнча өкмөттөр аралык жолчулар кеңешинин 9-эл аралык авто жүрүшүнүн алкагында эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, конференцияга чет мамлекеттерден келген академиктер, эксперттер, жол тармагындагы адистер катышты. Иш чаранын жүрүшүндө тоолу аймактардагы автомобиль жолдорун өнүктүрүү, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, заманбап технологияларды колдонуу жана эл аралык кызматташтыкты чыңдоо боюнча тажрыйба алмашуу болуп, катышуучулар өз ойлорун бөлүшүп, сурооч форматында мазмундуу талкуу жүрдү. Талас областында ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча консультативдик кеңештин жыйыны өттү. Областтык прокуратура тарабынан уюштурулган иш-чарада ишкерлерди коргоо багытындагы мыйзамдардын жана президенттин тиешелүү жарлыктарынын аткарылышы талкууланды. Жыйынга мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, салык, экология жана техникалык көзөмөл, архитектура, курулуш, санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл кызматтарынын өкүлдөрү жана жеке ишкерлер катышты. Алар аймакта ишкердикти өнүктүрүү, инвестициялык климатты жакшыртуу жана бизнес чөйрөдөгү мыйзамдуулукту камсыздоо маселелерин талкуулады. Ошондой эле ишкерлердин укуктарын коргоо багытында көрүлүп жаткан чаралар боюнча маалымат берилди. Өзгөн районунун Мырзаке айыл аймагында жеке ишкер менен айыл өкмөт бирге өнөктөштүк негизде муниципалдык бут кийим тигүүчү ишкана ачты. Ишкананы курууга инвестор тарабынан жалпы 6 миллион сомго жакын каражат жумшалды. Инвесторго 3 миллион сом эң аз пайыз менен насыя берилди. Долбоорду ишке ашырууда Мырзаке айыл өкмөтү тарабынан документтерин даярдоо иштерине 200 миң сом бөлүнгөн. Учурда ишканада жалпы 10 адам иш менен камсыз болду. Алардын ичинен 5 адам туруктуу негизде эмгектенсе, дагы 5 адам сезондук мезгилде иштейт. Аземдин жүрүшүндө ишкананын өндүрүш көлөмүн кеңейтүү, кошумча жумуш орундарын түзүү жана жергиликтүү халыкты туруктуу иш менен камсыз кылуу боюнча сунуш пикирлер айтылды. Өзгөн районунун Мырзаке айыл аймагына караштуу Баабыр айылында жаңы фельдшердик акушердик пункт ачылып пайдаланууга берилди. Баабыр айылында миңден ашык тургун жашайт. Айылдагы жаңы медициналык жайдын курулушу 2024 жылы Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен башталган. Долбоордун жалпы наркы 6 млн 597 000 сомду түздү. Мындан тышкары жергиликтүү бюджеттен курулуш иштерине 1 млн 599 000 сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Жумгалы районуна 8 даана атайын техника тапшырылды. 5 экскаватор, 1 грейдер, 1 жол жуучу атайын техника жана 1 таштанды чыгаруучу техника. Түгөлсай айыл өкмөтүнө жана атамекендик Шумкар өндүрүшүнөн чыккан 1 даана таштанды чыгаруучу атайын техника Куйручук Кызарт айыл өкмөтүнө пайдаланууга берилди. Президенттин турукташтыруу жана Нарын областтык Теңиртоо өнүктүрүү фондунун эсебинен алынган бул техникаларды област башчысы Нурбек Сатаров тапшырды. Баткен областынын Лейлек районунда талаа күнү иш чарасы өткөрүлдү. Ага райондук жетекчилер, ошондой эле тиешелүү мекеме ишканалардын өкүлдөрү жана райондун дыйкан фермерлери катышты. Дыйкан фермерлерге кылкандуу даан эгиндердин, жаздык буудайдын 7 сорту, арпанын 10 сорту жана күздүк буудайдын 28 сорту, арпанын 5 сорту, жаздык суулунун 5 сорту көрсөтүлдү. 2026 жылдын түшүм үчүн Лейлек районунда кылкандуу даан эгиндердин жалпы 19 000 гектардан ашык аянты себилген. Анын ичинен 1000 гектары буудай, 10 000 гектары арпа. Учурда 7 000 гектар аянттагы түшүм жыйналып, оруп жыйноо иштери 36% аткарылды. Манас шаарына караштуу Котур Каман айылында курулуп жаткан заманбап спорт залдын курулушу 70% бүткөрүлдү. Муну менен жаштардын спорт менен машыгуусу үчүн бардык шарттар түзүлүүдө. Долбоору жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланып, анын жалпы наркы 21 млн 792 000 сомду түздү. Курулуш толугу менен аяктагандан кийин спорт зал жергиликтүү тургундардын пайдалануусуна берилет.
4: Эми Борбор Азия чөлкөмүндөгү жаңылыктарды бирге угуп алсак.
5: ШКУ саммитине даярдык. Кыргызстанда ШКУнун тышкы иштер министрлеринин жетекчилеринин жыйыны өттү. Казакстандын жаңы конституциясынын аудио жана видео версиялары сунушталды. Тажикстанда 6 айдын ичинде 400дөн ашык жашы 18ге жете элек киши никеге турууга уруксат алды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырам. Саламатсыздарбы? Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Министрлер эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди, ШКУ мейкиндигинде коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылууну, соода экономика экономикалык кызматташтыкты, транспорттук байланышты, энергетиканы, санариптештирүүнү жана маданий-гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Алдыдагы ШКУга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына даярдык көрүү маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Министрлер уюмга мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин кароосуна сунуштала турган документтердин негизги топтомун макулдашты. Жыйындын катышуучуларын өлкө президенти Садыр Жапаров кабыл алды. Казакстандын жаңы конституциясынын толук тексти аудио жана видео форматтарда жеткиликтүү болду. Бул тууралуу Казинформ агенттиги жазды. Казакстанда жаңы конституциясы күчүнө киргенине байланыштуу конституциялык сот анын текстинин толук аудио версиясын мамлекеттик жана орус тилдеринде даярдады. Ошондой эле конституциялык соттун социалдык тармактардагы расмий баракчаларында конституциянын толук видео версиясы жарыяланды. Долбоор жарандардын баш мыйзамга бирдей жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга багытталган. Аудио формат өзгөчө көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн, ошондой эле маалыматты угуу аркылуу кабыл алууну каалагандар үчүн ыңгайлуу. Белгилей кетсек, апрель айында улуттук китеп күнүнө карата арналган иш-чаралардын алкагында көрүүсү начар жана аз камсыз болгон жарандар үчүн республикалык китепканада Казакстандын жаңы конституциясынын казак жана орус тилдеринде Брайль арифинде жана аудио форматта даярдалган нускасынын бет ачары өткөн. Өзбекстанда баасы 2,2 миллиард долларга бааланган Ташкент-Самарканд ылдам жүрүүчү унаа жолдун курулушу башталды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, узундугу 282 чакырымды түзгөн 6 тилкелүү унаа жол Ташкент, Сырдарья, Жизак жана Самарканд облустарынын 13 району аркылуу өтөт. Долбоордун алкагында 92 көпүрө, 28 жол өтмөгү, 60 туннель тибиндеги өтмөк, ошондой эле жер алдындагы өтмөктөр жана суу өткөрүүчү курулмалар салынат. Жолдун түз тилкелеринде унаалардын ылдамдыгы саатына 150 чакырымга чейин жетет. Долбоор иш качкандан кийин Ташкенттен Самаркандка жетүү убактысы азыркы 5 сааттан 2,5 саатка чейин кыскарары күтүлүүдө. Автомагистралдын суткалык өткөрүү мүмкүнчүлүгү 60 миңден 80 миңге чейин унааны түзөт. Долбоорду 2030 жылы пайдаланууга берүү пландалууда, курулуштун биринчи этабы кытайлык өнүктөштөр менен бирге ишке ашырылып жатат. Быйыл биринчи жарым жылдыкта Тажикстанда 18 жашка чыга элек 400 ашык адам соттун чечими менен никеге турууга уруксаат алды. Жогорку соттун маалыматында соттор никеге туруу курагын төмөндөтүү боюнча 500 арызды карап, алардын 400 ашыгын канааттандырган. Арыздардын көбү оор материалдык абал, үй бүлө куруу зарылдыгы менен байланыштуу. Эгер никеге туруу жана үй бүлө куруу жаш адамдын социалдык абалын жакшыртууга өбөлгө түшсө, сот нике курагын төмөндөтүшү мүмкүн деген жогорку соттун өкүлү. Эрте никеге туруу үй бүлөлөрдүн ажырашуусунун негизги себептеринин бири бойдон калууда. Жаштар көп убакытта үй бүлөлүк жашоого жана туруктуу мамилени сактоого даяр болбой калышат. Ошондуктан сотторго 18 жашка чыга элек жарандарга никеге турууга уруксаатты алардын социалдык абалын жакшыртууга жана келечектеги үй бүлөнүн бекем болушуна чындап жардам бере турган учурларда гана берүү сунушталган. Тажикстандын мыйзамдарына ылайык никеге туруу жашы 18 жаш. Бирок үй бүлө кодексине ылайык өзгөчө учурларда жана соттун чечими менен бул курак 17 жашка чейин төмөндөтүлүшү мүмкүн. Ал эми соттун уруксааты жок 18 жашка чыга элек адам менен никеге туруу кылмыш болуп эсептелет. Мындай аракет үчүн айып пулдан тартып 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Түркмөнстанда ден соолук маселесине арналган улуттук көп секторлуу координациялык кеңештин 5-чи жыйыны өттү. Жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Борбор Азия үчүн аймактык экологиялык борбордун өкүлдөрү катышты. Жолугушуунун негизги максаты Түркмөнстандагы долбоор боюнча пландалган иш-чаралардын натыйжалуу аткарылышын камсыз кылуу максатында жылдын 2-чи жарымына карата артыкчылыктуу кадамдарды талкуулоо жана пландаштыруу болду. Айрыкча балдар арасында инфекцияларды алдын алуу боюнча калктын маалым доолугун жогорулатуу, көп тармактуу координацияны жана кызматташтыкты мындан ары чыңдоо мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле жетишилген натыйжаларды жана алынган сабактарды талкуулоого өзгөчө көңүл бурулду.
4: Программабызды улантабыз. Кыргызстанда аймактардагы бизнести колдоонун жаңы программасы ишке кирди. Долбоор финансы министрлигинин катышуусунда мамлекеттик финансылык холдинг Качы акционердик коому тарабынан ишке ашырылып баштады. Бул каржылык колдоону ишкерлер, юридикалык жактар менен стартап долбоорлордун авторлору алса болот. Аймактарда ишкерликти өнүктүрүүгө багытталган демилге тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
3: Мамлекет башчынын тапшырмасына ылайык өлкөдө бизнес жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө жана ишкерлерди колдоого өзгөчө көңүл бурулуп келет. Бул багыттагы иштердин алкагында аймактардын экономикалык өнүгүүсүнө өбөлгө боло турган дагы бир каржылык долбоор ишке киргизилди. Кыргыз Республикасынын аймактардын экономикалык өнүктүрүү аталышындагы жеңилдетилген насиялоо долбоору өлкөнүн бардык аймактарындагы ишкерлер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Долбоор Финансы министрлигинин катышуусунда мамлекеттик финансылык холдинг тарабынан ишке ашырылып, реалдуу секторду колдоого жана жаңы ишканаларды түзүүгө багытталган. Бул тууралуу аталган ачык акционердик коомунун региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн улук эксперти Аида Рахманкулова билдирди.
6: Жеңилдетилген кредиттер Кыргыз Республикасынын региондорун экономикалык өнүктүрүү долбоорунун алкагында берилет. Анын негизги максаты жаңы жумуш орундарын түзүү, өндүрүштү көбөйтүү жана региондордун экономикасын жандандыруу болуп эсептелет. Бюджеттик кредит туризм, өндүрүш, жеңил өнөр жай, билим берүү, саламаттык сактоо жана ошондой эле айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана сактоо багытындагы долбоорлорго берилет.
3: Программанын алкагында каржылоону жеке ишкерлер, юридикалык жактар жана инновациялык стартап долбоорлорунун авторлору алса болот. Анын негизги артыкчылыгы насиянын жеңилдетилген шарттарда берилиши экендигин Аида Рахманкулова кошумчалап буларды белгиледи.
6: Кредиттин суммасы 20 миллион сомго чейин, мөөнөтү 10 жылга чейин, пайыздык чени жылына 2%. Негизги карызды төлөө боюнча 12 айга чейин жеңилдетилген мөөнөт каралган. Милдеттүү шарттардын бири бул өздүк салым. Стартап долбоорлор үчүн суралган сумманын 30%, ал эми иштеп жаткан бизнес үчүн 10% банктык эсепте акча түрүндө көрсөтүлүшү керек. Ошондой эле өтүмдү күрөө талап кылынат. Бишкек жана Ош шаарларындагы долбоорлор, имарат же жер сатып алуу, айлык акы, мал жана өсүмдүк чарбасы, ошондой эле мурда алынган кредиттерди кайра каржылоо колдоого алынбайт.
3: Адистердин баамында мындай шарттар аймактарда чакан жана орто бизнестин өнүгүшүнө олуттуу түрткү берет. Айрыкча өндүрүштүк жана кайра иштетүүчү ишканалардын көбөйүшү жаңы жумуш орундарын түзүүгө, жергиликтүү калктын кирешесин арттырууга жана ички экономикалык активдүүлүктү күчөтүүгө жардам берет. Экономист Искендер Шашеевдин баамында эң башкысы жарандарга маалыматты ачык жарыялап туруу маанилүү. Анткени бул мыкты долбоорлордун бири, дейт ал.
7: Мындай демилгелер жакшы иштейт негизи. Бир гана ошол калктан маалыматтар келет, ушу келмигелер боюнча ачык айкын маалыматты мындай күнүмдүк кимге канча кредит берилди, канча берилет, канча берилет, канча калды, ким шартка татыды, ким шартка татыган жок деген порталдай керек да нерсечи. Ошон үчүн ушундай программаларды ушундай кандайдыр бир мониторинг системасы менен коштош керек болду. Ачык портал, ачык сайт, ошол сайтта бүт маалымат ачык берилип туруш керек да. А негизи ушундай программа аябай пайдалуу региондорго. Эгерде ушул региондордон укса, программага кайрылгыла, алгыла ушундай кредиттерди. Баштапкы бизнес баштаганга кичинекей станокту алып үйрөнгөндө бул деген баалангыс тажрыйба, кийин дагы аябай баягы чоң фабрика заводдорду жасаганга башталгыч болот да сонун.
3: Соңку жылдары өлкөдө инвестициялык климатты жакшыртуу жана бизнеске мамлекет колдоону кеңейтүү боюнча бир катар чечимдер кабыл алынууда. Жаңы насиялык программадагы ошол саясаттын уландысы катары каралып жатат. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев аймактарды өнүктүрүү өлкөнүн туруктуу экономикалык өсүшүнүн негизги факторлорунун бири экендигин ар дайым жыйындарда белгилеп келет.
8: Миллиарддаган каражаттар шаарларга, аймактарга бөлүнүүдө, жүздөгөн өнөр жай ишканалар ачылууда, ошон менен бирге айылдардын да экономикалык потенциалы өстү жана аларды пайдалануу боюнча укуктары да жакшы такталды. Биздин максат айыл менен шаардын ортосундагы айырманы азайтуу.
3: Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, долбоордун негизги максаты ишкерлердин каржы ресурстарына жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү, инвестицияларды тартуу жана аймактардагы экономикалык демилгелерди колдоо. Натыйжада жаңы ишканалар ачылып, өндүрүш көлөмү көбөйүп, өлкөнүн аймактардагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошумча дем берери күтүлүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
4: Турузду улантабыз. Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы өз ара кызматташтык соңку жылдары биргелешкен инвестициялык жана логистикалык долбоорлор аркылуу өнүгүүнүн жаңы баскычына өттү. Эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыктын негизги багыттары, жаңы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
9: Кыргызстан менен Азербайжан ортосундагы өз ара кызматташтык ири инвестициялык жана инфраструктуралык долбоорлор аркылуу жаңы деңгээлге чыгууда. Бул багытта Кыргызстан Азербайжан өнүктүрүү фондунун ролу өзгөчө мааниге ээ. Аталган фонд Кыргызстандагы айыл чарба, тамак аш өнөр жайы, өндүрүш, логистика, курулуш жана энергетика сыяктуу экономиканын артыкчылыктуу тармактарындагы долбоорлорду каржылап, эки өлкөнүн экономикалык байланышын бекемдөөгө реалдуу салымын кошуп келет. Эске салсак, Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фонду 2022 жылы түп чектелип, өкмөттөр аралык келишим менен бекитилген. Келишимге ылайык фонддун уставдык капиталы 100 миллион АКШ долларын түзөт. Фонддун функционалдык милдеттерине Кыргызстандын экономикасынын өсүшүнө көмөк көрсөтүү, импортту кыскартуу жана жумушчу орундарын түзүү кирет. Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Замирбек Осмонов белгилегендей, учурда инвестициялык 7 ири долбоор ишке ашууда. Жакынкы күндөрү дагы 4 долбоор ишке кирет. Жалпы 11 долбоордун наркы 76,5 миллион АКШ долларына бааланат.
10: Биздин фонддун башка фонддордон өзгөчөлүгү инвестициялык долбоорлорго кредит же болбосо насия берүү менен эмес, алардын капиталына кирип, каржылоо көрсөтүп, көмөк көрсөтөрүбүздө. Мындай шарт биздин ишкерлерге жакшы ыңгайлуу шарттарды түзүп, инвестициялык долбоордун ийгиликтүү ишке ашышына көмөк көрсөтөт. Дагы бир негизги өзгөчөлүк, биз ушул инвестициялык долбоорлорду каржылоодо ишкерлерден күрөө талап кылбайбыз. Бул эң бир мындай ишкерлерге жагымдуу шарт. Келечекте инвестициялык портфелдин көлөмүн 300 миллион, 500 миллион долларга чейин көбөйтөбүз деген иш пландарыбыз бар. Биздин негизги максаттарыбыздын дагы бири болуп, ушул аймактардагы өндүрүштөрдү өнүктүрүү болуп эсептелет. Мамлекетибиздин ушул 7 дубанында экономикабызга эң керектүү болгон долбоорлорду каржылоо. Ошол аркылуу биз өзүбүздүн ишмердүүлүктү ишке ашырабыз деген ойдобуз. Дагы айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө Азербайжан менен Кыргызстандын ортосундагы ар тараптуу кызматташуу эң жогорку деңгээлге көтөрүлдү десем болот. Ошол кызматташуунун эң негизги эффективдүү инструменти катары ушул Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фондун, айта кетсем жаңылышпайм.
9: Боордош эки элди эзелтеден бери эле тарыхы, маданияты, тили жана дини байланыштырып келет. Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы дипломатиялык мамилелери 1993 жылы түзүлгөн. 1997 жылы эки тараптуу достук жана кызматташтык мамилелери тууралуу келишим ишке ашкан. 2021 жылдан баштап эки тараптуу мамилелер туруктуу ишке аша баштады. 2022 жылдын апрель айында стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларация кабыл алынган. Юридика илимдеринин доктору профессор Кайрат Осмоналиев Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы мамиле соңку жылдары жаңы саптык деңгээлге чыгып, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыгы бекемделип жатканын белгилеп, буга өлкө башчысы Садыр Жапаровдун салымы чоң экенин кошумчалайт.
11: 2024 жылдын 24-25 апрелинде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Азербайжанга мамлекеттик сапары болуп, эки тараптуу мамилелерге жаңы дем берди. Эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуунун жыйынтыгында Кыргыз Республикасы менен Азербайжан Республикасынын ортосунда тереңдетилген стратегиялык өнүктөштүк мамилелерди түзүү боюнча биригишкен декларация кол коюлду. Бул документке кол коюу эки тараптуу стратегиялык мамилелердин иш жүзүндө калыптанган терең мүнөзүн расмий түрдө бекемдейт. Кол коюлган документтердин ичинде орто мөөнөттүү келечекте эки тараптуу кызматташуунун негизги жол картасы катары колдонула турган Кыргыз Республикасы менен Азербайжан Республикасынын ортосунда кызматташтыкты өнүктүрүүнү 5 жылдык 2024-2029 жылдары комплекстүү программасын өзгөчө белгилеп кетти. Ошол зарыл.
9: Белгилей кетсек, Азербайжандын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнөн турган топ Кыргызстанга келди. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов тарабынан уюштурулган бул сапар маалыматтык жана гуманитардык тармактардагы Кыргыз-Азербайжан кызматташтыгын мындан ары тереңдетүүгө багытталат. Мунун максаты эки өлкөнүн медиа коомчулук өкүлдөрүнүн ортосундагы кесиптик өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү, өз ара ишенимди бекемдөө жана Кыргызстан менен Азербайжандын боордош элдерин мындан ары жакындатууда маанилүү роль ойногон коомдук дипломатияны өнүктүрүүнү көздөйт. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
4: Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу президент Садыр Жапаровдун Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен 2022 жылдын 31 мартында башталган. Балыкчыдан Кочкорго чейинки темир жолдун узундугу 63 чакырымга барабар. Бирок бул аралык өтө татаал аймактардан өтөт. Ошондой болсо да тоолуу жана таштак тилкелер, жардыруу иштерин талап кылган капчыгайлар, суу өткөрүүчү курулмалар жана чоң көлөмдөгү жер казуу жумуштары жүргүзүлдү. Курулуш учурунда 100 миңдеген кубметр топурак жылдырылып, ондогон инженердик объектилер курулду. Темир жолдун биринчи этабы аяктап, Кочкор станциясынын жаңы 2 кабаттуу имараты бүткөрүлдү. Президент Садыр Жапаров 25 июлда дал ушул Балыкчы Кочкор темир жолунун жана Кочкор станциясынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчы Кочкор станциясына поезд менен барып, жаңы темир жол каттамын жеке өзү текшерип, аткарылган иштердин сапатына баа берди.
12: Бул жерден жардам бере калайын. Оңго берип эле токтотопту. Бирден төрдө тарап эмес. Поезд турат, мында уже
13: ортомативный белый путь свободен.
12: Ушондо токтойт. Өзүм акыры. Өзүм такташ.
13: Сигнал жарпаңыз.
5: Анда соң өлкө башчы жаңы станциянын имаратын көрүп чыгып, анын инфраструктурасы менен таанышты. Мындан соң Садыр Жапаров сөз сүйлөп, бул күн эгемендүү Кыргызстандын тарыхына дагы бир маанилүү этап катары кирерин белгиледи.
14: Балыкчы Кочкор темир жолу 63 километр аралыкта толугу менен аяктады. Курулуш учурунда бул жол менен 1 миллион куб метр жар туруу иштери жүргүзүлүп, 8 километр тоо тилкеси тазаланды. Жолдун өзүнүн курулушуна 1 километр үчүн 955 миң акш доллары сарпталды. Салыштыруу үчүн айта кетейин, бул жолду баштаарда алыскы жана жакынкы кошуналарга конкурс уюштурганыбызда бул жолдун 1 километрин 4 миллион 800 миң акш долларынан баштап 6 миллион 800 миң акш долларына курабыз деп баалашкан. Биз кымбат экенине көзүбүз жетип, кыбыраган кыр ашат деп тобокелге салып өз күчүбүз менен баштаганбыз. Мына минтип 1 километр жолду 955 миң эле доллардан бүтүрдүк. Биз бул жолду өзүбүз куруу менен темир жол куруу маданиятыбызды, инженердик мүмкүнчүлүгүбүздү жана кесиптик тажрыйбабызды кайра жандандырдык десек болот. Бул биздин өлкө өз алдынча ири инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашырууга жөндөмдүү экенин далилдеген тарыхый жетишкендик болуп саналат.
5: Президент экономикалык жагына өзгөчө көңүл бурду. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча жүк ташуулардын көлөмү дээрлик 11 миллион тоннага жетип, 2021 жылдагы 7 миллион тоннага салыштырганда 36% өстү.
14: Ата мекендик темир жол тармагынын тарыхындагы эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири десек жаңылышпайбыз. Ошол эле мезгилде жүргүнчүлөрдүн саны да олуттуу өсүп, 2021 жылдагы 255 миң адамдан 2025 жылы 432 миң адамга жетти. Бул көрсөткүч 69% өсүш болду. Мындай ыргак темир жол тармагындагы иштин натыйжалуулугу улам артып жатканын, жарандардын бул транспорттун түрүнө болгон ишенимчинин көбөйгөнүн жана өлкөнүн транспорт системасындагы ролу кеңейип жатканын белгилейт. Жакында эле биз Балыкчы, Тамчы, Чолпон ата темир жолунун курулушуна расмий старт берип, Кыргызстандын келечегине ишенимибиздин жана узак мөөнөттүү өнүгүүгө бет алган умтулуубуздун белгиси катары мезгил кутусун салдык.
5: Садыр Жапаров ошондой эле келечекте Кочкор Карагече Макмал темир жолунун курулушу башталарына токтолду. Бул стратегиялык долбоор өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн темир жол аркылуу бириктирип, Карагече көмүргенин өндүрүш борборлору менен байланыштырып, Кыргызстандын ички жүк ташууларын жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн сапаттуу жаңы деңгээлге көтөрөт.
14: Буюрса, мындан ары Кочкор Карагече Макмал темир жолунун курулушу дагы уланып кете берет. Бул стратегиялык долбоор өлкөбүздүн түндүгү менен түштүгүн темир жол аркылуу бириктирип, Карагече көмүргенинин өндүрүш борборлору менен байланыштырып, ички жүк ташууларды жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү сапаттуу жаңы деңгээлге көтөрөт. Жалпысынан бул ири инфратүзүмдүк долбоорлор Кыргызстандын ички темир жол тармагын бирдиктүү системага айландырууга, транспорттук байланыштарды чыңдоого, аймактардын экономикалык интеграциясын тереңдетүүгө, ошондой эле өнөр жайдын, туризмдин жана логистиканын туруктуу өнүгүшүнө чоң түрткү берет. Эң негизгиси, келечекте бул багыт дүйнөлүк мааниге ээ болгон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык темир жол коридоруна кошулат. Натыйжада Кыргызстан континенттерди байланыштырган стратегиялык транспорттук түйүнгө айланып, өлкөбүздүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, экспорт өсүп, жаңы инвестициялар тартылып, туристтер дагы көбөйүп, бүгүн 13 миллионго жетти. Экономиканын туруктуу өсүшүнө бекем негиз түзөт. Бүгүнкү күн дал ошол мүмкүнчүлүктөргө алгачкы тарыхый кадамдарыбыздын бири десек болот. Биз темир жол менен бирге өлкөбүздүн келечегин дагы куруп жатабыз.
5: Сөзүнүн соңунда мамлекет башчы миңдеген темир жолчулардын, инженерлердин, куруучулардын жана адистердин эмгегин белгилеп, аларга ыраазычылык билдирди. Ошондой эле бул эмгектин жыйынтыктары көп жылдар бою Кыргызстандын элинин бакубатчылыгына жана келечек муундардын өсүп өнүгүшүнө кызмат кылышын каалады. Андан соң президент Садыр Жапаров атайын ачкычтын жардамы менен Балыкчы Кочкор темир жол тилкесиндеги акыркы жол бурамасын бекемдеди. Бул магистралдын аталган бөлүгүнүн курулушунун ийгиликтүү аякташынын символдук белгиси болду. Андан кийин жергиликтүү тургундар менен баарлашты. Алар темир жол Макмалга чейин улантылып, андан ары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан магистрали менен туташтырылышына үмүт артышты.
15: Терең ыраазычылык билдиребиз. Мына бул биз бүгүн түш көргөндөй болуп атабыз. Мына поезддер өткөндө келип атканда түш көргөнгө окшоп атканбыз. Бүгүн ошол түшүбүз чындыкка жетип, мына поезд жолду Кочкорго жеттирдиңиз. Кыргыздын ынтымагы болсо, билимдиги болсо, ушуну темир жолду мына Кытай, Өзбекстан, Кыргызстанда аягына чыгат деген шениш бар.
16: Жомок жолу Çelik haylan dedik. Sözge uzun ömür. Ne soğuk. Bunu kandan şişeniz. Canı vay vay. Kırgız el için. Kırgız el için. Karasınızı sulu kasarıp işte veririz.
17: Kıtay, Kırgızistan, Özbekistan temircolu Kuday buyursa 33 yılı bütöttevgen bol yolumuz var. Anan hem bu makmalga çeyin cetkiriş kıyım bol vatat. Hem azı her kanday yol doğru nizde vatavuz. Kuday buyursa kıyın tap kalsak. Anı da 33 yılga çeyin cetken hareket kılavuz. Bel bosa bir 35. yıldar var. Hoş ağız.
4: Öz kezeginde mamleket başçı belgelengen bardak plandardı yigilikti iş kaşıruğunun yegizge gepildigi ölködögü turuktuuluk ekenin basa belgeledi. Balıkçı Koçkor temir yolunun açılışı ölkönün transporttuk infrastrukturasın jaŋılоодогу маанилүү кадамдардын бири болуп, Кыргызстандын аймактык жана эл аралык логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө өбөлгө түзөт дешет адистер. Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын саат 8:00 кийин дагы улантабыз. Экинчи бөлүктө жогорку окуу жайларга кабыл алуунун жүрүшү тууралуу сөз болот. Биз менен бирге калыңыздар.
18: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлуна тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
19: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
20: Эсептөө палатасы мамлекеттик салык кызматында жүргүзгөн аудиттин жыйынтыгында 11,559,000,000 өлчөмүндөгү салыктын бюджетке түшпөй калуу тобокелдигин жана финансылык эреже бузуулар аныкталганын билдирди. Ага ылайык аудит 2025 жылдагы республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышынын жана мамлекеттик салык кызматынын бюджеттик каражаттарды пайдалануусун камтыган. Аудиттин жүрүшүндө салык төлөөчүлөрдүн декларациялары, отчеттору жана эсеп фактуралары боюнча 11,559,000,000 салык бюджетке түшпөй калуу тобокелдиги бар экени ачыкталды. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында бул сумманын ичинен 3,211,000,000 кошумча эсептелип, аны бюджетке кайтаруу иштери башталды деп айтылат билдирүүдө. Жыйынтыгында эсептөө палатасы салык кызматына мыйзам бузууларды жоюу жана финансылык көзөмөлдү күчөтүү боюнча тапшырмаларды берди.
21: Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигин текшерүүдө 722,19,000,000 сомдон ашык эреже бузуулар аныкталды. Бул тууралуу эсептөө палатасы маалымдады. Текшерүүнүн жыйынтыгында жалпы суммасы 722,908,000 сомду түзгөн финансылык бузуулар жана кемчиликтер ачыкталды. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында калыбына келтирилүүгө тийиш болгон 614,18,000,000 сомдун 560,000,000 ашыгырагы жана 3,18,000,000 доллары бюджетке кайтарылды деп айтылат маалыматта. Аудиттин жүрүшүндө эң эле ири мыйзам бузуулар бюджетке кирешелердин өз убагында чегерилбегендигине байланыштуу экени анык болгон. Министрликте ички финансылык тартип боюнча да олуттуу мүчүлүшүктөр табылганы белгиленди. Жыйынтыгы боюнча эсептөө палатасы министрликке аныкталган мыйзам бузууларды толугу менен четтетүү, калган карыздарды бюджет өндүрүү жана финансылык тартипти чыңдоо боюнча жазма буйруктарды жана сунуштамаларды жөнөткөн.
22: Бүгүн түтөм, Кудай кааласа. Мен энди айгыл бүгүн жалбырактарын чыгарсам болду мен.
23: Баткенди килемчи Пазилет Касымова дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына активдүү даярданууда. Өнөр ээси улуттук колоритте чагылдырган өзгөчө эмгектерин дүйнөлүк коомчулукка сунуштоону максат кылууда. Ал учурда Баткендин символу болгон сейрек кездешүүчү айгүл гүлү түшүрүлгөн килемди согуп жатат. Муну менен катар эле чевер мамлекеттик туу түшүрүлгөн өзгөчө килем даярдоону пландап жатыптыр. Пазилет апа көчмөндөр оюндарына быйыл алгачкы ирет барат. Башкы максаты Баткен килемин дүйнө элине таңгазалуу.
22: Мындай эле жөнөкөй көчмөндөргө барабыз деген ой жок. Башкача бул өттө мамлекет өзү уюштуруптур, өтө чоң деңгээлде өтөт. Ошого биз дагы жакшыраак болуп барайык, мен дагы жакшыраак аракет кылайын деп тытынып эле аракет кылып изденип атам эми. Баткенди танытыш элге. Биздин Баткенде негизи кол өнөрчүлүк килем боюнча биздин баткенделик да Şu bətken neylek degen dallar gelemdi sorayt da bizdenci. Silerde gelemdi depci.
0: 972 yılı toğılgan.
1: 50 yıldan aşıp
0: kaldı. 50 yıldan aşıp kaldı bu. Bu gelemlerci bir kılımdan aşık taşaydı.
23: Pazilet Kasımova jaş kezinden beri kelem toğuydu. Anın kolundan çıkan emgektilerin arasında jarım kılımdık tarıhı bar bağlı kelemder da kezeşed. Anın önürkanasına narave, jül, arkıl tüstögü jana tabiğı boyol boğun çoğun kichine kelemder de körüge bulut. Ал килемдин сапатына өзгөчө маани берип, уяң жүндү гана колдонуу орун айтат. Килем токуу байыркы көчмөн кыргыз элине таандык улуу өнөр. Апанын эң чоң тилеги бул улуттук коөнөрчүлүктөн унутулбай, кийинки муундарга мурас катары калса дейт.
0: Биздин чоңнелерибиздин чоңнелери жасаган убагыда, анын чоңнелерибизге калган, чоңнелерибиздин энелерибизге калган, энелерибиздин бизге калтырдылар. Биз энди өзүбүздөн кийинки муундарга калтырайык деп муну сактап келет азы. Эми бул Өзі негізі шолы көшмендер таңдық та бұл жүргілен қолөнершілік.
1: Көшмен еліне?
0: Көшмен еліне таңдық бұл жүргілен. Мұнда еш қандай жасалма жоқ. Бар тұғы қол.

0: өзім жасағанымды. Қыздарыма үргөткөм, келиндериме үргөткөм, бардыгы билет. 9-чу класста окуган кызым менен барабар токойт. Ошонун классташтары келет үргөнөбүз деп. Үргөтөм аларга.
1: 6-чу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына болгон даярдык Баткен облусунда да кызуу жүрүп жатат. Тубандын өнөрпоздору бул жолу байбиче көтөрүү салтын сахналаштырып тартуулашат. Мындан сырткары боз үйлөр тигилип, аймактын кол өнөрчүлөрү да өздөрүнүн эмгектерин алып барууга кам көрүшүүдө.
2: Даярдыктар ар бир райондордо, ар бир шаарларда жүргүзүлүп башталды. Бүгүнкү күндө эң алгачкы бөлүгү болгон бул биримдик кербени 24-25 июль күндөрү Лейлек районунан башталып, Баткен району, Кадамжай району барып туруп, Кызылкия шаарынан Ош облусуна өткөрүлүп берилет. Ошону менен катар Кыршын жайлоосунда өткөрүлгөн жыйынга жалпы облусубуз боюнча августтун акырында барып даярдыктар көрүлүп, иш-чара негизинен сентябрдын башында болот.
1: Белгилей кетсек, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Ысык Көл облусунда үстүздөгү жылдын 31 августунан 6 сентябрына чейин өтөт. Иш-чаранын алкагында 40 райондун өкүлдөрү катышкан биримдик кербени аттуу маданий жүрүш уюштурулуп, ал 25 июлда Разаков шаарынан башталат. Мингүл Көчөрова, Жанболот Мамашарип уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу биринчи радионун огармандары жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү. Биз адаттагыдай эле таңкы Кыргызстан программасын баштайбыз. Студияда мен Талайгүл Чабдарова жана кесиптешим Айдар Темиралиев. Ал эми бүгүнкү уктуруу көрсөтүүнү сиздерге жеткирүү үчүн менин кесиптештерим Бакыт Ташрахманов жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Урматтуу замандаштар, бүгүнкү күндө өтө маанилүү жана актуалдуу теманын бири бул окуу жайларга кабыл алуу, жогорку жана орто окуу жайларга кабыл алуу бүгүнкү күндө кызуу жүрүп жатат. Ата энелерде дагы, бүтүрүүчүлөрдө дагы, бүтүрүүчүлөрдүн жакын адамдарында дагы бул өтө кызыктуу тема. Биз бүгүн ушул багытта сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыра кетели. Биз бүгүн коомчулукта өтө чоң кызыгуу жараткан теманы талкуулоо үчүн студияга Кыргыз Республикасынын Илим жогорку окуу жайлар жана инновациялар министринин орун басары Козуев Дурус Исакбаевичти чакырдык. Саламатсызбы?
1: Саламатсыз.
0: Ошондой эле студияда Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору Чыныбаев Мирлан Койчубекович. Саламатсызбы?
1: Кутмантаңыздарбы, ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр. Ошондой эле адаттагыдай эле бизди түз байланышта телефондорубуз иштеп жатат. Кандайдыр бир ушул жаатта окуу жайлар боюнча окууга тапшыруу же кандайдыр бир тиешелүү суроолуңуздар болсо, бизде түз телефондор иштеп жатат. Анын үчүн 0312 шаарыбыздын коду менен 392190 жана 0502 392190 номерлоруна чалып суроолоруңуздарды, сунуштарыңыздарды кутатсаңыздар болот.
0: Анда биз маегибизди баштай берели, Айдар, анткени суроолорубуз дагы көп, угармандар, теле көрүүчүлөрдүн дагы суроолору көп. Андыктан маектин алгачкы суроосун бере берейин. Алгачкы суроом Дурус Исакбаевич сизге. Мына сиздердин министрлик атайын бекиткен графикке ылайык кабыл алуу турлары жүрүп атат. Биздеги маалыматтар боюнча бүгүн 27-июлда кабыл алуунун 3-чү туру башталып калды. Ушул быйылкы кабыл алуу боюнча маалымат менен сиздин оозуңуздан ушул маалыматтарды угуу менен маегибизди баштасак.
2: Саламатсыздар, урматтуу угуучулар. Быйыл өзүңүздөргө белгилүү 80 000 ашык бүтүрүүчү бүткөн. Анын ушул 69 467 бала бүтүрүүчүлөр ушул жалпы республикалык тестке катышты да. Бул тесттин жалпы жыйынтыгынан мунун ичинен бир 70% жогорусу ошол биз койгон жанагы босого бал, паровой бал
0: өттү.
2: Азыркы күндө ошол биздин жогорку жана орто кесиптик окуу жайларга тапшыруу этаптары жүрүп атат. Биз

0: Burada adayla sol kavala komisyasının başında biz canara Bosova vallar bekitilgen hukuka ötüş için bu bıltırkı dengelde negizden kaltırdık biz. Böyle sol pedagogik bağıtlarda granttık bağıtta oksa 130 bal. Ал эми контракттыкта 115 негизине жалпы ошол Босого балды 110 кылып бекиткенбиз. Ал эми кошумча предметтик балдар былтыркыдай эле 60 балдын деңгээлин алган. Анан дагы быйылкы жаңы жаңылыктардын бири быйыл ошол орто кесиптик окуу жайына өтүш үчүн дагы ошол жалпы республикалык тестөөлөрдөн жыйынтыгы киргизилди. Бул ошонун жыйынтыгы менен келет. Бул жерде биз Босого балды 90 бал кылып койгонбуз. Ал эми предметтик бал 40 бала менен азыркы күндө кабыл алуу комиссиясы жүрүп жатат. Сиздер айткандай ошол кабыл алуунун быйылкыга 5 тур кабыл алууга такталанган, графиги белгиленген. Ошонун 13 июлда 1 тур башталган. 5 тур 12 август менен биз жыйынтыктайбыз. Ошо бүгүнкү күнү бүгүндөн баштап ошол биздин 3 тур кабыл алуу комиссиясы өзүнүн ишин баштады. Эми азыркы күндө өзүңүздөргө белгилүү, биз бардык нерсе окууга тапшыруу ошо биздин абутуриенттер үчүн, ата энелер үчүн жеңилдетилип бардыгы азыр автоматташтырылган. Атайын өзү министрликтин 2020.gov.kg деген портал бар. Ошол портал аркылуу бардык тапшыруучулар Бишкекке же болсо атайын окуу жайга баргандын кереги жок. Ошол өздөрүнүн
1: үйүндө отуруп эле
0: ошону тапшырып катышып жыйынтыктары чыгып атат. Ошонун эле бирге бүт жогорку окуу жайларда дагы бардык нерселер автоматташтырылган. Азыркы күндө мына биздин өзүбүздө бул боюнча автоматташтырылып күнүмдүк жүрүп жаткан бул кабыл алуунун жыйынтыктары көрүнүп турат. Мына ошондой мисалдардын катары мына бүгүнкү күндө 61 069 бүтүрүүчү ушул регистрациядан өтүп катышты да. Катышты.
1: Жалпы республикалык тестке.
0: Ооба, азыр жогорку окуу жайлары боюнча. Анын ичинен 41 594 ошол бүтүрүүчүнү жогорку окуу жайлар рекомендовать этишти, сунуштады окууга өздөрүнүн тиги планына туура келип жыйынтыктан
2: талаптарына
0: жооп бергенден кийин да. Анын ичинен азыр андан кийин бүтүрүүчүлөр өздөрү муну тастыктайт. Тастыктагандардын саны азыр 30 101 киши жогорку окуу жайларга биз бүгүнкү күндө 2 турдун жыйынтыгы менен кабыл алдык да. Кабыл алдык. Бул акыркы биздин статистикалык фактылар. Андан сырткары биз азыр могу жерден да көрсөк болот. Биздин орто кесиптик билим берүү окуу жайларына кабыл алуу жалпы 28 697 бала бүгүнкү күндө ошол регистрациядан өттү каттоодон. Так орто кесиптик окуу жайлар тарабынан 25 000 бүтүрүүчүнү сунушталды. Бүтүрүүчүлөр тарабынан тастыкталганы бүгүнкү күндө 21 203 бала орто кесиптик жогорку окуу жайларга кабыл алынды да. Анан ушуну менен азыр мына 3 тур, 4 тур, анан 5 тур. 5 турдан кийин бул жогорку жана орто кесиптик окуу жайлар өздөрүнүн пландарын карайт, такталганын карайт, толгонун карайт. Эгерде дагы керек десе, дагы алынган мүмкүнчүлүк болсо, биз дагы августтун 1-20 чейин кошумча мүмкүнчүлүк беришибиз дагы мүмкүн.
2: Абутуриенттерге.
1: Айтсаңыз, ушул окуу жайга тапшырууда азыр айтып атасыз, 2020.gov.kg тиркемеси аркылуу үйдө отуруп деле окуу жайга тапшырса болот депчи. Ошол жерде кандай документтерди
2: эрежеси, кандай
1: эрежеси, шарты?
0: Ал жерде башында эч кандай нерсенин кереги жок. Болгону жана жалпы республика тестөөлөрүнүн эле сертификат жыйынтыгы менен ошол жердеги өздөрүнүн алган баллы менен кошумча баллы менен катышат каалаган багытында.
2: Ал жерде баардык автоматташ кабинети болот да.
0: Да, өзүнө барат, өздөрүнө бүт эгер өткөн болсо ар бир вуздан ошол автоматтык түрдө сунушталды сен деп барат. Эгер бүтүрүүчү макул болсо, өзүнүн макулдугун тастыктайт. Ошондон эле
1: ошол жыйынтыкты канча күндө жыйынтык тапшырган окуучу, мисалы студент дейли, ошол канча күндө ошол жыйынтыкты көрө алат?
0: Жыйынтыкты 2
1: күн. Сиз өттүңүз, бизге келиңиз деген.
0: Мисалы бүгүн биринчи күнү, азыр 3-чү тур башталса, 3-чү күнү саат 2:00 чейин абитуриенттер катышат. Бул өздөрүн кесиптерин тандайт. Жогорку окуу жайларынын кайра 2.5 күндүн ичинде 3-чү күнү тастыктап бардыгын жөнөтүлүп берет. Алар өздөрү деле көрүп турат. Атайын бизде сайт бар да, сайтта бүт жана порталда жогорку окуу жайлардын баары чыгып турат. Ошол жерден аранжированный список деп коебуз. Ошол боюнча кайсы орунда турат, өттү, өтпөдү, баары өзүнө да көрүнүп турат. Андан сырткары окуу жайларда тараптан дагы атайын өздөрүнүн жанагы личный кабинет же болбосо берген номерлерине кабар барат. Өттүңөр деп. Ошонун жыйынтыгын анан буйрук чыгат.
2: Турсун Сакпаевич, дагы бир суроодо, мына бүгүнкү күндө окуу жайларда ал мамлекеттикпи, жеке менчикпи, баарында бир атаандаштыкта билим берүүнүн сапатын жакшыртуу. Абитуриенттердин окуу жайларга тапшыруусунун санына жараша дагы ошол окуу жайлардын кайсынысы ушул атаандаштыкка туруштук берип, сапаттык жагына көңүл бөлүп алдыга баратканын көрүүгө болот да. Анан биринчи, экинчи тур аяктады, ошол нерсени байкоого мүмкүн болдубу?
0: Да, мүмкүн айтып кетпедим, азыр бизде баардыгы автоматташтырылган. Биз баарыбыз көрүнүп турат, мына менин алдымда көрүнүп турат. Ошондой эле ар бир окуу жай өздөрү да көрүп турат, канча студент тапшырып атат, кайсы багытка тапшырып атат, кайсы багыттарды студент ошо тапшыруучулар, абитуриенттер көбүрөөк тандап атат. Мен мисалы айтып кетейин, азыркы күндө эң көп ошол абитуриенттер тапшырган жогорку окуу жай бул Кыргыз мамлекеттик техникалык университети болду. Бүгүнкү күндө 10291 бүтүрүүчү ушул университетти тандап алды. Анан ошонун негизинде азыр университет тарабынан 4000ден жакын студентти кабыл алышты. Андан кийинки көп тапшырган университеттер булар Кыргыз улуттук университети, азыр мына 9500ден ашык абитуриент ушул университетке катталды. Андан кийин Ош мамлекеттик университети кетип атат, Кыргыз мамлекеттик медициналык университети кетип атат. Ушундай типте баардыгын көрүп турууга толкун күчү.
2: Кабыл алуу дагы рейтингде эле аныкталып калыптыр,
0: рейтингде.
1: Мына Дурус Исакбаевич айтып өттү, Мирлан Койчубекович, ушул азыркы күндө баягы байкоолордун негизинде ушул жогорку окуу жайлардын арасында эң көп ушул сиздердин техникалык университетке студенттердин кызыгуусу артып ошол жерде саны көбөйүп атат депчи. Бул ушул боюнча түшүндүрүп бериңизчи, бул даражага кантип жетти сиздердин университет?
2: Эмне үчүн көбүрөөк көңүл бөлүп атат,
1: көбүрөөк кызыгуулар артып атат деп атышат? Ушул боюнча айтып бериңизчи, жалпы эле окуу жайдын бүгүнкү күндөгү баягы билим берүү сапаты, техникалык жабдуусу ушул боюнча.
3: Рахмат. Бүгүнкү күнү биздин университет трансформациядан өтүп атат. Жалаң эле инженерлик университет болбой, биз көбүрөөк жаңы технологияларга, инновацияларга көңүл буруп атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, окуу программалары дагы өзгөрүп атат. Биз азыр милдеттүү түрдө англис тилди киргизип атабыз. 2 жыл балдар B1 деңгээлге чейин англис тили окушат, оригиналдуу китептер менен, Англиядан алынган китептер менен. Экинчиден, окуу программаны биз мындай бир тармакта эле окутуп элбей, башка мындай кеңирээк дисциплиналарды дагы киргиздик. Бул мисалы азыр баардык инженерлер мисалы кошумча программированияны окуганга мүмкүнчүлүгү болот, жана дрон технологияларды окуганга мүмкүнчүлүктөрү болот. Ошондой жаңы технологияларды жана мисалы 3D печать деген, 3D чыгаруу деген технологияларды баардык адистер окуй алат да. Бул биринчиден. Экинчиден, азыр экономика өнүгүп, бир топ ишканалар мындай ишканаларда инженерлер керек болуп атыр.

0: Үчүнчүдөн дагы биз быйылкы жаңы нерсе киргиздик. Абитуриенттерге жасалма интеллект менен агентти киргиздик да. Ал жерде суроо жоопторго жооп берип турат. Сайтка киргенде көрүнүп турат. Ошол жерде мисалы кантип тапшырыш керек, кандай документтер керек, адистердин контракттары канча, ошол баардык маалыматтардын баарын ошол жасалма интеллект жооп берип турат да. Өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөттү. Бир жумада эле 7000 ашык мисалы суроо жоопторго жооп берген системаны киргиздик.
1: Ушул жерден кошумчалап айта кетпейсизби, Мирлан Койчубекович? Азыркы күндө ушул университет сиздердин окуу жайдын базасында жатаканада жатып окуп аткандар бар. Студенттерге деги эле шарттар кандай каралып жатат?
0: Азыр жыл сайын биз инфраструктураны да жаңыртып атабыз өз күчүбүз менен, андан тышкары чет өлкөдөн келген инвестициялар менен жаңы лабораторияларды түзүп, мисалы дүйнөлүк банктын проектиси менен жасалма интеллект боюнча чоң борбор жакын арада ачылат. Биринчиден, экинчиден жеңил өнөр жай боюнча лаборатория ачылат. Андан тышкары мини ГЭС куруу боюнча цех ачылат. Ошондой долбоорлор менен иштеп атабыз. Мисалы Кытай Республика менен жана башка өнүктөштөр менен чоң биргелешип лабораторияларда жасап атабыз. Университеттин базасында эң чоң спорт базасы да бар да. Бизде өзүбүздүн стадионубуз бар, бир топ спорт залдарыбыз бар. Андан тышкары сиз айтканда жатакана, 8 жатакана бар Бишкек шаарында. Ошолордун баарын биз балдарга баардык шарттар түзүп беребиз окуганга.
2: Бизде суроо бар окшойт, суроону кабыл алалы Айдар, анткени суроолор бул багытта кызыккандар көп да бүгүнкү күндө.
1: Ооба, азыр актуалдуу тема десек болот.
2: Сурооңузду бериңиз, угуп жатабыз.
3: Алло,
2: саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз.
3: Алло, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы? Кайсыл жактан чалып атасыз?
3: Сөздө турган эки конокко суроом бар эле.
2: Бериңиз.
3: Мен Чоңкулуктан чалып атам. Мындай да, өзүңөр көрүп атасыңар, азыр бизде Кыргызстанда мына медсестралар жетпей деген больницаларда. Ал медсестраны окуш үчүн мына элдер ийлеп атат, карапайым элдер. Ой, контракт деген асмандын башы болуп кетти. Асмандын башы, бул контракт дегенди ким ойлоп таап атат? Берем да Кыргызстан баарына ошондой эле тиги майлы сүттү майчектепте жашап атат деп ойлоп атасыңар. Баардыгы кымбатчылык азыр. Ой, мамлекетке жетпей атса медсестралар, мугалимдер, эмне үчүн деке окутпайсыңар силер? Окуйга ийлеп атасыңар. Кыздар, бал кыздар асманда мына 11-ди бүткөн кыздар окуйун десе контракт деген асмандын башы. Каяктан алып атыр мындай? Силер ойлобойсуңар бай. Минтип отурсаңар болсо эч ким окубай калат аз күндө. Жана апайлар окуйт
2: деп. Түшүнүктүү. Экинчи сурооңуз да бар, экинчи сурооңуз. Агай, экинчи сурооңуз бар да, айтыңыз. Эки суроом бар деп эдиңиз беле? Анда биз дагы бир угарман байланышта экен, угалы. Саламатсызбы?
4: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы, сурооңузду жазып
4: атасыз. Жылдызбек Бишкектен, мен майор экен, колдойм, кубаттайм, туура айтып атат. Ошон үчүн контракт төлөгөндөн анын жумуш менен камсыздыктар экинчи болуп эле. Айтыңыздарчы, мына эми бул билимдерди билимдери эмес таандык эле, бирок мына менин кызым окуу жайды бүттү да, мына дипломун бербейт да. Башка окуу жайларда берип атат. Мына кызым азыр магистратурада Кытай окуп өттү. Азыр мына бюджет эмеге?
1: Кайсыл окуу жай тактап айтып коесузбу?
4: Октябрда өтөт. Эмне үчүн мындай? Эми түшүнбөйм да. Контрантерсин окуучу анан кетердесин тоскоолдук кылса кандай болот эми? Наоборот, баягы навстречага барып бере турган нерселерди берип түр берип койсо болбойбу?
2: Жылдызбек, кайсыл окуу жай? Жылдызбек, кайсыл окуу жай? Кызыңыз кайсыл окуу жайды бүттү?
4: Алло, Улуттук университетте.
1: Сиз жооп берип коесузбу?
5: Мен медициналык кызматкерлерди даярдоо боюнча
2: орто медициналык деп баса белгиледи,
5: э? Орто кесиптик
1: медайымдар,
5: медайымдарды даярдоо боюнча бул атайын бул боюнча программалар бар. Бул боюнча мамлекеттин деңгээлинде атайын ушу саламаттык сактоо министрлигине мисалы жогорку окуу жайлар үчүн 510 жана орто кесиптик билим берүү окуу жайлары үчүн 1270 гранттык орундар берилет. Анан

0: азыркы күндө жалпы саясат медицина тармагындагы кадрларды даярдоо боюнча саламаттык сактоо министрлигине да жүктөлгөн. Азыр ошо биз эки министрлик чогуу бул ишти алып барат. Ал эми контракттарды көбөйтүү боюнча азыркы мезгилде ошол министрлик тарабынан жалпы саясат сөзсүз каралат. Бирок ошол окуу жайлар өздөрү ошол жалпы мамлекеттеги керектүүлүк өздөрүнө керектүү шарттарын карап анан өздөрү бекитет.
1: Бекитет сумманы,
0: сумманы кандай коюлат, кандай бекитет, ошол акыркы ошол жоболор боюнча ошондой. Бирок жалпы сөз биз бул саясатты карайбыз. Биздин жарандар айткан маселени ар бир окуу жайга, ар бир жетекчиге жеткизүүгө аракет кылабыз.
1: Азыр эми контракттын көлөмү канча болуп атат болжолдуу?
0: Контракттын көлөмү орто 40 миң сомдон баштап, анан эми мамлекеттик вуздарда өтө бийик эмес, 35 миң 40 миңден баштап 60-70 миң сомдон айланасына чейин да.
1: Түшүнүктүү.
2: Рахмат.
1: Азыр бир суроо бар экен,
2: экинчи суроо. Угармандын суроосу бар экен, андан кийин берейин. Бир менде ошо орто окуу жайлар боюнча суроом бар эле, кабыл ала берели анда.
0: Экинчисине жооп берип коеюн.
2: Азыр кошо. Азыр чогу жооп берип коюңуз. Айтыңыз, сурооңузду угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз, угуп жатабыз сизди.
3: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы, сурооңузду.
3: Жана аксакал, мындан мурунку кеткен аксакалдын суроосуна кошулат элем да, ушул контракттын кымбаттыгы боюнча. Анан контракттын баасын ким коет, ушо вуздарга ким аныктайт вуздарга?
1: Сурооңуз түшүнүктүү, рахмат. Мурдагы контракттын баасын анда ким коет, ушул жерден эле жооп бере кетиңизчи. Анан Жылдызбек агайдын суроосуна да кошумча жооп берсек, жооп бере кетсеңиз, жана дипломун ала албай аткан боюнча.
0: Саламатсыздар. Бул контракттын акчасын атайын, ушул жообу бар. Бул ушул окууну акчасын тактоо, бюджетин түптөө деген боюнча тарифтерди түзүү боюнча жобонун негизинде ушул ар бир окуу жай өздөрү тактайт, өздөрү карап, ошол өздөрүнүн жетекчиси аркылуу ошол бекитилет да, бекитилет. Андан кийин мен жалпы айтпадымбы, жалпы эне, жалпы саясат кандай деңгээлде ашпаш керек деген жалпы саясат биз баарыбыз чогуу жүргүзөбүз.
1: Ал эми Жылдызбек агайдын кызынын окууну бүтүп, бирок дипломун ала албай атат деген улуттук университет, ушул жагын, ушул суроого жооп бере кетиңиз.
0: Бул боюнча биздин байланыштарыбызга бизге берип койсоңуз, биз тактап эмне үчүн берилбей атат, эмне үчүн ала албай атат, биз жообун тактап алып берели, берилиш керек.
1: Рахмат.
2: Азыр жаңылыктарга чейин дагы бир жооп алганга аракет кылалы. Жана орто окуу жайларына дагы атайын сиздер бекиткенсиздер да, э ошонун негизинде кабыл алуу жүрүп атат да азыр ушул тапта дагы, э орто окуу жайларга.
0: Вот мына жана сиздерге айтып кетпедимби, азыр орто окуу жайларга бүгүнкү күндө 30 миңге жакын абитуриент тапшырса, ошонун 21 миңи орто окуу жайлар кабыл алды да бүгүнкү күндө. Анан ошондой эле жанагындай эле суроо, кайсыл орто кесиптик окуу жайларда абитуриенттер көбүрөөк тандап атат? Бүгүнкү күндө бул Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин коллежинде эң көп абитуриенттердин тапшырганы катталды. Бул жерде мына 2000ге жакын абитуриент бүгүнкү күндө катталып отурат. Андан кийинки мына Бишкек финансылык экономикалык техникуму, ошондой эле Кыргыз улуттук университетинин юридикалык коллеж. Негизги азыр ушул коллеждерге көп абитуриенттердин такталганы, тапшырганы такталды. Андан сырткары кайсы багыттарга көп тапшырып атат? Вот биринчи орунда баратат бул логистика. Логистика. Экинчиси вот организация перевозок и управления транспорта дейт. И сөзсүз түрдө бул педагогикалык багыттар. мугалимдик, отошул үч негизги багыттар азыр орто кесиптик билим берүү тармагында багытында алдыда абитуриенттер тактап аткан кесиптер болуп
1: саналат. Ардактуу көрүүчүлөр жана угармандар, алдыда бизде таңкы эрте маалымат талдоо программасында адаттагыдай эле соңку жаңылыктар бөлүмү бар. Аны кесиптешим Гүлбүбө сунуштайт.
4: Рахмат. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата арналган негизги иш-чаралар быйыл 11-12 сентябрда Талас шаарында өтөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев облуска жумушчу сапарынын алкагында өткөргөн жыйында белгиледи. Быйыл эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата бир катар жаңы объектилер пайдаланууга берилет. Арасында Манас Ордо тарыхый маданий комплекси жана Айтматов ааламы маданий мемориалдык комплекси бар. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү боюнча мамлекет кеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына бир катар тапшырмалар берилди. Коопсуз өлкө долбоору жыл аягына чейин толук ишке ашырылат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинде биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча коллегиялык отурумда Ички иштер министри Улан Ниязбеков билдирди. Анын айтуусунда долбоордун алкагында өлкө боюнча жалпысынан 20,000 жакын видео көзөмөл камерасын орнотуу мерчемделүүдө. Бул кылмыштуулукту алдын алуунун, коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоонун натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берет. Кыргызстанда 2-чи турдун жыйынтыгы менен 30,000 ашык бүтүрүүчү жогорку окуу жайларга кабыл алынды. Бул тууралуу Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министринин орун басары Турус Козоев биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтуусунда орто кесиптик окуу жайларына 21,000 ашык бүтүрүүчү кабыл алынды. Эске салсак, 13 июлда тарда жогорку окуу жайларга кабыл алуу кампаниясы өтүүдө. Быйылкы кабыл алуу 5 тур менен болору кабарланган. Бүгүн 27 июлдан тарта 3-чү турга талондор салына баштайт. Бүгүн 27 июлда Бишкек шаарында убактылуу төлөм жүргүзбөгөн 5,000 ашык кардардын электр жарыгы автоматташтырылган система жана акылдуу эсептегичтер аркылуу өчүрүлөт. Ыңгайсыздыктарга кабыл баш үчүн абоненттерге карыздарын алдын ала төлөп коюу буга чейин эскертилген. Төлөмдөрдү терминалдар жана электрондук капчыктар аркылуу жүргүзүүгө болот. Пристань Пржевальск шаардык пляжы оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп пайдаланууга берилди. Жаңыланган жээкте балдар үчүн оюн аянтчалары, жуунуучу жайлар, тамактануучу жайлар жана эс алуучулар үчүн ыңгайлуулуктар каралган. Жаңыланган Каракол шаардык пляжы бир учурда 5,000 чейинки адамды кабыл алууга ылайыкталган. 22-26 июлдарда Кыргызстандын аймагында өткөн 9-чу эл аралык тоолу автомобиль жолдору боюнча автожүрүш ийгиликтүү жыйынтыкталды. Катышуучулар Чолпон Ата, Түп, Каракол, Каркыра көзөмөл өткөрүү пункту багыты боюнча жүрүшүн улантып, Ысык Көл облусундагы автомобиль жолдорунун абалы менен таанышты. Делегация Пристань Пржевальск шаарчасында жайгашкан Карасаев жана Пржевальскийдин мемориалдык музей комплексине барды. Автожүрүштүн катышуучулары Каркыра көзөмөл өткөрүү пунктунда болду. Кыргызстандын аймагындагы этап расмий жыйынтыкталып, автожүрүш Казакстанда уланат. 5 күндүн ичинде катышуучулар автомобиль жолдорунун абалы менен таанышып, тоолуу жолдорду изилдеп, эл аралык кызматташтыкты чыңдоо боюнча тажрыйба алмашты. Бүгүн 27 июлда Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо маданий борборунда Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү ачылат. Өзбекстан маданият жана искусство өкүлдөрүнөн турган чыгармачыл делегация келди. Концерттик программаларга белгилүү артисттер, музыкалык жана бий жамааттары катышат. Маданият күндөрү 28 июлда Бостери айылындагы Дордой Номад аренасында жабылат. Кыргызстандын футбол боюнча өспүрүмдөр курама командасы Сербиядагы окуу машыгы жыйынында биринчи жолу жолдоштук беттешти өткөрдү. Игорь Кудренконун командасы Азия Кубогунун тандап алуу оюндарына даярданууда. 25 июлда кыргызстандыктар черногориялыктарга каршы ойноп, оюн 1-1 эсеби менен жыйынтыкталды. Эртең 28 июлда кыргызстандыктар Бириккен Араб Эмираттарынын командасына каршы, ал эми 1 августта Сербия менен ойнойт. Соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, бүгүн Ысык Көл, Баткен облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйөрөндө 32-37, Таласта 29-34, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 33-38, Ысык Көлдө 25-30, Нарын жергесинде 28-33. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 34-36 градус болот. Мендеги соңку жаңылыктар ушулар, кесиптештер, кайрадан сөздү өзүңүздөргө узатам.
2: Рахмат, урматтуу радио огармандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, таңкы Кыргызстан программасынан түз эфирдеги көрсөтүүбүздү уланта берели. Студиянын меймандарын дагы бир жолу тааныштырып коеюн. Кыргыз Республикасынын Илим, Жогорку окуу жайлар жана инновациялар министринин орун басары Козуев Дурус Исакбаевич жана Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору Чыныбаев Мирлан Койчубекович биздин студияда.
1: Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, биз дагы телефон номерларыбызды байланыштырып түз эфирде кайталап өтсөм 0312 39 20 90, 0502 39 20 90 телефон номерларына чалып окуу жайлар боюнча кандайдыр сунуш, пикир, суроолоруңуздар болсо узатсаңыздар болот. Анда эмесе биз маегибизди улантсак, Мирлан Койчубекович, айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө ушул заман талабына ылайык IT, инженердик деген кесиптер абдан маанилүү болуп турат. Ушул Кыргызстан үчүн, ушул жалпы эле мамлекеттик кызматтар үчүн ушул кадрларды даярдоо жаатында кандай иштер жүрүп жатат сиздердин окуу жайда, ушул боюнча айтсаңыз.
5: Бүгүнкү күндө бизде 3000 ашык студент окуйт IT тармагында. Быйылкыдан баштап жаңы окуу программалар дагы ишке кирди. Мисалы, кибер коопсуздук боюнча, криптография боюнча, андан тышкары блокчейн технологиялары боюнча, бул тармак боюнча уже бюджеттен орун бөлүнүп, азыр кабыл алуу процесси жүрүп атат. Уже сентябрдан баштап окуу процессин баштайбыз. Өткөн жумада биз мамлекеттик ишканасы менен дагы жолуктук. Алар менен келишимди даярдап, сентябрдан баштап дуалдык форманы ишке ашырылып атабыз, чогуу окутуу формасын. Бул жерде эң негизги максат ошол мамлекеттик ишканадагы ошол канча кадр керек болсо ошол дефицитти жабыш үчүн ошол чогуу келишимдин негизинде иштейли деп атабыз да. Андан тышкары башка кайсы ишканаларга да кадр эле керек болсо же ошол формага кызыкса, биз менен байланышып иштесек болот да.
1: Буга чейин ушундай мамлекеттик кызматтарга бир даярдап берген учурларыңыздар болдубу? Алардын натыйжасы, алар көрүнүп атабы ушул?
5: Бул жерде дуалдык форманы биз баардык ишканалар менен иштегенге эле даярбыз. Мисалы, бизден улуттук телерадио компаниясы менен да келишимибиз бар. Радиотехника багытында биз өзүнчө бир класс ачып, анан биздин мисалы КТРдин дагы инженерлери бизден дагы магистратурадан окушат. Ошондой эле баардык тармактар боюнча биз ошондой иштегенге даярбыз да. Мисалы, Кыргыз алтын менен бүгүн дагы кол коебуз. Ал жерде азыр өзүңөр билесиңер, Тоокен тармагында Кыргыз алтын бул мамлекеттик чоң компания болуп атат. Анын астында 19 ишкана бар мамлекеттик жана долясы менен. Ошондуктан алар менен дагы ошондой окууну баштайлы деп атабыз. Эң негизги максат ошо инженердик кадрлерди мамлекеттик компанияларга даярдап берүүчү.
2: Жакшы. Дурус Исакбаевич, сизге бир суроо да. Мына бүгүнкү күндө ошол жогорку окуу жайларда билим берүүнүн сапатын жакшыртуу боюнча мамлекет башчысынын тапшырмасы бар. Андан сырткары мугалимдерди даярдоо деген дагы биринчи орунда турган маселе. Көбүрөөк мындай бир мектептен билим берүүнү жакшыртып алып, анан жакшы мыкты кадрга ээ болуу деген. Мугалимдерди даярдоо боюнча өлкөдө Ишеналы Арабаев атындагы университет бир топ мындай бир соңку жылдарда иш жүргүзүп атат десек болот. Анан жалпы окуу жайлардагы студенттердин саны боюнча да ушул мугалимдерди даярдаган университет үчүнчү орунда турат экен да. Анан мен сизге ушул суроону берейин деп атам да. Ушул базаны жакшыртуу үчүн биз мектептин базасынан башташыбыз керек, аны үчүн биз мыкты мугалимдер даярдашыбыз керек деген маселе да.
0: Туура белгилеп кеттиңиз, бул педагогикалык кадрлар даярдоо боюнча министрлик тарабынан атайын иш жүргүзүлүүдө. Биринчи себептердин бири билесиздер, азыркы биздин мектептеги билим берүү 12 жылдык моделге өттү. Моделге өткөнгө байланыштуу ошол мектептин мамлекеттик стандарттары өзгөрдү. Ошого жараша ошонун негизинде дагы биз мына былтыркы жылдан баштап атайын мына Азия өнүктүрүү банкынын жардамы менен четтен биздин ички экспертерди кошуу менен ошол бизде педагогикалык багыт боюнча ошол окуу билим берүү бирлиги биримди ошол Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде ошол бирикменин ичинде атайын программалар иштелип чыкты да. Иштелип чыгып мунун негизинде бүгүнкү күндө биз жаңы бул билим берүү стандарттарынын жаңы макетин кабыл алып анан ошонун ичинде ошол педагогикалык кадрлар даярдоо боюнча өзүнчө атайын программа иштелип чыкты. Бул буга кошумча катары мисалы ушул мектептеги азыр мугалимдердин жаңы моделди өзгөрүүнө байланыштуу кээ бир кесиптеги багыттагы мугалимдердин жетишсиздиги болуп атат. Ошондуктан атайын жобо кабыл алынды. Бул тездетилген кайра даярдоо мугалимдердин профессионалдык программасы деп бул ушуну бекиттик. Бул боюнча кабыл алдык. Азыр ошол негизги педагогикалык кадрдагы кесиптерди даярдаган бир 10 жогорку окуу жайы менен ушул программаны алып баруудабыз. Андан сырткары мына сиздер айтып кеткен маселе боюнча мына 2024-жылдан баштап атайын министрликтен жоболор чыккан. Бул обучение на рабочем месте деп коет, иш ордунда окутуу. Ошонун ичинде бул жанагы дубалдык окутуу. Мисалы ошолда журналисттерди даярдаш керек болсо ошону жумасына 3-4 жолу окуу жайда өтсө бир жолусу, эки жолу ушул телевидениеден өтүш керек. Ошондой эле дубалдык окутууну, мисалы дубалдык окутууда биз бакалаврды азыр толук окуу жайларга академиялык боштондуктарды бергенбиз. Бул талаптар баардыгы коюлган. 50-60% чейин өздөрүнүн кесиптерди даярдоодо, азистерди даярдоодо ошол дубалдык окуу менен ошо ишканага барып ошо жерден окуп ошо жерде билим алууга, ал эми магистратура боюнча 70-80% чейин ушундай булар толук дистанциялык технологияларды колдонуу менен ошол келечекте кайсы багыттагы адис боло турган болсо ошол жакта ишкана менен чогуу даярдоо азыркы негизги талаптардын бири да. Ушунун негизинде биз азыр ошол жалпы сапатты ошонун менен бирге бизге керектүү адистерди даярдоонун үстүндө иш алып барудабыз.
1: Жакшы, рахмат. Дурус Исакбаевич, айтсаңыз бизде азыр окуу жайларда ата энеси жок же мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн кандай жеңилдиктер каралып атат, бул багытта кандай иштер жүрүп атат, ушул боюнча айтып берсеңиз.
0: Бул биринчи айтып кете турган нерсе, бизге мисалы жылына 10,000 гранттык орундар берилет мамлекет тарабынан. Ошонун ичинен 0.5% 500 орун ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, ата энесин кароосуз калган балдар жана биринчи экинчи группадагы майып балдар үчүн бул гранттык орундар берилет. Анан бул ошол бүт жогорку окуу жайларга кабыл алынып жогорку окуу жайларда ошол булар үчүн дагы жанагы правовой балл кыскартылган 90 балл. 90 баллга түшүргөнбүз. Ошо 90 баллдын негизинде кабыл алуу жүргүзүлөт бүт баардык окуу жайларда. Жогорку окуу жайларда, кесиптик орто окуу жайларында ишке ашылат. Андан сырткары ар бир окуу жайдын өздөрүнүн ошол жеңилдетүү льгота берген, льготная комиссия деп коет, өздөрүнүн комиссиялары бар. Алар ошол жакта дагы ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, жардамга муктаж болгон балдарга, окуучуларга, студенттерге өздөрүнүн жеңилдиктерин бере алышат.
1: Жатакана сыяктуу,
0: жатакана жактан акысын азайтып бериши мүмкүн, бошотуп бериши мүмкүн. Ар бир окуу жайда бул сөзсүз каралат.
2: Мирлан Койчубекович, сизге суроо да, мына окуу жайлар Кыргызстандын ичинде эле өзүнөн өзү өнүгө бербейт, сөзсүз эл аралык деңгээлдеги кызматташтык абдан маанилүү. Бул боюнча Бишкек шаарында деги эле аймактарда дагы бир топ алдыңкы окуу жайлар эл аралык кызматташтыктын алкагында окуу билим берүү сапатын жакшыртуу үчүн аракет кылып жатышат да. Анан сиздердин окуу жайда дагы ушундай мисалдар абдан көп экендигин биз көрүп жатабыз, маалыматтардан окуп жатабыз. Кандай ишке ашып атат?
5: Ушу бизде интернационализация боюнча өзүнчө стратегияда бир программа бар да. Бул жерде ар бир институтта жок дегенде бирден мисалы бакалавриат же магистратура биригилешкен окуу программалары болуш керек чет өлкөлүк университеттер менен. Мисалы бүгүнкү күндө Венгрия Мишкольц университети менен, Германияда Ильминау техникалык университет менен, Кытайда Синьцзянь жана Сианский университеттер менен жана эң чоң программалар бизде Россиядагы эң белгилүү техникалык университеттер менен биргилешкен программаларыбыз бар. Биздин студенттер ушул программалардагы тандаса болот. Андан тышкары бир семестрдик мобилдик программалар дагы ишке ашырылып атат. Бул Евросоюз менен бизде 22 келишим бар. Бир семестри барып ошо окуп келишет. Англис тилде окуп келсе болот.
2: Бул ишке ашып атат да азыр.
5: Ишке ашырып аткан программалар. Анан негизги бизде индикатор бар. Жок дегенде 10% биздин студенттер ошо чет өлкөдөн бир семестри окуп келиш керек да. Биз ошону азыр ошол боюнча иштеп атабыз.
1: Рахмат. Ошого эле кошумча Нурлан Койчубекович, кошумчалап айта кетсеңиз, ушул сиздердин окуу жайдын студенттери дейбизби, же окутуучулары дейбизби, ушул азыр эле айтып өткөндөй эл аралык кандайдыр бир сынактарда өздөрүн көрсөтүп атышабы, Кыргызстандын желегин, деги эле окуу жайдын атын алыста таанытып атышабы, кандай жетишкендиктер болуп атат, ушул боюнча айтып берсеңиз. Сынактарга катышуусу боюнча
5: биздин студенттер ар кандай олимпиадаларга катышат. Бизде регионалдык, Орто Азияда жана Евразия деңгээлинде, азыр дүйнөлүк деңгээлинде дагы конкурстар бар. Биздин студенттер ошолорго катышат. Мисалы ИНАКТУС деген программа бар, университеттердин ортосунда уюштурулган. Быйыл биздин студенттер ошол дүйнөлүк этапка барып катышат өзүнүн стартап долбоору менен. Ал Бразилияда Сан-Паулу шаарында октябрь-ноябрь айларында өтөт. Биздин балдар азыр ошого даярданып атышат. Анан бул жерде курама команда баардык структуралардан биз 20 баланы чогултуп ошого даярдап атабыз.
2: Жакшы. Бизде угармандар бар экен, кабыл алалы. Кыскача айтсаңыздар суроолорду, убактыбыз аз калды. Саламатсызбы?
6: Макул, кыскача айтам.
2: Айтыңыз. Айта бериңиз, айта бериңиз.
6: Мен саламатсыздар.
2: Саламатчылык сурооңузду бериңиз.
6: Неберемди дипломунан албай атам.
1: Кайсыл окуу жайды бүткөн?
2: Окуу жайды айтыңыз.
6: Бүткөн да анан эми иштеш керек болуп атканда анан ошону эмнеге диплому берилбейт.
2: Түшүнүктүү. Кайсыл окуу жай, кайра дагы бир жолу айтып коюңузчу окуу жайдын.
6: Авиация институтта.
2: Авиация институту. Рахмат, кийинки угарманды кабыл алабыз. Саламатсызбы? Бериңиз сурооңузду, угуп жатабыз сизди.
7: Менде суроом кыска болот. Бирок мен түшүнүп турам, муну эки конок жооп бербейт.
2: Айтып көрүңүз.
7: Балким жогорку окуу жайынын жана министр угуп калаттыр. Быйыл жогорку окуу жайларга бюджетке тапшыра турган болсо ротация кыла баштап атат. Чүйдүктөрдү тиги Таласка, Нарынга, Нарынтарды бул жака тиги Баткенге деп ушундай ротация да. Жана мамлекеттик кызматчыларды кандай ротация кылса, эми биринчи курска тапшырган биздин абитуриенттерибизди студент болуп калса ошондой ротация кыла баштады. Бул деген билим берүү системасына кылган чоң кылмыш. Билесиңерби, окуучулардын студенттердин укугун тебелеп атасыңар. Эптеп бюджетти жоюп туруп, бардыгын контрактка айландырып, бизнес класс деген ой менен ушул планды киргизип атасыңар. Бул туура эмес.
2: Атаэлер
7: абдан көп атаэлер азыр эметип атышат. Кандай мен эптеп балам деп окуп өткөрө берсем, жакшы окутуп, жакшы билим алды мектептен. Эми билиме бюджет көтөрөт деп сүйрүп атсак, анан кантип менин кызым мисалы дейт. Бир жерде окуса тотиге Баткенге атып жиберем мен дейт.
2: Азыр агай, Каныбек агай, биз суроого жооп алалы. Чын эле ошол сиз айткандайбы, бул студенттерди ротациялоо деген? Анткени бул бир жакшы ниет менен баягы баардык жерде, аймактарда дагы
1: бөлүнүү, жарылуу болбосун деген
2: ошону токтотуу деген максат болчу. Дурус козу Сакпаевичтен угалчы жообун.
0: Саламатсыздар. Мен биринчи суроого жооп берип кетейин. Жанагы авиациялык
1: институтта
0: дипломду берип жатат дейт. Бул боюнча бизди министрлик менен байланышсаңыздар, биз тактап жообун алып берели.
1: Рахмат.
0: Эми экинчи маселе боюнча өзүңүздөр билесиздер, бул биз акыркы мезгилде талкууланган маселелердин бири, регионалдык мобилдүүлүк деп. Бул ошол биздин жаштарды бири-бири менен жакындаштыруу. Бул деген биздин ошол региондор ортосундагы дагы баягы маданий жактан биздин өзүбүздүн мамлекетибизди ар бир бурчун сүйө билүү, тандай билүү, ошол ортосундагы бөлүп жарылуу болбосун, бири бирине көбүрөөк аралашуу деген жакшы максатта пландаштырылып аткан бир иш чаралардын бири.
2: Бирок ал баардыгы контракт болуп кетет бара бара дегенге негиз жок, э?
0: Жок, жок, андай маселе жок. Бул боюнча атайын программа каралып, азыр бул программанын үстүндө иш алып барылууда. Бул быйылкы жылы биз баардыгын бюджетке өтүп анан региондорго бөлүп койбойбуз. Бул эми өзүнүн этап этабы менен иш алып бара турган маселелердин бири. Бул үчүн чоң мамлекеттин деңгээлинде атайын программа иштелип чыгат. Ар бир региондорго быйылкы жылдан баштап ошол азыркы убакытка заманбап керектүү чоң жатаканалар курулуу азыр бүт ар бир региондорго пландаштырылып жатат. Биринчи баары шарттары түзүлөт, инфраструктура баары жасалат, анан сапатына карап ошого жараша анан кийин этап этабы менен ишке аштат турган келечектеги долбоорлордун бири.
2: Ушул жерден дагы бир суроого жооп алып алайынчы. Бүгүнкү күндө жана STEM багытына көбүрөөк көңүл бөлүү, так илимдерге көңүл бөлүү деп атпайбызбы? Анан жанагы биздин абутуриенттер адистиктерди тандаганда да ошол нерсени байкоого болобу? Кайсыл багытка көбүрөөк көңүл бөлүп атышат?
0: Бул боюнча бизде жана мен сиздерге айтып кетпедим, азыр бизде ошол статистикалык
2: маалыматтар
0: так ар саат сайын алынып турат. Мисалы айтып кетсек, бүгүнкү күнү азыр педагогикалык жана багытына так илимдер багыты боюнча мен көрүп турам, рейтингде биринчи орунда математика келатат.
2: Андан жакшы.
0: Математика келатат. География, биоэкология, физика, химия. Вот биз да көрүп сүйүнүп атабыз. Мына ушундай жакшы керектүү кесипти биздин бүтүрүүчүлөрдүн тандап атканы боюнча. Мына гуманитардык багыттар боюнча, мисалы гуманитардык багыттар боюнча келатат биринчи орунда күч органдарына правоохранительный деятельность кетип атыптыр. Андан кийин социология, тарых, Кытай таануу, которма таануу деген багыттар азыркы биздин быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн арасында ушундай жакшы тандалып алынып атат да. Андан сырткары мына инженердик жана IT багыты боюнча кетип атат. Машиностроение дейт, программная инженерия, компьютерная лингвистика, химическая технология деген сыяктуу. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыркы бизге керектүү заманбап адистиктер биздин быйылкы бүтүрүүчүлөр аркылуу тандалып атканы.
2: Бир аз жыл мурун эле биз ушул кесиптерге эч ким келбей калды деп тынчсызданып атпадык беле?
1: Бул жерде сиз айтып өткөн баягы көрсөткүчтөр, жогу ортодо жоголуп бараткан кесиптер кайра жанданып, анан дагы кошумча жаңы мурда уга элек кесиптер пайда болгонун биз наанып атабыз. Анда ошол эле Мирлан Койчубековичке бир суроо узаталы. Университет окуу жайдын базасында жаңы институт ачылууда же ачылган деген маалыматыбыз бар. Ушул институт боюнча айтып өтсөңүз.
5: Биздин окуу жайда ошо 1-июлдан баштап жол каттамдар институту ачылды. Бул жерде эки тармак боюнча специалисттер даярдайбыз. Автомобилдик жол куруу боюнча жана темир жол куруу боюнча. Бул өтө актуалдуу
2: бүгүнкү күндө
5: маселе болуп атат. Андан тышкары кошумча ошо көпүрө, туннель жана башка жолго тиештүү атайын мындай сооружение деп коет, ошолорду долбоорлоо боюнча инженерлерди даярдайбыз да. Ошого дагы биздин министерство жардам берген, 75 орун бөлүнгөн. Ошол жерде орундар бар, биз абитуриенттерди чакырабыз, үчүнчү турда ошол конкурска катышып ошол жаңы институтка тапшырса болот. Бул жерде өзүбүз дагы көрүп атабыз, жакында эле биздин президентибиз жаңы участокту ачты, балыкчы Кочкор биздин специалисттер дагы ошол долбоорлоо процессине да катышкан. Кыргыз темир жол компаниясы менен чогуу. Биз ошону азыр күндө балыкчы Чолпон ата деген жаңы участок долбоорлоону баштады. Биз дагы ошого катыша алдыбыз. Чогуу биздин улуттук компаниялар менен ушундай тыгыз иштегенге даярбыз да. Кадр боюнча дагы, долбоорлоо боюнча дагы.
2: Абдан жакшы экен. Дурус Исакбаевич, мына сиз айтпадыңызбы, бүгүн үчүнчү тур башталды, дагы эки тур болот депчи. Анан жогоруда айтылгандай өтө керектүү кесиптерге, бүгүнкү күндө өтө актуалдуу болуп аткан адистиктерге даярдоо багытында мындай бир артыкчылыктар берилип, бюджеттик орундар берилип, мына жогоруда Мирлан мырза айтып кеткендей темир жолчуларды даярдоо, жол куруучуларды даярдоо деген бул жагынан бир монитор, анализ, талдоо жүрүп турат да э, бүгүнкү күндө кайсыл кесип бизге абдан зарыл деген.
0: Сөзсүз биз мисалы ушул гранттык орундарга бериш үчүн биз негизги бул бизде эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан божомол берилет, прогноз ошо 3 жылдык. Бизинчи ошонго карайбыз. Андан сырткары бул гранттык орундарды берерден мурун ар бир ошол окуу жай өздөрү ошол кайсы өздөрү даярдаган кесип боюнча керек болуп атат. Кайсы ишкана, кайсы мамлекеттик ишкана ушуларга даярдап бер деп өздөрүн кесиптигин көрсөтөт, ошолор менен түзгөн долбоорлордун негизинде каралат. Андан сырткары жалпы биз өзүбүз азыркы мезгилде биздин мамлекетке дүйнөлүк өсүүлөргө жараша кайсы кесиптер керек экенин жалпы министрлик тарабынан дагы биз карап мониторинг жасап ошону берип турабыз. Мисалы быйылкыга ушул гранттык орундарды берүүгө жаңы багыттар кошулду да. Бул мисалы азыркы мына искусственный интеллект, блокчейн, математика, компьютерные науки, бизнес аналитика, статистика, архитектурная реновация, железная дорога деген сыяктуу жаңы бизге азыркы эртеңки күнгө керектүү адистерге гранттык орундар берилип берди.
1: Дурус Исакбаевич, айтсаңыз азыр окуу жайларда стипендия деген барбы? Аны кимдер ала алат? Окуу жайларда
0: стипендия, гранттык багытта окуган студенттерден баары эле алат стипендияны. Бул талабы боюнча ошол биринчи курска грантка өткөндөн баштап толук алып баштайт. Андан кийинки жылдары ошол студенттин окуудагы жетишкендиктерине жараша болот. Эгерде студенттин жанагы окуудагы жетишкендиктери начарлап кетсе стипендия албай калышы мүмкүн. Эгер жетишип жакшы окуса стипендия алат. Ошол мисалы педагогикалык багыттарда ошол биринчи курста 1000 сом, экинчи курста 2000 сом, анан ал курсуна жараша
2: жетишкенине жараша
1: жетишкенине. Бул баягы окуучуларды атаандаштыкка тартат экен да.
2: Ооба, рахмат. Убактыбыз аз калды, бирок кыскача бир суроого жооп берип коесузбу? Мирлан Койчубекович, мына абутуриенттер абдан көп тапшырган окуу жай деп атасыздар, бирок сиздерде дагы азыр тапшырууга мүмкүнчүлүктөр барбы? 5-турга чейин деле балким ушул окуу жайга тапшыра алабызбы деген кызыгуу бар да.
1: Баягы учурдан пайдаланып жарнама кыла кеттиңиз да окуу жайды.
5: Бизде ошо бүгүнкү күнү абутуриенттер курулуш, архитектура, маалыматтык технология, тамак аш технология багыттарына кызыгып атышат. Андан тышкары ошо жаңы адистиктерге тапшырууну чакырабыз. Бизде дагы орундар бар. Орто кесиптик программалар боюнча Бишкек техникалык колледж биздин астында дагы бизде орундар бар. Андан тышкары ошо жаңы ачылган институттун жол каттамдары институтунда дагы орундар бар. Ошого чакырабыз биздин абитуриенттер.
2: Келсек болот, э? Урматтуу радио угармандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар, бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларга, орто кесиптик окуу жайларга кабыл алуу боюнча суроолор дагы деле абдан көп. Биз дагы кийинки берүүлөрдө айдары министрлик менен байланышып, дагы окуу жайлардын өкүлдөрү менен дагы түз эфирде ушундай маектерди уюштуруп, анан суроолорго жооп алып беребиз деген ишенчтебиз.
1: Кызматташыбыз алдыда дагы эки тур бар деп айтабыз.
2: Ооба, суроо көп болот да. Бүгүн биз студияда Кыргыз Республикасынын илим жогорку окуу жайлар жана инновациялар министринин орун басары Козуев Дурус Исакбаевич жана Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору Чыныбаев Мирлан Койчубекович болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун.
1: Рахмат.
2: Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова жана Айдар Темиралиев, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Жаңылықтардың кезектегі чығарылышы назарыңыздарда. Біз бұл жолды өзіміз құру менен темір жол құру маданиятымызды, инженердік мүмкіншілігімізді жана кәсіптік тәжірибемізді қайра жандандырдық. Бұл туралы президент Садыр Жапаров Балықшы Қошқор темір жолы жана Қошқор станциясының ашылышында белгіледі. Президенттің айтуысында бұл өлкө өз алдынша ири инфратүзімдік долбоорлорду ишке ашырууга жөндөмдүү экенинин далилденген тарыхый жетишкендик.
1: Эсиңиздерде болсо, мындан туура 4 жыл мурун 2022 жылдын 31 мартында Балыкчы Кочкор кара кече темир жолунун курулушуна старт берилип, келечек муундар үчүн мезгил кутучасын салган элек. Ал кезде дагы көптөр бул долбоорду ийгиликтүү ишке ашарына күмөн санашкан эле. Бирок бүгүн биз ошол тарыхый чечимдин туура болгонун сыймыктануу менен айтып да, далилдеп да келе жатабыз. Бүгүн минтип мына Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу толугу менен аяктап, заманбап Кочкор темир жол станциясы пайдаланууга берилип отурат. Албетте бул иш чоң мээнетти талап кылып, биздин эркибизди сынабай койгон жок. Себеби темир жол куруу иштери бир катар татаал участоктарда, саздуу аймактарда, аскалуу жерлерде, орто токой суу сактагычынын жанында иштеп жаткан автоунаа жолдорунда жана инженердик коммуникацияларда жүргүзүлгөнүн баса белгилеп айта кетейин. Деги эле темир жол бул жөн эле узатасынан коюлган релстер эмес. Ал бүтүндөй өлкөнүн экономикасынын кан тамыры десек болот. Темир жол кайсы жерге жетсе, ошол аймакта өндүрүш жанданат, жаңы ишканалар ачылат, соода өнүгөт, жумуш орундары түзүлөт жана элибиздин жашоо сапаты жакшырат. Кудайга шүгүр, акыркы жылдары Кыргызстандын темир жол тармагы ырааттуу өнүгүп, сапаттык жактан жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө.
0: Узундугу 63 чакырым болгон бул тилке Балыкчы кара кече Макмал темир жолунун биринчи этабы болуп саналат. Президент жакынкы жылдары Кочкор кара кече Макмал темир жолунун курулушу башталарын кошумчалады. Эске салсак, 25 июлда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Балыкчы Кочкор темир жолу ачылды. Бүгүн Алар Чам мамлекеттик резиденциясында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттары жана аналитикалык борборлорунун форум өтөт. Ага дүйнөнүн 26 өлкөсүнөн 250 жакын өкүл катышат. Форум Бишкекте биринчи жолу өткөрүлүп, ага ШКУга мүчө мамлекеттердин, байкоочу өлкөлөрдүн жана диалог боюнча өнөктөштөрдүн ири маалымат агенттиктеринин жетекчилери, алдыңкы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, аналитикалык борборлор жана илимий изилдөө институттарынын өкүлдөрү катышат. Пленардык жыйындарда жана тематикалык сессияларда катышуучулар мамлекеттер ортосундагы ишенимди бекемдөө, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана аналитикалык борборлордун ролун, эл аралык маалыматтык кызматташтыкты өнүктүрүүнү, медиа чөйрөнүн санариптик трансформациясын, гуманитардык өз ара аракеттенүүнү жана глобалдык маалымат мейкиндигиндеги заманбап чакырыктарды талкуулашат. Кыргызстанда 2-нчи турдун жыйынтыгы менен 30 миңден ашык бүтүрүүчү жогорку окуу жайларга кабыл алынды. Бул тууралуу Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министринин орун басары Дурус Козоев биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтуусунда орто кесиптик окуу жайларына 21 миңден ашык бүтүрүүчү кабыл алынды.
2: Мисалдардын катары мына бүгүнкү күндө 61069 бүтүрүүчү ушул регистрациядан өтүп катышты да жогорку окуу жайлар боюнча. Анын ичинен 41594 бүтүрүүчүнү жогорку окуу жайлар рекомендовать этишти, сунуштады окууга өздөрүнүн планына туура келип. Анын ичинен азыр андан кийин бүтүрүүчүлөр өздөрү буну тастыктайт. Тастыктагандардын саны азыр 30101 киши. Жогорку окуу жайларга биз бүгүнкү күндө 2-нчи турдун жыйынтыгы менен кабыл алдык да. Орто кесиптик билим берүү окуу жайларына кабыл алуу. Жалпы 28697 бала бүгүнкү күндө ошол регистрациядан өттү каттоодон. Орто кесиптик окуу жайлар тарабынан 25000 бүтүрүүчүнү сунушталды. Бүтүрүүчүлөр тарабынан тастыкталганы бүгүнкү күндө 21203 бала орто кесиптик жогорку окуу жайларга кабыл алынды да. Анан ушуну менен азыр мына 3-тур, 4-тур анан 5-тур. 5-турдан кийин жогорку жана орто кесиптик окуу жайлар өздөрүнүн пландарын карайт, такталганын карайт, толгонун карайт. Эгерде дагы керек десе, дагы алынган мүмкүнчүлүк болсо, биз дагы августтун 1-20 чейин кошумча мүмкүнчүлүк беришибиз дагы мүмкүн.
0: Эске салсак, 13 июлдан тарта жогорку окуу жайларга кабыл алуу өтүүдө. Быйылкы кабыл алуу өнөктүгү 5 тур менен болору кабарланган. Бүгүн 27 июлдан тарта 3-чү турга талондор салына баштайт. Пристань Пржевальск шаардык пляжы оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Жаңыланган жээкте балдар үчүн оюн аянтчалары, жуунуучу жайлар, тамактануучу жайлар жана эс алуучулар үчүн ыңгайлуулуктар каралган. Жаңыланган Каракол шаардык пляжы бир учурда 5000 чейин адамды кабыл алууга ылайыкталган. 22-26 июлдарда Кыргызстандын аймагында өткөн 9-чу эл аралык тоолу автомобиль жолдору боюнча автожүрүш ийгиликтүү аяктады. Катышуучулар Чолпон Ата, Түп, Каракол, Каркыра көзөмөл өткөрүү пункттарынын багыты боюнча жүрүшүн улантып, Ысык Көл облусундагы автомобиль жолдорунун абалы менен таанышты. Делегация Пристань Пржевальск шаарчасында жайгашкан Карасаев жана Пржевальскийдин мемориалдык музей комплексине барды. Автожүрүштүн катышуучулары Каркыра көзөмөл өткөрүү пункт да дагы болду. Кыргызстандын аймагындагы этап расмий жыйынтыкталып, автожүрүш Казакстанда уланат. 5 күндүн ичинде катышуучулар Кыргызстандын ар кайсы аймактарын кыдырып, автомобиль жолдорунун абалы менен таанышып, тоолуу жолдорду изилдеп жана эл аралык кызматташтыкты чыңдоо боюнча тажрыйба алмашты. Бүгүн 27 июлда Чолпон Ата шаарындагы Рухордо маданий борборунда Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү ачылат. Өзбекстандан маданият жана искусство өкүлдөрүнөн турган чыгармачыл делегация келди. Концерттик программаларга белгилүү артисттер, музыкалык жана бий жамааттар катышат. Маданият күндөрү 28 июлда Боздери айылындагы Дордой Номад аренасында жабылат. 10000 көрүүчүгө ылайыкталган заманбап стадион Баткендеги эң ири спорттук долбоорлордун бири болууда. Көлөмү жана мүмкүнчүлүгү боюнча өлкөдө 2-чи орунда турган бул объектте азыр курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Объект пайдаланууга берилген соң аймакта ири спорттук мелдештерди өткөрүүгө шарт түзүлөт. Баткен шаарында курулуп жаткан жаңы стадион 10000 көрүүчүгө эсептелген. Көлөмү жагынан өлкөдө 2-чи стадион болуп салынууда. Жакын арада бул жерде чоң мелдештер өтүп, заманбап спорттук жай Баткендеги сыймыктана турган объекттердин бирине айланат. Жалпы аянты 10 гектарды ээлеген стадиондо футбол аренасынан сырткары машыга турган 3 оюн талаасы жана 4 кичи футбол аянтчасы, 100 кишилик жатакана комплекси, 200 орунга ылайыкталган унаа токтотуучу жай дагы болот. Стадион курулуп бүтсө, облустук жана республикалык маанидеги масштабдуу иш-чараларды өткөрүүгө заманбап шарт түзүлөт, дейт кыргыз футбол биримдигинин Баткен облусундагы өкүлү Айбек Ражапов.
3: Кыргызстан боюнча биринчи орунда бул Бишкектеги арена болсо, экинчи мына Баткенге салып берип атат. Баткенде буга чейин мындай чоң объект курулган эмес. Бул почти 2 миллиард сомго жетип калган акча каражаты сарпталып жатат. Стадион областтык деңгээлде түштүк аймактар боюнча чемпионаттарга ошол эле учурда Кыргызстан боюнча дагы ар кандай мелдештерди өткөрсө болот. Азыр мен мына бизде КАФА деп коет, Центральный Азиатский футбольный федерация, ассоциация. Ошонун баягындай требованияларын алдык. Буюрса мына эл аралык деңгээлде дагы бир күчтүү-күчтүү оюндарды, күчтүү бир иш-чараларды өткөрүп турсак деген пландарыбыз бар.
0: Учурда курулуштун негизги бөлүгү аяктап, жумуш 60% аткарылды. Иш ыргагы өз ногу менен уланса, ушул жылы кеч күздө бүтөрү пландалган. Ушул тапта объектте ширетүү жана бетон коюу иштери жүрүүдө. Иш алып баруучу Курманбек Дыйканбаев курулуш иштеринин акыркы жумуштары аткарылып жатканын айтат.
4: Азыркы убакта биз ушул стадиондун 10000 орундук стадиондун курулушунда акыркы этаптары, ушул өзү стадион 9 блоктон турат. Ушул 9 блоктун азыр акыркы блогун бетон ишин бүтүрүп атабыз. Бир 5-10 күн ичинде уюл бүтүлөт. Анан параллельно дагы ушу мына фермаларын коюп кетип атабыз. Жумушчулар жетиштүү. Азыркы этапта биринчи экинчи смена болуп иш болуп атат, а сонун экинчи смена сварчтер иштеп атат.
0: Баткенде курулуп жаткан бул стадион спорттук инфраструктураны кеңейтүү менен гана чектелбейт. Ал өлкөнүн чек ара аймактарына болгон мамлекеттик саясаттын жаңы деңгээлин, өнүгүүгө болгон бекем ишенимди жана Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү жылдан жылга кеңейип жатканын көрсөтүп турган ири долбоорлордун бири болуп калды. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 78 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, теңге 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 91 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, бүгүн абанын температурасы Чүй облусунда 32-37, Таласта 29-34, Баткен Ош Жалал-Абад дубандарында 33-38, Ысык Көлдө 25-30, Нарын жергесинде 28-33 градус. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 34-36 градус.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо.
6: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер Биринчи радионун суроо-жооп программасынын кайталоосун угасыздар.
5: Биринчи радиодо суроо-жооп ток-шоу программасы. Актуалдуу маселелер талкууланып, суроолорго жооп берилет. Маанилүү тема, ачык талкуу жана так жооптор. Суроо-жооп программасында ар жуманын дүйшөмбү күндөрү саат 9:05 биринчи радиодо.
7: Саламатсызбы кесиптер, саламатсыздарбы ардактуу угармандар жана көр армандар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде суроо-жоо программасы. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадыров алып барамын. Бүгүнкү берүүдө дагы актуалдуу темада маек курабыз. Биздин катарда калыңыз. Бир үздү уланта берели, жогоруда белгиленгендей эле дагы бир маанилүү темада маек болот. Күнүмдүк жашоодо ар кандай күтүлбөгөн кырдаалдар болушу мүмкүн. Табигый кырсыктар, жол кырсыктары, мүлккө келтирилген зыян же башка тоокелдиктер адамдын жашоосуна жана финансылык абалына таасир эте эле белгилүү. Мындай учурда камсыздандыруу жарандарга жана ишкерлерге колдоо көрсөтүп, чыгымдарды азайтууга жардам берет. Бүгүнкү түз эфирде камсыздандыруунун мааниси, мамлекеттик камсыздандыруу системасы, кырсыктардан кийин төлөмдөр кандай жүргүзүлөт жана жарандар эмнелерге көңүл бурушу керектиги тууралуу сөз кылабыз. Студияда меймандар бар. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Осмоналиев Азатбек мырза келген. Кош келдиңиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коргоо жана координациялоо башкармалыгынын башчысы полковник Сулайманов Асан мырза келген. Сиз дагы саламатсызбы? Мындан сырткары камсыздандыруу тармагы боюнча эксперт Назар Билалов мырза келди. Кош келдиңизби? Таң эрте бизге убакыт бөлүп, жалпы угармандарга, көр армандарга маанилүү маек куруп берүү үчүн келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Дагы бир ирет кадырман көр арман угарман, эсиңизге сала кетели, биз Ала Тоо 24 телеканалы, ошондой эле Ала Тоо 24 телеканалынын YouTube каналында түз эфирге трансляция болуп жатабыз. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook платформасынан дагы түз көрүп угууга мүмкүнчүлүк бар экен. Эсиңизге салайын. Эми маекти баштай берели. Асан мырза, алгач эле сизге суроо салгым келип турат. Мына белгилүү болгондой эле өлкөбүздүн аймактарында көбүнесе сел жүргөнү белгилүү болду. Мына 2026 жылдын башында эле Кыргызстанда 240 ашык сел кырсыгы катталгандыгы айтылып жатат. Анан бул өткөн жылдарга салыштырмалуу ошо 1.5 жылдыкта эле көрсөткүч көбөйгөнү белгиленип жатат. Сиздин өз оозуңуздан да угалы, бүгүнкү күндөгү кырдаал кандай, статистикалар кандай, деги эле жалпы ошол региондо жашаган жарандар ушундай акыбалга даяр беле деген суроо менен баштагам.
8: Саламатсыздарбы? Туура айтасыз, быйылкы жылы өзгөчө кырдаалдардын жаратылыш мөздөгү кырдаал сел кырдаал көп катталууда. Бул жалпыга маалым болуп атат. Бүгүнкү күнгө 283 ирет сел кырсыктары катталды. Бул кырсыктардын оболу Жалал Абад облусунда 89 ирет эң көп катталган облус аймак болуп атат. Андан кийин Ош облусунда катталып атат 83 сел кырсыгы катталды. Андан кийин Баткен облусу, Нарын, калган Талас облустарында сел кырсыктары катталып атат. Эми бул сел кырсыктарынан жабыркагандар сөзсүз түрдө бар. Дактап айтканда, бүгүнкү күндө турак жайлардын авариялык абалга келген турак үйлөрүн саны бүгүнкү күнгө 11 турак жай авариялык абалга келди. 6 турак жай булардын камсыздандырганы 6 турак жай камсыздандырган экен. Капиталдык ремонттоого дуушар болгондордун саны болсо, ушул сел кырсыктарынан жабыркагандар 2 турак жай болуп атат. Ошондой эле калгандары канааттандыраарлык абалда калып атат. Бул кырсыктардын кесепеттерин бүгүнкү күндө жаранды коргоо комиссиялары бар жер жерлерде, райондук деңгээлде, облустук деңгээлде жаранды коргоо комиссияларынын бул милдеттерине келет. Кырсыктан кийинки түзүлгөн абалды баалоо боюнча келтирилген чыгымдарды тактоо боюнча ушул жергиликтүү жаранды коргоо кызматтарынын актысынын негизинде такталып туруп сунушталат. Бүгүнкү күнгө материал чыгымдарда баса берип айтып кетүү зарыл, себеби 283 сел кырсыгы катталган болсо, жалпы 303,754,000 ашык жабыркаган деп актысы менен бекилип, бүгүнкү күндө материал чыгым келтирип отурат.
7: Бул сиздердин эсептөө боюнча болгон маалымат.
8: Жаранды коргоонун кызматтарынын жер жерлердеги тактоо иштеринен чыккан сумма болуп атат.
7: Эми анда Азат мырза, сизге сөз кезегин суналы. Мына жогоруда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү айтып отурат, ушундай жер жерлерде болгон селдин жүрүшү, кырдаал боюнча кыскача маалымат кириш сөз кылып берди. Эми сиздердеги статистика кандай болуп атат? Калк ушул чындыгында эле баягы калмыштандырууга ишеними артып, ынанып, мына ушундай күтүүсүз кырдаалдар болуп калат экен, сел каптайт экен, өрт болуп калат экен, ушул калмыштандырууну колдонушу керек экен деп мындай келип өзлөрү баягы катталгандардын, ушу төлөм жүргүзгөндөрдүн сандары канча болуп калды, деги эле жалпы абал кандай? Турак жай боюнча айтсаңыз алгач.
9: Саламатсыздарбы? Мамлекеттик камсыздандыруу уюму өзү аякы күндөрдө ушу областтарга чыгып атабыз. Себеби барып өзүбүз көзүбүз менен көрүп, эл менен жолугуп, жана өзүңүз айтып кеткендей түшүндүрүү иштерин да жүргүзгөнгө ыктымал болуп атат. Бул керектүү нерсе, себеби мына акыркы эле ушул селдер боюнча коллегам айтып кетти, Жалал Абад облусу, Ош облусу, Баткен облусу боюнча деген бир эле сел эмес, бул биринин артынан бир кайра канча жолу келген сел суулары болду. Ошонун ичинен баягы элдер менен жергиликтүү бийликтер менен баягы кошумчалап ушул өзгөчө кырдаал министрлиги менен адистери менен баарыбыз чогулуп алып, эл менен да жолуктук, ошол жерлерди баягы көзөмөлдөп карап чыктык. Ошол кезде баягы өзүбүз да эл менен сүйлөшүп атканда ошондой түшүнүк болду. Кээ бир жарандарыбыз деген ушул мыйзамдын так ушу иштей турган жерин, тогот эте турган жерин жакшы түшүнбөй турушат. Себеби деген ошол эле учурда мына тиги Алай районуна барганда көп жарандарыбыз кайрылып, турак жайларыбызды камсыздап койдук эле силер деген ушу бизге деген көңүл бургула. Себеби баягы жер тилкесине да кирген, бирок турак жайлары жабыркабаган кездер дагы баягы катталган да. Анан мыйзам болсо өзү 2015 жылы эле кабыл алып күчүнө кирген. Ошол кезден бери ушул камсыздоо иштерин мамлекеттик камсыздандыруу уюму жүргүзүп эле келатат. Бүгүнкү күнү болсо ушул эле көйгөйлөр маселелер боюнча деген ордунан жолукканда элдер менен түшүндүрүп ушул суроолорду, андан тышкары болсо жергиликтүү бийликтерибизге түшүндүрүп, кандай баягы мазмуну бул мыйзамдын, эмнеси кирет, эмнеси кирбейт дегенге чейин, кандай төлөмдөр жүргүзөт, төлөмдөрдү кандай санайт, кандай акчаларды которулуп беретке чейин баягы жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бирок ошого карабастан өзүбүз деле бир түшүнүшүбүз керек, акыркы жылдары бизде Кыргызстанда эмес, жалпы дүйнө жүзү боюнча эле мындай баягы природный катаклизм деп коебуз, шарт аварайлар баягы бузулуп башкача бир көп ушундай табигый кырсыктар катталып атат. Анан эмнеси Кыргызстан болсо өзү жайгашкан жери тоолуу район болгондон кийин бул сел суулары, жер титирөө дегендер баягы болуп калышы ыктымал деген нерсе менен ушул мыйзам чегинде деген мамлекеттик камсыздандырууну толук кандуу азыр дагы учурда чоң иштерди аткарып атабыз. Элибизди деген ушу жалпысынан үйлөрүн камсыздап койсун деген түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ал баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө дагы мамлекеттик камсыздандыруу уюму өзү ар бир областта өзүнүн филиалдарын да ачып койгон. Анан бул баягы камсыздоо жумуштарды жөн эле биздин адистер эле жүргүзө бербей кабинетте. Ар бир айылда деген өзүбүздүн агентская сеть деп коебуз, агенттерибиз бар, инспекторлорубуз бар. Ал жарандарыбыз болсо деген ошол эле жашап аткан айылдардан чыккан баягы өзүбүздүн адамдарыбыз да биз менен келишим түзүп алып иштеп, ошол жерде баягы элди да тааныйт, үйлөрүн да билет, табигый кырсыктарда качан чыккан, качан чыгып калышы мүмкүн, ошол эл менен тыгыз баягы жумушту алып барат. Анан бүгүнкү күнү өзү негизи мамлекет боюнча мамлекет жагынан камсыздан каттоого алынган үйлөр деген 1,295,000 баягы үйгө жетти. Ошонун ичинен бүгүнкү күнү 30% тегерегинде камсыздоого алынган, камсыздап койгонбуз бул үйлөрдү. Анан ушу коллегам айтып кеткендей, жанагындай бир эле жерде бир 100-150 үй сел сууларына жабыркап келген чыгымдарын санап атканда карасаң, ошонун бир 25-30% эле камсыздандырылган. Ушул учурларга келгенде жарандарыбызга да түшүндүрүп, себеби деген баары тең эле жардам алганга муктаж болуп турушат. Себеби деген турак жайдан тышкары ошол эле жер тилкесинде деген банялары болот, кухнялары болот, туалет болот, эми гараж болот. Ошолордун баарын баягы булар жарандарыбыз түшүнөт экен, камсыз

0: ошол эле кезде жанагы баанясы болобу же башка бир баягы имараттары болобу, ушунун баарын тең баягы бул туура түшүнчүбүз керек. Турак жайларды камсыздап аткан бул милдеттүү түрү болуп атпайбы? Мамлекет жагынан бул орто эсеп методика менен санала турган нерсе. Төлөмдөрү да ошондой. Себеби деген бир эле көчөбү же бир эле айылдан карап көрсөңүз ар кандай үйлөр салынат. Бирөө 2 комнат, 3 комнат үй салат, кээ бирөө болсо 2-3 кабат чоң үйлөрдү салат. Ошонун баягы размерине карабастан төлөмдөрү дагы бир жылга айыл жергесинде деген 600 сом болсо бир жылга. Төлөмдөрдү 500 миң сомго төлөмдөрдү каралганда чеги коюлган. Ал эмесе шаар жергесинде болсо 1200 сом бир жылга төлөп 1 миллион сомго чейин төлөмдөрдү алганга баягы методика ортосун баягы чектеп коюп койгон да. Саналганда болсо бул ушул турак жайларды жана алдын айтып кеткен орто методика деген бул базар баасына карабайт кетирген чыгымдардычы. Себеби деген бул методика бул үйдү жанагы 500 миң сом болсо муну проценттеп конструктивдик элементтерге бөлүп койгон. Чатырына 50 миң сом каралган, тиги фундаментине 50 миң сом каралган, ички сырткы жасалгасына өзүнчө процент кылып ошо 500 миң сомду бөлүп койгон да конструктивдик элемент менен. Анан келтирген зыяндарды болсо ошонун деген баягы ореол деп коебуз, санап туруп квадратурасын чыгарып анан жалпы квадратурасын ортосун санап туруп чыгарылат. Бул болсо баягы ошон үчүн орто методика иштеп жанагындай социалдык бир проекттей болуп биринчи эле келтирген зыяндардын ордун толтурууга ушул мыйзам иштеп берет да.
1: Анан мына жакында болгон ошол эле сел кырсыктарына кайрыла турган болсок ошо канча пайызын ушу камсыздандырууга жатат экен да? Эгерде мындай сен айтып турган болсоңуздар ушу канча үй камсыздандырылган, канчасы эми камсыздандырылбаган, ар эми каражат ала алышпайт да? Ошол тууралуу айтып берсеңиз.
0: Ошону айта кетпедимби? Жанагындай 1 миллион 295 миң үй каттоодо турса, ошонун ичинен 30% чейин жетип калдык. Жыл сайын ушул.
1: Бул сиз жалпы айтып атасыз. Ошо региондордо болгон сел боюнча токтолду.
0: Региондордо деле ошондой. Мындайынан карап кетсек, орто эсеп менен ошо 20-30% эле чыгып калат. Кээ бир айылда мүмкүн 10% чыгып калат. Эми бул элдин катышуусуна баягы кызыкчылыгына жараша да болуп атат. Ага карабастан мамлекеттик камсыздандыруу уюму ушул эле жергиликтүү бийликтер менен бирге чыгып үймө үй кыдырып атабыз учурда. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жанагындай үйүңүздү деген каалооңуз болсо ыктыяр түрүндө дагы камсыздап койгула деп. Бул биринчи полиси деген жанагындай милдеттүү түрүндө болсо үйүңүздү базар баасы менен биз менен келишим түзүп туруп чыгарып жана базар баасын ошол суммага дагы баягы ыйгарым түрүндө каттап койсоңуз. Эми ал кичине кымбатыраак болот. Ошого деген ар бир жараныбыз деген чыдайбы чыдабайбы деген бир суроо, анан каалоосу барбы жокпу ал экинчи суроо болуп калат. Бирок ошол эле кезде ошол жанагы айтып аткан турак жайдан тышкары имараттардын баарын тең ыйгарым түрүндө деген каттоого жүргүзүп койсо болот, каттап үйлөрүн. Анан ушундай учурлар болуп калганда деген төлөмдөрдү бул ыйгарым түрүндө болгондон кийин базар баасы менен келтирилген зыянды эмне расход болсо ошондой финансовый документтердин баарын чогултуп келсе ошонун негизинде төлөмдөрдү жүргүзүп бере алат. Андан тышкары болсо мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна учурунда элдер көп кайрылып баягы ишенич болбой дегендей сөз болгон. Себеби деген бул компания деген эртең акчаларды чогултуп алып жабылып кетип калган болобу же болбойбу деген сөз болгондон кийин мына урматтуу президентибиздин баягы көз карашы менен мамлекеттики менен жогорку кеңештин көз караштары менен бүгүнкү күнү уставный капиталды көбөйтүп беришкен. Мамлекет жагынан 1 миллиард сом баягы өзүбүзгө бөлүнүп уставтык капитал бизде турат да. Бул эмнени көрсөтөт? Бул жана ишенич дегендей. Мамлекет кандай бир кырсыктар болбосун, кандай баягы саны болбосун үйлөрдүн келтирген зыяндар боюнча мамлекеттик камсыздандыруу уюму ушул учурлардагы көңүл буруп жанагындай жүргүзө турган төлөмдөрдүн баарын тең өз мойнуна алганын аткарып берет.
1: Жакшы экен, берүүбүздү улантабыз. Азат мырза мына жогоруда белгилеп өттү. Назар мырза айтсаңыз мына биздин өлкө боюнча 30% турак жай камсыздандырылган экен. Бул эмнеден кабар берет же жетиштүү деңгээлде мындай түшүндүрүштөр же маалымат жетишсиз болуп атабы? Эмне үчүн ушул жарандарыбыз өзүнүн баягы кээ бир учурларда кайдыгер кылат, же болбосо эң акыркы учурда мына ошо сел эле өрт кырсыктар болгондо анан ойлонуп баштайбыз да. Мындай жагдайда сиздин пикириңиз кандай болот эксперт катары?
2: Саламатсыздарбы көрөрмандар, жалпы урмандар. Бул эми саясат, мамлекет тарабынан жүргүзүлүп аткан саясатты камсыздандыруу тарабынан бул деген эми чоң жетишкендиктердин бири деп койсок болот. Эми буга чейин мен өзүм ушул тармакта көп жылдан бери иштеп жүргөндөн, жеке менчик компанияларда иштеп жүргөндөн кийин көп тажрыйбалуу

0: чет өлкөлүктөр бөлүшүп арганда иш чаралар жүргүзүлөт. Ушул чет өлкөлүк уюмдар деген айтайын, ушул сел кырсыктарынан, өрт кырсыктарынан, жаратылыш кырсыктарынан болгон, бул биз эле жеке эле биздин мамлекетте болуп аткан нерселер эмес да, анын ушул дүйнө жүзүндө болуп аткан эмелер. Ошолорду өз опыттары менен бөлүшүп, анан тажрыйбалар менен бөлүшүп, ушу менин билишимче 2015 жылдан бери ушу мамлекеттик дагы камсыздар уюму түзүлгөндөн бери дагы ушул саясат жүргүзүлүп келаткан болчу. Анан ушу жеке менчик уюмдарда жардам берип ушул тарапта, анан бул чоң жетишкендиктердин бири деп эсептесек болот го дейм. 30% деле бул деле аз эмес. Ошо 30% пайызы деле ушу 1 миллион, биздин коллегаларыбыз айтып кеткенде 1 миллиондон ашык ушу турак жайлар катталган экен. Ошо 30% деле бул деле чоң жетишкендиктер. Эми албетте алдыда деле чоң иш чаралар бар. Бул менен токтоп калбай, ушу эме өзү деле акысы, сыяксылар деле андай деле кымбат эмес деп эсепте айтсак болот. Эми бул 10 жыл мурун бекитилген баалар болчу, эми 10 жылдан бери көп нерсе өзгөрүлдү. Анан бул эми бул тармакта эми айта кетсек, эми көп эле нерсени эле айта берсек болот, эмне жетишпейт дегенденчи. Бир жетишкендиктерден бул деген ушу милдеттүү түрү киргизилип аткандан, бул турак жайга тиешелүү, анан машинелерге тиешелүү эки милдеттүү түрлөр жүргүзүлүп атпайбы? Ошол аркылуу негизи өнүккөн өлкөлөрдө ушу милдеттүү түрү аркылуу ушу жайылтып өзү маданияты, камсыздандыруу маданияты терең жайылып, анан түшүнүк кирет экен да. Аз аздан барып туруп ушу түшүнүк киргенде деле жер, анан бир шаар, биз акыркы статистика, биз жеке менчик компаниялар деле бизде өзүбүздүн статистикабызда, анан өзүбүздүн көрүп аткан иш чараларыбыздын жыйынтыгынан көрүп жатабыз да, ушу эки шаар биздин борбор шаарыбыз Бишкек, анан Ош, анан Жалал Абад, ушундай чоң шаар, ири шаарларыбыз элдерибиз түшүнүгү пайда боло баштаса, же уже түшүнүгү бар болуп калса, айыл жергесинде жок болчу деп айтып алчу элек. Азыр деген азыркы күнгө чейин, азыр эми ушул эмелер чоңойду маалымат жеткизүү боюнча. Жеке эле мамлекет эмес, бизде жеке уюмдар, камсыздандыруу уюмдар деле ушул өз алдынча биз дагы маалыматтар жеткизүү, ар кандай суроо жоопторо болот, ошолорго да роликтерди тартып, рекламный роликтер деле мамлекеттик иш каданы деле биз карап турсак деле, бул камсыздандыруу уюмдарынын алдыда турган локомотив деп айтсак болот. Алар дагы өз алдынча да чоң иш чаралар жүргүзүлөт. Эми бул күндөн күндө деле айтылган нерселер деле, кечке кечке айтылып аткан нерсе деле, кандай десем, кызыктуу адамдар кызыгат экен. Калгандарга мындай милдеттүү түрү болгон үчүн эле айла жоктон дегендер да бар да, алып бирок арты жагын кийин келечегинде бул кокустан болгон кырсыктар кандай болуп калып, кесепети кандай болуп тийип калышы мүмкүн деп баары эле терең ой жүргүтө бербейт да. Өнүккөн өлкөлөрдү карасаңар, булар деген милдеттүү түрү болобу же өз ыктыярдуу болобу, өз чечим менен, өз каалоосу менен кылышат. Анан бизге эмнеге бул тоолуу аймактарга бул милдеттүү түрү болуп киргизилген? Турцияны деле алып келсек, аякта да ушу жаратылыш кырсыктар көп катталат. Аякта деген ушу жеке менчик менен мамлекеттик ишканалар биригип страховой пул деп, камсыздандыруу пулу деп бизге ушу тажрыйбасын көрсөтүшкөн. Ушундай кылып ушу Новая Зеландиянын тажрыйбасын көрсөтүп, Турция ошо Новая Зеландиянын, Австралиянын ушу тажрыйбаларын колдонуп, ушундай кылып туруп страховой пул деп чоң, аябай миллиардтап чогулган акчаларды ушул жака чогултуп, анан бири биринен кайрадан камсыздандыруу болот деп ушундай да түшүнүк бар. Камсыздандыруу аркылуу ушул бир кырсык, жаратылыш кырсык катталса, ошол жерге аймакта, бир аймакта ошол жардамдардын баары толук камдуу жеткизилет да.
1: Жакшы, бизде угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Угарманыбыз алыстап кеткен экен, берүүбүздү улантабыз. Дагы бир ирет эсиңизге сала кетейин, кадырман угарман, жергизде саат 9:30 өттү сиз угуп жаткан биринчи радио суроо жооп берүүсү. Эгерде сиз баягы турак жайыңызды же башка өзүңүзгө тиешелүү мүлктү камсыздандыра элек болсоңуз, же камсыздандыруу маселесинде кандайдыр бир сурооңуз болсо, анда биздин тийиштүү өкүлдөрүбүзгө суроолорду берсеңиз болот. Эсиңизге сала кетейин, бизде атайын меймандарды да чакырып алганбыз, меймандарыбызды тааныштыра кетейин. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коргоо жана координациялоо башкармалыгынын башчысы Сулайманов Асан мырза келген, ошондой эле мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Усманалиев Азатбек мырза жана камсыздандыруу боюнча эксперт Назар Билалов мырза бизге маек куруп маалымат берип жатат. Аса мырза, сиз жогоруда мына селдер боюнча бердиңиз маалыматты, статистиканы, анан эми өрт кырсыгы дагы өтө баягы соңку учурларда көп болду. Бул жагдай боюнча дагы маалыматтар кандай? Анан жарандык иштердин комиссия жыйынтыктарды чыгарып атабы? Ошол жыйынтык чыгара турган болсо, ошо чыгымдарды бардыгын кимдерге бересиздер? Кандай болот? Аны комиссия кандай кылып чыгарат? Ошол тууралуу да айтып берсеңиз.
2: Эми өзгөчө кырдагандардын жаратылыштык мүнөздөгү анан сел кырсыктары жөнүндө бүгүнкү актуалдуу болуп аткан кырсыктардын бири ошого эле параллелдүү техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар, бул өрт кырсыгы көбүн эсе бүгүнкү күндө биздин жашоочулардын арасында кырсыкка кабылып аткандардын салыштырмалуу былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл ушул күнгө былтыр 846 турак жайлар өрткө кабылган болсо, бүгүнкү күндө 629 турак жай өрткө кабылган. Бул салыштырмалуу аз. Бунун себеби бүгүнкү күндөгү түшүндүрүш чаралары, пропаганда жүргүзүлүп, элдерге жеткирип, жеткирүү жолдору атайын бир ушундай массалык маалымат каражаттары аркылуу машыгууларды өткөрүү, болгон бүгүнкү күндө смс билдирүүлөр менен ушул болгон каражаттар менен жеткирүү түшүндүрүш чараларынын негизи десек туура болот. Азайуу. Былтыршыл өрт кырсыктарынан жалпы 18 жаран каза болсо, бүгүнкү күнгө 15 жаран. Бул көрсөткүч дагы аз, бирок жыйынтыгы ошол түшүндүрүштөрүнүн убагында жана иш алып баруусу так туура жүргүзгөндүн негизи деп түшүнсөк болот да. Ал эми бул жерден турак жайлардан сырткары дагы башка социалдык объектилер бар. Бул жерде соода борборлору, базарлар, башка мекеме уюмдарынын имараттары, ушундой эле курук же болбосо далаадагы эгин талаалар, күйгөн учурлар катталууда. Жалпысынан эле эми кырсыктар бүгүнкү күндө камсыздандыруу боюнча болсо турак жайларга көбүн эсе көңүл бурулуп атат да. Келтирилген чыгымдар боюнча бул жерде деле ушул чыгымдар эми өрттүн негизги келип чыгуулары бул кыска туташтыруу электр энергиясынан анан электр энергиясынын кыска туташтыруусу же болбосо туура эмес монтаждоосунан келип чыгат да. Бул жерде ущербти атайын эгер мындай ишенбөөчүлүктөн же болбосо кайра текшертүү боло турган болсо, ал жерде тиешелүү комиссия түзүлөт да. Ошолордун артына түзүлгөн келип чыккан же болбосо баягы орусча айтканда независимый оценщиктер салышы мүмкүн турак жайларды жоготкон жана андай сөздөрдө ар түркүн мындай күмөн саноолордун негизинде ушундай учурлар кырдаалдар түзүлүп калат да. Ошого тиешелүү комиссияны андан сырткары ишенбесе көз карас эксперттерди салып келтирген чыгымдарды эсептеш мүмкүн. Бүгүнкү күндө эми биздики негизинен өрттү алдын алуу, өрт калса өчүрүү убагында жайылып кетпөөсүнө жол бербөө, анан адам өмүрүн сактап калууга багытталып куткаруу иштери жүргүзүлөт ошол жерде.
1: Бизде угарманыбыз бар экен, анда кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду угуп жатабыз.
3: Саламатсызбы? Саламатсызбы?
1: Угуп жатабыз.
3: Салам алейкум деген мырзаларга.
1: Угуп жатышат мырзалар, сурооңузду берсеңиз. Уга бер, угуп жатабыз.
3: Мындай суроом бар. Баарын камсыздандырып, улгарган кишилер камсыздандырса болобу өмүрүн? Бул биринчи суроом. Экинчиден, үйдү камсыздарганда анын ашканасы, короо жайы болсо камсыздандырабы же өзүнчө камсыздандырабы алар? Ушул эки суроомо жооп берип койсоңуздар. Акыркы суроом эжеке, угуп туруңуз. Мол сүйлөп аткан эки мырзанын үнү угулбай калды. Микрофонду жакшы кармаса, Төрбөгүл мырзаныкы жакшы болду. эмчестиги сөзү баштыга уулган жок. Ошол микрофонду жанына кармап так чогуп беришти. Ошол өтүнүчү микрофон. Оак койнокен жигиттиги эмчестиги уулган жок.
1: Рахмат. Рахмат. Эске алдык. Эки суроо берилди. Азат мырза, сиз уктуңуз, э? Жооп берип койсоңуз, анан жогоруда угарманыбыз белгилегендей эле катуураак сүйлөгөнгө аракет кылыңыздар, угулбай жаткан экен.
4: Мыйзам негизинде турак жайларды бир эле баягы технический паспорт менен анан үй ээсинин паспорту менен эле камсыздай беребиз. Бул жашына карабайт. Бирок ошол эле кезде айтып кете турган нерсе, ушул эле мыйзамдын ичинде деген так көрсөтүлгөн, ушундай болгон баягы жарандарыбыздын арасында жанагындай инвалидность деп коюлган топтор бар экен. Биринчи, экинчи топко деген баягы мамлекет жагынан төлөмдөр алынбайт. Бул өзү бекер эле берилет да. Анан үчүнчү топтогу майыптар болсо, булар 50% төлөмдөрүн жүргүзүп алса болот. Жанагы эле 600 сом болсо 300 сом эле төлөп калат үчүнчү баягы топтогу жарандарыбыз. Анан биринчи, экинчи болсо тиги бир тыйын да төлөбөйт, мамлекет өзү ошону баягы жардам катары деген ушундай жарандарыбызга берилет. Андан тышкары болсо мыйзам чегинде так көрсөтүлүп кеткен техпаспорт боюнча кайсы ушул имараттар бир жерге тилкесинде болсо ошонун ичинде көрсөтүлүп берет, кайсынсы деген баягы турак жайга кирет, кайсынсы кирбейт. Эми андан тышкары болсо ошо айта кете турган дагы бир нерсеси, бул жараныбыз койгондон кийин суроону башка ошо мүлктөрү жер тилкесиндеги турак жайларга кирбегендерди ыйгарым түрүндө баягы каттап койсо болот. Эми андан үстүнөн болсо деген ушул эле турак жайды жана мен айтып кеткендей биринчи полисин жанагындай милдеттүү түрүндө каттап туруп, анан базар баасы менен дагы экинчи полисту дагы өзүнүн каалоосу менен биз менен келишим түзүп койсо, аны дагы ошондой каалоо алып беребиз. Бул эмненин баягын көрсөтөт, мамлекет жагынан баягы мыйзамдардын баары каралып чыккан, биринен арты бири турат. Жарандын өзүнүн эле каалоосу, анан колунан келе турган баягы каражаты болсо эле баарын камсыздап коебуз. Учурунда деген ушунун баары тең төлөнүп берилет.
1: Негизи эле мына кырсык катталгын учурда жараны алгач каякка кайрылыш керек жана кандай документтер талап кылынат, ошол тууралуу айтсаңыз.
4: Бул абдан баягы көйгөйлүү кызык маселе. Себеби деген азыр мына жанымда коллегам отурат. Биринчи эле билдирүүлөр деген мына өрт кырсыгы деп айта кетпедикпи? Бул статистикага токтосок, биздин статистика боюнча болуп аткан табигый кырсыктардын ичинен 70-80% деген бул өрт кырсыгы. Причиналарын мына айта кеттик, эмне себептен чыгып аткан. Ошол себептен баягы биринчи билдирүүлөр деген өзгөчө кырдаал министрлиги эле астында турган баягы мекемелерине караштуу ушундай билдирүүлөр түшөт. Бизге дагы баягы өзүбүзгө деген биз да кызыкпыз буга, биз да учурунда билдирүүбүздү алып, бул жарандарыбыз деген мыйзам чегинде 15 күндүн ичинде деген бизге маалымат бериш керек. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму болсо ошол эле учурда мыйзамда көрсөтүлгөн өзүнүн укугун жана аткаруучу иштери боюнча тизмеси бар. Эмне жумуштарын кандай, кайсы убакытта аткарыш керек жараныбыз, анан кандай документтерди чогултуп келиш керек. Бул документтердин эң баягы өзгөчө буро турган мааниси бар жер, бул өзгөчө кырдаал министрлигинин ичинен деген ар бир табигый кырсыкка жараша өзүнүн справкаларын берет. Андан тышкары болсо ошо жергиликтүү бийликтердин ичинде жаранды коргоо комиссиялары түзүлөт. Ошол комиссиялар болсо деген көзмө көз өздөрү кыдырып ар бир нерсени деген талдап чыгышат. Ошол чогултулган документтер боюнча бизге кайрылат, биз болсо катталган күндөн баштап 30 күн ичинде мыйзам чегинде карап беришибиз керек. Андан тышкары болсо биз бул баягы мөөнөттү деген колубуздун келишинче кыскартып бир 10-14 күн ичинде төлөп берип атабыз бүгүнкү күнү. Анан жанагындай эле айтып кеткендей турак жайлар боюнча быйылкы күнү мына тиги Алтайдын жыйынтыгы менен деп айтып койсок болот, жалаң турак жайлар боюнча 30 миллион сомдон ашык акча төлөнүп берилди. Бул жарандарыбыз деген өздөрү ачкан расчетный счеттор банктын же жанагындай Н-банк, О-банк деген приложениялар боюнча, банкинг боюнча биз төлөмдөрдү накталай акча менен перевод кылып беребиз. Жарандарыбыз болсо өздөрү кандай каалашынча эмне алабы, кандай баягы зыяндардын олутун толтургандан кийин эмне баягы каражат керек болобу же стройматериал керек болобу ошол нерселерди өздөрү баягы каалашынча сарптай беришет.
1: Жакшы, биз эсиңиздерге сала кетели. Ала Тоо 24 YouTube каналында чыгып жатабыз. Ошондой эле биринчи радионун социалдык баракчасында дагы биз трансляция кылып жатабыз. Угармандар тарабынан келген суроолорго дагы назар салалы. Көп кабаттуу үйлөрдү камсыздандыруу кандай жүрөт? Жер үйлөргө салыштырмалуу түшүндүрмөсүн бериңизчи, дейт Азат Мырза сизге.
4: Бул суроо боюнча дагы камсыздап атканда булардын баары тең эле жана алдын ала айтып кетпедимби, көлөмүнөн же кабатынан каралбайт, баары тең жер баягы жайгашкан жеринен эле. Шаар жергесинде жанагындай 1200 сом коюлган, бир жылга 1 000 000 сомго чейин төлөмдөрү көрсөтүлгөн, ал эмесе баягы айыл жергесинде болсо 600 сомго каралган, 500 000 сомго чейин төлөмдөрү чектелген. Эми көп кабаттуу үйлөрдүн ичиндеги жеке менчик үйлөр боюнча айырмасы бир эле, бул төлөмдөргө келгенде жана орто методикалык саноого келгенде жана 1 000 000 сом менен айырмасы болот. Шаар жергесинде төлөмдөр келтиргенден кийин жанагы зыяндар келтиргенде квартиралар боюнча, жанагы батирлер боюнча өзүнчө баягы элементтери башкачараак бөлүнгөн. Анан баягы конструктивдик элементтерден айырмасы бар. Себеби тиги жеке менчик үйлөрүндө болсо деген перекрытие деп коебуз, квартиралардын ичинде потолок деп кетилет. И ошондойлор эле баягы майда чуйдасы менен бөлүнбөсө жалпысынан бирдей эле кете берет. Камсыздаган деле төлөмдөрү деле ошондой.
1: Бирок ошол эле учурда мындай да суроо туулат да. Мисалы, ошол мен көп кабаттуу үйдө турган болсом, меники экинчи кабат деп коелук, биз биринчи кабатты да жабыркаттык, бирок менин үйүм камсыздандырылган, биринчи кабатты камсыздандырылбаган эмес болсо, ошол чыгымды ким төлөп калат деген дагы суроо туулат да. Ошондо биз төлөшүбүз керек болобу же кандай болот бул жагдайда?
4: Муну деген туура түшүнүшүбүз керек. Өзү мыйзамдын аталышы эле өрттөн жана табигый кырсыктардан деп. Албетте, баягы сиздин үйүңүз деген өрткө кабылып башка бир причиналар боюнча деген күйүп кеткен болсо деген бизде деген укугубуз бар. Ошонун жарандын макулдугу менен биз мамлекеттик камсыздандыруу уюму териштирүү иштерин жүргүзүп, ошону далилдеп чыгып, ошолордун акчанын келтирген зыяндарын кайра ордуна коюп койгонго чейин баягы биздин укугубуз бар. Ал эмесе көп кабаттуу батирлер боюнча айта кетиш керек, сиз деген өзүңүздүн баягы жашап аткан турак жайыңызды гана камсыздайсыз. Эми ошол чоң көп кабаттуу үйлөрдүн ичинде деген көп учурларда чатырынан кеткен учурлар болот, жана анда жаан суулар агып, бирок ал деген табигый кырсыктарга кирбейт. Бул уже өзүнүн баягы шалыкалык деп коебузбу, домкомдор болобу же жанагындай бир кондоминиумдар болобу, ушулар өздөрүнүн чатырын караш керек. Ал нерселер болсо бул мыйзам менен каралбайт.
1: Жакшы экен, дагы бир угарманыбыздын суроосун окуп коелук. Келген кечээ Дордойдо 4 машина күйүп кетти, буга ким жоопкер болот? ОСАГОсу бар болсо төлөнөбү же кандай? Ушул жагдай боюнча түшүндүрмө бергилечи, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлүнө жана мамлекеттик камсыздандыруу уюму, дейт.
4: Бул боюнча мен деле баягы ушу интернет булактарынан көрүп калдым ушундай кырсык болгонун. Өкүнүчтүү. Бирок муну баягы караштырып келсек, ОСАГО полиси боюнча каралганда бул да мыйзамдын башында эле турат. Айдоочунун жоопкерчилиги гана камсыздандырылат үчүнчү тараптардын астында. Бул эмнени көрсөтөт? Баягы өзүңүз бирдемкеге күнөөлүү болуп, кандайдыр бир эрежелерди бузуп, бирөөнүн мүлкүнө келтирген зыяндарды ОСАГО полиси төлөп берет. Бирок ушул моментте деген карап көрүш керек да, мамлекеттик камсыздандыруу уюму ушу бир жылдан бери ОСАГО полисин баягы камсыздап иштеп жүрөбүз. Ошол кезде деген көп суроолор ушундай алдын ала көтөрүлгөн. Анан мамлекеттик камсыздандыруу уюму бул дагы бир өзүнчө бир социальный проект деп жанагы келтирилген күнөөлүү адамдын унаасына зыяндарын толтурсун же кандай бир көңүл буралык деп каска экстра деген жаңы продукт чыгарганбыз. Бул ыйгарым түрүндө иштейт. Мунун баягы принципи мындай: бизден ОСАГО полисин алса, ошону зеркальный эле каска экстра деген дагы бир полис беребиз да. То есть жанагындай жол кырсыгы болобу же кандай бир учурлар болуп калганда үчүнчү тарапка жүргүзүп, баягы учурундагы акчаларды жүргүзүп берип, келтирген зыянын толтургандан кийин өзүнүн да унаасын ушу американин ошол эле баягы 150,000 сомго чейин төлөмдөрдү жүргүзүп берүү деген ушул каска экстра деген да жибергенбиз. Андан тышкары бизде каска эконом деген да продуктубуз бар, анан полная каска деген бар. Бул учурда эмне териштирүүлөрү жүрүп атат болуш керек. Булардыкы жалпы жалаң эле ОСАГО полиси болсо, бул баягы келтирилген мүлккө зыяндарын төлөп бергенге бул териштирүү жүргүзүш керек, бирок төлөнбөйт. Жалаң эле болуп ОСАГО эле полиси болуп калса. Ну муну бирок баягы алдын ала айткан туура эмес, себеби териштирүү иштери бүтүш керек. Мунун баягы эмне себептен чыкканы, ким күнөөлүү, ошолорду тапкандан кийин баягы ар бир компания деген өзүнүн баягы чечимдерин мыйзам чегинде карайт. Анан мамлекеттик камсыздандыруу уюму болсо, мамлекеттики болгондон кийин ар бир жаныбызга көңүл бурганга муктажбыз, ар бирине төлөп бергенге. Мына коллегаларыбыз айтып кетип атат, бул жаңы маданият, жаңы тартип элге деген баягы азыр биз колдон керинче баягы эки колдоп жардам берүүгө баягы жумуштарды ушундай түзүп атабыз да.
1: Асан мырза, сиз да өзүңүздүн ушул боюнча пикириңизди билдирсеңиз, сиздерге тиешелүү суроо экен, бул кандай жагдайда эмне болгон?
5: Эми бизде өрт кырсыгы катталган боюнча билдирүү келип түшсө, кайсыл аймак болбосун, жакын жайгашкан өрт өчүрүүчү куткаруучулар тартылат дагы. Ошол жердеги кырдаалды жөнгө салуу биринчи милдетибиз, өрт жайылып кетүүсүн курчоого алуу жана өрттү толук өчүрүү иш чарасы ошол жерде куткаруу иш чараларына жүргүзүү зарыл болсо куткаруу иш чараларын жүргүзөт, анан өрттү толук кандуу өчүрөт дагы. Ошо менен биздин милдет өрттү өчүрүү болгондон кийин өрттү өчүрүп бүтүп, анан тиешелүү органдарга өткөрүп бериши мүмкүн.
1: Ушундай экен. Рахмат. Берүүз Уланталы Назар мырза, негизи ушул көпчүлүк учурда эле баягы ушул камсыздандыруу маселесине келгенде келишимдерди түзөт, ошондо жарандарыбыз эмнеге көбүрөөк көңүл бөлүшү керек, ушул тууралуу айтып берсеңиз эксперт катары.
0: Келишим түзүлүп атканда негизги бул документтерди өзүнүн алып келген документтердин, анан документтердин негизинде түзүлүп аткан реквизиттер, милдеттүү болгон реквизиттерди туура, өз аты жөнү туура киргизилдиби, анан реквизиттер ошо эме аймакты, ошо территориясы туура жазылдыбы, ошо жайгашкан үйдүн территориялар келишимде ушу кайсы коллегаларым айтып кеткендей ушу келишимде ушу өз ыктыярдуу болобу же болбосо милдеттүү түрү болобу, ушу кайсы кесепеттерден өзүн камсыздап атат дегендердин да таанышып алганга өзүнө пайдалуу болот да. Өрт милдеттүү түрү деген коллегаларым айтканда бул жана только эле өрт кесепеттеринен, анан жаратылыш кырсыктарынан эле камсыталат. А бул турак жайдан эки эле ушул кырсыктардан эле дуушар болушу мүмкүн эмес кесепеттен. Анын кесепеттери рисктери деп аталат. Аларды чоң жайылганда көбүрөөк да бул деген үчүнчү тараптан келтирилген чыгымдар турак жайга тиешелүү да. Бир урдоо тоноо боюнча да. Жаратылыш кырсыктар, өрт кырсыктары, анан жана башкалар деп эсептелет да. Анан өз биз деген өз ыктыярдык түрлөрүн көп мына базар баасында бул милдеттүү түрүндө деген ченемдери, төлөм ченемдери чектелген болуп атпайбы? Биз деген өз бул менчик компаниялар деген биз деген ушул юридикалык жактарды өзү коммерческий помещениялар бар, чоң чоң мекемелер болгон ошол камсыздоо боюнчалардын биз иш чараларын биз өткөзөбүз көбүнчө түрдө. Ошондо биздин базар баасына, наркы баасына камсыздайбыз. Азыркы учурда келишим түзүлүп аткан кезде азыркы турак жай канча базар баасы, наркы баасы турса ошончого келишим түзүлөт. Ошого дагы маани берип кетиш керек. Түзүлүп аткан келишим түзүлүп аткан кезде бул суроо жоопторду, суроолору бар болсо ушул түзүлүп аткан мекемеге суроолорду түздөн-түздөн берип, жообун алып, анан ошол келишим түзүлүш керек. Биринчи булдан укугу таанышып алганга, толук камдуу таанышып алганга, шашпай таанышып алганга, анан суроолорду жазып алып, суроолор менен кайрылганга. Ошолорго көңүл буруп кетиш керек.
1: Рахмат. Азат мырза, эми мына ОСАГОнун жалпы эле ушул камсыздандыруунун бир нече түрү бар деп айтып атпайбызбы? Ушул турак жайдан сырткары ОСАГО болобу, КАСКО болобу, анан жалпы кайсы түрлөрүнө суроо талап көбүрөөк болуп атат, баягы өз ыктыяры менен келген жарандар кайсыл түрүнө көбүрөөк ыктап атат деген суроону бергим келип турат да.
4: Бул эми баягы статистиканы карап көрсөк, буга чейин мамлекеттик камсыздандыруу уюму өзгөчө, бирок азыр деле ушул учурда болуп аткан баягы көңүлүбүз деген бул турак жайлар боюнча себеби деген бул өзүбүз көзүбүз менен көрүп аткан ыйлаган, сыктаган, муктаж болгон, эшикке баягы жашай турган жери жок, эшикке отуруп калган жарандарыбыз бар. Ошол себептен бул баягы биринчи эле маселе бизде. Анан экинчиси болсо деген бул өзүбүздүн жүргүзүп аткан статистика боюнча деген бул ОСАГО-полис. Бул баягы жаңы риск болгондон кийин жаңы баягы камсыздандыруучу бир жоопкерчилик деген баягы сөздөр кошулгандан кийин көп жарандарыбыз башында түшүнбөй, бирок бүгүнкү күнү деген эң баягы талап болуп аткан тартыш суроолор чыгып аткандар, көп баягы жакшы жагы, жаман жагы чыгып аткан нерселердин бири бул ОСАГО полис. Себеби деген статистика боюнча караганда мамлекеттик камсыздандыруу уюму бүгүн баягы 420 миллиондон ашык акчаны 6 айдын ичинде төлөп берсек, ошонун ичинен 105 миллион сом деген жалаң ОСАГО полиси менен төлөмдөр жүргүзүлүп атат. Анан бул ОСАГО полиси дагы мындай караганда бир эле мыйзам боюнча мындай түшүнүк болот экен, баягы үчүнчү тараптарга жоопкерчилиги баягы каралса ошол эле төлөмдөр жүргүзүлөт экен деп. Муну баягы тереңирээк түшүнсөк деген бул мындай да, баягы унааны айдап баратып ар кандай кырсыктар болот. Бирөөнүн малын сүзүп кетесиң, бирөөнүн болсо деген баягы эми мамлекеттик органдар болгондо эми мына электрозымдар бар, столбалар бар дегендей, бирөөнүн эле кайсы бир жараныбыздын мүмкүн баягы LED экраны турат жанагындай бир жарнамаларын чыгарып дегендей ошолорго келтирген зыяндын баарын төлөп берет. Анан түпкүлүгү болсо өзү туура түшүнүш керек экен, кудай сактасын, болбосо бул жолдун жээгине кетип бараткан эле бир өзүбүздүн бир тууганыбызга деген келтирген ден соолугуна зыяндары болсо дагы ошол учурда ОСАГО полис ошону да жаап кетет. Муну деген туура түшүнүшүбүз керек. Бул себеп деген ОСАГО полис деген көп нерселерди деген жабат да, бул ошон үчүн баягы өзүнчө бир социалдык проект. Анан бүгүнкү күнү ушул ОСАГО полиси боюнча да көп көйлөр болду. Биз дагы биринчи жылы болгондон кийин мындай баягы көп камсыздандыруу учурлары деген катталбагандыктан быйыл өзүбүз көрүп атабыз, бул керектүү нерсе экен. Муну жалпысынан деген ар бир айдоочу өзүнүн мүлкүн, өзүнүн баягы жоопкерчилигин каттап коюш керек да. Алдына ала деген мындай айтышыбыз керек, бир учур болгон, тиги бизге суроо коюп, биз ушуну төлөбөй эле койсок, мен макулмун дейт ушул мыйзам боюнча баягы ОСАГО полисин алганга, бирок мамлекет өзү эле төлөп койсо дейт да. Анан ошону өзүңүз ойлонуп көрсөңүз түпкүлүгү кандай. Сиз бүгүн деген көп болсо бир 2,5-3 миң сом бүгүн таппай атсаңыз, эртең эле ушул унааңызды айдап алып жолго чыгасыз. Ал зыяндар болсо деген биз мамлекеттик камсыздандырууну көрүп атабыз да, мамлекет койгон боюнча тиги чеги 150 миң сом болсо бир мүлккө, биз өзүбүз көзүбүз менен көрүп атпайбызбы, миллиондогон баягы зыян келтирген учурлар болот. Анан ошол жанагы 2-3 миң сом таппай аткан жараныбыз эртең кырсыкка кабыл алып калса ошол 150 миң сомду таппайт. Бул биринчи көрсөтүш. А экинчи жаман жагы болсо деген ошол эле баягы жабырып какылган жараныбыз деген кыйналып ал 6 айбы, 1 жылбы төлөп береби, бербейби, жана сот процесстери, териштирүү иштери, бул канча деген күч керек, канча нерв керек дегендей, убакыт керек, ошонун баарын тең ОСАГО полиси чечип кете турган баягы жакшы бир өзүнчө бир баягы камсыздандыруу иштери да. Анан ошо ойлойбуз буюрса деген ушул ОСАГО полисин дагы алдыга жылдырсак, бүгүнкү күнү болсо деген толук кандуу мына баарыбыз деген жалпыбыздан чыгып алып жанагы турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктан камсыздап койсок. Анан баарын тең эле баягы мыйзамдын тилине салып эле айта бергенде туура эмес. Мен өзүм баягы эл менен жолукканда ушундай жакшы бир нерсени айтат элем. Бул камсыздандыруу деген жаңы баягы маданият, жаңы тартип болуп атат, бирок баарыбыз эле түшүнүп атабыз. Бирок түпкүлүгүн карап көрсөңүз, кыргыз элинен айланса болот. Ар кандай бир кырсыктар болот, биз көп эле көрүп жүрөбүз ушуну, баарыбыз эле биз ушуга күбөбүз. Бир кандай бир кырсык болуп калса, бир эле айылдын ичинде жанагындай турак жайы күйүп кетеби, же ар кандай бир ушундай окуялар болот экен. Кыргыз эли машар методуна салып эле деген баары чогулуп, ынтымактуу болуп, жардам берип эле жатпайбы, үйүн да салып бергенге, башка жагынан да жардам бергенге. Бул өзү камсыздандыруу маданияты негизи түпкүлүгү кыргыз элден чыккан деп койсок деле болот. Себеби деген баягы азыркы учурлар деген биздин элибиз дагы мындай өнүгүп чет өлкөгө көп чыгып атат. Анан өздөрү баргандан кийин келип мактап келип жатат. Ай, тияка барсаң ушундай экен, жанагындай жол кырсыгына катталып калсаң машинаңды таштап коюп эле кетип калат экенсиң, башка машина берип коет экен деп. Бирок ушунун баарын ойлойм, бул деген өзүнчө бир патриоттук бир ичибизди, жүрөгүбүздү көңүл болуш керек, туура көз карашыбыз болуш керек. Жанагы көп кабаттуу баягы үйлөрдө батирлерде жашап аткандар камсыздабай койсок ошок деле болот, бизге кереги жок, кайсы табигый кырсык өрт эле болбосо дейт да. Бирок ошол эле учурда туура түшүнүшүбүз керек. Биз патриотпуз, бир эл болгондон кийин башка элдерге салыштырмалуу кыргыз элин ушак жагынан да мен ойлойм баягы жүрөгү деген кенен. Анан ошол эле мына быйыл көп баягы айыл жергелеринде деген сел суулары жүрүп атат. Биз туура түшүнүшүбүз керек, ошол 600 сомбу же 1200 сом бир жылга төлөп койсок, ошол акчанын баары ошол эле элибизге барып эле тиет. Бирөөнүн жанагы өзү үстүнө бир тууганысы ийлеп турган кезинде көңүлү бурулуп ошол кичине болсо да жардам болуп калса, мен ойлойм бул өтө чоң жетиштик болот.
1: Ооба, анан эми дагы бир суроо, ОСАГО полюсу бул бүгүнкү күндө өтө популярдуу болуп, көпчүлүгү колдонуп жатат. Анан аны менен эле катар КАСКО деген дагы, ушул тууралуу да кыскача маалымат берип өтсөңүз, муну колдонгондор кандай, кандай баягы пайдасы бар, көпчүлүк муну дагы азыр жакшы өздөштүрө элек окшойт, ОСАГОго бул көбүрөөк.
4: Өздөшкөн өздөштүрүшкөн жагынан жакшы эле баягы иштери жүрүп атат. Элибиз деле мен айтып коеюн, баягы жакшы эле түшүнүк болуп калды бул боюнча. Себеби деген жанагы биз тең төлөм башкармалы болгондон төлөмдөрдү жүргүзүп атабыз. Ошонун ичинен эле карап көрсөк, автокаска боюнча деген 15 миллион сомдон ашык акчалар төлөнүп берилди. Бул баягы өзүнүн мүлкүн камсыздап койгон. Ошол жанагы биринчи биз жараны суроо берип атпайбы, жана дордойдон күйүп кеткенден кийин төлөнүп берилеби же төлөнүп берилбейби. Ушундай жарандарыбыз бар, баягы өздөрү келип өзүнүн унаасын камсыздап койгон. Ал базар баасы боюнча өзүнүн унаасы канча турса, ошого баягы келишим ыйгарым түрүндө түзөбүз, болгон сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт, ар жака ар тарапка баягы ылайыктап туруп келишим түзгөндөн кийин ушундай окуялар болсо төлөмдөр жүргүзүлүп берилет. Анан ошо баягы өзү негизи жалпысынан да айтып келиш керек, бул турак жайлар боюнча көп суроолор көтөрүлүп, буга чейин дагы мындан кийин деле болот. Турак жай деген баягы эми эл менен иштешкенден кийин көп түшүнбөстүктөрү болот. Эми ар бир эл деген юрист боло берип кеткен, ар бир эми дыйканчылык деген бар, күнүгө эле кагаз окуп аткан жарандардын баары эле эмес дейм да, ошондой тең болбойт. Ошол себептен баягы мыйзам жагынан дагы жогорку кеңештен каралып, ушул мыйзам азыр баягы чоң баягы жеңилдетүүлөрдү киргизип атат. Себеби деген өзү стандарт боюнча дүйнө жүзүндө жанагы жер титирөөлөр деген 6 балл андан өйдө көтөрүлгөндөн кийин гана каралат да. Быйыл болсо ошо жаңы мыйзам боюнча ошо өзгөртүүлөр киргизип, бул баягы жер титирөөнүн баллын деген 5 баллга чейин түшүрүп атышат. Шамалдын баягы күчүн ошолорду дагы ылдыйраак кылып, элге деген ылайыктуу кылгандай баягы аракеттерди мамлекет жагынан дагы көңүл абдан чоң бурулуп атат.
1: Демек мындан дагы алдыга жылыш үчүн ушу жалпы коомчулугубуз, жалпы журтчулук, угармандар, көрөрмандар жалпысы, эгерде ушу өзүнүн турак жайын деги эле ушул автоунаасын болобу камсыздандыруу зарылчылыгындагы биз бүгүнкү маекте белгилеп айта алдык. Негизи күтүлбөгөн кырдаалды алдын алуу ар бир адам үчүн маанилүү. Камсыздандыруу бул жөн гана документ эмес, бул оор учурларда колдоо көрсөтүүчү, чыгымдарды азайтууга жардам берүүчү механизм экен. Ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүн ушул камсыздандыруу темасына кайрылдык. Тагыраак ушул турак жайларды камсыздандыруу, аны менен катар эле автоунааларды камсыздандыруу дагы бүгүнкү күндө маанилүү болуп турат. Анткени жол кырсыгы болобу, табигый кырсыктар болобу, күтүлбөгөн нерсенин баардыгы кайсыл жагдайда болбосун сөзсүз түрдө болуп калышы ыктымал. Баягы эч ким кепилдик эч нерсеге бере албайт. Андыктан бүгүнкү берүүбүздө ушундай негизде жыйынтыктайын деп турам. Бизде болгон меймандарыбызга ыраазычылык билдирейин. Ким болду десеңиз, эсиңизге сала кетейин. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Усманалиев Азатбек мырза келди. Ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коргоо жана координациялоо башкармалыгынын башчысы Сулайманов Асан мырза келди. Сизге дагы рахмат айталы. Ошондой эле камсыздандыруу тармагы боюнча эксперт Назар Билалов мырза келди. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу угармандар, менен биринчи радио жана Ала Тоо 24 телеканалындагы суроо жооп берүүбүз соңуна чыкты. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Эми бизди эгерде кайталап угууну кааласаңыз, Ала Тоо 24 телеканалы аркылуу YouTube каналына кирсеңиз болот. Ошондой эле биринчи радионун Facebook социалдык тармагына кирип угуп көрүп маалымат алуу мүмкүнчүлүгү бар экен, эсиңизге сала кетейин.
6: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун суроо жооп программасынын кайталоосун уктуңуздар.
7: Биз Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
8: АКШ, Казакстан, Түркия, Россия, Кытай сыяктуу 60 өлкөгө жаңы тарифтерди киргизди. Кытайда Ноул тайфунунан улам бороон чапкын тууралуу эскертүү берилди. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 мүнөт аралыгында тааныштырам. АКШ 60 өлкөдөн импортолгон товарларга жаңы тарифтерди киргизди. Тарифтер 10% жана 12.10% өлчөмүндө белгиленген. Кошмо Штаттардын соода министрлиги жаңы тарифтер импорттун 99.4% таасир этерин билдирди. Чет элдик басылмалар жазгандай, 10% тариф Аргентина, Бангладеш, Улуу Британия, Камбоджа, Канада, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Индия, Индонезия, Иордания, Малайзия, Мексика, Пакистан, Шри Ланкадан келген товарларга тиешелүү. Европа биримдигинин өлкөлөрүнө Тайваньга, Японияга, Түштүк Кореяга жана Швейцарияга учурдагы тарифтер менен айкалышканда жалпысынан 10% же 12.15% түзгөн тарифтер коюлган. Калган 38 өлкөгө 12.5% ставка коюлган. Аларга Казакстан, Түркия, Россия, Вьетнам жана Кытай кирет. Мунай жана газ, жер семирткичтер, айрым азык-түлүк товарлары жана улуттук коопсуздук максатында атайын тарифтерге дуушар болгон товарлар, анын ичинде ун алар, болот, алюминий жана жез тарифтерден бошотулган. АКШ, Канада, Мексика соода келишиминин шарттарына жооп берген товарлар үчүн дагы жеңилдиктер бар. Конгода Эбола вирусунан каза болгондордун саны 1000 чукулдады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, өлкөдө оорунун 2.5 000 жакын учуру катталып, 500-дөй бейтап айыккан. Эпидемия 5 провинцияга жайылган. Негизги очок катары Итури провинциясы калууда. Бул аймакта жуктуруу учурларынын 89% жана өлүмдүн 84% катталган. Уюмдун маалыматы боюнча, вирус айрым аймактарда тездик менен жайылып, эпидемияга каршы чараларды көрүү иштеринен дагы ылдам болууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эң көп жабыркаган аймактарда коопсуз көмүү, бейтаптарды дарылоо жана медициналык жардамды кеңейтүү иштерин күчөтүүдө. Кытайда Ноул тайфунунун жакындашына байланыштуу кооптуулуктун кызыл сары деңгээли жарыяланды. Синьхуа агенттигинин маалыматына караганда, тайфун өлкөнүн түштүк чыгыш жээгине жетиши мүмкүн. Кытайдын улуттук метеорология борбору 4 баскычтуу эскертүү системасында 2-нчи орундагы кызыл сары деңгээлди жарыялады. Ноул быйылкы жылдагы 12-нчи тайфун болуп саналат. Ал Филиппиндин Манила шаарынан түндүк чыгыш тарапта болжол менен 560 чакырым алыстыкта жайгашып, саатына 25-30 чакырым ылдамдыкта түндүк батыш багытына жылууда. Божомолдор боюнча тайфун Гуандун провинциясындагы Чжухай шаары менен Фуцзян провинциясындагы Чжанпу аймагынын ортосундагы жээкке жетет. Айрым аймактарда нөшөрлүү жамгыр жаап, катуу шамал болушу күтүлүүдө. Гуандун жана Фуцзян провинцияларында сел жана тайфун коркунучуна байланыштуу өзгөчө кырдаалдарга даярдык күчөтүлдү. Гуандун провинциясында коопсуздук чаралары көрүлүп, айрым деңиз каттамдары убактылуу токтотулду. Венесуэладагы жер титирөөдөн келтирилген материалдык чыгым болжол менен 19.6 миллиард долларды түздү. Эл аралык каржы уюмдун алдын ала баалоосуна ылайык, калыбына келтирүү иштерине кеткен чыгым бул суммадан кеминде 2 эсе көп болушу мүмкүн. Ал эми Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, бул жер титирөө Венесуэлада 1812-жылдан берки көптөгөн адамдардын өмүрүн алган табигый кырсык болуп калды. Андан сырткары зилзала өлкөдөгү буга чейин эле жүрүп жаткан татаал социалдык экономикалык шартта болду. Баалоонун жыйынтыгында жалпы чыгымдын 47% турак жай имараттарына, 27% инфраструктура объектилерине, ал эми 26% турак жай эмес имараттарга туура келген. Дүйнөлүк банк зыяндын көлөмүн аныктоодо спутниктен тартылган сүрөттөрдү, сейсмикалык маалыматтарды жана жергиликтүү уюмдардын отчетторун камтыган атайын баалоо ыкмасын колдонгон. Венесуэла өкмөтүнүн маалыматына ылайык, магнитудасы 7.2 жана 7.5 балл болгон эки жер титирөөдөн 5000 ашуун адам каза болуп, 17000 жакын адам жабыркаган. Кырсык өлкөнүн түндүк аймактарындагы, анын ичинде Каракас шаарындагы инфраструктурага олуттуу зыян келтирген. Дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырдым. Саламатта калыңыздар.
9: Бабалардан мурасталган улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнін, Али Гүнчө абастаған.

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден,

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бириге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбеби Үсөнова. Улуттук өнүгүү программасындагы өкмөттүк акселераторлорду ишке ашыруу жумуштары активдүү жүрүп жатат. Бул демилге мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу, бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагындагы дагы 2 реформаны ишке ашыруунун жыйынтыктары чыгарылды. Өлкөдө быйыл ар кандай социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө багытталган 9 реформа башталган. Алардын экөө боюнча коюлган максаттарга толугу менен жетишилди. Бул ирет дагы 2 реформанын жыйынтыгы чыгарылды. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени толугу менен санариптик форматка өткөрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул өзгөртүү жарандардын убактысын үнөмдөп, мамлекеттик кызматтарды алууну кыйла жеңилдетет. Буга чейин санитардык китепчени алуу же узартуу үчүн жарандар бир нече мекемеге кайрылып, кагаз документтерди чогултууга жана кезек күтүүгө аргасыз болушчу. Санариптик форматка өтүү менен бул процесстер этап-этабы менен электрондук системага көчүрүлүп, маалыматтар автоматтык түрдө тиешелүү мамлекеттик органдар арасында алмашылат. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени санариптештирүү боюнча реформа башталып, документтин электрондук форматын түзүү иштери жүргүзүлдү. Анын негизинде санитардык китепче санарип клиника маалыматтык системасына жана түндүк мобилдик тиркемесине интеграцияланат. Түндүк ачык акционердик коомунун саламаттык сактоо жана социалдык коргоону санариптештирүү департаментинин директору Чыңгыз Бексултанов белгилегендей, санитардык китепчени санариптештирүү аркылуу документ жоготуу, жасалмалоо жана кайрадан калыбына келтирүү сыяктуу көйгөйлөр азаят. Мындан тышкары жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөр тезирээк жана жеткиликтүү болот.
2: Ишкананын өкүлү ошо ЦГСН-ге барып, ал жерден мурда ЦГСН-ге барып, ал жерге списокту берип жүрчү. Ошо ким кандай адамдар ошол санитардык мындай китепчени алыш үчүн медосмотрдан өтүү боюнча. Анан списокту бергенден кийин ошол ишканада иштеген же мектепте иштеген адамдарыбыз ошол поликлиникага барат, ал жерден медосмотрдан өтөт. Мисалы үчүн флюорография, рентген жасап коюшчу. Андан кийин ошол лабораторияга барып канды тапшырып, мисалы үчүн ал жерден лабораторийдик анализдерди алып жүрчү. Мисалы үчүн жөөп барып жүрчү да, результаттарды алып алыш үчүн, мисалы үчүн анын кагаз түрүндө ошо поликлиникага тапшырып койчу,
3: кезекке турчу.
2: Бул уже үчүнчү жолу болуп атабы. Анан ошо ЦГСН-ге барып ошол адамдарыбыз, медосмотрдон өткөн адамдарыбыз ал жерде санитардык минимум деген мындай кандай десем, ЦГСН-дин өкүлдөрү, санврачтар, алар айтып беришет да, ошо санитардык нормаларды кандай сакташ керек, ошол вирустук мындай эмелер жукпаш үчүн эмне кылыш керек, айтып беришет да. Анан ошол кандай десем мындай курс деп коелук, бир күндүк курсту өткөндөн кийин анан ЦГСН эмеге жазып койчу, ошол санитарный минимумдан өтүп калды депчи. Анан ошол адам ошол кагаз менен кайрадан поликлиникага барат, ошол китепчеге кол койгонгочу. Ошол врачтар кол коет, анан мөрдү басат, мына 5 жолу барып жүрчү да. Эми адамдарыбыз бир жолу поликлиникага барыш керек, ал жерге санариптештирүү мүмкүн эмес, себеби адам келиш керек, өзүн көрсөтүш керек, рентгенди өзү алыш керек мисалы үчүнчү. медосмотрдан өткөндө врачтар аны карайт, бүт анализдердин анан тапшырыш үчүн лабораторияга барып калат. Ал жерге деле эми канды тапшырыш керек да. Барып келиш керек да. Мына эки эле жолу калып калды да.
1: Жаңы механизмдин башка артыкчылыгы: бардык маалыматтар бирдиктүү электрондук реестрде сакталат. Жарандар кагаз документ көтөрүп жүрүүгө муктаж болбойт. Санитардык китепченин жарактуу мөөнөтү, медициналык кароолордун жыйынтыгы жана башка маалыматтар санариптик база аркылуу жеткиликтүү болот. Ал эми иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар документтин аныктыгын онлайн режимде текшере алат. Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Назгүл Абамуслимова буларды белгилейт.
3: Бул медициналык кароо эмне себептен өтүш керек? Булар биринчиден өздөрү жугуштуу оорулар менен ооруп оорубайбы деп аныктоо маселеси. Экинчиден алар дагы башка адамдарга жугузбаш керек да, ошо жугуштуу ооруларды. Анткени булар деген кызмат көрсөтүп атышат да, көп адамдар менен байланыш болот. Ошон үчүн башка адамдарга жугузбаш үчүн дагы ошондой эле тамак аш тармакта иштегендер, мисалы үчүн алар ошол эле тамак жасап аткан тамагына дагы, мындай айтканда, эгер өздөрү жугуштуу оорунун бир алып жүрүүчүлөр болсо, мисалы үчүн алар өздөрү ооруйт, бирок ошо жугуштуу оорунун козгогучтарын алып жүрүшү мүмкүн да. Анан алар мисалы үчүн кир кол аркылуу же кандай бир себептер менен тамакты дагы мисалы үчүн булгашы мүмкүн да. Анан тамакка эгер микроб оору козгогучтары тийсе, андан ары баягы көбөйүп кайта тамак аш улануу учурлары да болушу мүмкүн да. Ошону атайын медициналык кароо өтүш керек. Көп учурда бир жылда бир өтүшөт булар.
1: Санариптештирүү санитардык китепчени тариздөө мөөнөтүн 8 күндөн 4 жумушчу күнгө чейин кыскартууга, баруулардын санын 5'ten 2'ге чейин азайтууга, санитардык китепчелерди жасалмалуу тобокелдигин төмөндөтүүгө, ошондой эле жарандар, иш берүүчүлөр, медициналык уюмдар жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча ыйгарым укуктуу органдар үчүн ыңгайлуулукту жогорулатууга мүмкүндүк берди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев буларды билдирди.
4: Мамлекеттик органдардын биргелешкен ишинин натыйжасында биз эски кагаз түрүндөгү моделден баш тартып, милдеттүү медициналык кароодон өтүүдөн тартып, электрондук медициналык китепчени түзүүгө чейинки бирдиктүү санариптик процессти түздүк. Санитардык китепчени тариздөө мөөнөтү 2 эсеге кыскарып, жарандардын медициналык уюмга кайрылуусун саны азайып, ашыкча кагаз документ жүгүртүү жоюлду жана иш берүүчүлөргө, ошондой эле көзөмөлдөөчү органдарга документтин актуалдуу статусун ыкчам текшерүүгө мүмкүнчүлүк берген ачык айкын мамлекеттик реестр түзүлдү. Мына бул дагы чоң реформа десек жаңылышпайт элек. Бул
1: жаңы система медициналык кароодон өтүүнүн жыйынтыктарын электрондук базада сактоого мүмкүнчүлүк түзөт. Натыйжада санитардык китепченин аныктыгын текшерүү жеңилдеп, жасалма документтерди алдын алуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Ошондой эле иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар кызматкерлердин санитардык абалын ыкчам текшерүүгө шарт түзүлөт. Адистер белгилегендей, бул долбоор мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү боюнча жүргүзүлүп жаткан реформалардын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Санитардык китепченин санариптик форматка өтүшү жарандар үчүн кошумча ыңгайлуулукту түзгөн дагы бир кадам. Бул реформа мамлекеттик кызматтарды заманбап технологиялардын негизинде көрсөтүү, адам факторун азайтуу жана кызмат көрсөтүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. Мындан тышкары, Кыргызстандын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгү жөнөкөйлөштүрүлдү. Бул реформанын негизги максаты жарандарга жана чет элдик жарандарга баалуу кагаздар рыногунун финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевтин айтуусунда, брокердик эсепти аралыктан ачууда кардарларды идентификациялоо жана верификациялоо процедурасынан өтүү убактысы, санариптик идентификацияны, мамлекеттик маалымат системалары менен интеграцияны жана маалыматтарды текшерүүнү автоматташтыруу аркылуу болжол менен 2 күндөн 15 мүнөткө кыскартылды.
4: Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жөнөкөйлөдү. Аталган реформанын негизги максаты бул Кыргыз Республикасынын жарандары жана чет элдик жарандар үчүн баалуу кагаздар рыногунда финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Бул реформаны ишке ашыруу ар бир жетекчиден жана кызматкерден жогорку жоопкерчиликти, кесипкөйлүктү жана командалык иште талап кылды.
1: 100 күндік цикл форматында ішке асырылған реформалар бюрократиялық тосқауылдықтарды тез арада жоюуның жана ведомстволар аралық өзара аракеттенүүнү жакшыртуунун натыйжалуу механизми катары өзүн көрсөттү. Бул тармактык маселелерди ыкчам чечүүгө, убакыттын чакырыктарына чара көрүүгө, ички жана тышкы конъюнктуранын өзгөрүүлөрүнө динамикалуу ыңгайлашууга мүмкүндүк берет деп белгиленген өнүгүү программасында. Урматтуу радио каармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
5: Биринчиде музыка.

0: Каждый будний день на Беринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
1: В эфире мировые новости на Беринчи радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Депутаты парламента Японии приняли законопроект о создании второй столицы страны. Решение призвано обеспечить функционирование правительства в случае крупного стихийного бедствия в Токио. Законопроект предусматривает назначение одной из префектур в качестве альтернативного центра для работы правительства в случае, если Токио будет не в состоянии функционировать. Потенциальные префектуры будут оцениваться по таким факторам, как численность населения и размер экономики. От них потребуется создание специальных административных районов, подобных 23 районам Токио. Документ принят с небольшим перевесом голосов. 123 депутата проголосовали за, 121 против. Проект закона поддержала правящая Либерально-демократическая партия, ее партнеры по коалиции «Партия Возрождения Японии», а также партия «Команда Мирай» и другие. Президент России подписал закон, который обязывает трудовых мигрантов содержать себя и находящихся на их иждивении членов семьи на уровне ниже продолжительного минимума с региональным коэффициентом. Документ опубликован на сайте правовых актов. Согласно закону, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в России, будут обязаны содержать себя и членов своей семьи, находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума на душу населения в регионе, где они работают. Если иностранец трудится одновременно в нескольких субъектах, расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму. При этом размер такой величины не должен превышать среднемесячную начисленную зарплату в соответствии с регионом. Также вводится механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД сведения о доходах иностранных граждан за 3, 6, 9 и 12 месяцев календарного года. А соцфонд России – данные об их трудовой деятельности. Если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен. В Испании и Франции продолжаются крупные лесные пожары. На сегодняшний день число эвакуированных жителей в двух странах превысило 30 тысяч, сообщает CNN. Масштабные лесные пожары в Испании и Франции продолжаются уже несколько дней на фоне аномальной жары, засухи и сильного ветра. Во Франции огонь уничтожил 42 тысячи гектаров земли. Накануне местные СМИ сообщали, что курортный полуостров Кап-Ферре на Атлантическом побережье Франции был эвакуирован целиком. Почти 200 тысяч человек вблизи Бордо на юге и западе Франции тоже были эвакуированы. На сегодня еще 55 тысяч человек эвакуированы из 6 населенных пунктов во Франции. В Испании два из трех пожаров к западу от Мадрида соединились в один. Огонь уничтожил 32 гектара земли в провинции к северо-востоку от Мадрида. Самый крупный пожар в Испании бушует в провинции к северо-востоку от Мадрида. В настоящем времени пламя уничтожило там 32 тысячи гектаров земли. В Испании из-за пожаров было объявлено чрезвычайное положение. Министерство здравоохранения Испании выпустило предупреждение об опасности для здоровья жителей Мадрида из-за дыма от пожаров. Президент Сирии Ахмед Аль-Ашара принял генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша в Дамаске. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА. Антонио Гутерриш прибыл в Сирию с официальным визитом. После встречи стороны обсудили пути укрепления сотрудничества между Сирией и Организацией Объединенных Наций в гуманитарной сфере и в поддержку Сирии по скорейшему восстановлению и реконструкции. Стороны также рассказали о важности уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии. После встречи с президентом Гутерриш посетил мечеть в Дамаске, осмотрел старый город в сопровождении постоянного представителя Сирии при ООН Ибрагима Олаби. Это были мировые новости на Беринчи радио. Их подготовил я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции и до скорой встречи.
0: Первое информационное радио.
2: Дордыз гөрткен илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк өлкөлөргө кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүндө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
3: Саламатсыздар бы эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы студияда Назира Молдокулова. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Геология Институтунун илимий кызматкерлери мамлекеттик тапшырыктын негизинде илим изилдөө жумуштарын жүргүзүп жатат. Тоо тектеринин, анын ичинде агроруданы изилдеп, андан экологиялык жер семирткеч малгатой даярдоо үчүн жаңы карта түзүлдү. Негизги жумуштар Жалал Абад областынын Кызыл Токой, Чопо кенинде жана Баткен областында жүрүүдө. Биз эмесе илимий топтун мүчөсү PhD доктор Турсунай Бектемирова менен маек курабыз. Ардактуу радиоармандар, эсиңиздерге салып өтсөк, биз 2025 жылдын соңунда дагы ушул тоо тектери, анын ичинде агроруданы изилдөө боюнча эки чыгарылыш илим жана инновация программасын даярдаганбыз. Бүгүн биз ушул илимий жумуш кандай уланып жатат, кайрадан студиябызга PhD доктор, ушул илимий топтун мүчөсү Турсунай Бектемированы чакырдык. Турсунай, саламатсызбы?
4: Саламатсызбы.
3: Сөздү ушундан баштайлычы, азыр эле сиз талаа иштеринен Баткен областынан келдиңиз. Мына күнгө да күйүп алыптырсыз. Эми ушул акыркы жаңылыктардан айтып берсеңиз, бир чегүнү жасап койсоңуз кыска, анткени сиздердин илимий топтун максаты, андан кийин кайрадан ушул талаа жумуштарына кайрылып бизге айтып бериңизчи акыркы жаңылыктарды.
4: Чоң рахмат. Мен негизи ошо өткөндө радиого келип кеткенде ойлогон эмесмин, ошо алыскы райондордо дагы радио угатып такыр ойлогон эмесмин да. Анан Мадыген, Баткен областына, Мадыген деген ал жакта такыр байланыш жок. Ошол жакка барып калдык кечээ иш талаа иш сапарында. Анда түнөгө бир жер издеп жүрсөк, ошо түтүндөрдүн бирөөсү, аз эле түтүн бар, бир ата чыгып калып сурансак, анан силер эмне жумуш кыласыңар деп сурап калды да. Анан биз деген илимдер академиясынан келдик, ошо топурактарды изилдейли дегенбиз десем, жана радиодон интервью берген кыз сен эмессиңби деп атпайбы, анан эмне деп бердим эле ата деп сурасам, ушу кызыл топурак, жашыл топурак Мадыген айылында ушундай тоолордо ушундай топурактар жатат, кызыл жашыл топурактар жатат деп айтып бербедиң беле дейт. Ооба ата деп атпаймынбы, анан ошондо таң калдым да, көрсө элдер алыс райондордо да радиону угат турбайбы деп
3: бир чети
4: мен да кубанып калдым. Ошол анан бул негизи мол долбоор. Мурун мындайча айтканда бизде илимдер академиясында базалык финансылык каржылоо жана мамлекеттик тапшырык каржылоо болуп ушундай бөлүнөт да эме каржылоолорчу. Анан бул биздин азыр жүргүзө барган талаа иш чарасы бул деген базалык болуп саналат. Бирок башында ошо бул долбоорго кичине акча бөлүнбөй ушинтип токтоп калгандыктан биз жүргүзө алган эмеспиз да. Быйыл уже могу акыркы жылы ошондуктан кичине акча бөлүнгөндүктөн барып келдик. Эми буюрса, эми бул агрогендерин толук кандуу жана кенен терең изилдөө үчүн мамлекеттик тапшырык ишке ашууда. Бул долбоорду буюрса биздин өзүбүздүн мына министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Алешович өзү колдоп бизге институт геологияга келип кеткен. Ошондо өзүнүн Адилбек Алешовичтин тапшырыгы менен бул долбоор буюрса ошо тапшырылып атат өкмөткө. Анан бул долбоор бекитилсе, кудай буюрса, эми жаңыдан бир чоң долбоор башталат. Бул долбоордун негизинде биз деген ушул глауконит, трепел жана фосфорит минералдарын изилдеп өкмөткө тапшырып беребиз да, өкмөткө сунуштайбыз. Эмнеге бул минералдар десеңиз, бул минералдар тоюз катары, жер семирткеч катары, анан жерди кайра калыбына келтирүүчү эң пайдалуу эко натуралдуу минералдар болуп саналат да. Ошон үчүн бул тапшырык өкмөттөн азыр эң мындай курч проблемаларды чечүү максатында ушул эме өкмөттөн тапшырык болуп атат.
3: Эми бизге Турсунай, ушуну жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиздер, ошолордун баарын изилдегенден кийин сиздер баягы мамлекеттик тапшырык түшүп атат да, алдын көлөмү канча, Кыргыз Республикасында алардын кору кандай, жана сиздер ошол топуракты изилдөөдө мындай алгачкы жыйынтыктарды көргөзүп койгон үчүн мамлекеттик тапшырык болуп атабы?
4: Ооба, ооба. Негизи бул минералдарды биз мурун биздин илимий жетекчибиз академик Бакиров Апаз Бакирович бул сунушту мурун эле колдоп чыккан 2008 жылдары. Анан да даже жогорку кеңеште доклад жасаган. Анан ошол докладды баары колдоо берилип баштаганда токтоп калган. Анан ошол колдоону уже 3-4 жыл колдоо болгон учурда биз деген Жалал Абадка барып Кызыл Токой деген айыл бар. Ошол жактан Кызыл Токой айылында Кызыл Токой агро кенин мындайча айтканда табылганда бул ошол Бакировдун инициативасы менен иш жүргүзүлүп ошонун негизинде мындайча айтканда академик бул Токен Агрокенин ачуучу да тапкан киши бул ошо Бакиров да. Анан ошол жерде биз деген кызыл токойду изилдеп баарын изилдөө учурунда биз эксперимент жасаганбыз. Анан эксперимент жасалганда институт земледелия, институт животноводства и пастбищ ошолор менен чогуу биз трепел глоконит алып келип аларга бергенбиз. Алар деген талаада жана тоюттарга эксперимент жасаган. Талаа өсүмдүктөрүндө кукурузага жасалган, кызыл кызылчага жасалган, анан картошкага жасалган. Бул эксперименттин жыйынтыгында эң жакшы көрсөткүчтөрдү берген.
5: Түшүм, демек, жакшы болгон.
4: Картошканын түшүмү 40%ге өскөн, андан сырткары сапаты чындыгында өзгөргөн да. Ал эми кызыл кызылчаныкы түшүмү 50%ге жогорулаган, кукурузаныкы 45-50%ге жогорулаган да. Глоконит бир эле түшүмдү жогорулатпастан жердин дагы жакшыруусуна чоң көмөк көрсөтөт да. Анткени глоконит ушунчалык бир чоң касиети бар, сууну кармап калып нымдуулукту акырындан берет да. Пролонгация функциясы дагы бар. Сууну кармап, нымдуулукту кармап, анан көп убакытка бөлүп берет өсүмдүккөчү. Бул да эң сонун эме да, касиети бул минералдын. Андан сырткары калий составында, калий көп. Ошон үчүн калийди жер семирчү болуп саналат да. Эми ошол эле глоконит менен чогуу фосфорит деген минерал да кетет да. Негизи бул триада деп коет. Биз менин ошо илимий жетекчим айткандай, Бакиров айткандай, триада глоконит, фосфорит и трепел. Бул триада Россияда уже көптөн бери Советтер Союзунан бери колдонулуп келет да. Бул актив түрдө алар жер семирчи катары колдонот. Ушундай месторождение ачылган, токен табылган жана иштетилет. Глоконит, трепел, фосфорит. Ошол эле триада бизде да бар да. Анан Өзбекстанда бар. Эмнеге Өзбекстанда бар? Себеби дегенде могу Фергана бассейни, Фергана өрөөнү. Бул деген бул Фергана өрөөнү Өзбекстанда кирип кетет да. Ошол слойлор, ошол глоконит катмарлар, глоконит жаткан катмарлар Фергана өрөөнүн айланасында да. Ошол эле биздин кошуна өлкөбүз Өзбекстан бул глоконитерди көптөн бери иштетип келет. Месторождение кадимкидей ачылып уже иштетип келет да. Андан Өзбекстанда эгер интернеттен издеп көрсөңүз, Өзбекстанда глокониттен жашыл краска чыгарышат. Эко краска деп кымбат сатышат. Сразу чыгат интернеттен. Анан ошол эле учурда удобрение, жер семирткич чыгарышат. Эми азыр алар өздөрүнүн эмеси аздыгынан бизге келип атышат. Мына мисалы бизде Илимдер академиясынын түштүк бөлүгүнө өзбектер келишип кадимдей сурашкан. Силерде ушундай глоконит деген минерал бар, бизге бербейсиңерби, иштетели. Же болбосо саткыла, же кандай мүмкүнчүлүк бар, биз аларды иштете алганда алыш үчүн кандай жолдор бар деп сурашкан да. Эми өкүнүчтүүсү биз өзүбүзө ошондой эң сонун керектүү эко таза минералдар турганда природный биз ошолорду иштете албай атабыз да. Анан чет өлкөдөн биз менин билишимче где то 87% жер семирткичтер чет өлкөдөн алып келинишет да, сатып келинет. Кымбат жана ошол эле учурда химический да. А бул жерде болсо жаратылыш өзү берип атат бул минералдычы. Анан эң дагы ошо бул кийинки өзгөчөлүгү, мындай преимуществосу да. Анан дагы эң негизги өлкө үчүн эң мындайча айтканда номер один жакшы эме жери плюс пайдасы бул биздин мындайча айтканда өзүбүздүн өндүрүш арзаныраак болот да. Арзан мындайча айтканда өзүнө өзү биздин өлкө өзүнө өзү арзан жер семирткичтер менен камсыздай алат.
5: Эми мына ушул кем болгондон кийин анын көлөмү канча, изилдеп атасыздарбы? Ушул долбоорду канча убакыт аткарып бүтүшүңүздөр керек? Анткени мына Кыргызстандын экономикасы өнүгүп атат, айыл чарбасына өзгөчө көңүл бурулуп атат. Ошол убакта илим дагы тез өзүнүн жыйынтыгын көрсөтүп сунушташ керек болуп атат да. Анан силерге тапшырык канча убакытка чейин коюлду?
4: Негизи азыркы долбоор 3 жылга берилген. 3 жылдын ичинде биз илимий изилдөө жүргүзүп аны сунуштап жаратылыш министрлигине биз тапшырабыз. Алар анан муну деген биз кайсы участка, анткени бул айтып атпайм, Фергана өрөөндө катмарлардан чыгат. Ошолордун ичинен кайсы эң мындайча айтканда участок пайдалуу көбүрөөк или минералдар содержаниясы көп болот да. Мисалы алар деген породада топуракта жайгашат да, анан топурак балыктын ичинен глаконидтин курамы канча процент? 10, 15, 20, 50, 70 кечен чейин барат да. Ошондой участоктор эң кайсы көбүрөөк бизге мындайча айтканда пайда жана көбүрөөк батырак эме берет, ошол участоктор биз айтабыз. Ошо сунуш беребиз да. Анан ошол участоктарга, мисалы Баткен областынан табабызбы, Оштон табабызбы, ошол эле учурда Ош дагы бар. Жалал-Абаддан табабызбы, ошону биз сунуштап жаратылыш министрлигине беребиз, анан жаратылыш министрлиги аны бекитет, ККЗ-га отургузат да. ККЗ-га отургузуп, ушул чындыгында ушундай токен аны эми мындан ары иштетсе болот деп жыйынтык чыгарат ККЗ-дан, анан жыйынтык чыгаргандан кийин аны иштетип баштаса болот. Разработка кылат да. Анан иште аны албетте анан чарба министрлиги менен иштесе болот. Кадимкидей колдонууга сунуштап мукам болушуңуз керек. Ош областында завод курулуп
5: жерсемиштердин
4: ошол жерде ушуну өндүрүп баштаса болот да.
5: Эми мына сиз талаа жумушунан келдиңиз. Ошондо силер үлгүлөрдү алып келдиңиздерби же ошол эле жерден лаборатория көчмөбү изилдеп атасыздарбы? Бул Кыргызстанда эле изилденеби же болбосо силер ушул главканитти изилдеш үчүн дагы башка чет өлкөлүк окумуштууларды кошо курамыңыздарга тартып атасыздарбы? Биздин ошону изилдөөдө лабораториянын күчү кандай? Канча топ иштеп атасыздар? Канча илимий мындай канча адам иштеп атасыздар?
4: Биз деген эми буюрса жаңы долбоор башталса, Кудайым буюрса, биз үлгүлөрдү алып келебиз. Үлгүлөрдү алып келип, анан бул жактан аны биринчи анализдерге даярдайбыз. Анализдерге анткени топуракта даярдоо эмеси дагы көп убакытты кармайт да методу. Аны даярдагандан кийин аны анализдер жасалат. Бирок тилекке каршы азыркы учурда институттарда баягы анализ жүргүзүү үчүн жабдыктар жок. Анан ошон үчүн азыркы биздин долбоорго тапшырылып аткан долбоорго жабдыктар киргизилген. Кыргызстанда жок жабдыктар. Бир эле Кыргызстанда эмес, кээ бир эмелерде дагы менин билишимче Тажикстан, Өзбекстанда деле булар жок болуш керек. Бирок Казакстанда бар болуш керек. Анан эң негизи ушул жабдыктарды биз алып келсек, бул бизге гана эмес, башка институттар, башка университеттер жана башка баягы анализ жасайм дегендер үчүн дагы пайдалуу болот да. Мисалы ошол эле медицина анализ жасай алат. Ал жакта химический элементтер болот жана башка ошол эле металлга жасаса болот. Металлды алып келип ошо анализ жасап бергиле жасай алабыз. Биология, химия институтта аграрныйлар ошонун бар, алардын баары бизге анализге заказ кылса болот. Эми бул бир эле жабдык да. Бул деген жана химиялык курамын, химиялык өзгөчөлүк жактарын анализ кылып бере ала турган жабдык. Андан башка дагы бизде азыр дүйнө жүзүндөчү техника аябай өнүгүп аткан кези өзүңүз билесиз. Көптөгөн жабдыктар бар да. Минералдын структурасын, текстурасын, алардын жанагы физикалык касиеттерин анализ кыла ала турган, изилдөө жасай ала турган жабдыктар бар. Ошон үчүн бул жактар, мисалы минералдардын структурасын, текстурасын жана физикалык касиетин изилдөө үчүн биз Кудайым буюрса мына Кытай менен чогуу иш жалпыралдап атабыз. Анализ жүргүзгөнгө Кытайга барып, анткени мен өзүм Кытайда бүтүп келгендиктен, ал жакта профессорлор, академиктер бар. Алар менен сүйлөшүп, ошо
5: алардын жабдууларынын лабораторияны колдонулуп атат.
4: Негизи ал жакта анализ жасоо, жабдыктарды анализдөө өтө кымбат турат да. Бир эмесин жасоо 200 000 сомдой да. Бир суткасына ар кандай анализдин түрүнө жараша, бирок минимум 180 000 сом да, элестетиңиз. Эми ошону азыр мен профессорум, академик менен илимий руководителим бар да, ал жакта илимий жетекчим, ал менен сүйлөшүп, ошону бекер жасап бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Бирок эми ошого барып жасап келгенде расход керек да. Барып учуп барып келгенгечи, аны ошол долбоорго киргизип, долбоор менен
5: мамлекет каржылоо да жанагы тапшырыктын ичинде.
4: Тапшырыктын ичинде.
5: Эми мына Турсунай, ушул жана главакани трепелдерден жана жер семирткич жасоого болот деп силер өзүңүздөр илимий тажрыйба катары колдонгондо мына жүгөргө, кызылчага, картошкага жүргүздүк дегиңиздер.
4: Тоит катары да жакшы.
5: Тоит катары дагы жыйынтык чыгарат. Мына ошону мынтип эле айткандачы, Баткенде ошо айыл да ген чыккан жердин тегерегинде жашап аткан адамдар баягы топурактычы чакан менен алып барып эле өзүнүн өстүрүп аткан картошкасына же жүгөрүсүнө сээп койсо деле болобу? Же анын деген атайын жер семирткич жасап алып туруп анын колдонуш керекпи? Балким мындай учурду колдонуп көргөн жокпу? Сиздер барып изилдеп атканда дагы жергиликтүү эл да кызыгат да. Ушундай суроо да пайда болуп атат.
4: Муну чында эгерде бул глаконит кандай топуракта жайгашат, бул дагы негизги эме да. Бул жердечи, анткени мисалы Кызылтокойдо, Жалал-Абадда глаконит топурактар менен кездешет. Аны сиз айткандай эле чака менен алып туруп эле барып сээп койсо болот. Ешкандай обработка эчтеңе кылбай эле алып барып себеп койсо болот. Ал эми мисалы кээде кээ бир учурларда болот, глаконит песчаниктерде болуп калат да. Песчаникинде баягы кум катып калат го, катуу таш болуп калат, катуу. Ошондой песчаниктерде болгондо анда уже ал песчаниктер катуу да, аны деген талага алып барып чача албайсыз. Аны уже обработка кылып кадимкидей бөлүп алыш керек болот да, глаконитти песчаниктен бөлүп алыш керек болот. Ал эми мисалы азыр эми биз Баткен Ош областарында глакониттер кандай жатат, кайсы породаларда жатат билбейбиз да. Изилдегенден кийин билинет. Кандай болгон учурда дагы алардан глаконитти бөлүп алса болот. Бирок мисалы биз азыр уже табылган кызыл токой кенинде ал жакта топурактарда жатат. Аны уже чака менен алып себеп колдонерсе болот да. Ошол эле учурда глаконитте мисалы Россияны эле алалы, жакынкы анан Өзбекстанды алалы, глакониттен түрдөгөн жер семизкердер жасашат да. Патенттери дагы көп. Бир жалган берсем дүйнө жүзүндө общо алганда да 200-300 ашык патенттер бар да, ошо жер семизкердин глакониттен жасалган. Анан Россиянын өзүндө азыркы учурда прям активно колдонулган патенттер жер семизкердин катары глакониттики активно колдонот, где-то 8 удобрениялардын түрүн активно колдонушат да. Эми ошо биз деген эгер завод кудайым бирсе ишке кирсе глаконитти ошо өзүнө жөн эле эчтеке кылбай бөлүп алып, породадан бөлүп алып, аны бөлүп алыш да өтө оңой да. Топурактан топуракты жууңуз, ал астында калып калат түбүндө. Алып колдоно бересиз да. Ал эми топурак болсо суу менен жуулуп кетет. Астында глаконит кала берет.
5: Эч бир экологияга зыяны жок.
4: Жок. Такыр. Анан мунун дагы эң сонун касиети бул мисалы башка жер семирткичтер өзүнө баарын укмуш кыйын болуп, чындыгында моундай касиеттери бар. Калий бөлүп берет, тигиндей мындай өзүнө да соруп алат жаман элементтерди деген учурда дагы алар убакыт өткөндөн кийин кайра өз баягы жерге өзүнүн эмесин бөлүп чыгарат да. Анткени алар мындайча айтканда чирип анан жерге кирет да, ошондо уже бир топ убакыт өткөндөн кийин ал кайра жерге
5: бөлүнөт турбайбы,
4: терс таасирин бөлүп берип баштайт. Ал эми глаконит андай эмес, глаконитте терс таасир болбойт. Мен муну өзүмөн айтып жаткан жерим жок, бул деген мен илимий жанагындай макалаларды окуп, ошо илимий макалалардын баардыгында ошентип айтылат да.
5: Эмне мындай мамлекеттик тапшырыкты дагы силер сезип атасыздар да туурабы? Ошон үчүн баягы убакытты кыскартып 3 жылга илим дагы көп мындай жылдап изилдөөнү талап кылат. Бирок силер дагы ушул Кыргызстандын экономикасы көтөрүлүп атат, айыл чарбасы дагы көтөрүлүш керек, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Мына ушунун баарын илимпоздор түшүнүп атасыздар. Андыктан силер дагы ыкчам иштөөгө өтүп аткан турбайсыздарбы?
4: Буюрса, ооба, ошол жерде как раз биринчи эле иретте биздин өлкөбүздүн президенти Садыр Нургожоевичке жана министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Алиешовичке терең ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атымдан жана биздин топтун атынан. Анткени дегенде биз баарыбыз эле көрүп турабыз. Чындыгында Садыр Нургожоевич ал киши илимге, билимге өтө басым жасап, ошол эле учурда азыр мына геологияга жакшы басым жасап, анткени ал киши көрүп атат да. Чындыгында Кыргызстандын экономикасын эмне менен көтөрсө болот? Налогтор. Налогтордон башка дагы эмне бар бизде? Албетте бизде жаратылыш кендери бар. Ошол эле учурда дагы эмне? Айыл чарба. Айыл чарбада эң азыр өлкөнүн негизги курч проблемасы бул деградация болгон жерлер. Аларды кантип калыбына келтиребиз? Жана дагы кантип биз мол чыгым болуп аткан чоң чыгым каякка болуп атат? Албетте бул жер семизкерди сатып алууга болуп атат. Ошолорду кыскартып, өзүбүз өндүрүп чыгарып, чыгым болуп аткан чыгымдарды пайдага кантип айландырыш керек? Ошонду иштеп атышат да. Ушул нерсени көрүп, мындай өлкө үчүн ушунчалык аракет кылып атканын көрүп, чындыгында мындай ичиңден ыраазы болуп сүйүнөт экенсиз да. Ошон үчүн терең ыраазычылык билдирем бул кишилерге. Өмүрдө болсун.
5: Ушул мындай аракеттин бир бөлүгү сиздерсиздер.
4: Ооба, ооба, ошо аракеттин бир бөлүгү биз деп үмүт кылабыз жана ишенебиз.
5: Рахмат сизге. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн биринчи радионун илим жана инновация программасында Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтундагы илимий кызматкерлердин мамлекеттик тапшырыктын негизинде илимий издөө жумуштарын баштап жатканы туурасында маалыматка эгедер болдуңуздар. Негизги жумуштар тоо тектери, анын ичинде агрорудану изилдеп, андан экологиялык жер семирткич малга тоют даярдоо үчүн жаңы карта түзүлүүдө. Биз бул туурасында Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтунун илимий кызмат илимдин PhD доктору, ушул изилдөө тобунун мүчөсү Турсунай Бектемирова менен маек курдук. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
6: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
7: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
6: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
8: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
6: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
9: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
2: Музыка.

0: Чечим Алматы радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
1: Бишкекте саат 11.

0: Должны пройти ремонт, и, может быть, есть в планах, а мы сегодня говорим о подготовке к отопительному зимнему периоду, установить новые дополнительные трансформаторы. Пожалуйста.
1: Добрый день, радиослушатели. Бердюлов Асхат Бердюлович, начальник Северного РЭС. На данный момент в Северном РЭС проводятся мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду. Угу. В рамках этих работ на сегодняшний год запланирована установка дополнительных трансформаторов подстанции. Это в жилмассивах Алтын-Казык, в селе Доступ, это в количестве 3 штук. Кроме этого, по линию капитальный ремонт у нас в этом году запланировано 83 трансформатора подстанции, это ремонт трансформатора подстанции. На данный момент уже выполнено около 30 трансформаторов подстанции. Кроме того, у нас запланировано увеличение мощности, это, как говорится, замена, как вы сказали, трансформаторов подстанции, это в количестве 10 штук, это в селе Доступ, жилмассив Нижняя Ларча, Маевка, Алтын-Казык. Еще у нас запланирована замена трансформаторных подстанций, это замена шкафа, КТП, это комплект трансформаторных подстанций, на транзитное исполнение, на более мощное ГТП, в количестве 12 штук. Там еще по линии реконструкции у нас есть планы. Это замена старого провода, сказать, изношенных проводов на провод марки СИП-3. В этом году у нас запланировано около 4 километров. Кроме того, по 0,4 у нас есть планы монтаж провода марка СИП-2. Это в кольце 15 километров. Опять же, это в нижней части нашего города, в Нижней Ларча, село Доступ, Маевка, Акбосоро. Ну и все эти меры как бы запланированы для повышения надежности электроснабжения и снижения аварийных ситуаций.
0: Кроме того, еще у давайте нас мы запланируем об этом чуть позже поговорим. Сейчас у нас новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии послушаем, после чего продолжим.
2: Бурбуразия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: ШКУ саммитине даярдык. Кыргызстанда ШКУ'нун тышкы иштер министрлеринин жетекчилеринин жыйыны өттү. Казахстандын жаңы конституциясынын аудио жана видео версиялары сунушталды. Тажикстанда 6 айдын ичинде 400'дөн ашык жашы 18'ге жетелек киши никеге турууга уруксат алды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырам. Саламатсыздарбы? Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Министрлер эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди, ШКУ мейкиндигинде коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылууну, соода экономикалык кызматташтыкты, транспорттук байланышты, энергетиканы, санариптештирүүнү жана маданий-гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Алдыдагы ШКУга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына даярдык көрүү маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Министрлер уюмга мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин кароосуна сунуштала турган документтердин негизги топтомун макулдашты. Жыйындын катышуучуларын өлкө президенти Садыр Жапаров кабыл алды. Казахстандын жаңы конституциясынын толук тексти аудио жана видео форматтарда жеткиликтүү болду. Бул тууралуу Казинформ агенттиги жазды. Казахстанда жаңы конституциясы күчүнө киргенине байланыштуу Конституциялык сот анын текстинин толук аудио версиясын мамлекеттик жана орус тилдеринде даярдады. Ошондой эле Конституциялык соттун социалдык тармактардагы расмий баракчаларында конституциянын толук видео версиясы жарыяланды. Долбоор жарандардын баш мыйзамга бирдей жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга багытталган. Аудио формат өзгөчө көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн, ошондой эле маалыматты угуу аркылуу кабыл алууну каалагандар үчүн ыңгайлуу. Белгилей кетсек, апрель айында улуттук китеп күнүнө карата арналган иш-чаралардын алкагында көрүүсү начар жана аз камсыз болгон жарандар үчүн республикалык китепканада Казакстандын жаңы конституциясынын казак жана орус тилдеринде Брайль арибинде жана аудио форматта даярдалган нускасынын бет ачары өткөн. Өзбекстанда баасы 2,2 миллиард долларга бааланган Ташкент-Самарканд ылдам жүрүүчү унаа жолдун курулушу башталды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, узундугу 282 чакырымды түзгөн 6 тилкелүү унаа жол Ташкент, Сырдарья, Жизак жана Самарканд облустарынын 13 району аркылуу өтөт. Долбоордун алкагында 92 көпүрө, 28 жол өтмөгү, 60 туннель тибиндеги өтмөк, ошондой эле жер алдындагы өтмөктөр жана суу өткөрүүчү курулмалар салынат. Жолдун түз тилкелеринде унаалардын ылдамдыгы саатына 150 чакырымга чейин жетет. Долбоор иш качкандан кийин Ташкенттен Самаркандка жетүү убактысы азыркы 5 сааттан 2,5 саатка чейин кыскарары күтүлүүдө. Автомагистралдын суткалык өткөрүү мүмкүнчүлүгү 60 миңден 80 миңге чейин унааны түзөт. Долбоорду 2030 жылы пайдаланууга берүү пландалууда. Курулуштун биринчи этабы кытайлык өнөктөштөр менен бирге ишке ашырылып жатат. Быйыл биринчи жарым жылдыкта Тажикстанда 18 жашка чыга элек 400 ашык адам соттун чечими менен никеге турууга уруксат алды. Жогорку соттун маалыматында соттор никеге туруу курагын төмөндөтүү боюнча 500 арызды карап, алардын 400 ашыгын канааттандырган. Арыздардын көбү оор материалдык абал, үй бүлө куруу зарылдыгы менен байланыштуу. Эгер никеге туруу жана үй бүлө куруу жаш адамдын социалдык абалын жакшыртууга өбөлгө түшсө, сот нике курагын төмөндөтүшү мүмкүн деген жогорку соттун өкүлү. Эрте никеге туруу үй бүлөлөрдүн ажырашуусунун негизги себептеринин бири бойдон калууда. Жаштар көп убакытта үй бүлөлүк жашоого жана туруктуу мамилени сактоого даяр болбой калышат. Ошондуктан сотторго 18 жашка чыга элек жарандарга никеге турууга уруксаатты алардын социалдык абалын жакшыртууга жана келечектеги үй бүлөнүн бекем болушуна чындап жардам бере турган учурларда гана берүү сунушталган. Тажикстандын мыйзамдарына ылайык никеге туруу жашы 18 жаш. Бирок үй бүлө кодексине ылайык өзгөчө учурларда жана соттун чечими менен бул курак 17 жашка чейин төмөндөтүлүшү мүмкүн. Ал эми соттун уруксаты жок 18 жашка чыга элек адам менен никеге туруу кылмыш болуп эсептелет. Мындай аракет үчүн айып пулдан тартып 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Түркмөнстанда ден соолук маселесине арналган улуттук көп секторлуу координациялык кеңештин 5-чи жыйыны өттү. Жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Борбор Азия үчүн аймактык экологиялык борбордун өкүлдөрү катышты. Жолугушуунун негизги максаты Түркмөнстандагы долбоор боюнча пландалган иш-чаралардын натыйжалуу аткарылышын камсыз кылуу максатында жылдын 2-чи жарымына карата артыкчылыктуу кадамдарды талкуулоо жана пландаштыруу болду. Айрыкча балдар арасында инфекцияларды алдын алуу боюнча калктын маалым доолугун жогорулатуу, көп тармактуу координацияны жана кызматташтыкты мындан ары чыңдоо мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле жетишилген натыйжаларды жана алынган сабактарды талкуулоого өзгөчө көңүл бурулду. Урматтуу радио кугармандар, сиздер Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.

0: جنگودن گیرگنگه لختشیمیز.
1: سیزگی چنگه جنگونو سیزندره بیز.
0: بگنگو جنگو بیرویزگه گمولورمزدار.
2: Варман достору, Жүнгө Синжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алпаруучу Мамет Төрөмөметрсүн.
1: Мен алпаруучу Аклай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жакынкы жылдардан бери жүнгө элдик салынма курулмасын улантып улдаштырды. Жүнгөрүн элдик салынмасы төмөн мейкиндик, биожасоочулук, квант илим техника, өзүндүк акыл жөндөм сыяктуу жаңы жарыш жолунда дүркүрөбөнүктө. Жакында жүнгөрүн тунгуч эл башкаруусуна капитал жарына катыштырган түр Жыжаң Сава өздүк электр түрү биринчи номерду генератор группасы иштетүүгө кириштирилип электр таратып соодарлык жүрүштүрүү шартын расмий дайындады. Аталган өздүк электр станциясы курулгандан кийин жабдуу жасоочулугу текшерип ремонт кылуу, курулуш куруу сыяктуу сараларда 2000 эл башкаруусундагы керхананы катышууга баштап орчундуу түр пайдасынан баарландырды. Жүнгөрүн эң чоң илим техника чекене сатуу керханасы Мейтуан мамлекет өндүрүү эсептөө курбаты соодагер менен модель өзөктүү шайкеш түрүнө ачып өнүктүрүүнү ордук жылыштатты. Жакында жаңы бир урпак негизги чоң моделин жарыялады. Жалпы көрсөткүч көлөмү 1,600 миллиардка жетти. Учурда Жүнгө жалпы 605 000 илим техника жана жаңырык жаратуу тибиндеги орточо кан керхана 490 000 ашуун жогору жаңы техникалуу керхананы жетиштирген. Мунун ичинде көп бөлүгү эл башкаруусундагы керхана болгон.
1: Алтынчы айдын этегине чейин быйыл Жүнгөнүн КВД кесип мөлчөрү 100 миллиардка жетип, 2025-жылга салыштырганда 100 миллиардды 9 күн мурда аткарган. Быйылдан бери Жүнгөнүн керектөө базары туруктуулукта артууну сактап, КВД базары көлөмүн кеңирте баштаган. Учурда КВД кесибинин өнүгүү борбору сапатын өнүмдүү ашыруу жана мөлчөрүн ылайыктуу арттырууга карай баскан. Болочокто почто КВД кесиби зат жүгүртүү саласындагы зарыл ролун дагы бир демжей көрсөтүп, экономиканын айланоосун шыдырлаштырууга өбөлгө болот.
2: Жакында Жүнгөнүн 6-жы жолку түндүк муз океанды текшерүү отряды Ляонинг провинциясынан жолго чыгып, 4 кеме аркылуу бирдешме улаш шайдыруучу түндүк муз океанды текшерүүнү жолго коёт. 10-чу айдын башларында текшерүү милдетин бүтүрсө күтүлүүдө. Текшерүү отряды бүт жер шаар климат өзгөрүшү жана анын таасирин өзөк кылып, түндүк муз океандын түйүндү деңиз чөлкөмдө деңиз музу гидрология, жаныбарлар, экология, атмосфера чөйрөсү сыяктуу саралардан универсал текшерүү күзөтүнө улаш шайдырат. Ошону менен бирге Орусия, Германия сыяктуу мамлекеттердин илимпоздору менен биргелешип шайкештүү жумуш алып барып, Жүнгө жана эл аралык коомчулуктун түндүк уюлду коргоону ан сайын жакшыртып, түндүк уюлду жөнгө салуусун илим тиреги менен камдайт.
1: 7-чи айда Шинжаңдын ар кайсы түйүндүү курулуштары курулуштун алгылыктуу мезгилине кирди. Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушунун ак майданында техниктер ичке сыдыра текшерип, катуу таш казуу машинасынын коопсуз казуусу үчүн жер асты жол абалын аныктады. Идикут 90 Балгынтай таш жолу Алгой 3-чү номерлуу туннели курулушунун ак майданында бетон куюу жумушу алып барылып жатты. Жалаң бетон мөлчөрү 150 куб метрге жетет. Үрүмчү жаңы энергиялуу автоунаа шаарчасы 2-чи мезгилдик түрүн ак майданында техниктер ар бир полот кандырганы орнотуунун төптүк даражасын миллиметр даражасында тезгендеп, негизги тулку полот курулманын өгүзөсүн жабууну адепки жоспорго салыштырганда 12 күн мурда бүтүрдү.
2: Быйыл алдыңкы жарым жылда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайынын жалпы тулку айлануу абалы туруктуулукта жакшыланып, бүтүргөн жүргүнчү жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 13,820,500 адам иретке, жүк жолдомо жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 157,700 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 4,42%, 11,28% арткан. Учурда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы чыгышта мамлекет ичин туташтыруу, батышта Европа Азияга туташуудай аба жол торун куруп, эл аралык жүргүнчүлөр ташымал линиясы 24 эл аралык шаарга туташып, Орто Азиядагы аба жол түйүн саны бүт мамлекетте алдында туруп, чек араттаган кишилер карым каттоосу барган сайын арбыган.
0: Жүнгөдөн киргенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, жумго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Жакында жумгонун медициналык тарыда жаңылык жаратуусу чет эл маалымат аралжыларынын кеңири көбүн буруусуна ээ болду. Көптөгөн чет элдик маалымат аралжылары мындай баа берди. Жумго жетерлүү жаңылык жаратуу жашоо күчү, жогору берекеттүү изилдеп өнүктүрүү системасына жана кеңири кызматташуу мейкиндигине сөөнүп, бүт жер шаары медициналык дарыда жаңылык жаратуунун зарыл кайнарына айланды.
2: 2025 жылы жумгонун изилдеп жаңылык жараткан дары жалпы саны 4751 жетип, бүт жер шаарында изилдеп жаңылык жараткан дары боюнча биринчи чоң мамлекетке айланган. Кан тамыр ичин ультрадоо жазбабы менен мүнөздүү жабдуусу элес түшүрүү боюнча кан тамырга микрокамераны киргизип, ультрадоош менен элес түшүрүү текшерүүсүн жаңы тандоо менен камдаган. Жаңыча оордук түшүрүү жаңы дарысынын ашказан жолуна болгон жаман таасиринен сайын азайткан. Чуңгонун медициналык дарыда жаңырык жаратуусу клиникалык дарыдоону токтоосуз жаңы чечүү аргасы менен камдоодо.
1: Америка кесиптик кесип маалымат аралжысы Дары байкоосу жана ачып өнүктүрүүсү журналында мына булар көрсөтүлдү. Жумго учурда ракка каршы, оордукту түшүрүү дарысы сыяктуу салалардагы техникасы алдыңкы орунда турат. Ошондой эле ашаан кесип орточо деңгээлдеги изилдеп өнүктүрүү тездиги жана өздүк нарк берекетин сактоодо. Франция дүйнөлүк кесипте жарыяланган макалада мындай делинди: Жумго Европадан ашып түшүп, бүт жер шаарынын зарыл жаңы дары келүү кайнарына айланууда.
2: Бул Стерт күндөлүк кезити макаласында мындай делинди: Бүт жер шаарындагы ийриктеги дарыкер ханалары жумгодон жаңырык жаратуу чабытын издөөдө. Азыр жумго алдыгачан биотехника саласынын негизги катышуучусуна айланды. Жумгонун жаңырык жаратуу курбатын пайдаланган ийриктеги дары жасоо керханалары жана каржы салуучулардын назарын жумгонун адепки изилдеген дарысына каратуусун үмүт кылабыз.
1: Бүт жер шаары кесип сандык маалымат тейлөө соодагери жер шаары маалыматынын статистикасына караганда 2026 жылы биринчи мезгилде жумгонун жаңыдан козготкон клиникалык сынак саны бүт жер шаары жалпы санынын 1/3 түзгөн. Америка Вашингтон күзөтүүчүлөр гезити баалоосунда мындай делинди: Барган сайын көптөгөн клиникалык сынак тездик менен жумгого которулууда.
2: Байер шериктиги дары жасоо тармагынын жооптуусу Стефан Эрлич зыяратты кабылдаганда мындай билдирди: Чуңгонун биодары жасоодогу жаңырык жаратуусунун эңсе көтөрүүсү негизгиси биотехника саласындагы узун мезгилдик жайгаштыруунун шарапатына болгон. Чуңго ден соолукту эң алдыга коюу стратегиясын айкын ортого койду. Ары биодары жасоону жаңыдан гүлдөнгөн түркүк кесиптердин катарына киргизди.
1: Волдестерт күндөлүк кезде мына буларды көрсөттү. Жумго өкмөтү каржы чыгарып билими изилдөө тажрыйба канасын салды. Тең арымда доктор ишмерлерди тарбиялуу атайын түрүн тургузду. Нью-Йорк убакыт гезити макаласында мындай делинди: Жумго биотехника изилдөөсүнө күч сала киришип, изилдеп өнүктүрүү негизги жабдуусун токтоосуз жакшыртып, жумгонун өмүр илими саласындагы ишмерлер кампасы тез зороюуда.
2: Франция Боштондук гезитинде жарыялаган макалада мындай делинди: Кемелдүү өндүрүш системасы толук кесип жетиси ошондой эле көрүнүктүү көлөм таасиринде сөнүп, чуңгонун жаңырык жараткан дарысы базарга салынгандан кийин баасы Европа Америкадагы окшош түрдөгү дарыдан алдагачан төмөн болууда. Кээ бир ракты дарылоо долбоору Франциянын дарылоо камсыздандыруу системасына киргизгенден кийин ар бир ноокас ар жылы канча 10,000 евро чыгашаны үнөмдөп калды.
1: Англия экономист Торжайты мындай көрсөткөн: Жумгонун дары карканалары дарыны байкоо баскычынан адам денесинде клиникалык сынак кылып баштоо баскычына жылыштатканга чейин короткон убакты болжол менен бүт жер шаарындагы орточо деңгээлдин жарымындай. Топтук артыкчылыгы клиникалык сынакты уюмдоо кыйынчылыгын төмөндөттү. Ошондой эле кеңири таралган клиника изилдөө борбору торудагы изилдөө барышын тездетти.
2: Нанхуа саарк гезитинин макала жарыялап айтуусунча, жумго илимпоздор ашаан даражалуу компьютерди иштетип, бир канча 100,000,000 даражалуу молекула кампастан көмүскө талапкер химиялык бирикме затты тез тандап чыгып, тегинде бир канча жыл убакыт кетүүчү тандоо мезгилинде бир канча секундко кыскарткан. Никея Азия мындай көрсөткөн: Жүнгө керханалары дар байкоо өрүшү техникасын жаратып, ошондой эле жасанды акыл жөндөм техникасы менен терең жуурулуштурду изилдеп өнүп турууну улашыш айдырган.
1: Американын Алфани издөө Малия экономика тор жайты кортундуулап мындай деген: жүнгөнүн дарылоо, саламаттык сактоо жана дары изилдеп өнүктүрүү жагындагы артыкчылыгы чагылдырганы болсо зор толку. Өздүк нарк берекети, техника чыныгы күчү сыяктуу элементтердин органик биригүүсүндө жүнгө жалаң эле төмөн өздүк наркты жаратуу борбор эмес. Ал азыр жер шаарынын дарылоодо жаңылык жаратуудагы күчтүү моторуна айланууда.
2: Жакында бир түркүм белги мүнөздүү соода чет эл маалымат аралчыларынын назарын бурган. 5-нчи айда Америка Пифсер шериктиги жүнгө керханасы менен наркы 10 миллиард 500 миллион доллардык жер шаар боюнча орто качып өнүктүрүү келишимине кол коюшту. Эки тарап 12 түрдүү эрте мезгилдеги рагорустарсын орто качып өнүктүрөт. Америка Простол Майерс шериктиги жүнгөнүн таар керханасы менен жер шаар стратегиялык кызматташуусу боюнча бирдей эликке келип, көмүскө жалпы соода соммасы 15 миллиард доллардан ашары күтүлүүдө.
1: Америка жүнгө менен байланышуу журналы макала жарыялап мындай деген: тек 2026 жылдын алдыңкы эки айында жүнгө керканалары мамлекет аттаган шериктиктер менен кол коюшкан сыртка укук ыйгарган соода жалпы суммасы 50 миллиард юандан ашып, 5 жылдан берки мезгилдүү соода суммасынын жаңы бийиктигин жараткан. Англия Рейтер агенттиги мындай көрсөткөн: керканалар киргизген жүнгө биотехника патенти укук ыйгарган чыгашасы өз билги изилдеп өнүктүрүү өздүк наркынан төмөн. 2026 жылы жүнгөнүн биотехника патенти боюнча сыртка укук ыйгарган соода көлөмү тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратуусу күтүлүүдө.
2: Жүнгөдөн киргенүнгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Урман достор, жүнгө Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө беришине уланды көңүл буруңуздар. Жакында 9-чу кезектүү жүнгө аз Европа көргөзмөсү жабылды. 5 күндө чар тараптан келген коноктор Тянь-Шандын этегине чогулуп, Жибек жолундагы болжошуга орток келип, кызматташуу ири пландарын орток кеңеште.
1: Уда 9 кезектүү өткөрүлдү.

0: 2013 жылы Жүнгө бир алкак бир жолду ортоо куруу демилгесин ортого коюп, катыштуу мамлекеттерге чыныгы пайда алып келип эле калбай, дагы Шинжаңдын өнүгүү координатын кайта жаратуусуна оңдолуп келди. Шинжаң, Шинжаңга келип чыгууну тездетүү, түштүк-түндүк Шинжаңды шыдырлаштыруу, чек арадан келип чыгууну туташтырууну ишке ашырууну түртмөктөп, район орто артыкчылыгын, тейлөө артыкчылыгына карай даражасын өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Бүгүнкү күндө Шинжаңда негизги жабдуулары күн сайын жакшыланып, тоом жөндөмү уланды күчөдө. Жүнгө Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу, Жүнгө Казакстан 3-чү чек араттаган темир жол сыяктуу түрлөр бачым жылыштатууда. Бүт Шинжаңдын темир жолду жүргүзүү аралыгы 9234 км жетип, 80%дан көп уудан даражалуу акимчилик райондорун каптады. Жогору ылдамдыктагы таш жол аралыгы 12400 км жетип, бардык аймак облус шаарга чейин туташты. 29 учак чай Бүт Шинжаңга канат керип, мамлекет ичи сыртын туташтырды.
0: Азыр Шинжаңда 56 түйүндү ачып жиберилген өрүш, 19 сыртка карата ачып жиберген чек ара оозу бар болуп, 228 мамлекет жана район менен соода карым каттоосун тургузуп, Жүнгө Европа кезекчи поезддарынын чек ара аттоо мөлчөрү да 10,000 кезектен ашып, тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркы да 4 жыл 400 миллиард юандык баскычтан алкып өттү.
1: Жакынкы жылдардан бери Шинжаң кишилер агымы, зат жүгүртүү, карч агымы, техника агымын чогултуп, нефть, газ, кен рудасы, электр, көмүр сыяктууларды түйүн кылып, жөрөлгөлүү кесиптердин сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүп, тейлөө кесибинин сапаты жогору берекеттүү, жаң сапаттуу өндүрүш күчтөрү ат салышып, өнүккөн өзгөчө артыкчылыктуу заманышкан кесип системасын жаратып, жол экономикасын, тоом экономикасына карай тий өзгөртүүнү түртмөктөдө.
0: Нефит, газ, көмүр, кен рудасы сыяктуу жөрөлгөлүү кесиптердин жогору даражалашып, акыл жөндөмдөшүп, жашыл тип өзгөртүүсүн бачымжылыштатты. Токумачылык, кийим кечээ, маданият, саякат сыяктуу кесиптердин кесиптери жумуш бөлүштүрүүсүндө ан сайын ат салышуу күчүнө ээ болуусун түртмөктөдү. Алдыңкы катардагы жабдуу, төмөн мейкиндик экономикасы, жаңы материал сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди иштиктүү өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөмдү, био жасоо сыяктуу салаларга үйрүлүп, алдыңкы умутту колго келтирди.
1: Нефт, газ, көмүр, жаң энергия, ачтык бакта, мөмө жашылча сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу заманышкан кесип системасын батым жаратты. Нефт, газдын өндүрүш эквивалентуда 5 жыл Жүнгө боюнча туруктуу биринчи орунда туруп, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүчү өлкөмү, бүт Жүнгөдөгү 20 ашуун провинция, автоном район, шаарды каптап, ачтыктын бирдик түшүмү бүт Жүнгө боюнча биринчи орунда турду.
0: Жашыл эсептөө күчү, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрү дүркүрөп өнүгүп, бүт Шинжаңдын эсептөө күчү көлөмү 30,000 пиге жакындап, 120 жашыл завод жана 9 жашыл өнөр жай бакча районун куруп, айыл чарбада суу үнөмдөп сугаттоо техникасы Орто Азия, Түштүк Азиядагы көптөгөн мамлекеттерде кеңир моюндоого ээ болду. Ошондой эле көлөмдөштүрүп жайылтып колдонууну ишке ашырды.
1: Шинжаң Орто Азиядагы 5 мамлекет сыяктуу айланасындагы мамлекеттерди түйүн кылып, көп катмарлуу, кеңири саралуу эл аралык кызматташууну тереңдештирип, орчундуу белги мүнөздүү курулуш жана чакан аргоос эл турмушу төрү курулуштарын жылыштатып, Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттер биримдиги, Орто Чыгыш, Африка сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн базарларды бирдемжи кеңиртип, жаңы достор тегерегин үздүксүз кеңиртип, кызматташып, ортак жеңүү жолун барган сайын кеңирүү мүмкүндүгүн ээ кылды.
0: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн көлөмү дагы бир жолу жаңы бийиктик жаратты. 49 мамлекет жана район эл аралык уюм катышып, 27 мамлекет жана район көргөзмөгө катышып, өз алдына сарай курду. Араб Бирлешме Халифалыгы, Корея, Орусия, Тайланд туңгуш жолу сарай куруп, ар кайсы мамлекеттердин өзгөчө кесиптери, сапаттуу асыл буюмдары чордонду жарык көрүп, өз ара туташып, өз ара үлгү алды.
1: Казакстандын орун басары Зунлиси Жумангарын көргөзмөнүн башталуу аземинде куттуктоо сөзүн сүйлөп мындай деди. Шинжаң жакын коңшу болуп эле калбай, тагы да зарды Казакстандын кенен Жүнгө базары менен чиркешүүсүндөгү алгылыктуу эшик. Казакстан эки мамлекеттин райондор ортосундагы жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү пайдасынан жакшы пайдаланып, эки мамлекет кызматташуусунун жаңы баскычка арыштоосун түртмөктөйт.
0: Жакынкы жылдардан бери сыртка караткан экономика соода кызматташуусун уландуу түртмөктөп, Казакстан, Кыргызстан, Пакистан сыяктуу мамлекеттер менен болгон экономика соода алмаштыруу кызматташуу механизмин кемелдендирип жакшыртып, бир түркүм эл аралык дос шаарлар менен байланыш түзүп, эл аралык алмаштыруу кызматташуу жаңы мейкинди

0: Нуланду кеңепте.
1: Шинжандагы Жунгудо Каргайсы провинция аптырам райондор менен кесиптерди шайкеш түрүнө тереңдештирди. Көргөзмө мезгилинде Хубей 2026 Жунгу Хубей Орто Азия соодага каршы салуу кызматы ашууну чиркештирүү кыймылын өткөрүп, Хубей керханалары Орто Азия мамлекеттеринин соодагерлери Шинжан керханалары менен сүйлөшүп, пикир алмаштырып, соода оңутун төп кармада.
0: Ички кургактыктагы чек арадан Жунгону батышка карай ачып жиберүүдөгү көпүрө башы оочасына чейин, жалаң жол аркылуу чек арадан өтүүдөн өзгөчө кесиптерди чогулганга чейин. Шинжаң жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү термелбей бекемжилиштатып, өз ара туташтыруу, өз ара пайда жеткирип орток жеңүү, гүлдөнгөн орток илгерлеген жаңы байракты улантуу жазууда.
1: Урман достор, бүгүнкү уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз ушту менен соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет. Биз менен байланышыңыз. Биздин каткоржунубуз China XGTV маймылча sina.com.
0: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Укканыңыздарга рахмат.

0: Birinci Radyo'nun toplumundan Kıtay Terezi Subtrosu'nun Gizek'teki çağrılışını unuttunuzlar.
1: В эфире новости Центральной Азии, подготовленные при помощи искусственного интеллекта и Эрмека Актанова. По итогам курс в Узбекистане составил 12 009 сумов за доллар и практически не изменился с начала года. В течение полугодия он находился в диапазоне 11 935-12 230 сумов, но волатильность выросла. МВФ ранее изменил классификацию фактического режима курса Узбекистана с ползущего на плавающий. Курс национальной валюты Узбекистана в первом полугодии 2026 года колебался в диапазоне от 11 935 до 12 320 сумов за доллар и по итогам июня составил 12 009 сумов. По сравнению с началом года курс практически не изменился, говорится в обзоре внутреннего валютного рынка Центрального банка. Относительную стабильность курса регулятор связывает с ростом валютного предложения со стороны юридических лиц, увеличением экспортной выручки и объема международных денежных переводов. При этом колебания курса внутри торговых дней усилились. Средняя ежедневная двусторонняя волатильность в январе-июне выросла до 30,2 сумма против 22,7 сумма за аналогичный период прошлого года. Как следует из графика Центрального банка, в начале 2026 года курс находился примерно на уровне 12 тысяч сумов за доллар. Весной доллар дорожал, однако к концу первого полугодия курс вернулся к отметке, близкой к началу года. Со следующего года в Казахстане изменится механизм государственной гарантии по пенсионным выплатам. Речь идет о компенсационных выплатах, сообщили в Минтруда. При этом государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов продолжит действовать в полном объеме в соответствии с Социальным кодексом. Нововведения связаны с развитием накопительной пенсионной системы и расширением возможностей граждан по управлению накоплениями. Они направлены на совершенствование системы, расширение выбора для вкладчиков и повышение ответственности профессиональных участников рынка. При этом государственные гарантии сохраняются, отметили в ведомстве. Пока часть туркменских школьников проводит каникулы в лагерях у подножия Капитдага, их сверстники в столице осваивают новые горизонты прямо в черте города. Все большую популярность в Ашхабаде набирают дневные городские лагеря. Один из них действует на базе учебного центра «Путь таланта». Программа отдыха построена так, чтобы каждый день приносил пользу. Дети ставят научные опыты, углубляют знания иностранных языков и знакомятся с основами робототехники. Активные игры и творческие мастерские органично вписаны в общее расписание. Лагерь принимает около 600 ребят в возрасте от 6 до 14 лет. Их привозят в 9 утра, а забирают в 14:00. День начинается с легкого завтрака, затем следует 5 сменяющих друг друга занятий. Особый интерес у школьников вызывают эксперименты и математические задачи на логику. Благодаря постоянной смене видов деятельности для скуки не остается места. Обеды для детей готовятся по специальному меню с учетом всех санитарных норм, а качеству продуктов уделяется особое внимание. В свободное время ребята танцуют, конструируют роботов и играют. Городской лагерь дарит им живое общение и новых друзей. Занятия в лагере продлятся до конца августа. По данным годового отчета Международной организации по миграции МОМ-2025, каждый третий мигрант, вернувшийся в Таджикистан, оказался безработным. В рамках исследования МОМ опросила 2197 мигрантов в 5 регионах и 12 районах страны. Основными причинами возвращения мигранты назвали семейные обстоятельства, проблемы с документами, депортацию, ухудшение здоровья. Также среди причин указывались ограничения на получение разрешений на работу и завершение трудовых договоров. У российских туристов растет спрос на поездки в Таджикистан. Чаще всего они комбинируют путешествия с соседним Узбекистаном, чтобы познакомить страну с культурой и природой двух стран в Средней Азии, сообщает Российский союз туриндустрии. Таджикистан не относится к раскрученным направлениям, но повысить спрос помогают комбинированные маршруты с Узбекистаном. Иногда добавляют третью страну – Кыргызстан. Но есть программы, полностью посвященные только Таджикистану. Большая часть перелетов идет через Москву. Прямые рейсы выполняют ряд компаний. Средняя стоимость билета Москва-Душанбе и обратно – от 25 тысяч рублей. Как отметила эксперт, основной запрос от туристов – это сочетание культурных и природных достопримечательностей. Основной туристический сезон в Таджикистане длится с мая по октябрь, но мы ожидаем рост спроса к осени, так как это время лучшее для посещения соседнего Узбекистана, входящего в топ-5 наших самых популярных выездных направлений. А туристы, как правило, хотят посмотреть обе страны в одной поездке. Рост объемов на направлении эксперт объясняет, среди прочего, тем, что власти Таджикистана взяли курс на развитие туризма и поставили амбициозную задачу принять более 2 миллионов иностранных гостей по итогам 2026 года.
0: Урматы радиоучилар, биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиникалык турусун кайталап сунуштайбыз.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Берүүнү мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Йод жетишсиздигинен пайда болуучу оорулардын ичинен богок оорусу көп кездешерин дарыгерлер айтууда. Богок же зоб оорусу эмнеден пайда болот? Калкан сымал бези деген эмне? Ал кандайча иштейт? Организмде кандай функция аткарат? Богок оорусун алдын алуу жолдору тууралуу бүгүн адистен угабыз. Мейманыбыз эне жана баланы коргоо улуттук борборунун эндокринологу Жипара Талантбекова. Жипара Талантбековна, саламатсызбы?
3: Саламатчылык.
2: Жипара Талантбековна, негизи эле ушул калкан сымал бези же болбосо богок оорусу деп коебуз, кыргызча. Анан ушул калкан сымал бези биздин организмибизде кандай функцияны аткарат?
3: Калкан бези бул эндокриндик без. Ал кекиртекте мойнунда жайгашкан. Анын негизги функциясы бул гормондорду бөлүп чыгаруу. Гормондордун бул функциясы бул зат алмашууну, өсүүнү жана организмдин энергиясын энергияны жөнгө салат да, баланын өсүшүнө
2: бул гормондор
3: влияет этет,
2: таасир этет. Анан өзү негизи ушул эмнеге мындай маселе келип чыгып атат? Сиздин тажрыйбаңызда, сиздин практикаңызда эмнеге туш болуп атасыз, эмнеге кезигип атасыз бул жагдайда?
3: Калкан безинде бул биз богок деп койгонбуз. Бул богок бул ошого калкан безин чоңоюшу деп чоңоюшун айтабыз. Богоктун бул үч түрү бар да: гипофункция, гиперфункция анан нормофункциалдуу. Бул ооруларда гипофункция бул гипотиреоз оорусу, нормофункция эутиреоз деп коебуз состояние, и гиперфункция бул гипертиреоз. Бунун бизге функциясы, калкан бездин функциясы бизде көбүнчө Кыргызстанда гипотиреоз оорусу абдан көп кездешет.
2: Ошо түрүнөн, жана сиз айткан үч түрүн
3: ичинен гипотиреоз да функциясын жакшы аткара албайт да.
2: Эмне үчүн?
3: Жакшы аткара албаган себебинин биринчи себеби бул йод жетишсиздиги. Организмге йод жетпегендиктен пайда болот. Калкан без бул гормонду, бул гормон чыгаруу үчүн йодду колдонуп иштейт да, ошо гормондорду чыгарууда йодду колдонот. Ошондо йод жетишпеги биринчи бунун себеби бул йод жетишсиздиги. Экинчиси болсо, организмдин иммундук системасы өзүнүн клеткаларын душман катары көрүп, өзүнүн клеткаларын талкалай баштайт да. Үчүнчү себеби бул узелдер жана шишиктердин пайда болуусу. Шишиктер зыянсыз да болот жана зыяндуу да болот да. Эгерде шишик аябай чоңоюп кете берсе, бул рак оорусуна да алып келет. Ошол
2: залалдуу дегендерби?
3: Залалдуу да. Анан жана гормональный эме өзгөрүүлөр организмде себептер.
2: Бул кайсы учурда ошол гормоналдык
3: өзгөрүүлөр жана курак,
2: жаш куракка да байланыштуу болобу?
3: Да, эме көбүнчө кыз балдарда кездешет жана өспүрүм балдарда, кош бойлуу кезинде аялдарда ошол учурда кездешет жана менопауза алдында аялдарда көп кездешчү эме болот.
2: Силерге эми кандай абалда келет? Мисалы үчүн силердин бөлүм бар да атайын, эне жана баланы коргоо борборунда. Ушул бөлүмдө канча бала мисалы үчүн ушундай дарт менен, ушундай маселе менен силерге келип кайрылып турат?
3: Бизде эми улуттук эне жана бала коргоо улуттук борборунда бизде бир гана жалгыз бизде эме бар. Жок, эки Кыргызстан боюнча эки отделение бар.
2: Бөлүм э?
3: Бөлүм. Эки бөлүм бизде, вот биринчи бөлүм бизде. Жана бизде күн сайын балдар ушу гипотиреоз богок оорусу менен калкан безин
2: чоңоюшу
3: богоктун өзүнүн ошо үч түрү болот деп айтпаймынбы, ошон менен богок менен бизге күн сайын где-то 15-10 балада кайрылат да, бизде көбүнчө кайрылат.
2: Муну салыштырып айтканда кандай деп?
3: Анан ошонун арасынан, үч түрдүн арасынан гипотиреоз оорусу көп кездешет аябай. Ал кандай, алда гормон көп жакшы бөлүнбөй чыкканы да. Балдарда кандай эмелер кездешет десек, симптомдору. Ал болсо бала бат чарчайт, уктайт, эчтеке көңүлү келбейт, аз заңдайт, обмени мындай энергиянын обмен веществ жайлап калат да балдарда. Сабактардан жетишпейт, унутчак болот, чатри түшөт, балдар ыйлак болот, тарынчак болушат. Ошондой эмелер менен келишет бизге.
2: Ушундай белгилер менен коштолуп турбайбы? Белгилер ушундай болот экен, э? Бул жана сиз айткан гипотириоздук.
3: Гипотириоздук. Анан ошондо биз гормондорду текшеребиз. Калкан безинин гормондорун текшеребиз, ТТГ, Т4 деген ошолорду текшерип, ошонун основасында биз эме кылабыз да. Балдарга лечение жазабыз. Же гормоналдык, же йод жазабыз. Ошо гормондор менен биз ошо жана мен айткан үч функцияны билебиз да, тип норма функциялдуу же гипофункциалдуу же гиперфункциалдуу.
2: Анан ушул балдардыкы чоңдорго караганда эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Балдардыкы кайсы куракта, кайсы жашында мындай көбүрөөк келишет?
3: Көп кездешкен гипотиреоз учуру бул өспүрүм жашында көп келишет. Когда эме балдарда ошо энергияны көп, организм энергияны көп требует эткенде, талап кылып атканда да. Аларды бизде еще Кыргызстан боюнча азыр скрининг кылып калышты. Бул абдан жакшы болду. Биз үчүн, ата-энелер үчүн дагы бул гипотиреозду скрининг кылып калды, төрөлгөндө эле аныктайт. Бул программа 2019 жылы февраль айында кирген. Биринчи Бишкек боюнча кирип баштады роддомдордо. Ал жактан ошо биз баланын таманынан кан алып, тиреоиддук гормон ТТГ'ны алып, ошонун эмесинде алар бизге маалыматтарды берип турду. Биз ошолор ата-энелерге чалып, балдарды көзөмөлгө алып, дарылап баштадык да убагында. Потому что мунун тубаса гипотиреоз оорусу абдан кооптуу оору. 2018'ге чейин билбегенде балдарда бизде кездешкендер 2 жаш бал, 2 жаштагы балдар баса албай, өзүнүн 2 жашта болсо, өзүнүн келбети бир 5 айлык, 6 айлык балдардай болчу. Потому что эмне себептөө дегенде бул биздин калкан без бардык вот эмени менин өсүшүнө, баланын менин өсүшүнө акыл менин кандай десем
2: жетишсиздигиби?
3: Эгерде бул ооруда бизде гормон жетишсиздик болсо, баланын бойдун, органдардын баардыгынын өсүшүнө абдан маанилүү да. Бүт эмелерге катышат. Энергияны алмашуусу.
2: Бул тубаса дагы болобу, э?
3: Ооба, тубаса да болот. Ошентип биз скринингди вот 2019 жылдан баштагандан 2021 ошо Бишкек боюнча кетти. 2023 жылы Кыргызстандын баардык төрөтүүлөрүндө бул скрининг киргизилген. Ал жактан бизге ошо данныйларын жиберет дагы, биз балдарды учетко алабыз да. Анан
2: ошол эмнени көрсөттү? Демек каттоо калып аткан турбайсыңар, демек бир бар экен да, э? Мисалы үчүн мынча бала гипотиреоз менен жапа чеге, жабыркайт деген маалыматтар бар экен да.
3: Ооба, 2024 жылдын маалыматы боюнча 250 бала учетко алынса, ошонун 19-20 ошо тубаса гипотиреоз оорусуна аныкталды. Бул абдан жакшы. Потому что эгерде биз ошону биринчи айдан баштап, канчалык эрте баштап, биринчи айынан баштап эле дарылоону баштасак, гормон берип, бала эч качан мындай эч кандай өзүнүн возрастынан артта калбайт, эс акылы жакшы болот. Потом эгерде себепкеде ошо скринингке түшпөй калган балдар келгенде, кечигип келгенде, ошо 3-4-5-6 айында кечигип келишсе, ал балдарда уже кийинки чоңоюусунда акыл эсинен артта калган балдар болот да. Бою дагы өзүнүн жаш курактарынан кичинекей болот. Вести астына бир айта этишет,
2: салмагы.
3: Салмагы.
2: Бирок карасаңыз, мынакей сиз айтып аткан белгилерди жанагы аз кандуулуктун дагы белгилери менен окшош болуп атат да.
3: Аз кандуулук да болот, бала да. Тубасы ооруда болгондо гипотириозда ошо аскандуулукта болот. Алардын көбүнчөсүндө анемия эмеси гемоглобини 80-90-70
2: болот. Эгерде экөө тең болуп кала турган болсо, эки мынакей.
3: Экинин тең лечение кылабыз анда.
2: Ал демек ал экөө тең, эки дарт тең болуп кала турган болсо, анда кыйла эле оор болот.
3: Ооба, кыйла эле оор болот. И бул тубаса гипотироз аябай кооптуу оору да. Өтө кооптуу. Бизде отделениеде ушундай бир кызды көргөнбүз. 12 жашта ата-энеси бир 5 жашка чейин эч жака кайрылган эмес. Ал 12 жашта эми басып баштаган. Эми акыл эси такыр эле жок. Сүйлөй албайт. Өзүнүн эмесин түшүндүрө албайт, биз сүйлөсөк түшүнбөйт. Ушундай эмеге чейин, абалга чейин жетишет да. А ошо скрининг менен биз абдан эрте выявлять этип, андайга чейин жеткизбей балдар өзүнүн курак жаштагы балдар менен мындай толук чоңоюп жатат да.
2: А кош бойлуулук учурунда ушуну бир алдын алууга болобу?
3: Кош бойлуулук учурунда ошо ата-энелер ошо апасы учетко туруп, йодтун өлчөмүн, гормондорун УЗИ кылып, калкан безин текшерип туруш керек да. Ал эгерде апасында да гипотиреоз болсо, балада да болушу мүмкүн. Бирок энеден эле бул эме байланыштуу эмес, көз каранды эмес. Бул болсо, когда түйүлдүк чоңоюп жатканда 3-4 неделесинде ушу калкан бези жок болуп калган учур болот да. Ошондон дагы болушу мүмкүн.
2: Бул тубаса да э?
3: Ооба, бул тубаса болгондо, тубаса гипотиреоз оорусунда.
2: А кийин пайда болгон эмнеден болот?
3: А кийин пайда болгондо бул ошого биз айтып жаткан йод жетпегендиктен, гормональный нарушение болгондуктан, апасында дагы ушундай оору бар болсо, апасы бой эмеде боюнда бар учурунда,
2: кош бойлуу учурунда.
3: Да, кош бойлуу учурунда йодомарин ичпесе, йод препараттарын, гормондорун текшербесе ошол эмеге алып келет да.
2: Кош бойлуу болгон апалардын баардыгы ошол дарыгердин кеңеши жок, йодду пайдаланыш керекпи, йодду ичиш керекпи?
3: Ооба, негизи эме дарыгер, бирок дарыгердин, биринчи дарыгердин эме көзөмөлүнөн өтүш керек, потому что бизде эме дагы бар. Бул зоопорлордун арасынан УЗИЛ да бар да. Ал жакта мисалы наоборот йод противопоказан болот да, то есть эме болбойт, ичсе болбойт. Ошон үчүн обязательно биринчи очередь эмеге кылыш керек, дары эмелерге, дарыгерлерге кайрылып да анан аныктап туруп. А негизи бирок боюнда бар аял, биз эгерде баары жакшы болсо, андай эмелер жок болсо, биз боюнан бүтүп, боюна бүткөнчө, боюнан бүтүп анан бала эмизип аткан учурунда йодду эметебиз,
2: сунуштайсыңар.
3: Сунуштайбыз.
2: А негизи эле ушул кандай болуш керек, кантип алдын алыш керек ушул мындай жетишсиздиктерди кантип биз жоюп алабыз?
3: Жетишсиздиктерди биз дайыма эме
2: кантип текшерилебиз? Мисалы үчүн кандай силер ушундай жанагы белгилер менен гана диагноз коесуңарбы?
3: Ооба, белгилер менен гана диагноз коебуз, бирок ата энелер всегда балдарын жыл сайын эмеден өткөрүп туруш керек, көзөмөл врачтан текшерип көзөмөлдөн өтүп туруш керек. Ага эмне кирет? УЗИ кирет. Бо эмесин, калкан безди УЗИ кылабыз. Эгерде аякта нарушение болсо, уже аяктагы педиатрлар бизге жиберет да, эндокринолог системаны биз, гормондорду текшеребиз. Эгерде биз канчалык алдын ала алсак бул ооруну, мунун коркунучу жок. Эгерде убагында туура лечение кылып, бала дайыма көзөмөлдө болсо, мунун коркунучу жок.
2: УЗИ аппаратынын жардамы менен коюлат турбайбы диагнозу?
3: Ооба, УЗИ аппарат менен коюлат. Жана кээде УЗИде деле жакшы болгондо, ушундай симптомдорду ата энелер байкаса, бала уйкусу келип, көп уктап, сабактан жетишпей, өзүнүн жаштагы балдардан бою артта калып, ошондойлорго маани берип дайыма көзөмөлдө болсо, андай эмеге алып келбейт да.
2: Ымыркайлардыкычы?
3: Ымыркайлардыкы төрөлгөндө көбүнчөсүнүкү симптомдору кээде билинбейт.
2: Ооба,
3: билинбейт. Билингенде симптомдордун арасынан бул сары болгондо сарык оорусу көпкө чейин созулуп кетет да. Мисалы физиологиялык сарыкты биз 14 күн деп айтабыз. Экинчи биринчи неделядан баштап 14 күнгө чейин бул физиологиялык нормалдуу сарык да. Эгерде гипотиреоз оорусу балдарда ал сарык бир 3 айга чейин созулуп кетиши мүмкүн. Бала сары болот, шишик болот, дагы заң күндө заңдабайт. Бир жумага чейин барат. Негизи төрүлгөн балдар күндө 2-3 жолу барат го. Андай балдар бир жумага чейин заңдабай жүрө берет. Салмакты жакшы кушпайт. Шалдырап эле, уйкусурап эле жата берет. Анан ата-энелер ойлошот, балдар жоош экен, ыйлабайт экен деп эле көп маани бербей жүрө беришет. Убагында кайрылбаса, ошондой жанындай жаман эмелер калып келет да.
4: Жана эгерде гормондой көбүрөөк да чыгып калган болот деп атпайсызбы? Ошол ал эмнеси менен кооптуу?
3: Гормон көбүрөөк чыгып калганда балдарда
4: ТТГ деп айттыңыз э?
3: ТТГ ме? ТТГ наоборот ошол учурда, когда гормондор көп чыкканда Т4 деген гормон көп чыгат дагы, ТТГ азайып түшөт да. Анан
4: ал кайсы учурда көбөйөт ал?
3: Т4-би?
4: ТТГ деген.
3: ТТГ гормон бизде когда калкан безде Т3, Т4 деген эки гормон жакшы бөлүнүп чыкпайт канда, ТТГ гипотиреоз, гипофизде бөлүнүп тура турган гормон да. Ошол гормон тигинин бөлүнүп чыгышы үчүн көп чыгарып баштайт. Ошондо бизде ТТГ көбөйүп кетет. Ал наоборот гипотиреоз оорусунда жакшы иштебей турган функциясында болот. Эгерде наоборот көп иштесе, бизде калкан безибизде Т3, Т3, Т4 деген гормондор көп бөлүнүп чыгат дагы, гипофизде ТТГ азайып түшөт да. Ошо экөө бири-бири менен байланыштуу. Аны биз диффузный токсический зоб деп коебуз, когда наоборот көбүрөөк иштегендечи. Ада балдар наоборот эме болот да, тескерисинче алар арыктап башташат, көп заңдап башташат. Бир күндө 2-3 жолу, 3-4 жолуга чейин барат. Колу калтырайт, жүрөгү катуу согот, көзү мындай бери чыгып, экзофтальм деп коебуз, ошондой болот. Бала себепсизден эле эмени весин жоготуп баштайт. Ошондо биз гиперчез, ал избыток болгондо биз наоборот антитироидный гормондорду жазып, ал гормондорду наоборот тескерисинче эметебиз да функциясын.
4: Демек боогоктун дагы жанагындай түрлөрү бар экен э? Ушул сиз айтып аткан гипотиреоз дедиңиз э? Анан дагы берки түрлөрү
3: эутиреоздо состояниясы.
4: Алар азыраак кездешеби?
3: Алар деле көп кездешет, бирок эутиреоздо боогок бези чоңоюп калат. Бирок ал көбүнчө 90% зоб, йод жеткен, жетишбегендиктен болот да. И биз анда йод препараттарын жазганда алар 3-4 ай ичип көзөмөлдө болушат. Андан кийин кайра биз УЗИ менен текшергенде ал уже кичирейип өзүнүн функциясын жакшы эле эутиреоз состояниясы деп коебуз. Эутиреозда норма функциалдуу да. Боогок бези чоң, бирок өзүнүн функциясын аткара алат.
4: Алар демек мындай караганда эле көзгө урунат да э?
3: Караганда көзгө
4: урунбайбы?
3: Көзгө урунбайт. Анын дагы стадиялары болот, 3 стадиясы. Биринчисинде көзгө урунбайт, бирок функциясы нарушение болот. Экинчисинде кичине көзгө урунат, а үчүнчүсүндө аябай чоң болуп уже көрүнүп турат. Анда биз уже эме кылып биопсия кылып алдырыш керек же эметип калабыз да. Ошо сурган
4: жерде. Аны демек хирургиялык дарылоого жөнөтүлөт экенде. Чоңоюп кеткенде.
3: Ооба. Чоңоюп кеткенде уже ата-энелер бизге эме менен кайрылышат. Бала жакшы дем ала албай калат. Жутканда ооруп баштайт. Кечке эле мындай башка үнү жоноруп калат. Ошондой эмелер болот.
4: Аны мындай бир калыпта кармап турганга болот да э, дары дармектин күчү менен.
3: Ооба, ооба. Эгерде ошону эртерээк билип, биз эгерде калкан бези чоң болсо, биз йод эмесин препараттарын назначать этип балдарга жазып берсек, көзөмөлдө болсо эч эме болбойт.
4: Деги эле ошо профилактикалык мындай алдын алуу чараларында жана сиз айтып атпайсызбы, балдарды көзөмөлдөп мындай дарыгердин текшерүүсүнөн өткөрүп туруу керек деп. Андан башка дагы эмне аракеттерди көрүш керек ата эне? Мисалы сиздерге келген ата энелерден, кайрылуулардан улам сиз эмнени байкайсыз, ата эне эмнеге көңүл бурбай жатат, эмнени сиз кандай бир сунуш берет элеңиз өзүңүз дарыгер катары өзүңүздүн мындай иш тажрыйбаңыздан улам?
3: көйгөй туудурган маселелер булар, когда ата-энеси муну калкан безин чоңоюп калганын байкаса дагы без жазган дары-дармектерди убагында ичишпейт, туура ичишпейт. Бул жөн эле кандай туура жакшы кабыл алышпайт. Муну айтып кетет деп ойлоп жүрө беришет. Анан биз жазып берген дарыларды убагында ичпейт дагы. Бир канча айдан кийин кайра келип текшерүүңүз обязательно ошондой сөзсүз келип текшерип кетишиңиз керек дегенде убагында кайрылышпайт дагы, көп-көп узакта жүрө беришет. Ошондой эмелерди, көйгөйлөрдү жаратат маселелерди. Андай ата-энелерге сунуштарым, бул богок оорусун мындай туура кабыл алып, балдарга көңүл буруп, убагында лечение дарылоо керек да.
4: Жанагындай сиздер диагноз койгондон кийин койдуңар да, гипотириоз депчи. Ошол диагноз коюлгандан кийин аларга кандай эрежелерди кармап, өзлөрүн кандай алып жүрүү сунушталат?
3: Гипотириоз оорусу коюлгандан кийин алар болсо дайыма гормонду күн сайын калтырбай ичиш керек. Йоддолгон тамактарды жечиш керек. Ядерный, бизде ядерный эме бар, туз. Ошону балдарга туура бериш керек.
4: Йоддолгон тамак аштарга, йоду бар тамак аштарга кайсы?
3: Йоду бизде Кыргызстанда от эмеден СССР кулагандан кийин 2000-чи жылдары бизде эки программа түзүлгөн. Биздин эне бала жана коргоо эмечиси менен улуттук борбор менен ал жакта биринчи Кыргызстан боюнча скрининг жүргүзүлгөн. Кайсы аймактарда көбүнчө йод жетишсиздиги эмнеден пайда болот, кандай эмелер симптомдор пайда болот экен. Анан экинчи программа бул тамактарды йоддоштуруу дегенде бизде туздуу йоддоп башташкан. Анан тузду йоддоп, азыр бүт биздин туздарыбыз йоддолгон да.
4: Анткени биз көбүрөөк колдонгон
3: аскерде. Анткени бизде деген колдон. Да, эң көп колдонгон ошо туз болгондуктан ошон. Анан унга басым жасаш.
4: Да, ушундай диагноз коюлгандарга эмне тамактарды жебегенге, жебеш керек деп айтасыздар? Кандай чектөөлөр бар?
3: Эмне тамактар жеңер
4: бар? Же эмне кандай?
3: Буту йоддолгон тузду колдонуу, анан йодго бай тамак аштар бул деңиз азыктары, балык, ошолорду колдонуу, сүт азыктарын колдонуу, ошолорду сунуштамакпыз. Анан балдар жаш өспүрүм кезинде жана аялдар куш бойлуу кезинде ошого көбүрөөк маани берип, йодду туура пайдалануудан убагында дарыгерге кайрылгула демекчи.
4: Йодду туура пайдалануу деген эмне ал?
3: Жөн эле өзү билип эле алып эле ичип берген болбойт. Ошону айтабыз, потому что бул биринчи врачтын көзөмөлүнөн, дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп туруп, анан йодду колдонгула демекпиз.
4: Жанагы кайсы бир жанагындай белгилер пайда болсо ушу өз алдынча иче бергендер дагы бар да, демек андай сунушталбайт экен. Ооба,
3: сунушталбайт. Албетте биз биринчи гормондорду изилдеп, эмне себептен болуп атат, каяктан себеби, каяктан чыгып атат, ошону УЗИЛ барбы, ошону биринчи УЗИДен көрүп, анан кийин дарыламакпыз да.
4: Түшүнүктүү. Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүнкү программабызда жүрүшүндө богок оорусун алдын алуу жолдору тууралуу адистин кеңешине орун бердик. Биздин мейманыбыз эне жана баланы коргоо улуттук борборунун эндокринологу Жапара Таланбекова болду. Жапара Таланбековна, сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
3: Рахмат.
0: Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунун толкунунда радио клиника программасын кайталап уктуңуздар. Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкүлүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
5: Табият өзү тазалыкты талап кылбайт. Ал бизден, адамдардан ырайым жана кам көрүү күтөт. Таштандыны урнага салуу, айлана чөйрөгө зыян келтирбөө бул жөнөкөй, бирок маанилүү кадам.
0: Бишкекте саат 13.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Чолпан ата шаарынын айланма жолунда асфальт төшөө иштери уланууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, долбоор президенттин колдоосу менен мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашырылууда. Учурда асфальт төшөө иштери башталып, көпүрөлөрдү, суу өткөрүүчү курулмаларды жана тирөөч дубалдарды куруу, инженердик коммуникацияларды көчүрүү иштери уланууда. Жолдун жалпы узундугу 15,164 чакырымды түзөт. Азыр 4 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Айланма жол шаардагы транспорттук жүктү азайтып, жол коопсуздугун жогорулатат. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана байкоочу мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттары менен аналитикалык борборлорунун медиа форуму жөн гана кесиптик жолугушуу эмес. Бул ШКУ мейкиндигинде маалыматтык коопсуздуктун пайдубалын бекемдөө, интеллектуалдык кызматташтыкты тереңдетүү жана элдин ортосундагы достуктун алтын көпүрөсүн куруу жолундагы маанилүү кадам. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков аталган медиа форумдун ачылыш аземинде билдирди. Анын айтуусунда маалымат жана технологиялар үстөмдүк кылган доордо жашап жатабыз жана маалымат секунданын ичинде дүйнөнү кыдырууда. Сөзүнүн соңунда Орунбеков медиа форумдагы ар бир пикир жана практикалык сунуштар ШКУ алкагындагы өз ара кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүгө зор салым кошорун белгиледи. 2026-2027 окуу жылына карата 11 жылдык билим берүү жана 12 жылдык окуу мөөнөтүнө этап-этабы менен өтүүчү класстар үчүн базистик окуу пландары бекитилди. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, мектептер 12 жылдык окуу системасына өтүүнүн экинчи этабында 1-чи, 2-чи, 3-чү, 5-чи жана 7-чи, ошондой эле 8-чи класстардын окуучулары жаңы окуу программалары жана жаңы окуу китептери менен билим алат. 1-чи класстын окуучулары үчүн мектептик каникулдар 2 жумага, ал эми 2-чи класстын окуучулары үчүн 1 жумага кошумча узартылат. Кошумча каникулдардын мөөнөтү райондук жана шаардык билим берүү башкармалыктары тарабынан аймактык, климаттык жана санитардык эпидемиологиялык шарттарды эске алуу менен белгиленет. Кыргызстанда бир жумада 23,700 ашык жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматында 400 ашык айдоочу 40 ашык айдоочу мас абалында унаа башкарганы аныкталса, 1000 ашык ылдамдыкты ашыруу боюнча катталган. Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 3,217 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган. Арашан асыл тукумундагы 169 баш асыл тукум койдун алгачкы партиясы Өзбекстанга экспортолду. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, экспорттоо мыйзам талаптарына ылайык жүргүзүлөт. Экспортолгон ар бир баш асыл тукум мал үчүн 17,000-20,000 сомго чейинки тиешелүү төлөмдөр мамлекеттик бюджетке түшөт. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстанда товардык багыттагы койлорду экспорттоого убактылуу чектөө киргизилген. Бул чара ички рынокто эттин баасынын туруктуулугун камсыздоо максатында кабыл алынган. Арашан породасындагы асыл тукум койлордун экспорту ички рыноктагы баага таасирин тийгизбейт. Республика аймагында кылкандуу даан эгиндерин оруп жыйноо өнөктүгү кызылды. Акыркы алынган маалыматка караганда 21,000 гектар аянттагы эгин чабылып алынды. Бул жалпы аянттын 30% түзөт. Натыйжада буудай ар бир гектарынан 30 центнерден, арпаныкы 25 центнерден айланууда. Былтыркыга салыштырганда 2,5-3 эсеге түшүм арбын алынып жатканы белгиленди. Теманы кабарчыбыз улантат.
1: Климаты ысык күтүлгөн Баткен облусунун Кадамжай районунда кылкандуу даан эгиндерин оруп жыйноо аяктап калды. Тоолуу аймактарда гана калбаса, калган аянттардагы түшүм толук жыйналып, рымынга төгүлгөнүн райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Абдыганат Агаев телефон аркылуу маалымдады.
2: Кадамжай районунда 4,395 гектар эгилди жалпы кылкандуудан. Бирден буудайы 2410 гектар, чиндилик жыйынтында 37,5 центнерден.
3: Бул эми кандай, былтыркы жылга салыштырмалуу жакшыбы?
2: Былтыркы жылга салыштырмалуу жакшы. Былтыр 27,000 айланганда жылмайганда 30,000 бүткөндөн кийин азыр эми айрактар оор болуп атат. Бул өзгөрүш мүмкүн эми айрактардан жөн жакшы былтырга салыштырмалуу.
3: Качан толук бүтөсүңөр?
2: Толук биздики азыр мына майдан зонанын жогорку жагы Орозбеков бирлик айлыкмыты кечоо сентябрь кечени болмушта июнь акырында бирлик орбу айлеркинде.
1: Сарыөзүнчүйдүн Ысык Ата району быйылкы жылы 21,527 гектар аянтка кылкандуу даан эгиндерин өстүрүшкөн. Буудайдан арбын түшүм алынып, гектарынан 35 центнерден алынууда. Бул былтыркы жылдагы көрсөткүчтөн алда канча жогору экенин райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Бек Жекшенбаев билдирди.
4: Биздики баш аягы 21,575 гектар кылкандуу даан эгиндер. Ошонун ичинен 8669 буудай, анан 12906 гектар арпа. Түшүмдүү орточо 35 центрнин. Былтыр мына буудайдын түшүмдүгү 24 центр болуп аткан, арпаныкы 19 тонна айланган. Быйыл жакшы буз. Эми Ысык Ката районунда проблема жок, потому что Ысык Ката районунда базовый хозяйстволор бар, үрүнчүлүк чарбалар бар. МТС бар, көлдөн келген комбайндар мына жыл сайын келет өзүнүн точкаларына. Чаап-чаап азыр уже кетип атышат өзүн көл жакачы.
1: Бүгүнкү күнгө чейин республика боюнча 10800 гектар буудай, 10200 гектар арпа курамыш орулуп кырманга төгүлдү. Айрым күндөрү жааган жамгыр өнөктүктүн белгиленген деңгээлде жүрүшүнө кедересин тийгизүүдө дейт. Суу ресурстары, айыл чарбачылыгы жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин дыйканчылыкты өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Туратбек Идиресов.
5: Бүгүнкү күндө республика боюнча 21000 гектардай чабылды. Бул жалпы 30% тегерегинде түзөт да дан кылкандардын. Анын ичинен 10800 буудай, 10200 арпа чабылды. Жалпы бүгүнкү күндө орточо түшүмдүүлүк буудайдыкы 30 центнерден болуп атат, ал эми арпаныкы 25 центнерден айланып атат. Былтыркы жылга салыштырмалуу 2.5-3 центнерге жогору болуп атат.
1: Азыркы тапта дыйканчылыктын ордосу болгон Чүй облусунун Даркан талааларындагы кылкандуу дан эгиндердин коромчусу сапаттуу жыйынтык алууга Нарын жана Ысык Көл облустарынан келген комбайнчылар көмөк көрсөтүшүүдө. Дыйкандар өнүктү кыска мөөнөт аралыгында жыйынтыктоо аракетин көрүшүүдө. Кадыр Халилов, Биринчи радио.
0: Бүгүн жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыевдин катышуусунда жергиликтүү сотторго биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө жана курагынын чегине жеткенге чейин дайындалган судьялар ант берди. Маалыматка ылайык, президенттин биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө Кыргызстандын жергиликтүү сотторунун судьяларын дайындоо тууралуу жарлыктары чыкты жана судьянын ыйгарым укуктарын жүргүзүү үчүн төмөнкү жергиликтүү сотторго дайындалышты. Чүй облусунун административ сотуна Укушев Мирослав, Аламүдүн райондук сотуна Узаков Нурсултан, Сокулук райондук сотуна Асылбашев Данияр. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев дайындалган судьяларды куттуктап, берген антка бек турууга чакырды. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык Кыргызстанда шайланга же дайындалган судьялардын ыйгарым укуктары алар тарабынан ант берүү күнүнөн баштап күчүнө кирет. Акыркы 3 жыл ичинде Кыргызстанда вирустук гепатитке карата 3 миллионго жакын лабораториялык изилдөө жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгы боюнча 75 миңден ашык кишиден 10 натыйжа чыкканын, республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунун директору Үмүт Чокморова биринчи радиого билдирди. Анын айтуусунда 10 натыйжа чыккан бейтаптардын баарына эле дароо дарылануу сунушталбайт. Эгерде кандагы вирустун саны аз болсо, организм инфекцияны өз алдынча басууга жөндөмдүү болгондуктан дарыгерлер дарылоону баштабайт. Бүгүн Азербайжанда кадеттер арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпионаты башталат. 17 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир Баку шаарында өтүп, балдар жана кыздар арасындагы таймаштарда жалпысынан 30 комплект медаль ойнотулат. Турнирдин биринчи күнү грек-рим күрөшү боюнча 5 комплект медаль үчүн таймаштар өтүп, ага Кыргызстандан 5 спортчу катышат. Кыргызстандын кум үстүндөгү волейбол боюнча кыз келиндер курамасы Өзбекстанда өтүп жаткан Азиянын аймактык чемпионатынын жарым финалына чыкты. Борбор Азия волейбол ассоциациясынын чемпионаты бул күндөрү Ташкент шаарында 2 тайпага бөлүнгөн 6 түгөйдүн катышуусунда өтүүдө. Кыргыз командасы тайпалык этапта өзбекстандык жана тажикстандык атаандаштарын утуп 2 жеңишке жетти. Алар 6 упай топтоп тайпадан биринчи орун менен жарым финалга чыкты. 2-1 финалдык беттештер бүгүн 27 июлда өтөт. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, бүгүн абанын температурасы Чүйдө 32-37, Таласта 29-34, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 33-38, Ысык Көлдө 25-30, Нарын жергесинде 28-33. Бишкекте абанын температурасы 34-36 градус.
6: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: С понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.
2: Первый зампредседателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев прокомментировал финансирование строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и рост обязательств перед КНР. По его словам, ранее министр финансов написал на своей странице Facebook, что с 2020 года Кыргызская республика не получала новых государственных кредитов от Китая. При этом возникает вопрос, относится ли к внешнему долгу финансирование железной дороги КНР-Кыргызстан-Узбекистан. Амангельдиев заявил, что средства на строительство магистрали рассматриваются отдельно, поскольку речь идет о коммерческом проекте, который должен окупать себя за счет собственной деятельности. Это один из самоокупаемых коммерческих проектов. У каждой из трех стран есть своя доля. Китай владеет 51%, Кыргызстан и Узбекистан по 24,5%. После погашения привлеченных средств проект полностью перейдет в собственность Кыргызстана. Первый замглавы Кабмина также отметил, что за последние годы Кыргызская республика значительно сократила задолженность перед КНР. По его данным, ранее она составляла около 1,8 миллиардов долларов, из которых примерно 500 миллионов уже погашено. Когда-то долг перед Китаем составлял около 47% нашего внешнего долга. Сейчас данный показатель снизился примерно до 27%, отметил Данияр Амангельдиев. По его словам, крупнейшими внешними кредиторами Кыргызстана сегодня остаются не только КНР, но и Всемирный банк, Азиатский банк развития и другие международные финансовые институты. Оставшаяся задолженность перед Китаем составляет около 1 миллиарда долларов и погашается в соответствии с утвержденным графиком. Напомню, что в мае этого года парламентский комитет одобрил привлечение льготного кредита КНР в 305 миллионов долларов для финансирования кыргызской доли в строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Доля совместной проектной компании распределены следующим образом. 51% принадлежит китайской стороне, по 24,5% Кыргызстану и Узбекистану. Напомню, что накануне президент Кыргызской республики принял участие в таком торжественном мероприятии, которое произошло у нас в Кыргызстане. Садыр Джапаров 25 июля принял участие в открытии железнодорожного участка Балыкчы-Кочкор и станции Кочкор в Нарынской области. На новую станцию президент прибыл на поезде. По пути он осмотрел построенный маршрут, а затем ознакомился с зданием станции и ее инфраструктурой. Данный участок железной дороги Балыкчы-Кочкор является одной из такой, может быть, ветвей данной вышеназванной дороги, которая строит три страны. Это Узбекистан, Кыргызстан и Китай. Железные дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. О том, как прошло открытие данной железнодорожной участка Балыкчы-Кочкор и станции Кочкор в Нарынской области с участием президента. Далее наш материал.
3: Президент Садыр Джапаров 25 июля принял участие в открытии железнодорожного участка Балыкчы-Кочкор и станции Кочкор. На новую станцию президент прибыл на поезде. По пути он осмотрел построенный маршрут, а затем ознакомился со зданием станции и ее инфраструктурой. В Кыргызстане по итогам прошлого года объем грузовых перевозок достиг 11 миллионов тонн, на 36% больше по сравнению с 2021, когда показатель составлял 7 миллионов тонн. Это один из лучших результатов за всю историю отечественной железнодорожной отрасли, заявил президент Садыр Джапаров на церемонии открытия железной дороги Балыкчы-Кочкор.
4: Прежде всего, хочу особо подчеркнуть, что эту железную дорогу мы строим собственными силами. В ходе строительства было проведено около 1 миллиона кубометров взрывных работ и расчищено 8 километров горного участка. На строительство самого полотна ушло по 955 тысяч долларов США за 1 километр. Мы возродили культуру железнодорожного строительства, наш инженерный потенциал и профессиональный опыт. Это историческое достижение доказывает, что наша страна способна самостоятельно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты.
3: За тот же период значительно увеличился и пассажиропоток. Если в 2021 году железнодорожным транспортом воспользовались 255 тысяч человек, то в 2025 уже 432 тысячи. Рост составил 69%. Такая динамика свидетельствует о неуклонном повышении эффективности работы железнодорожной отрасли, укреплении доверия граждан к этому виду транспорта и дальнейшем усилении его роли в транспортной системе страны, сказал глава государства и напомнил о недавнем старте строительства железнодорожной дороги Балыкчи-Тамчи-Чолпон-Ата. Он также отметил, что в будущем начнется строительство железнодорожной дороги Кочкор-Каракече-Макмал. Этот стратегический проект соединит север и юг республики единой железнодорожной магистралью, обеспечит связь каракеченского угольного месторождения с промышленными центрами, выведет внутренние грузовые перевозки и логистические возможности Кыргызстана на качественно новый уровень. В перспективе это направление станет частью международного железнодорожного коридора Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В результате Кыргызстан превратится в стратегический транспортный хаб, соединяющий континенты. Новая железнодорожная линия станет частью южного маршрута Евразийского континентального моста и существенно расширит транспортные возможности региона. Коридор позволит ускорить перевозку грузов из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Турцию и далее в государства Европейского Союза. Основные параметры проекта.
5: Общая протяженность маршрута – 532,53 километра. Участок по территории Кыргызстана – 304,94 километра. Участок по территории Китая – 158,04 километра. Остальная часть проходит по территории Узбекистана. Маршрут пройдет по направлению – Кашгар, КНР, Торугард, Макмал, Джалалабад, Андиджан, Узбекистан. Стоимость строительства составляет около 4,7 миллиардов долларов США. Проект реализуется совместной компанией, где Китаю принадлежит 51%, а Кыргызстану и Узбекистану по 24,5%. Инженерные сооружения. Из-за сложного горного рельефа Кыргызстана проект считается одним из самых технически сложных в регионе. Предусмотрено строительство 20 железнодорожных станций, 48 мостов общей протяженностью 16,06 километра, 27 тоннелей общей протяженностью 103,63 километра. Суммарная длина мостов и тоннелей составит 119,69 километра или около четверти всей магистрали. Среди крупнейших тоннелей – Джаман-Даван, Нарын – 12,5 километра, Коштобо, Казарман, 13,2 километра, Ферганский, Сузакский район, 12,2 километра. Железнодорожная колея. В проекте применяется международная колея шириной 14,345 миллиметра, используемая в Китае и большинстве стран мира. На территории Кыргызстана предусмотрено 167,54 километра пути с колеей 14,345 миллиметра, 138,97 километра пути с колеей 1520 миллиметров, совместимой с существующей железнодорожной сетью стран СНГ. Грузопоток и логистика. После ввода дороги в эксплуатацию ожидается перевозка до 15 миллионов тонн грузов ежегодно, сокращение сроков доставки грузов между Китаем и Европой примерно на 7 суток, создание современных логистических центров, терминалов и складов вдоль маршрута.
3: Балыкчи-Кочкор. Протяженность 63 километра. Данный проект имеет важное социально-экономическое значение, в первую очередь за счет создания наименее затратного пути транспортировки угля при разработке буро-угольного месторождения Каракече для обеспечения населения и ТЭЦ города Бишкек углем в осенне-зимний период, по словам эксперта Шарадила Бактыгулова.
6: Во-первых, мы будем платить меньше денег за транспортные расходы, за транспортные услуги. И будем уверены, что груз придет вовремя, понимаете? Вот как будет указано по договору, так и придет. Там не будет там форс-мажоров, там на границе там в Харгосе задержали, там перегрузка идет, там и так далее. И то же самое касается грузов, опять-таки, идущих не только в Узбекистан, но и дальше, а в страны Южной Европы и с выходом туда на Персидский залив через порт Ирана, да, через иранский порт. Ну и, собственно, опять же, грузы оттуда, с Южной Европы, с Турции, например, с Узбекистана также могут направляться в Китай. Они тоже будут экономить 9 дней. Это же хорошо, для всех хорошо. Это вот единственный редкостный случай, так называемый, вот англичане говорят, win-win situation, да. То есть каждый является победителем в этой цепочке.
3: Грузовые перевозки. В прошлом году объем достиг 11 миллионов тонн. Пассажиропоток. В прошлом году железнодорожным транспортом воспользовалось 432 тысячи человек по сравнению с 255 тысячами в 2021.
7: Дорога отличная. Это способствует развитию нашей экономики, расширению нашего села, развитию вот в плане роста населения, развития бизнеса, экономичная доставка грузов.
3: Такая динамика свидетельствует о неуклонном повышении эффективности работы железнодорожной отрасли, укреплении доверия граждан к этому виду транспорта и дальнейшем усилении его роли в транспортной системе страны.
2: Я помню, что в эфире программа «Кыргызстан» мы говорили о том, что в Кыргызстане сохраняется стабильная ситуация с ценами на продукты и питание. Подробно об этом поговорили по телефонной связи и рассказали о том, какова ситуация в данное время с продуктами питания. Подробно об этом рассказала главный специалист отдела продовольственной безопасности Управления развития перерабатывающей промышленности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Айдана Нишанбаева. Также было сообщено о том, что министерство провело очередной мониторинг цен на основные продовольственные товары. Для оценки ситуации специалисты сравнили стоимость социально значимых продуктов в Кыргызстане, Казахстане и России, что позволяет отслеживать ценовые тенденции на общем рынке Евразийского экономического союза. По данным ведомства, в Кыргызстане за последнюю неделю существенных колебаний стоимости продовольствия не произошло. Незначительный рост цен зафиксирован на репчатый лук, морковь, куриные яйца, спагетти, муку первого сорта, отечественное производство, тандырный хлеб, говядину и сахар, а также одновременно немного снизились стоимости баранины без костей. Сегодня также поговорили о том, что президент страны принял участие в открытии железнодорожного участка Балахчы-Кочкор и станции Кочкор на Нарынской области. На новую станцию президент прибыл на поезде, по пути он осмотрел построенные маршруты, затем ознакомился с созданием станции и ее инфраструктурой. В Кыргызстане по итогам прошлого года объем грузовых перевозок достиг 11 миллионов тонн, на 36% больше по сравнению с 2021 годом, когда показатель составлял 7 миллионов тонн. Это один из лучших результатов за всю историю отечественной железнодорожной отрасли, заявил президент страны на церемонии открытия железной дороги Балахчы-Кочкор. За тот же период значительно увеличился и пассажиропоток. Если в 2021 году железнодорожным транспортом воспользовались 255 тысяч человек, то в 2025 уже 432 тысячи, рост составил 69%. И на этом программа «Кыргызстан» завершена. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции и до скорой встречи.
8: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему «Единого окна», реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35-ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14 006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений, необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
9: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее, и это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
10: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
11: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
8: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
12: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
8: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
13: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
8: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
14: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
8: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
14: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
8: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
0: Thank you.
15: жетти саат 14.
16: Урматтуу радио кагармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
17: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен урматтуу радио кагармандар, урматтуу Facebook'тун көрүүчүлөрү, Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдик 60 мүнөттүк түз эфирдеги уктуруусу дагы бир жолу Оо толкунунда сиздердин назарыңыздарда. Биз бүгүн сиздерге Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу циклынын алкагында бир алдыңкы жетишкендиктер, тактап айтканда Кыргызстан улуттук баалуулуктарын сактоонун жаңы багыттары жөнүндө сөз кылмакпыз. Улуттук баалуулук деген Кыргызстан каны жаны менен кошо жашаган, биздин элди эл кылып, жерди жер кылып сактап келе жаткан биздин баалуулуктарыбыз. Алар кайсылар экенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына ошол боюнча бүгүн төмөндөгү конокторду мен түз эфирге чакырдым. Менин жанымда Балбаева Атыркүл Бекбаевна, Уңгу жолдун насааткери, Арунур коомдук бирикмесинин төрайымы. Бул кишини эмне үчүн чакырдык? Ушул улуттук баалуулуктар боюнча жакында Кемин районуна барып, ошол жердеги акимият, администрация, айыл өкмөтү менен бирдикте чоң иш чара өткөрүп келди. Бул өткөргөн иш чара негизинен башынан аягына чейин ушул улуттук баалуулуктардын комплекстеринен турат. Мына ошон үчүн бул кишини мен түз эфирге чакырдым. Андан кийин ошол Кемин районундагы ардыгерлер кеңешинин төрагасы Мурадилов Кубанычбек Мурадиловду чакырдым. Бул киши Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, өзү кесиби боюнча маданият кызматкери болуп иштептир көп жылдары, дипломдук квалификациясы боюнча музыкант экен. Андан кийин Токонбаев Нурлан Кантаевич деген жигит келди. Чүй областынын Кемин районундагы Алагуш этнокомплексинин жетекчиси, кесиби боюнча эколог. Эми бүгүнкү күндөгү замандын талабына ылайык иш жүргүзүп жаткан райондун бир белгилүү жигиттеринин бири экен. Ошол жерде этнокомплекс түзүптүр, туризмдин баардык шарттары бар экен. Ушул биз айтып аткан жана улуттук баалуулуктарды сактоо, аларды элге жайылтуу, эл арасындагы жакшы кандай каада салт жүрүүгө болсо ошону жүргүзүп аткан өзүнүн демилгеси менен келе жаткан ишкер экен. Ошондуктан ушул Токонбаев Нурлан Кантаевичти чакырдык. Урматтуу радио көрөрмандар жана түз эфирдин көрүүчүлөрү, биз биринчи радиодон 104 бирден түз кетип атабыз. Анан Facebook'тан бизди түз көрсөңүздөр болот. 39-21-91 шаардык телефон 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Буга чалсаңыздар дагы, жазсаңыздар болот. Тема: улуттук баалуулуктарды кандай кылганда сактап калабыз. Ушунун тегерегинде сүйлөшөлү. Эми Атыркүл эже, сиз жетектеген Арунур коомдук бирикмеси кийинки учурларда мен билгенден көп жакшы иштерди аткардыңыздар. Уңгу жолго өзүңөрдүн билгендер менен кошулуп, ушул уңгу жолду демилгелеп, элдин алдында даңазалоо боюнча жакшы иштерди аткарып атасыздар. Ошондуктан ушул боюнча кийинки учурлардагы аткарган иштериңиздерди кыскача айтып берсеңиз. Анан азыр мен адегенде Кыргызстан шарты боюнча аксакалга сөз берейин. Эл арасында акыбал кандай эле? Аксакалдар жакшыбы? Эл журт кандай? Эл турмушка ыраазыбы? Чалдар эмне кылып атасыңар?
18: Чалдар эмес, аксакалдарды. Эми мына ушул президентибиздин 24-нчү жылдагы жарлыгы чыккандан кийин улуттук дем оңго жол дүйнөлүк бийиктик боюнча жарлыгы чыккандан баштап эле биз аксакалдарда жөн турган жерибиз жок. Ошо биздин райондо аксакалдар кеңеши бар, ардыгерлер кеңеши бар. Кеңешип таңаш иш кылып, облуска чейин жыйналыштарга, тияка, бияка райондогу жыйналыштарда канчасына катышып, канчасын өзүбүздүн аймактарда өзүбүздүн мүчөлөрүбүз бар, төрагаларыбыз бар. Ошол менен биргеликте ушуну эл арасынан жайылтууга аракет кылып келе жатабыз.
17: Кеңешкенде кандай, эмнени кеңештиңер? Эмнеден баштадыңар силер?
18: Ошол биринчи эле жарлык чыккандан кийин райондо чоң жыйын өткөрүлдү. Өзүбүздү мына жаңы китепканалуу болуп, жана акимияттын жанындагы жаңы китепканага ошол район жетекчилери чогулуп, жерлердеги айыл аймактардан делегаттар чогулуп дегендей чоң иш-чара өткөрүлгөн. Андан кийин облуска чакырылдык, облуста дагы катыштык. Анан эми эл арасында негизи бул жарлыкты баягы сүйүнүч менен кабыл алдык десек да болот. Себеби анткени өзүбүздүн мына ушу канча жылдан бери эгемендүүлүктүн 30 жылы болуп калдыбы же 30дан ашып баратабы, ушунча жылдардан бери өзүбүздүн жолубузду, өзүбүздүн кыргыз жолун тээ Манас атадан баштаган жолубузга түшө албай эле ороо болуп келатабыз. Эми бул уңгу жолдо баардыгы камтылып атпайбы? Тиги Манас атабызды айткандай, Манас деген өзү кыргызымдын тарыхы, каада салты, маданияты дей койчу, тили, дили, дини керек болсо баардыгы камтылып атпайбы? Ошону азыркыга ылайыкташтырып эле улап кетсек, ошондо биз өнүгүнүн кыргыз жолуна, Манас атабыздын жолуна түшкөндөй болот элек деп ойлойм да мен.
17: Мурат Лева, райондо жана антип жаңы китепканада чогулуш өттүңөр, анан областка барып келипсиңер. Ал жерде уңгу жол боюнча албетте айтты, доклад жасалды, туурабы? Сиз айтып атасыз, аксакалдар чогулуп кеңештик. Силерде эки түрлүү аксакалдар бар экен, бирөө ардагерлер, бирөө аксакалдар кеңеш. Эмнеден баштадыңар деп сурап атам, эмне кылдыңар сиздер?
18: Аны дагы түшүндүрө кетейин.
17: Жок, аны түшүндүрбөңүз, ал түшүнүктүү эле. Силер бөлүнүп алгансыңар. Эмнеден баштадыңар уңгу жол боюнча ишти, эмне иш кылдыңар аксакалдар?
18: Ошо айтып атпайбы, ошол аксакалдар кеңеши менен ардагерлер кеңеши биригип иш кылабыз биз.
17: Эмнеден баштадыңар?
18: Ошол тиги аймактардагы мүчөлөрүбүздү чогултуп жыйын өткөрдүк так ушул боюнча. Бир эмес эки жыйын, жыл сайын жыйын, баардык жерде ушулдарды айтып атабыз. Өнүгүнүн уңгу жолуна түшөлү деп жаштарга насаатчы болуп атабыз. Мектептерге барып атабыз. Кайсы жерде болсо ошо аксакалдар кеңеши менен ардагерлер кеңеши биргерип иш алып барып атабыз. Эч кандай жерде бөлүнүү сөлүнүү жок.
17: Мектептерге эмне иш кылдыңар?
18: Мектептерге сонда ачасылы ошол тиги тарбия иши кандай жүрүп атат, алар кандай тиги иш чара өткөрүп атат, алар чакырат биз барып катышабыз, ушундай иштер жүрүп атат.
17: Айылдык кеңештин деңгээлинде аксакалдар кеңешинин ролу канчалык? Бир чоң маселелер талкууланганда өзүңөрдүн салмагыңар барбы, сунушуңарды угабы?
18: Ошол тиги биздин райондун жетекчилиги, айыл аймактардагы төрт айыл өкмөтү бар азыр бизде. Ошол төрт айыл өкмөтү, эки шаардагы мэрлер эмне жыйын болсо бизсиз катыштырбай койбойт. Аксакалдарды, ошол аксакалдар кеңеши, эң кур дегенде аксакалдар кеңешинин төрагасы менен ардагер кеңешинин төрөсүн чакырып, оюбузду угуп, аягында баягы өзүбүздүн аксакалдык кеп кеңешибизди айтып, бата менен аяктайбыз да көбүнчө.
17: Акимге сунуш киргизе алдыңарбы? Эмне деген сунуш киргиздиңер?
18: Акимге, аким мына азыркы акимибизди өзүңүз көрдүңүз. Эч кандай мындай түшүнүгү кенен, абдан терең жигит экен. Ошол баардык маселелерди камтыган учурда дагы кандай маселе болсо өзүнүн оюн ачык айткан жигит экен. Биз аны менен кеңешип турабыз, кирип турабыз, чакырып турат, барып турабыз.
17: Сунуш менен кирдиңерби? Сунуш. Эл жүрттүн талабын көздөгөн бир максат койдуңарбы?
18: Максат эле ушул да, жана айтып атпаймынбы. Тиги негизги эле максат ушул Манас атабыз баштаган ошондон бери келаткан каада салтыбызды улап өзүбүздүн кыргыз өнүгүү жолуна түшсөк пайдалуу болот эле. Эл жүртүбүз үчүн бир нукка түшүп, бир жакадан баш бир жеңден жол кол чыгарып дегендей өнүгүн жолуна чөтүлөк деген
17: сөз. Айылда көпчүлүк болгондон кийин бир тели тентек болбой койбойт. Бир тетир иш болуп калганда аксакалдар ошону талкуулап, мындай болсун деп, аксакалдар соту деген барбы? Ошол балдарды бир жөнгө салган окуялардан бир эки факт айтыңызчы.
18: Мына мен кээде өзүм катышам айылда. Мына биздин Шымгорган айыл өкмөтүндөгү аксакалдар соту мурункуча Алмалы айыл өкмөтүндөгү айылдык сотко мен өзүм катышам мүчө катары. Айылдык сотко ар кандай маселе менен кайрылышат.
17: Мисалы
18: ошо былтыр эле эки бирөө жээн, бирөө ошол үйдүн ээсинин баласы, бирок көп жыл турбаган, а бирок жээни менен ошо үй талашы маселеси болуп кетти да. Айла жок экен, мурукудай азыркыдай азыр болсо ошо баары өзүнүн көз карашына карап эле биринин бири таң улай беришет экен. Ошону аяла кеткенде чеч албай анан райондук соттун өзүнө барып деп жибердик. Ана мына былтыр өз үстүн менен мисалымды айтайын, мен мисалымда. Мисал үчүн бизде музыкалык мектеп бар да бизде. Анан ошол жерде суу жок, ар жакта 4 этажда суу бар, бизде суу жок. Жайында суу таңкыз, анысы 4 этажга чыкпайт. Анан биздин жердеги маселебиз куурап, тегерегибиздеги бакшагыбыз, дарагыбыз эккен гүлдөрүбүз дегендей. Ошол маселе менен тиги Кемин райондук акылдар сотуна кайрылгы туура келди. Кемин райондук эмес, Кемин шаарынын сотуна. Анан ал киши чогултту бизди, тигил эки тарапты укту. Анан банан барып маселе чечип, анан да биздин маданият министрлигинин да өкүлдөрү келип көрүп кетти. Бизге чейин тиги сын айтып, ушуну оңдоңуздар деп. Анан мына быйыл жакшы суу жагын эптеп чечип алдык, тартыш эмес.
15: Музыкалык мектеп кимдин баласында?
18: Музыкалык мектеп негизи тиги ошо мэрия караштуу да, имараты боюнча. А мындай окуу жагынан болсо тиги маданият министрлигине караштуу.
15: А ошону тиги мэрия менен чече албайсыңарбы, сотко барбай эле?
18: Мэрия тигил аялдар да көбүнчөсүчү тиги жашоочулар. Анан кийин алар 4 этажда жашагандар. Анан алар укусу келбей атпайбы?
15: Рахмат.
18: Анан сотко менен сот аркылуу чечип атпайбызбы?
15: Рахмат. Атыркүлүк бөйүнмө, жанагы суроо түшүнүктүү э. Буга чейин улуттук балыктар боюнча жүргүзүп келаткан жана иш чараларыңызды санап өтүп коюңуз кыскача.
19: Рахмат. Биз ушу Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңго жол жарлыгы 24-жылы 18 декабрда 369 номери менен чыккан жарлыкты жайылтуу максатында биз акыркы эле ушул бир жылдагы ишибизди санап өтөйүн. Ошол 25-жылы 4-чү декабрь Манас күнүнө карата ошо Манастын төрөлүшүн жаңылордун жаратманы деп спектаклдын атын коюп ошонун сценарийин жазып ошол Манас атабызды Алтайдан Ала тоого көчүрүп келүү көчтү улуу кыргыз көчүн. Ошол мына жанымда отурбай ошол Кемин районундагы Чоң Кемин айыл өкмөтүндө караштуу Ала куш деген жакшы жер бир сонун бир кереметтүү тоо жайлоо экен. Ошол жерди ылайыктап ошо жерден барып ошо кеч күздө тарттырганбыз. Ошо жерге бир 60 киши бардык. А жердин өзгөчөлүгү мына ушул максаттарыбыздын көбүн мен ишке ашыра албай келем. Бул максатыбызда Манастын 40 чоросун өзүнчө зоот кийими менен, андан тышкары Манастын эн тамгасын ошол балдардын сол жүрөк тушуна керме сайма менен сайдырган эблема кийимди кийгизип туруп ошо 80 баланы кыргыздын 40 уруусун желегин көтөртүп Манаста буран чакыртып деген бир максатымды иш жүзүнө ашыра албай келем.
15: Мындагылалы.
19: Бул айылда
15: сиз адегенде өткөргөн иш чараларыңызды эле санап коюңуз, анан максаттарыңызды мен кийин өзүнчө сурайм.
19: Ошол эмеде 4-чү декабрда Манас улуттук Манас театрында ошол спектаклды өткөздүк. Ошол жердеги бир. Андан кийин кайра эле ошол жарлыкты улап дагы эмеде Манас театрында өткөзгөндөн кийин ошол жерге 80 бала катышкан. 80 баланы биз автодорожный техникумдун балдары менен ошол жаамат менен чогуу биргеликте өткөзгөндүктөн а жерден дагы иш чараны өткөздүк. Кайра ошол эле жерден жарлыктын бир жылдыгын өткөздүк. Андан кийин кайра дагы улуттук ушу телеканалда дагы Улуу мурас деген деле берүүсүнөн ушу дааталуу күндөргө Норузда чыктык, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик жарлык деп 8 мартта чыктык, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик жарлыкта дагы аялдардын орду деген темада чыктык. Ошол эле темада ошол кыздардын 40 чачы, кыздардын чач өрүсү деген темада дагы кыздарга баягы таалим тарбия катары өттүк. Андан тышкары мына жакында дагы ошол эле жаңы доор жаратман аттуу иш чарабызды дагы кайра эле ошол Кемин райондагы Чоң Кемин айылынын ипподрому дагы мына азыр баягы жаз келип жаңыдан жашыл чөп болуп турганына байланыштуу ошол биздин кийимдерибизди ошол 40 чоронун көрккө бөлөп турган жаратылыштын табиятына бир суктануу менен ошол бир жакшы теле берүү болуп жакшы бир элге бир кооздукту бөлөгөн ошол элдин көркүн ошол жерге келген бала чаканын балдардын кыздардын бир көкүрөгүн ачкан иш болсун деп ошол иш чарабызды дагы ошол жерден өткөздүк. Ошол айыл өкмөтү акимчилик тараптан колдоо көргөздү. Дагы эле ошол 40 чорону ошону менен бизде бир 60 киши бардык. А жерде дагы элдин колдоосу болдук. Мына дагы алдыдагы көп дагы иш максаттарыбыз бар. Кудай бирсе дагы ушул Кемин районунун өкүлчүлүктөрү менен дагы өткөзөбүз деген максаттарыбыз бар.
15: 12 майда гана айтпай калдыңыз.
19: 12 майда дагы кайра эле Манас театрында дагы ошо жаңы доордун жаратманы аттуу деген темада дагы ошол Манас атабыздын төрөлүшүн, Манас атабыздын ордоюнун бурулушун, Манас атабыздын кан көтөрүлүшүн ошо жерде дагы бир 35 минуталык спектакльдин коштоосунда, кон өнөрчүлөрдүн коштоосунда ошол кыргыздын баалуулуктарын, жанагы кыргыз тамгаларын, кыргыздын зоот кийимдерин, кыргыздын апаларыбыздын колунан чыккан улуттук тамак аштарын түрлөрүн бардыгын көргөзгөнгө аракет кылдык. Келген көрүүчүлөр абдан ыраазы болду, зал толтура болду дегендей азыр көптүр ушулардын коому деп бизди таанып калган элдер өздөрү келип кызыгып көрүп кетишти мына акыркы өткөзгөн иш чараларыбыз.
15: Рахмат. Сиздердин программада улуттук баалуулуктар деген тизмеге эмнелер кирет?
19: Эми улуттук баалуулуктар дегенде ошол китептин өзүндө 7 багытка бөлгөн экен. Ошонун ичинен биз дайым тарбияны жана кол өнөрчүлүктөргө анан тарых деген бөлүктөргө бөлүп кыргыз тамгасы боюнча бизде Нурлан жигитибиз абдан изилденип
15: келе жатат. Таалим тарбия.
19: Таалим тарбия. Спорт, дене тарбия, кол өнөрчүлүк ошону менен бирге дин жаатында дагы үстүртөтөн берип атабыз. Ошо өзүбүздүн жааматка дин дегенде азыркы күндө да чоң көйгөй болуп атат. Эки ажырым эмес, көптөгөн ажырымга бөлүнүп кетип атабыз. Ошол элдин алдына чыкканда дагы эл суроо берип калса, ошондо да суроодон түз элге туура баягы эмени дин деген маселени туура жооп бергенге ошол жаатында дагы иш аракет иш чара өзүбүздүн коомубузда жүргүзүп жатабыз.
15: Түрлөрү боюнча
19: түрлөрү кол өнөрчүлүктөрдүн
15: түрлөрү
19: тамак аштын азыктардын түрлөрү улуттук оюндардын түрлөрү ошол эле ташка чегүү жазуулардын кыргыз тамгалары боюнча анан ордо боюнча чүк оюну боюнча дагы чүкөнүн көптөгөн түрлөрү бар экен ал боюнча дагы биздин Бакыт мырза абдан жакшы изилденип жакшы тарбиялык иштерин көргөзүп окутуп да келе жатат.
15: Манас боюнча бар
19: э? Манас боюнча жалпы баарыбыз тең аракет кылып атабыз. Манастын 40 чоросу боюнча мына биздин Таалай деген жигитибиз 40 зоот кийими менен мына чыгып атат. 40 чоронун өзүнчө Бусурман деген мырза жигитибиз дагы изилденип ошонун Манаста ураан чакыртканда дагы ал өзүнчө багытка бөлүнүп атат. Кол өнөрчүлүктөрдүн ичинде көптөгөн түрлөрү бар, өрмөктөр бар, кол сайма деген бар, саймалардын түрлөрү бар дегендей, курактар бар дегендей мына ошолор боюнча ошол биздин ата бабаларыбыздын кийип келген кийимдери боюнча дагы сырткы кийим, тоон ичек, түлк ичек, карышкыр ичек дегендей анан жазгы, күзгү, шыл төрт мезгилдин төрт мезгилге ылайыктуу ошол кийимдердин баарын камтып ошолор боюнча дагы талкуу жүргүзүп ошону кеңири жайылтуу боюнча дагы ал өзүнчө бир бөлүм.
15: Алдыңыздарда иш чараларыңыздар бар э, аяк жагында ошол белгиленген пландар бар.
19: Буюрса
15: анан эми ачык айтканда бүгүн сиз ушул бүгүнкү күнгө чейинки жасалган иштердин бир отчетун жыйынтыктап айтып коелу дегениңизден мен ушул эфирге сиздерди чакырдым да. Анан ушул иштин бир катышуучусу Токонбаев Нурлан бул жерде отурат да. Нурлан, биздин көрсөтүүгө кош келиңиз. Сиз Чүй областынын Кемин районундагы Алабуш этнокомплексинин жетекчиси, кесибиңиз боюнча эколог катары эми ушул мына эле суроодон баштагычы өзүңүздүн эли журтуңузга, айылга эмне деген кызмат өтөөдөн баштадыңыз?
20: Саламатсыздарбы? Мен 3 жыл мурун этнокомплекс Алабушту баштадым эле. Себеби дегенде буга чейин мен көптөгөн жакшы ишкерлер болуп шаарда, Бишкекте иштеп жүрөм. Булга чейин деле. Анан өзүмдүн оюмда бул этно комплекс деген бул
15: ошо ишкерликти баштагандан айтсаңыз, ошондо эмнелерди кылдыңыз дегенде.
20: Буга чейин мен 20 жыл мурда мебель менен производство мебелди баштадым. Ал жерде көптөгөн балдар менин кол астымда иштеди. Өсүп, өнүктүк жакшы. Анан өзүмдүн башынан эле ойлогондой кыргыздын нускасы оңго жолуна түшсөм деп ойлогом. Мен өзүм айткандай 6 уулдун атасымын. Мен ушул 8 жыл мурда биринчи келинимди алганда ошол убакта эле айттым. Менин көзүмчө жол салынасыңар. Эртең менен жүгүнөсүңөр. Кийин 4 жылдан кийин дагы келинди болдук. Экинчи уулум үйлөндү. Азыр ушул убакка чейин биз кыргыздын каада салты менен кыргыздын өзүнүн нускалуу азыр андай көп эле жерде болбой калды. Кайын атасынын көзүнчө жолго салынган кишилер жоголду деп айтсак болот. Анан биз азыр кыргыздын негизгиси биздин оюбуз, баарыбыз ушул жерде отургандарыбыз кыргыздын каада салтын кармап. Азыркы моментте ушул көйгөй көп болуп атат. Атыркүлө же айтпадыбы? Дин жагынан деп. Дин жагынан дагы биз ата бабаларыбыз дин жагынан келген. Бирок ошол убакта эле теңирчиликти биз көкүрөгүбүздөн чыгарган эмеспиз. Акыркы мынакей 20 жылдан бери теңирчиликти көкүрөктөн чыгарганыбыз моменттерибиз көйгөй болуп атат да. Анан ата бабабыз мынакей кичинекей кезибизде колго суу кыйганда теңирим колдосун деп айтчу элек. Азыр мынакей улуу аталарыбыз деле теңирим колдосун деп айтпай калды. Бул да чоң өкүнүчтүү. Анан ар кандай баягы биздин мынакей өзүбүздүн атабыз калгыл атабыз этеги жок, жеңи жок чапан чыгар, атасынан баласы тапан чыгар. Төрт үйдүн бири молдо болобор деген ушул бир заман келди. Мынакей ошол убакта акыр замандын бир жашоочусу келди алыс. Анан ошол убакта кыргыздын каада салты дагы жоголуп баратат. Анан мен ойлоп анан мынакей ошентип өзүмө ичиме пландаштырып жүрдүм. Бир этина бир айылыма комплекс алсам деген оюм болду.
15: Жанагы эмерек жасаган ишкерликтен кийин каяка өттүңүз?
20: Эмеректен кийин мен өзүм ресторан салдым. Ресторан салып өзүм ушул жерде бир жакшы бир дагы бир ишкерликти көрсөтүп айенде дагы өзүбүздүн каада салтыбызды ресторандар менен көрсөтүп өттүк. Анан кийин ушул ишкерликти ушул коомдук деп айтсак да болот. Этно комплекс бул эл жер үчүн.
15: Бул өзүңүздүн айылыңызда э?
20: Өзүмдүн айылыма Алагуш деп. Алагуш деген бул аталышы ушул жерде Алагуш деген биз чокубуз бар жаныбызда. Бул Алагуш деген ушул Шабдан Жантай атабыздын иниси Алагуш деген ата болгон экен. Ошол кишинин атынан Алагуш деп ат коюлуп калган экен. Анан биз ошол кийин ошол этно комплекс курулуп атканда көп кишилер менен кеңешип, ошондой элдер менен кеңешип, бул эле өзүмөн эле чечип койгон жерим жок. Ошол Алагуш деген өзүнчө бир дүйнөлгө таанила турган, өзү аты дагы мындай бир келепеттүү ат да болду. Алагуш деп өзүнчө бир баягы чоң ат болду да. Анан Кудай бирсе азыр оюбуз да бар.
15: Ырым кылып койдуңуз да?
20: Ырым кылып. Анан ушу дүйнө жүзүнө ошол биздин кыргыздын каада салтын көрсөтүү ошол жерде чоң кеминде бир кооздук кереметтүү жерибиз бар. Бул орто ошол Кайыңды менен Каралдөөнүн ортосунда Орто Кайыңды деген жерде да. Анан биз кийинки эле бул кеп эле акча табыштан эмес. Ошол жерде ат минет, атты кандай токуйт, аны үйрөтөбүз. Ошол жерде от жакканды үйрөтөбүз. Самоорду кандай кылып кайнаткычты андай үйрөтөбүз. Ошол жерде кыргызыбыздын ошол боорсокту, каттама, курма чай, беш бармак көптөгөн улуттук тамактарды дагы биз чет өлкөлөргө келген элдерде таанытып ушундай суктанып кетишет. Биздин кыргыздын каада салтын тамагы, элдин тамагы биз абдан даамдуу болот бизге. Анан ушундай бир көп эле сурайбыз чет өлкөдө. Анан бизге келип анан кайра ушул бирөө ошол жаратылыш боюнча келет, бирөө ошол боз үй үчүн келишет, бирөө ошол биздин тамак аш үчүн кайра келген убакта

0: болгон. Алганыма 4 жыл болду. Эми 1 жылдан кийин 49 жылга өткөзүп беребиз деп турушат. Каражат боюнча баягы фонд туризм боюнча Калашникова менен Елена Анатольевна менен сүйлөшүп биргелешип фонд туризмден дагы бизге жардам беришти.
1: Беришти. Салык төлөп турасыз.
0: Салык төлөп турам.
1: Эми абдан жакшы да, биз эми ошол кээ бирөөлөргө өзүбүздүн эле кенедей үйүбүздө жүргөн кыргыздын эле жөнөкөй салттарынан биздин балдарыбыз четтеп кетип, жана сиз айтып аткан самоорду кантип тутантат, отту кантип жагат, борсокту кантип бышырат, казанга майды кантип куят.
0: Ооба.
1: Ал эми боз үйдү тигүү өзүнчө искусство болуп атпайбы? Баягы күнү биз баратсак, бир иностранка атайын иномарка менен алдыбыздан чыгып бизге жол берип келип турду. Карасам иностранка. Орус эмес. Анан мен ойлодум, демек бул атайын көрүүгө келген биздин бир коноктордун бири экен депчи. Эми ошол туризм боюнча кызыгуулар барбы, кимдер барып атат, кимге кандай кызмат өтөдүңөр, канча киши барды? Ошо сиз алганыма 4 жыл болду деп атасыз.
0: Жок, салганыма 3 жыл мурда салып баштагам. Бүткөнүмө 2 жыл 1 ай болду. Азыр дүйнө жүзүнөн келип атсат, келип атат деп ойлойбуз, айтып атабыз.
1: Дүйнө жүзүнөн э?
0: Дүйнө жүзүнөн келишет.
1: Реклама бергенсиңер.
0: Рекламага берилет. Ошол Америкадан келгендер бар, Арабиядан бар, Израилден келгендер бар, Россиядан келгендер бар. Абдан кызыгуу, абдан жакшы. Биз мурда айтат элем, мисалы дүйнө жүзүнө тараткан биздин атабыз Чыңгыз Айтматов ошол чыгармачылыгы менен таанытып келген. Азыр биз эгер өкмөттүн жардамы болсо, мен дагы көптөгөн ойлорум бар. Туризмди кандай өнүктүрүүгө программаларым бар. Айыл чарбаны кандай өнүктүрүүгө программаларым бар. Ишкерликтерди кандай бир программалар.
1: Азыр ал боюнча өзүнчө сурайын. Жанагы кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү кандай эми сиздерде? Жанагы Америкадан бери келет деп атпайсызбы?
0: Кызмат көрсөтүүлөрдү
1: кантип тейлейсиңер? Бил маселеси кандай?
0: Кызмат көрсөтүү болгондо ошо өздөрү группа группалар менен келет. Келгенде ошолор шоу болот. Ал кулак тартуу, биз шоуну көрсөтөбүз. Алар өзүнчө кулак тартууну боюнча ошо дүйнө жүзүнө бизге жакшы бир таанымал болуп келат. Боз үйдү кантип куруу, кантип ошол кандай боз үйдүн ички жасалгасыларын барын кандай кылып жасалгашты, анан кудай буюрса келечекте эмдиги жылы ошолорду ар бир өрмөгүн кийисин кантип жасап атканын, кийис эмне себептен кийис болуп калганын, шырдактарды кандай кылып жаза калганын баары тең ошолордун баарын көрсөтүп берели деген кудай буюрса келерки жылда ошонун баарын киргизебиз.
1: Сизде ал жерде дизайнер барбы?
0: Мен дизайнер болгондо өзүм жанагы айтып өтпөдүмбү? 20 жылдан ашуун ушул ишкерлик мебель менен болдук. Көптөгөн ошол мебелди производстволорду иштеп, мен өзүм атам апам дагы ушундай бир уста кишилер эле. Ал кишилер ошол бала кезибизде боз үйдүн жасалгасын жасап, атам апам ушул боз үй жасап, атам ээр чаап, ар бир ошолор өрмөктөрдү кандай кылып көргөндүн, кандай ишти ишкендерди ушул бала кезибизден ошол үйрөткөн.
1: Демек жаш кезиңизден,
0: жаш кезибизден ошол көкүрөктө калган.
1: Азыр оң колуңуз ким? Ким ошол жана жасалгаларды жасап, боз үйлөрдү реттештирип?
0: Оң колум болгондо ошол мен уулу балам азыр 28 жашта. Ал жигит дагы кудай буюрса кол арага жарап калды. Ага чейин дагы апам ошол боз үйдүн жанагы өрмөктөрүн өрдүп, кантип кийизди жасашты, арканды кандай кылышты келинчегим үйрөтүп кеткен. Раматылык апабыз. Анан эми кудай буюрса ошол келинчегим азыр мынакей Атыр Күлөжеке менен өткөндө дагы сүйлөштү. Бул боюнча чөйшө биргелешип уңгу жол кылып, ошол биргелешип, ошол кыргыздын каада салтын кандай кылып өстүрүү боюнча абдан бул көкүрөктөгү бул өтө сонун нерсе. Мына мен өзүм 50-дөн аштым. Ушул кудай буюрса биз дагы бир жол көрсөтө турган убактыбыз келди.
1: Рахмат. Эми жана айтып атасыз да, мен ушул өндүрүштү кандай өнүктүрүү, өлкөнү кандай өнүктүрүү, экономика, туризм боюнча сунуштарым бар эле депчи. Ошону кыска-кыска айтсаңыз, сизге бир мүмкүнчүлүк бере элем атайын келгенден кийин.
0: Бул туризмди өнүктүрүү боюнча мен оюмда соода өнөр жайы боюнча чогуу биргелешип иштесек. Соода өнүктүрүү боюнча мен мисалы ошолор торговый промышленный палата деп коебуз орусча. Ошолор акимият менен айыл өкмөт менен чогуу биргелешип иштесе деген оюм бар. Алар ар бир бизибиздин

0: көбөйүштү, кандай дагы туризмди өнүктүрүш боюнча торговый промышленный палата ошолор боюнча бизге мисалы келип алып бизге кайсы өлкө менен договор түзүп берели деген нерсе болуш керек. Ал канчалык бизге туризм чет өлкөдөн туризм келсе ошончо бизге өкмөткө дагы биз налог дагы төлөп бере керек.
1: Инвестиция келет.
0: Инвестиция келет эле. Азыр келип атышат муну биз кандай кылып инвестицияларды кындыгындыгында алсак деп. Бирок ошол жерде баары бир жеке ишкерге ишенбестик болот экен. А эгер ортодо торговый промышленный палата ошол ишке ошол инвесторлор менен договор түздүрүп инвестициялар кылып бере турган болсо анда чоң иштер болот эле да. Мен азыр удай бирса
1: мыйзамдуу
0: жол ачылат эле.
1: А сиздер ушул сунушту койдуңарбы?
0: Сунушту мен азыр коюп атам. Өткөндө мынакей сиздер мынакей оңго жолу менен атырк эжелери менен ушул биз өткөн жылы менен таанышып мынакей 4 күн мурда ушул аким болуп баары тең чогу келди. Мен айтып атам бизге жардам бергиле деп атабыз. Бизге жер чечип бергиле. Мен ошол жерден лыжный база чайын дагы боз үйлөрдү дагы көп куралы. Оңго жолу менен ошол биздин каада салтыбызды өзүбүздүн элдерге келип аткан Бишкектеги ушул Кыргызстаныбыздагы келген конокторубузга дагы биз ошолорду көрсөтөлү. Сырттан дагы биздин конокторубузга дагы ошол биздин кандай каада салтыбыздын ушундай бир кереметтүү эл экенибизди көрсөтөлү.
1: Соода өнөр жай палатасына Темир Аргенбаевичке чейин жетүү болгон чет элек.
0: Бул жет элек. Бул боюнча азыр бир чоң программа жазып атабыз. Мен азыр кийинки жумада BBC'ге дагы ушул боюнча интервью берем, Кудай бирса. Анан ошол боюнча дагы анан жетип, анан Садык Нургожоевичке дагы ушул менин маселем жетсе деген оюм бар.
1: Экономика өнүктүрүү боюнча дагы башка эмне сунуштар бар?
0: Экономика өнүктүрүү боюнча жанагы айткандай, айыл чарба мисалы үчүн көп эле маселелер болуп атат. Бизде ошол чоң көлөмдө картошка бар, мисалы, алма бар. Союз пияз деген дөрүбүз бар. Ошолордун баары тең эгер торговый промышленный палатага ошол айыл өкмөтү, акимият, губернаторлуктан бери ошолор чогуу биргелешип иштесе, ошол эрте жазда эле ошолорду договор түзүп, ошолорду алып Казакстандан өткөзүп, аркы Россияга өткөзүп берсе. Логистикалык борборду бул
1: ар бир
0: ошол жанагы айтып баштадым. Ошол эгер жанагы торговый промышленный палата менен чогуу биргелешсе, анан ошол ар бир акимиятка борбордук центрлерге лаборатория түзүш керек. Анан лаборатория түзсө, анан ошол жерде анан логистический центр курулуш керек.
1: Буга чейин жок э?
0: Буга чейинки азыр жетишсиз.
1: А буга чейинки элдин картошкасы кайда кетип атат?
0: Ошо ал азыр ар ким ар кандай
1: базар менен өткөрүп
0: атат. Базарларга ар өткөзүп атат. Күчү жеткен эптеп Казакстанга киргизип атат.
1: КамАЗ-тар кылып барабы?
0: Ошон үчүн жанагы токмокто, кантта көптөгөн жанагы лабораториядан өтпөй ошол жерден пробкасы деп айтат экендер көп маселелер туудуруп атат.
1: Айыл чарбасынан башка тармактар боюнча сунуштарыңыз барбы?
0: Мен ошол жанагы айткандай Бишкекте көп жыл дегендей мен ишкерлик менен кызмат кылып келатам. Мебель менен болот. Ошо жерде дагы эле айта элем, торговый промышленный палата ошо ар бир ишкерликтер менен тууралап иштесе, ошолордун экспортко биздин ошол мен мебель менен көп иштедим. Экспортко ошо Казакстанга тымырды алып барып жүрдүк, Тажикстанга алып барып жүрдүк. Ошол кийин биздин условиябыз болбогондуктан өкмөттүн торговый промышленный өкмөттүн деп айтабыз калган бул туура эмес болуп калат го. Торговый промышленный палата ошолордун бизге бир поддержка болгондо анда биздин ишкерлигибиз дагы өнүккөнгө чоңойөр көтөрөт эле да.
1: Мен сиздин сөзүңүздөн байкап атам да, мынакей кайсы президент болсо келбесин биз ишкерлерди колдойбуз дейт. Бизде чакан жана ири жана чакан ишкерлиги өнүккөн, орто жана чакан ишкерлиги өнүккөн. Ошону колдоого мыйзамдар чыккан. Ишкерлерге салык салууну токтотолу деген дагы мыйзамдар чыккан күндөр болгон, туурабы? Анан азыркы учурда ушул мыйзамдык жактан сиздерге кандай колдоо керек? Ишкерлерге берилип аткан жардамдар өкмөт тарабынан кандай? Ачык айтсаңыз, жогору жака сунуш барбы дагы? Соода өнөр жай палатасынан башка жерлерге.
0: Соода мыйзам боюнча айтып атам. Мыйзамды эми мындай бир аны тигиндей айтсак деле, мындай айтсак деле бир туура да болуп калышы мүмкүн, туура эмес да болуп калышы мүмкүн. Мен өзүм Түркияга делегация болуп бир 3 жолу барып калдым. Ошол жерде ушунчалык торговый промышленный палаталар ушунчалы өзү өнүккөн экен. Мен ушундай ишкермин десем, Анкаранын представители келип мени жолуктурду. Кандай иштейсиң, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот, ошондой карым-катнаш кандай кылсак болот деп. Бир убакта Бурсаныкы келди, бир убакта Стамбулдукка келди, бир убакта Измирдеги келди. Ар бир ошолорду ишкерликте эмелсе болот. Торговый промышленный палата ошолорду, мисалы ортомчу, мисалы бизде мындай болуп атпайбы, дагы бир маселе болот. Эт кымбаттап кетти деп айтып атабыз, э? Ушунчалык азыр мынакей эттин баасы 950 сом болду азыр ушул убакта. Былтыр монополия айткан 550 сомдон ашырбайсыңар деп. Бирок болбой эле 950 сом болуп кетти. Бул бир жылдын ичинде дагы эме болуп калды. Эгер ошол ортодо ортомчу, ортомчуларды алып туруп, ошонун ордуна торговый промышленный палата боло турган болуп калса, эртерээк ошолорду 600 сомдон өткөзүп, ар бир договор түзүп, алардын дары дармегине ошолорду жакшы жана племенной жылкылар болобу же асыл тукум малдар болобу жанагындай бир таза картошкалар сырттан алып келип берип ошолорду ортомчулар боло турган болуп калса өсүп өнүгүүсүнө дагы чоң өбөлгө түшөт эле. Бул жерде Кыргызстанда деп айтсак болот көп көйгөйүбүз бар. Бул боюнча эгер тууралап Кыргызстанды торговый промышленный палатаны ошол эки жакты карабай эле коелучу Түркиянын анан кийин эле мынакей жакынкы 5-6 жылдан бери карап өзүңүздөр көрө билесиздер. Өзбекстандын ушунчалык өсүп өнүккөндү байкасаңыздар. Өзү өнүгү Орто Азияда ушунчалык өсүп өнүгүп атат. Себеп дегенде алар ишкерлердики торговый промышленный палата ошолор системасын ушунчалык жакшы өндүрүп алышты. Биз дагы ушунчалык кыргыздар орусча айтканда кыргыз элибиз ушунчалык предприимчивый биз. Сразу илип алабыз. Ишкерликти да илип алабыз, динди дагы илип алабыз, каада салты дагы көп нерселерди көп илип алабыз да. Башка каада салтка кетип калып атабыз. Уңгу жол мынакей биздин көйгөйүбүз, ушул уңгу жол менен да келип атабыз. Бул да көйгөй. Ошол эле параллелинде ошол жашоо тиричилигибизди дагы
1: батты
0: өздөштүрөбүз.
1: Батты үйрөнөбүз, э?
0: Өкмөттүн тууралап жана айтып атпайбы жана торговый промышленный палатанын бир өзүнчө бир жакшы бир нукка салып бересе турган болуп калса анда биз өзүп өнүккөнүбүзгө абдан тез болотко деген оюм бар.
1: Сиз жана бир оозу айтып кеттиңиз да, мен лыжный база ачсамбы дедим эле депчи. Уже лыжа тебүү үчүн мүмкүнчүлүк барбы? Аны үчүн эмне уруксат керек экен?
0: Азыр биздин Кемир районунун акими Камболот мырза менен дагы жакында сүйлөшүү жүргүздү. Ал жигит дагы ата айткандай абдан бул боюнча абдан түшүнүгү, туризм боюнча түшүнүгү жакшы экен. Анан жакын арада жерди чечип беребиз деп атат. Эгер мына мисал үчүн ошол Кемин районунда биздин жана жердин жаратылыштын шарты релефти абдан ыңгайлуу. Мынакей анда биздин Кемин районубуздун өсүп өнүккөнүнө мен мисалы биз 1-2 миң кишинин тегерегинде ошол кабыл алабыз деген оюбуз бар. Мен мисалы 1-200 кишини жатаканага алсам, калганы ошол чоң кеминде 8 айыл бар. 8 айылдын баардыгы ошол мени билишет баардыгын. Ошол баардыгы деген мени күтүп атышат. Кудай буйруса ушул жакын арада ушул лыжный база курула турган болуп калса, туризмди дагы биз өнүктүрүп ала турган болсок, ошол жердеги 8 айылдын жашоо турмушу, экономикасынын көтөрүлүшү,
1: жатаканалар салынат да, сөздүн кыскасы.
0: Жатаканаларды көп салынат.
1: Туристтерди кабыл алышат.
0: Туристтерди кабыл алышат.
1: Жакшы болот. Инвестиция келет, төлөм болот, э?
0: Төлөм сонун болмок.
1: Эмне уруксат керек экен деп атам да.
0: Эмне уруксат болгондо ошо азыр биздин мындай болуп атат. Ошол азыр жердин трансформацияга дайындап, бул эми азыр шарт деп мындай кандай десем болот. Бизге ал конкурс жарыялайт. Конкурс жарыялайт. Анан ал ошо жерден мен ошо жерден мен аракет кылам жерди алганга.
1: Конкурсту ким жарыялайт?
0: Конкурсту акимиятта жарыялайт.
1: Аким жарыялайбы же маданият министрлиги?
0: Жок, акимият жарыялайт. Акимият жарыялаганда анан ошол жерде менден башка дагы көптөгөн кишилер чыгат конкурска. Мен ошол чогуу ошол аракет кылабыз. Менден башка киши деле ошол лыжный база ачып калса, анда баары бир деле ошол элге
1: түшөт. Элге келет.
0: Элге баасон болот.
1: Жакшы экен.
0: Бул да жакшы
1: өнүгүү болот. Эми бир суроо сурайын да, мынакей бул жерде аксакал отурат, Кубанычбек байке. Нурлан дагы ушу табият табият деп айтып атасыңар да, табиятты сактоо кандай болуп атат? Табияттын байлыгын сактоо. Айта бериңиз.
0: Табиятты сактоо мен жанагы айтып өтпөдүкпү? Мен өзүм бала кезимде экология боюнча бүткөнбүз. Ал жерде азыр Адил Мырза жаратылыш парктын директору. Дайыма ошол жерде биздин айылда Жекшенбай экебиз бар, Жаныбек деген инибиз бар. Ошол жатаканалар бар. Алардын дагы ошол жатаканалар менен ошо ат менен конный турда коебуз. Дайыма ошол мен бир жумада бир жолу балдарга сүйлөшүп, ошол жерден чыгып аткан жанагындай пластмассовый бөтөлкөлөрдү экологияны карап, анан дайыма ошол жаратылыш парктын директоруна дагы дайым айтам, биягын мындай кылалы, тиягын тазалык кылалы, ошол жерге туалет уюштуралы. Мына өткөндө Атыркүлөжө аталар барып кетишти, баардыгы айтып атышат, ушунчалык жаратылыштын ушундай тазачылыгы ушунчалык аябай суктандырды. Ушунда тазачылыкты аябай жакшы карайт экенсиңер деп ушунчалык мен дагы ушунчалык суктанып калдым. Көбүрө жерге барганда
1: карагай абдан кооз экен. Карагайга тийбейсиңерби?
0: Карагайга мен
1: штраф барбы?
0: Штраф мындай да. Жанагандай мен буга чейин 4 жыл болду жерди алганыма. 4 жылдан бери мен сразу эле ошол жаратылыш парктын директоруна айткам. Мен баргандан кийин менин турган жерден эч кандай карагай тартууга уруксат берсеңер да мен уруксат бердитпей. Себеп дегенде ошол жерден жаратылышта ошого чейин союз убагынан кийин көп ушундай бир көк карагайлар кыйылып кеткен убактылар болду. Азыр уруксат менен бирдиткенге шыгылып жолтоо кылып атабыз.
1: Эл отун менен кандай камсыз болот? Газ жете элек аяка.
0: Эл отун болгондо ал боюнча дагы бир маселелер бар. Анан бул естественный бул боло турган нерсе. Бул деле бир бала туулуп атат, бир бала бир киши өлүп атат. Анан ал естественный бул эме болуп атпайбы? Жаратылыштагы ошо карагайдын арасында четинен көчөттөр чыгып атат. Арасынан тиги куурап калган убактылар көп. Анан өткөндө Ажы Мырзага айттым. Ошол тазалап туруш керек деп
1: атам. Эл эмне менен жагат отту?
0: Этти көмүр алышат.
1: Көмүр алышат. Негизинен э?
0: Негизинен көмүр алышат.
1: Анан
0: андай карагайга биз азыр андай мурдагыдай болбой калган.
1: Тутандырганга жана кураган отундардан алат.
0: Кураган отундарды
1: токойдун ичинен алабы?
0: Токойдун ичинен жанагындай бир отунга, отундукка деп беришет. Жаратылыш парк.
1: Кубанычбек байке. Кадимки шабдан-шабдан болгондо кеминдин нар жагына жылкыны чыгарып койду берки чоң суудан өткөрбөй коюптур. Эмне үчүн?
2: Ошо табиятты коргош үчүн да.
1: Ушу сөздү уктуңуз беле?
2: Ооба.
1: Эмне үчүн ушинткен ыя? Кантип коргойт аны?
2: Эмнесин кое бериптир, эмнесин кое, кайсы малды коюп, кайсы малды кое берип коюптур бул.
1: Анда укпаптырсыз. Койдун туягы курч болот дагы чөптү талкалап таштайт деп койду беркөйүшкө багып жылкы асыл мал болот, жылкы тоонун башына чыгып оттойт деп жылкыны көйүшкө чыгарыптыр да. Бул шабдандын мыйзамы болгон. Ошон үчүн жанагы кооздук ошон үчүн сиздерде сакталып калды. Ошон үчүн жанагы мелмилдеген горизонт менен мелмилдеген жана карагайлар, карагай чер ушунун баары сакталып калды да. Эски капыр жүргөн жерде ширбини кошотой. Өзүңүз билесиз, туурабы? Бул бир сөз да. Сизге рахмат. Эми жанагы ишиңиздерде Нурлан Алтаевич ийгилик болсун. Дагы азыр өз кезегинде кайра суроо берем. Атыркүлөжө, мына ушул жерди көрүп келдиңиз. Эми сиздердин бекер эле кызматташпашыңыздар керек да. Ушундай комплекстер аркылуу эл ичиндеги ушундай бир баалуулуктарды сактаган, элдин алдындагы прогрессивдүү адамдар, коомдор менен иштешсеңиз болобу? Дагы эмне пландарыңар бар деп суроп атам да.
3: Болот албетте. Мен негизи эле бул кыргыз элинин руханий байлыгынын туу чокусу бул Манас эпосу деп Чыңгыз атабыз айтып келет, айтып келген. Туу чокусу чынында эле ошол Манас эпосундагы жанагы Көкөтайдын ашын эле алсак, эмне деген мына азыр ички саясат, сырткы саясат деген атайын министрликтердин структурасы бар. Ошол эле кезде ошол жанагы биз азыр оңго жол деп аткан саясаттын баардыгы ошол Манас эпосунда өзгөчө ошол Көкөтайдын ашында камтылат да. Мен ошондой жерлерди көрүп, ошол эпоско таянып жана эпоско дагы биз аябай басым жасап атканыбыздын негизги максаты ошол улуттук баалуулуктар, улуттук наркыбыздын баары ошол Манас эпосунда камтылган да. Мына ушул көк мынакей ала куш жайлоосуна барып, мына Нурлан мырзанын этно комплексинен кадимкидей тамак ичип бир кеңири мындай сүйлөшө алдык да. Мына жанында отурган аксакал атабыз дагы ошол жерден бата берип, мына чогуу иш чара өткөздүк. Мен ошондон кийин буга чейинки максатым мындай эле да. Ар бир ушундай бир кыргыздын ушундай керемети бир көз жоосун алган жайлоолорунда ушундай этно комплекстерибиз көп Кыргызстан боюнча. Мына ошолордун ар биринде Манастап уран чакырса, жана кыргыздын зоот кийимин ошо кыргыз жигиттери Манас атабыздын бир элесин берип, ар бир ошол чет өлкөлүк келген биздин туристтерге көргөзүп турса, биздин жана улуттук демдин дүйнөлүк бийиктикке чыгат беле деген бир чоң максатым бар да. Мына ар бир иш жүргүзгөндө, мына былтыр барып дагы ошол кичине максатыма жетпей калгам. Себеби ал айылдын бирден бир дагы ошол элдин тиричилик кылганы ар бир үйдө ошол туристтерге баягы арендада ат берилет экен. Ат жагы жакшы экен ушу силер жактачы. 100 десе 100 ат чыгат экен, 80 десе 80 ат чыгат экен. Былтыр ошо 50-дей алып менен чыкканбыз. Ошол жагын мага абдан жагып атат да. Мына башка региондорду сурап ошо максатыбызды жанагы Манастын 40 чоро кийимин кийгизип алып, Манаста уранып атты мингизип 40 урун желегин көтөртүп деген максатты мына бул чөйрөнүнөн дагы биз 40 атты таба алган жокпуз. Чынында эле аябай издендим, бардык жерлерине бардым. Ошол жер мага жакканы айылда ошончо ат бар экен. Айыл ошону менен тирилик кылат экен. Анан менин мына ошол Нурлан мырзага жолугуп, мына ошолку 8 июнда өткөзгөн иш чарадан кийин бир жакшы бир ой келип, ошол көндөмө уктабай калдым Нурлан мырза. Ошол 40 чоронун кийимин ошо жерге дагы даярдап, мына азыр туризмди мына тарткан турасыңар. Туристтер көрсө, биз башка эле кийим менен кызыктырып атабыз. Башка эле мына күнүмдүк биздин ата бабаларыбыз кийип келген кийимди кийип алып чыкканда, мына биз бир эле жол иш жүргүзүп аткан жерибиз жок. Бизди көргөн туристтердин тим эле суроосун сурап агыла. Тим эле доллар берип бир кийип чыгалычы деген суроолорун өзүбүз көп болуп жүрөбүз. Анан силердин мынакей ошондой жайлоого, ошондой кыргыздын улуттук философиясы камтылган боз үйдө кыргыздын кийимин кийген, кыргыздын тамагы даярдалган жерде ошол Манас атабыздын 40 чоросу турса, өтө бир улуттук бир баалуулугу даңазаланмак да. Ошондо биз чет өлкөгө улуттун жүзүн, кыргыздын жүзүн көргөзө алмакпыз деген. А 40 ушул максатыма кантип жетем деген ой дагы эле чечилбей келатат. Оюм дагы токтолбой турат. Анан бир оюмду дагы азыр бул иш чара бүткөндөн кийин дагы бир кеңеш куралык. Бизде кийим даяр. Бирок бизде ошол ат маселеси, анан ошондой жерибиз жок. Анан мага азыр андай жерди эч ким бере албайт. Сурап деле көрө элекмин. Бирок максатыбызда ошондой бир кыргызды дүйнө жүзүнө таанытта турган этно комплекс болсо деген максатым бар.
1: Рахмат. Мен баргандан келгенге чейин эки тоонун ортосунда Шаракка суу, анан Токой бар экен, тоосунда Каргай бар экен, айдоо жер көргөн жокмун. Эл эмне менен иш кылат? Мал кайда?
0: Бизде туура сөз, туура суроо бериңиз. Бизде бул чөңгөмүндө ушунчалык кенен жер. Бул бир башы мисалы Боомдон башталса, экинчи башы көлдүн тиягы Григоровский ущельеси менен биригет. Ал жерде Союз маалында ошол бул тарабында Ысык Көл району жайлоого чыкчу эле. Тиги казак тараптарынан Алматы областынан жайлоого чыкчу эле. Бул тараптан Канттан баштап почти бир 3 областтын малы батчу эле. Ансы кандай бизде Көгөйрөк деген өзүбүздүн чоң жайлообуз бар. Ал жерде баланча миң деген, 100 000 деген кой баталат аякка. Биздин кереметтүү жанагы айткандай биздин Шабдан атабыз ушунчалык ар бир жерде туура байланганга болгондо, анан жана сиз айтпадыңызбы, биз Шабдан атабыз ушул жерди айдаганга да уруксат берген эмес экен.
1: Наркоюшко.
0: Наркоюшко. Ооба. Бул биздин жердин кыртышын өлтүрөт.
1: Бир жагын айдатыптыр.
0: Бир жагын айдатыптыр. Күнгөй тарабын айдаткан экен дагы, тескей тарабын айдатпаптыр. Анан бул кооздуулук боюнча абдан кенен. Анан ансы кандай биздин мал чарбабыз көзгө көрүнбөгөн ушундай коктук олоктарыбызда чөңгөмдүн бир байлуу элдин
1: тоонун арасында ыңкып жатат, э? Баягы кадимки кыргыздардыкындай, э?
0: Ар бир элдер Кудайга шүгүр чоң кемин элибиз өзүнчө
1: малдын саны көбөйдүбү?
0: Малдын
1: саны көбөйдү. Бул өстүбү койганча. Жок, байлардын эле санын айтып койсоңуз билип алам мен. 10,000 койлулар барбы?
0: 10,000 эмес, 5,000 койлору бар. Миң деп топостору да бар.
1: Миң деп.
0: Миң деп топостору бар.
1: Жылкычы, жылкыдан канча?
0: Жылкылар бир, мен
1: билишимче 20 айгыр үйрү байлаган
0: бар. Барбы? Бар, бар.
1: Анда эл өнүгү калган
0: экен. Бар, арасында бар.
1: Уй баласы барбы сиздерде? Же уясы?
0: Уй баласы, азыр уй баласы бар, бирок топос көбүрөөк азыр. Байларда топос көбүрөөк.
1: Топос эмне киришип берип атабы?
0: Топос дегенибиз
1: эми ал. Эти сатып атат го дейби?
0: Ал эми агылдыга чөп бербейт, аны кайтарбайт.
1: Кармаганга
0: оңой, жеңил. Аны айдап келип эле ошо сатып, көбүрөөк мындай бир киреше жакшы болот.
1: Муралиева, жана сиздин аксакалдардын ичинен эмне кылып атасыңар десем, биз иштеп атабыз, чогулушка барып келип атабыз деп айтып атпайсызбы? Чогулуштан башка эмне кылып атасыңар? Демилге көтөрүп ортого чыккан аксакалдар барбы сиз курулуулардан? Аттарын атаңызчы, канча аксакал бар ошол айылдын ичинде? Мисалы үчүн райондун центринде канча аксакал мындай кылалы деп алдыга чыгып, трибунага чыгып сөз сүйлөп атат?
2: Мынакей, мына Сартбай аксакалыбыз бар, мына мен бар, Курбек Абдыралиевич деген Орлокудагы аксакалыбыз бар. Ар бир айылда бар, ар бир айылда. Ошолор чогулуп турабыз. Сен баягы сунушуң деле бер деп атасың. Мен мага уруксат берсең эми сунуш деле айтып атпаймынбы. Негизде жанагы болгон иштерди айтып атам. Андан чыгарып өткөнкү баягы өзгөрүү катышып бул ким Атүрк айымдын тиги коомдук бирикмеси силерди бергелешип өткөргөн бул инибиз менен чогуу. Ошол тууралуу мен сизге бир кызыбызга бир ыраазычылык айтып коеюн деп атам.
1: Айтыңыз.
2: Себеби ал жерде ошол чоң кеминде өткөн иш чарада баардык тиги Манас атабыздын учурундагы баардык оюн зооктон баштап эмне бүт баары көрсөтүлдү. Мындай чатыга жанакы көкөйдөдүн ашып өткөндөй эле, бирок кичинекей ошол көкөйдөдүн ашындагыдай эле оюн зооктун баары көрсөтүлдү. Анан эми мына бир эки өздөрү сүйлөшүп атпайбы, биргелешип иштешсек, анан мындан ары дагы момундай иш чараларды өткөрсөк. Ушуга мен тим эле толук колдоп кошулат элем ушундай иш чараларга. Анан негизгиси мен өткөндө эле айтпадым, тил маселеси бизде. Тил маселеси бул жана өзүң айткандай же бар же жок болуш маселеси чындап келгенде. Тиги тил болбосо мамлекет болобу?
1: Рахмат. Неме? Дорушуңдарды койсоңуздар бир суроо түшүп туруп угуп коелу аксакал, э? Уруксат бериңиз. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып коюңуз биринчи.
4: Тезирээк айтам, бир маселени айтайынчы.
1: Аты жөнүңүздү айтыңыз, эже. Эже, аты жөнүңүздү.
4: Жолугушуу болгондо бир кыз барып алып жолук салынган кыз экен, энесин үйүнөн кубалап чыгып атыптыр. Байкеси менен мушташып, сотко берип, милицияларды чакырып, анан барып губернаторго жалоба жасап атат. Мени карабайсыңар, менин балам оорулу, мен жалгыз боймун деп. Ушундай кыздарды ар бир айылда аксакалдар, сакалдуу апалар ушу тыйып, ар бир айылдын жоопкерчилигин алсаңар, алсак баарыбыз эле карылар деп ойлоп атам да. Ошол кызга тыюу жок, ошол жерге барып алып энесинин үйүнөн кубалап, мени карылар үйүнө жиберип атат деп эне сыйлап атат. Өзүнүн родная төрөгөн апасы экен. Ал ошо оорулуу баласын чыштап коюп Казакстанда жүрүптүр, Турцияда жүрүптүр, келип алып анан тамды саткыла, мен баламды дарылатам, энесин болсо тетияка баргыла деп Токтогул районунан экен. Ушуну угуп алып ким эле жүрөгүм ооруду, ушунуп тарбиялашыбыз керек баарыбыз. Ушуга көңүл бургулайт.
1: Жооп берип коюңуз аксакал.
2: Мен ошо кечээ күнү ошол жанагы немеден көрүп калдым бул ушул тууралуу. Анан мен деле ушул кишиникидей. Негизи баягы 40 үйдөн тыюу деп коет эмес 40 кыз. Башынан ушу таалим тарбияны ата эне деген жакшылыгай бериш керек. Себеби тарбиянын башаты үйдөн башталат. Мектепте бир 5 саат болсо, калган иштин баары үйдө өткөрүлөт. Эми эмне кылабыз? Баягы эл болгондон кийин мындайларды чыкпай койбойт экен. Өзгөчө азыркы мезгилде бираз кишилер ошо аша чаап аткандар болуп атат. Мен дагы кантип таң каласың да ушу энесин үйдөн кууп чыгып мен кирем деген кыз баягы чыккан кыз чийден чыгары деп коет эмес кыргызда. Мына ошол немени колдонуш керек ошол жердеги аксакалдар чогулуп.
1: Турайдас. Эки көрсөтүү ушу боюнча кыска.
3: Туура, ушул негизи ушул ката салт нак насилистен алыстап кеткенибизге байланыштуу мына ушундай көйгөйлөр болуп атат. Ошон үчүн дагы рахмат сизге кайрылганыңызга. Ар бир тарбия башатында эне турат. Эне ошо кенедей кезинен баштап туура тарбия берсе бүгүнкү күндө ушундай көйгөй болбойт эле деп айтат элем.
1: Рахмат, Турлаган Таш. Урматтуу коноктор, сиздерге рахмат. Эми биз сиздер элдин арасынан келдиңиздер, элдин аймактары деп туруп биз сиздерди эфирге чыгарып атабыз. Албетте көптү күрсө көл, эгер эл колдосо бүгүнкү жол сөзсүз ишке ашыш керек. Азыркы койгон максат иштериңиздер ишке ашсын. Саламатта болуңуздар.
5: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
6: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
7: Бишкекте саат 15.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Орозбеков федералдык иш-чараларды өткөрүү учурунда коопсуздукту камсыз кылуу боюнча координациялык штабтын кеңешмесин өткөрдү. Жыйында мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине, 6-чы дүйнө өлкөчмөндөр оюндарына жана башка маанилүү эл аралык иш-чараларга даярдык көрүү жана өткөрүү учурунда коопсуздукту камсыз кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер, ошондой эле өзгөчө кырдаалдардын жана окуялардын алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалыматтар угулду. Адилет Орозбеков бул эл аралык иш-чараларга тартылган бардык министрликтердин, ведомстволордун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, ар кандай тобокелдиктерге жана коркунучтарга тез арада жооп кайтаруу үчүн комплекстүү чараларды көрүүгө милдеттүү экенин баса белгиледи. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана байкоочу мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттары менен аналитикалык борборлорунун медиа форуму ШКУ мейкиндигинде маалыматтык коопсуздуктун пайдубалын бекемдөө, интеллектуалдык кызматташтыкты тереңдетүү жана элдин ортосундагы достуктун алтын көпүрөсүн куруу жолундагы маанилүү кадам. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков аталган медиа форумдун ачылыш аземинде билдирди. Анын айтуусунда уюмдун алкагында маалыматтык жана интеллектуалдык кызматташтыкты мындан ары чыңдоо маанилүү.
1: Бүгүн биз маалымат жана технологиялар үстөмдүк кылган доордо жашап жатабыз. Маалымат секунданын ичинде дүйнөнү кыдырып чыгат. Ошондуктан коомдук пикирди калыптандырууда жана өлкөлөр арасындагы ишенимдүү мамилени коопсуздукту сактоодо жалпыга маалымдоо каражаттары менен эксперттик борборлордун жоопкерчилиги абдан жогорулады. Бүгүнкү күндө маалымат элдин аң сезимин жана мамлекеттердин келечегин калыптандыруучу эң таасирдүү жана кубаттуу курал. Дал ушул себептен аналитикалык борборлордун терең илимий изилдөөлөрү менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын ыкчамдыгын, тактыгын жана калыстыгын биримдиги замандын негизги талабы болуп калды. Сиздердин ынтымактуу эмгегиңиздер маалыматтык манипуляциялардын жана чындыкка дал келбеген жаңылыктардын агымына каршы бекем калкам сыяктуу болот. Ошол калкандын арасында коомчулукка жана бир гана текшерилген фактылар, бир гана ишенимдүү чындык жетет деп ишенем.
0: Эске салсак, Аларча мамлекеттик резиденциясында Шанхай кызматташтык уюмунун жалпыга маалымдоо каражаттары жана аналитикалык борборлор форумунун пленардык жыйыны өтүүдө. Катышуучулар цивилизациялар аралык диалог, маданий алмашуу жана заманбап технологиялардын ролу тууралуу пикир алышууда. Иш-чарага 300 жакын чет элдик жана атамекендик жалпыга маалымдоо каражаттарынын аналитикалык борборлордун өкүлдөрү катышууда. Авиакомпанияларга борттогу орундардын санынан ашык авиа билет сатууга тыюу салынганын жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин басма сөз кызматы кабарлады. Эреже жүргүнчүлөрдүн укугун коргоо максатында киргизилген жана Кыргызстандын ичинде, ошондой эле андан тышкаркы коммерциялык каттамдарды аткарган бардык атамекендик жана чет өлкөлүк авиакомпанияларга тиешелүү деп айтылат билдирүүдө. Учак мажбур түрдө аз сыйымдуулуктагы учакка алмаштырылган учурда компания жүргүнчүлөргө тандоо сунуштоо милдеттүү. Кардардын макулдугу менен гана мүмкүн болгон жакынкы каттам менен жөнөтүп, билеттин баасын толугу менен кайтарып бере алат. Нарын облусунун милиция кызматкерлерине жаңы кызматтык автомашиналар берилди. Кызматтык унааларды берүү участкалык кызматкерлердин материалдык техникалык базасын чыңдоого, кызматтык милдеттерин натыйжалуу аткаруусуна шарт түзүүгө жана калкка ыкчам жардам көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган. Тоң районунун Каратала айылында 275 орундуу заманбап жаңы мектеп салынды. Билим берүү мекемесинин курулушу 2024 жылдын октябрь айында башталган. Учурда курулуш дээрлик аяктап, сырдоо, тазалоо жумуштары аткарылууда. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, жалпы наркы 236 миллион сомду түзөт. Жаңы мектеп 2 кабаттуу 3 блоктон турат. Анда заманбап окуу класстары, лаборатория, китепкана, ашкана, жыйындар залы, эмгекке үйрөтүү кабинеттери жана спорт залы каралган. Имараттын жалпы аянты 2980 чарчы метрди түзөт. Арслан Бабка жыл сайын дүйнөнүн 4 бурчунан жана өлкөнүн ичине миңдеген туристтер агылып келүүдө. Бул аймак өзүнүн кайталангыс жаратылышы, дүйнөдөгү эң чоң жаңгак токою жана кооз шаркыратмалары менен саякатчыларды өзүнө тартууда. Бийиктиги 30 метр болгон айтылуу арстанбаптын шаркыратмасы барган адамды өзүнө тартып алат. Бул ирет коңшу Өзбекстандан келген туристтер дагы жаратылыштын мына ушул чыныгы кереметине суктанууда.
2: Бул жердин жаратылышына сөз жок. Өзгөчө таза абасы жакты. Абдан сонун кылып эс алып жатабыз. Кийинки жолу тааныштарыбызды дагы чогуу алып келебиз.
3: Таанышыбызды, карындашыбызды. Ташкент шаарынан келдим. Ташкент Юнусабад деген.
4: Мен Ташкент шаарынын Юнусабад деген жеринен келдим. Мындан 4 жыл мурун келгенибизде мына азыркыдай шарттар жок эле. Азыр эс алуучулар үчүн заманбап шарттар түзүлүп калыптыр. Учурдан пайдаланып эки өлкөнүн тең президенттерине рахмат айткым келет.
3: Рахмат айтам.
5: Мазак эле мен Арслан болуп келип, ойноп.
6: Арслан бабка жыл сайын сонун маанайда эс алып кетебиз. Быйыл дагы ошол сонун көз ирмем кайталанып жатат. Өзгөчө мага бул жердин шаркыратмасы жагат.
5: Дам алып кетамиз.
0: Коңшу Өзбекстандан келген туристтердин айтымында акыркы жылдары Кыргызстанга саякаттоо популярдуу багыттардын бирине айланды. Алар муну эки өлкөнүн ортосундагы алаканын бекемделип, чек ара бекеттери үзгүлтүксүз иштеп калгандан кийин кирип чыгуудагы тоскоолдуктар жоюлганы менен байланыштырууда. Мындай оң өзгөрүү өзбекстандык саякатчылардын Кыргызстандын өзгөчө Жалал-Абадтын кооз жаратылышын тандап, эс алышына толук мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө. Эс алуучу Маликахан Хасанова аймактын кооздугуна суктануусун жашырбайт.
2: Мен Өзбекстандан келдим. Арстанбаптын кооздугуна суктанып жүрөбүз. Туристтер үчүн да шарттар дагы да жакшырып жатыптыр. Эки өлкө мурунтан эле дос болуп келген. Акыркы учурда ошол ынак мамиле кайра жанданып, Өзбек кыргыз алакасы кайрадан жандагандыгына кубанып жатабыз. Рахмат баарыңыздарга.
3: Болуп калабыз. Силерге рахмат.
0: Жалал-Абадтагы туристтер көп барчу жайларда инфраструктуралык шарт да жылдан жылга жакшырып жатат. Эс алуучу жайлар, мейманканалар, конок үйлөрү көбөйүп, жолдор оңдолуп, тейлөө кызматынын сапаты да жогорулады. Мунун баары ички жана четтен келген туристтер үчүн ыңгайлуу болуп, Дубандын туризм багытындагы дарамети өсүүдө.
7: Биздин Өзбекстандан келген туристтер аябай көбөйдү. Мына 2 жыл аралыгында алар табиятыбызга суктанып, мына таза сууларыбыз боюнча жакшы ойлорун айтып кетип атышат. Жылдан жылга өнүгөтөбүз деп ойлоймун. Келген адамдар көп, алар дагы коңшу өлкөлөргө айтып, тааныштарын жиберип, ушинтип келип атышат Өзбекстандан. Кандай десем, ортодогу ынтымакчылыктын белгиси деп ойлойм.
8: Өзүңөр азыр көрүп тургандай эле көбүрөөк коңшу Өзбекстандан туристтер келип атат. Буга себеп азыр өзүңөр байкап турасыңар. Бүт бардык посттор ачык. Анан 24 саат өтсө да болот экен, көбүсү айтып атат. Ошол жагынан дагы бизге анча пайда болуп атат. Мындай бизде деген кымбат цена жок негизи. Аларга дагы жагат. Ценасы дагы туура келет.
0: Кыргыз өзбек алакасы жаңы дем менен жанданганы ар тараптуу карым катыш бекемделди. Эң эле биринчи алака жакшы нукта өнүгүп жатканы, өлкөгө туристтер арбын каттай баштаганынан билинип жатат, дейт Ноокат районунун тургуну Шермамат Баргыбаев.
9: Көп эле эс алуучу жайларга барсаң, мына кошуна Өзбекстандан келген меймандар көп. Эми мына кошуна мамлекеттер менен болгон мамилебиз жакшы, Кудайга шүгүр. Ошол адамдардын келип кеткен карым катнаш тууралуу эле мындай байкасаң болот да. Коңшу өлкөлөр менен болгон мамилебиздичи. Биздикилер барып атат, алар келип атат, Кудайга шүгүр.
0: Белгилей кетсек, 50 миңден ашуун калкы бар Арстанбаб ата айыл аймагына жыл сайын 100 миңге жакын турист келет. Акыркы жылдары бул жерге чет өлкөдөн келген меймандардын саны кыйла өстү. Алардын басымдуу бөлүгү мына ушул коңшу турган Өзбекстандан келген меймандар болууда. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, эртең 28 июлда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Талаш жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34. Баткен, Ош, Жалал-Абад, Дубандарында түнкүсүн 21-26 болсо, күндүз 34-39 градус болот. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 17-19 болсо, күндүзгү жогорку температура 33-35 болот.
10: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, халктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бириге өнүгөлү.
0: Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбеби Үсөнова. Улуттук өнүгүү программасындагы өкмөттүк акселераторлорду ишке ашыруу жумуштары активдүү жүрүп жатат. Бул демилге мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу, бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагындагы дагы 2 реформаны ишке ашыруунун жыйынтыктары чыгарылды. Өлкөдө быйыл ар кандай социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө багытталган 9 реформа башталган. Алардын экөө боюнча коюлган максаттарга толугу менен жетишилди. Бул ирет дагы 2 реформанын жыйынтыгы чыгарылды. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени толугу менен санариптик форматка өткөрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул өзгөртүү жарандардын убактысын үнөмдөп, мамлекеттик кызматтарды алууну кыйла жеңилдетет. Буга чейин санитардык китепчени алуу узартуу үчүн жарандар бир нече мекемеге кайрылып, кагаз документтерди чогултууга жана кезек күтүүгө аргасыз болушчу. Санариптик форматка өтүү менен бул процесстер этап-этабы менен электрондук системага көчүрүлүп, маалыматтар автоматтык түрдө тиешелүү мамлекеттик органдар арасында алмашылат. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени санариптештирүү боюнча реформа башталып, документтин электрондук форматын түзүү иштери жүргүзүлдү. Анын негизинде санитардык китепче санарип клиника маалыматтык системасына жана түндүк мобилдик тиркемесине интеграцияланат. Түндүк ачык акционердик коомунун саламаттык сактоо жана социалдык коргоону санариптештирүү департаментинин директору Чыңгыз Бексултанов белгилегендей, санитардык китепчени санариптештирүү аркылуу документ жоготуу, жасалмалоо жана кайрадан калыбына келтирүү сыяктуу көйгөйлөр азаят. Мындан тышкары жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөр тезирээк жана жеткиликтүү болот.
11: Ишкананын өкүлү ошо ЦКСНге барып, ал жерден мурда ЦКСНге барып, ал жерге списокту берип жүрчү. Ошол ким кандай адамдар ошол санитардык мындай китепчени алыш үчүн медосмотрдан өтүү боюнча. Анан списокту бергенден кийин ошол ишканада иштеген же мектепте иштеген адамдарыбыз ошол поликлиникага барат, ал жерден медосмотрдан өтөт. Мисалы үчүн флюорография, рентген жасап коюшчу. Андан кийин ошол лабораторияга барып, канды тапшырып, мисалы үчүн ал жерден лабораторийдик анализдерди алып жүрчү. Мисалы үчүн жөөп барып жүрчү да, результаттарды алып алыш үчүн, мисалы үчүн анын кагаз түрүндө ошо поликлиникага тапшырып койчу,
12: кезекке турчу.
11: Бул уже үчүнчү жолу болуп атабы. Анан ошо ЦКСНге барып, ошо адамдарыбыз, медосмотрдон өткөн адамдарыбыз ал жерде санитардык минимум деген мындай кандай десем, ЦКСНдин өкүлдөрү, санврачтар, алар айтып беришет да, ошо санитардык нормаларды кандай сакташ керек, ошо вирустук мындай эмелер жукпаш үчүн эмне кылыш керек, айтып беришет да. Анан ошол кандай десем мындай курс деп коелук, бир күндүк курсту өткөндөн кийин анан ЦКСН эмеге жазып койчу, ошол санитарный минимумдан өтүп калды депчи. Анан ошол адам ошол кагаз менен кайрадан поликлиникага барат, ошол китепчеге кол койгонгочу. Ошол врачтар кол коет, анан мөрдү басат, мына 5 жолу барып жүрчү да. Эми адамдарыбыз бир жолу поликлиникага барыш керек, ал жерге санариптештирүү мүмкүн эмес, себеби адам келиш керек, өзүн көрсөтүш керек, рентгенди өзү алыш керек мисалы үчүнчү. медосмотрдан өткөндө врачтар аны карайт. Бүт анализдердин анан тапшыруу үчүн лабораторияга барып калат. Ал жерге деле эми канды тапшырыш керек да. Барып келиш керек да. Мына эки эле жолу калып калды да.
2: Жаңы механизмдин башка артыкчылыгы бардык маалыматтар бирдиктүү электрондук реестрде сакталат. Жарандар кагаз документ көтөрүп жүрүүгө муктаж болбойт. Санитардык китепченин жарактуу мөөнөтү, медициналык кароолордун жыйынтыгы жана башка маалыматтар санариптик база аркылуу жеткиликтүү болот. Ал эми иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар документтин аныктыгын онлайн режимде текшере алат. Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Назгүл Абамуслимова буларды белгилейт.
12: Бул медициналык кароо эмне себептен өтүш керек? Булар биринчиден өздөрү баягы жугуштуу оорулар менен ооруп оорубайбы деп аныктоо маселеси. Экинчиден алар дагы башка адамдарга жугузбаш керек да ошо жугуштуу ооруларды. Анткени булар деген кызмат көрсөтүп атышат да, көп адамдар менен байланыш болот. Ошон үчүн башка адамдарга жугузбаш үчүн дагы ошондой эле тамак аш тармакта иштегендер, мисалы үчүн алар ошол эле тамак жасап аткан тамагына дагы мындай айтканда, эгер өздөрү жугуштуу оорунун бир алып жүрүүчүлөр болсо, мисалы үчүн алар өздөрү оорубайт, бирок ошо жугуштуу оорунун козгогучтарын алып жүрүшү мүмкүн да. Анан алар мисалы үчүн кир кол аркылуу же кандай бир себептер менен тамакты дагы мисалы үчүн булгашы мүмкүн да. Анан тамакка эгер микроб баягы оору козгогучтары тийсе, андан ары баягы көбөйүп кайта тамак аш улануу учурлары да болушу мүмкүн да. Ошону атайын медициналык кароо өтүш керек. Көп учурда бир жылда бир өтүшөт булар.
2: Санариптештирүү санитардык китепчени тариздөө мөөнөтүн 8 күндөн 4 жумушчу күнгө чейин кыскартууга, баруулардын санын 5'ten 2'ге чейин азайтууга, санитардык китепчелерди жасалмалуу тобокелдигин төмөндөтүүгө, ошондой эле жарандар, иш берүүчүлөр, медициналык уюмдар жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча ыйгарым укуктуу органдар үчүн ыңгайлуулукту жогорулатууга мүмкүндүк берди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев буларды билдирди.
13: Мамлекеттик органдардын биргелешкен ишинин натыйжасында биз эски кагаз түрүндөгү моделден баш тартып, милдеттүү медициналык кароодон өтүүдөн тартып, электрондук медициналык китепчени түзүүгө чейинки бирдиктүү санариптик процессти түздүк. Санитардык китепчени тариздөө мөөнөтү 2 эсеге кыскарып, жарандардын медициналык уюмга кайрылуусун саны азайып, ашыкча кагаз документ жүгүртүү жоюлду жана иш берүүчүлөргө, ошондой эле көзөмөлдөөчү органдарга документтин актуалдуу статусун ыкчам текшерүүгө мүмкүнчүлүк берген ачык айкын мамлекеттик реестр түзүлдү. Мына бул дагы чоң реформа десек жаңылышпайт элек. Бул
2: жаңы система медициналык кароодон өтүүнүн жыйынтыктарын электрондук базада сактоого мүмкүнчүлүк түзөт. Натыйжада санитардык китепченин аныктыгын текшерүү жеңилдеп, жасалма документтерди алдын алуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Ошондой эле иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар кызматкерлердин санитардык абалын ыкчам текшерүүгө шарт түзүлөт. Адистер белгилегендей, бул долбоор мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү боюнча жүргүзүлүп жаткан реформалардын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Санитардык китепченин санариптик форматка өтүшү жарандар үчүн кошумча ыңгайлуулукту түзгөн дагы бир кадам. Бул реформа мамлекеттик кызматтарды заманбап технологиялардын негизинде көрсөтүү, адам факторун азайтуу жана кызмат көрсөтүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. Мындан тышкары, Кыргызстандын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгү жөнөкөйлөштүрүлдү. Бул реформанын негизги максаты жарандарга жана чет элдик жарандарга баалуу кагаздар рыногунун финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин айтуусунда, брокердик эсепти аралыктан ачууда кардарларды идентификациялоо жана верификациялоо процедурасынан өтүү убактысы, санариптик идентификацияны, мамлекеттик маалымат системалары менен интеграцияны жана маалыматтарды текшерүүнү автоматташтыруу аркылуу болжол менен 2 күндөн 15 мүнөткө кыскартылды.
13: Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жөнөкөйлөтү. Аталган реформанын негизги максаты бул Кыргыз Республикасынын жарандары жана чет элдик жарандар үчүн баалуу кагаздар рыногунда финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Бул реформаны ишке ашыруу ар бир жетекчиден жана кызматкерден жогорку жоопкерчиликти, кесипкөйлүктү жана командалык иште талап кылды.
0: 100 күндік цикл форматында ішкі ашырылған реформалар бюрократиялык тосқоолдуктарды тез арада жоюунун жана ведомстволор аралык өзара аракеттенүүнү жакшыртуунун натыйжалуу механизми катары өзүн көрсөттү. Бул тармактык маселелерди ыкчам чечүүгө, убакыттын чакырыктарына чара көрүүгө, ички жана тышкы конъюнктуранын өзгөрүүлөрүнө динамикалуу ыңгайлашууга мүмкүндүк берет деп белгиленген өнүгүү программасында. Урматтуу радио кагармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.

0: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй, тилине да, динине да карабай, баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
0: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйыры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген биздин ушул уңгу жол. Адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
2: Ош областы, административдик борбору Ош шаары, аянты 29200 чарчы километр, калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет: Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай району. Биринчи радионун жыштыгы: Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоң Алай, Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
3: Саат 12:30 Бишкек убактысы боюнча саат 15:30 Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А,

0: A, Hot Bird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын теки айынын 27-си күнгө дүйшөмбү. ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Оодо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Али Шахин.
2: Түркия жаңылыктары.
1: Шаара президент Эрдоган Сирияга карата санкцияларды алып салуу үчүн ортомчулук кылып жатканын айтты. Сириянын президенти Ахмед Шаара Сауд Аравиясы менен Түркия өткөн жылы өз өлкөсүнө каршы санкцияларды алып салуу боюнча ортомчулук кылууга аракет кылганын жана президент Режеп Тайип Эрдоган да бул маселе боюнча АКШ багытында аракет кылганын билдирди. Президент Шаара Катарда жайгашкан Ал Жазира телеканалына маек курду. Шаара АКШнын президенти Дональд Трамп Сирияга каршы санкцияларды алып салуу процессинде маанилүү ролду ойногонун жана Сауд Аравиясы менен Түркияда ортомчу катар иш алып барганын белгиледи. Хаканфидан буунун башкачысы Гутериш менен Кипр, Сирия жана аймактык маселелерди талкуулады. Түркиянын тышкы иштер министри Хаканфидан жекшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутериш менен телефон аркылуу аймактык окуяларды талкуулады. Түркиянын дипломатиялык булактарынын маалыматы боюнча Фидан менен Гутериш буунун башкы катчысынын Сирияга жана Кипр аралына болгон сапарларынын алкагында аймактык окуяларды талкуулашты. Буунун башкы катчысы Антони Гутериш жекшемби күнү Сириядагы Израилдин укук бузуулары боюнча кеңири отчет коопсуздук кеңешине ушул айдын аягында бериле турганын билдирди.
2: Дүйнө жаңылыктары.
1: Иран АКШ менен сүйлөшүүлөргө эч кандай шарт жок экенин билдирди. Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Исмаил Бакай АКШ менен билдирүүлөрдү алмашууну улантып жатышканы менен сүйлөшүүлөр үчүн шарттар учурда жок экенин, анткени Вашингтон аскердик аракеттер менен дипломатияны бузуп жатканын айтты. Австриянын ORF телеканалына берген маегинде Бакай Ирандын артыкчылыктуу багыты сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү эмес, анын эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана элин коргоо экенин билдирди. Биз билдирүүлөрдү алмашып жатабыз, бирок азыркы артыкчылыктуу багытыбыз Ирандын эгемендүүлүгүн коргоо, деди ал. Бакай Вашингтонду сүйлөшүүлөрдүн шарттарын бузду деп айыптап, АКШнын акыркы чабуулдарын Тегеран менен мурда түзүлгөн келишимдерди бузган мыйзамсыз согуш деп мүнөздөдү. Араб Лигасы жакынкы чыгыш кыйроо чекитине жакындап калганын эскертип, Трампты чара көрүүгө чакырды. Араб Лигасынын башкы катчысы Набил Фахми АКШнын президенти Дональд Трампты Израилдин палестиналыктарга карата саясатын ооздуктоого чакырды жана жакынкы чыгыш кыйроо чекитине жакындап калганын эскертти. Фахми Палестина маселесиндеги туңгуюк жана этиятсыздык менен күчөп бараткан абалдан улам аймак өтө кооптуу чекитке жеткенин айтты. Ал Трампты Израиль өкмөтүнүн экстремисттик амбицияларын ооздуктоого, мыйзамсыз конуштарды кеңейтүүнү токтотууга, 2025 жылга чейинки Газа тынчтык демилгесин колдоого жана оккупацияланган Батыш Сириядагы Израилдин чабуулдарын токтотууга чакырды. Фахми ошондой эле АКШ менен Ирандын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жана сүйлөшүүлөргө тез кайтып келүүгө чакырды. Сирия Ливандагы жаңжалга аскердик кийлигишүү ыктымалы четке кагууда. Сирия Израилди да камтыган кеңири аймактык жаңжалга карабастан коңшу Ливанга түз аскердик кийлигишүүдөн баш тартты. Сириянын президенти Ахмед Аш-Шаара Ал Жазира телеканалына берген маегинде сириялык аскерлер чек арадан өтпөй турганын, бирок Дамасктын Бейрутка көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берүү үчүн бир нече аскердик эмес көзүрлөрү бар экенин билдирди. Аш-Шаара Ливандагы туруксуздук Сирияга да жайылып кетиши мүмкүн экенин эскертип, ошол эле учурда мамлекеттин көзөмөлүнөн тышкары курал жарактар бүткүл аймакка коргунуш келтирерин баса белгиледи. Ал Ливан өкмөтүнүн укук коргоо органдарына, курал жарактарга жана согуш жана тынчтык боюнча чечимдерге карата өзгөчө ыйгарым укугу болушу керектигин айтты. Франция менен Испанияда токой өрттөрү кеңири масштабтуу эвакуацияга алып келди. Түштүк Европаны каптаган кыйратуучу жалын дубалы Франция менен Испанияны кыйраткан тарыхый токой өрттөрүнөн улам 325 миңден ашык адамды үйлөрүн таштап кетүүгө мажбур кылууда. Франциянын түштүк батышында болуп көрбөгөндөй жалын булуту туруксуз шамал жана чагылган жаратып, катуу жалынды Бордо метрополитен аймагына карай айдап жатат. Ал эми 40 градус ысык кризисти ого бетер күчөтүү коркунучун жаратууда. Өрттөн 2 француз өрт өчүрүүчүсү жана 1 испан жараны каза болду. Италияда кризис жээ күзөт топторун 400 туристи деңиз аркылуу эвакуациялоого мажбур кылды.
2: Спорт жаңылыктары.
1: Түркия Бразилияны жеңип, улуттар лигасында алтын медалга ээ болду. Түркиянын аялдар улуттук волейбол командасы Кытайдын Макао атайын административдик аймагында Бразилияны 3-1 эсебинде жеңип, эл аралык волейбол федерациясынын волейбол боюнча улуттар лигасында 2-нчи чемпиондугун жеңип алды. Чыгыш Азия оюндарынын куполундагы бул жеңиш Түркиянын 2024 жылдагы Париж олимпиадасында Бразилиядан коло медалга утулуп калган үчүн өч алуу болду. Бул жеңиш ошондой эле башкы машыктыруучу Даниэле Сантереллинин 2023 жылдан берки 3-чү алтын медалы болду. Президент Режеп Тайип Эрдоган коомчулук арасында Тордун ханышасы деп аталган команданы куттуктоо үчүн телефон чалып, алардын тарыхый жетишкендигин жана Түркияга алып келген сыймыгын жогору баалады. Бул жеңиш Түркиянын эл аралык волейбол аренасында алтын доорун дагы бекемдеди. Урматтуу каармандар, ТРТ'нин кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн акыркы маалыматтарын уктуңуздар.
3: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
4: Урматтуу каармандар, бүгүнкү программабызды Анкаранын Гөлбашы районунда жашаган кыргыздардын бийчи кыздарына сертификат тапшыруу аземине бөлдүк. Анда бир канча маектешүүбүз болгон, ошол маектешүүлөргө кулак салыңыздар.

0: Эң оолу Анкаранын Гөлбашы районундагы Ак Калпак билим берүү жана маданият уюмунун төрагасы Мошал Күвен мырзанын сөзүнө орун берели. Мошал мырза, саламатсызбы? Анкаранын Гөлбашы районунда жашаган кыргыздардын балдары кыргыз бийлерин үйрөнүп сертификат алышты. Сертификат тапшыруу аземине кимдер катышты? Балдардын кызыгуусу кандай болуп жатат? Шыктуулар көп бекен?
1: Түркиянын Анкара борборунун Гөлбашы деген районунда жашаган биз кыргыздардын Гөлбашы кыргыздар Ак Калпак маданият жана билим берүү коомдугу деген бир коомдугубуз бар. Бул коомдук районунда жашаган кыргыз балдарга кадимки кыргыздын улуттук оюндарыбызды бийлерин үйрөтөлү деп бир курс ачтык эле май ай ичинде. Ал курсубузду бүткөзүп, июнь айынын 20-сы курсиерлерибизге бир сертифика иш чарасы өткөздүк. Сертификат иш чарасыга районун акими, мэрдин биринчи орун басары, айыл өкмөтү, анан коомдуктардын темсилчилери, Гөлбашыда жашаган кыргыздар, Гөлбашында жашаган түрктөр дегендей көпчүлүктүн катышы менен гана жакшы бир иш чара өткөздүк. Буюрса бул бир үйрөтүү иш чарабызды дагы илгери айларда дагы баштатабыз. Куда буюрса мектептер ачылгандан кийин дагы неме бул курсубузду баштатабыз. Иншалла мындан кийинки курстарыбызга да балдарыбызды катыштырып, кадимки түрк дүйнөсүнүн бийлерини, казактын бийлерини, кыргыздын бийлери, өзбектин, түркмөнүн бийлери, түрктүн бийлери дегендей бүт улуттук бийлерди балдарыбызга үйрөтүп, анан кийин коомдуктун атыга гана жаштарыбыздан бир группа чыгарышты максаттайбыз. Ал группабыз мындан кийинки да тиги маарекелерде, мындай маданият күндөрүндө кыргыздын бийлерини бийлеп берет деп гана үмүт кылабыз. Биз муну бир эле өзүбүз эмес, буякта мэрлик менен, Гөлбашынын акимдиги менен жана бизге жардам берген коомдуктар менен бирге өткөзөбүз.
0: Бий менен эле чектелип калбастан комуз жана башка чыгармачылыктарга да балдарды тартасыздарбы? Анткени балдардын айрымдары бийге шыктуу болсо, башкасы музыкага, сүрөткө шыктуу болот эмеспи? Ошого жараша кеңейтесиздерби?
1: Ооба, туура айтасыз. Ар баланын, ар инсанын шыктары башка болот. Биз бир эле бий эмес, өткөн жылдары, өткөн айларда комуз курсу да өткөздүк. Бир 15-20 балабызга биринчи деңгээлде комуз курсу үйрөттүк. Алар эми буюрса дагы мектеп ачылгандан кийин мына бул 9-нчу айларда кайра гана комуз курсубуз башлатабыз. Экинчи деңгээлде дагы уста курстар алаттар. Мунун жанында тил үйрөтүү жөнүндө да коомдугубуздун аракеттери бар. Биыл май айына 3-нчү айдан 5-нчү айга чейин 3 айлык Кыргызстан, Түркия, Манас университети менен коомдугубуз бирге бир иш чара чыгарды. Мунда 3 айлык биз гана 500 кишиге онлайн тил курсу бердирдик. Тил курсуга Түркиянын ар бир жеринде жашаган кыргыздар катышты. Түркия сааты менен 7:00 баштап 9:00 чейин 2 сааттан 2 күндөн аптада 4 саат курс бердик. Бул 3 ай сүрдү. Кыргызстандагы Манас университетинин маалимдери тил курсу берди. Аларга да сертификат азыр университет тарабынан даярданып жатат. Сертификатлары жакында колдорго тиет. Мунун жанында биз тиги кадимки ата оюнубуздан ашык ордо оюн үчүн аракет кылабыз. Гөлбашында өзүңүз да көргөнсүз жакшы бир ашык ордобуз бар. Гөлбашы мэри кылып берген. Мунда аптанын 2 күнү Анкарада жашаган, Гөлбашындагы жашаган, анан Анкаранын башка райондорунда жашагандар эсалуу күндөр келип ашык ордо ойнойбуз. Түрктөр да кызыгышып келип, түрктөр да үйрөнүп жатат. Биз муну бир эле өзүбүз эмес, тиги Эскишеерде бир мектеп менен да неме макулдашуу немесиге кол койдук. Эми мына мектептер ачылгандан кийин тиги Эскишеердеги бир мектепке да барып ашык ордо ордону сызып берип, аларга да үйрөтүп, томпой, ашык дегендей материалдарга да жардам берип, ошолор менен да бир иш чара үчүн гана макулдашуу немесиге кол койгонбуз. Ал иш чарабызды алдыбыздагы 2027 жылы баштатабыз. Мында Гөлбашындагы да бирден көп мектептер менен да сүйлөшкөнбүз. Аларга да тиги мектептин бакчасыга ашык ордо сызып берип, бизде мында билген кишилер барып ашык ордо үйрөтөт. Ашык чүкө оюнун үйрөтөбүз.
0: Рахмат, Мошал мырза, ишиңиздерде ийгилик каалайбыз.

0: Кумарайым, Анкаранын Көлбашы районунда жашаган кыргыздар каада салтты унутпай улантууга аракет кылышат. Мына жакында эле кыз балдар үчүн бий курсу уюштурулуп, сертификаттарын алышты. Ал жерде чакан концерт уюштурулуп, сиз дагы чыгарма аткардыңыз. Аларды жакындан таанып жүрөсүз. Вандык кыргыздардын кыздары кыргыз бийлерин үйрөнө алыштыбы?
1: Саламатсыздарбы? Көлбашы мэриясынын материалдык колдоосу, ошондой эле Анкарадагы кыргыздардын маданият жана билим коомунун уюштуруусу менен ошол 2023 жылдан бери Түркияда жашаган вандык кыргыз туугандарыбыз үчүн ар түрдүү темадагы иш чаралар өткөрүлүп келе жатат. Мен дагы ошол 2023 жылдан бери алар менен чогуу иштешип, колумдан келген иш аракеттерди жасап жүрөм. Өткөн айда өткөрүлгөн ошол бий курсу Түркияда жашаган вандык кыргыздарыбыздын жаштар үчүн, балдар үчүн ошол кыргыздын улуттук маданиятын, улуттук өнөрүн улантуу, аларга таантуу максатында уюштурулду. Өтө көп талап болду, катышуучулардын саны да аябай жогору болду. Менин оюмча бул бий темасында өткөрүлгөн биринчи курс болгондуктан өтө биз күтпөгөн жыйынтык болду деп ойлойм. Айрыкча могу жаш балдарга чоң мотивация болду деп дагы айта алабыз, анткени катышуучулардын 80% ушул балдар болду. Өтө чоң бир кубаныч, алар үчүн жаңы бир дүйнө ачылгандай болду деп ойлойм. Анан алардын ийгилиги же болбосо өздөштүрүүсү эми бул убакытка байланыштуу нерсе. Эгер бул курс улана бере турган болсо, жакшы жыйынтыктар болот деген үмүттөмүн.

0: Эзги аттуу чыгармачыл топ түзүп, жетектеп келесиз, андагы иштериңизден кеп сала кетсеңиз. Сиз комуз менен домбыраны бирдей чертип, түрк туугандарга чыгармаларыңызды тартуулап келесиз. Вандык кыргыздарда комуз домбыра чертүүнү үйрөнүүгө ынтызар болуп жатышабы?
1: Рахмат Алмаз аке, комуз кыргыз санатынын төл өнөрлөрүнүн бири. Кыргыз бул дүйнөдө жашаганча комуз дагы жашай берет деп ойлойм. Биз 2023 жылдан бери ушул Ак Калпак маданият жана билим коому жана Эзги академиясынын ортоктош аракети менен Түркиядагы кыргыздарга комуз өнөрүн үйрөтүү үчүн убакыты менен курстарды уюштуруп келе жатабыз. Кызыгуусу жакшы эле, көлө адамга үйрөттүк, ичинде жакшы өздөштүрүп кеткендер дагы бар. Курска кайра кайра келип үйрөнөм, улантам деген кызыгуучулар дагы бар. Айрыкча мен балдардын келишин каалайт элем ушул курска, анткени балдар ушул өнөрдү алып кетүүчүлөр, чын жырчаны улоочулар болгондуктан балдарга өтө басым жасайбыз. Балдардын да кызыгуусу жакшы. Убакыт менен бул нерсе өтө жакшы жыйынтыктар берет деген үмүттөмүн.

0: алып баруучу Бактынур Хорасан айым буларга токтолду. Өзүңүздү тааныштырасызбы?
1: Саламатсыздарбы? Менин атым Бактынур. Бактынур Хорасан. Мен Түркияда төрөлүп өскөн кыргыздардамын. 20 жаштамын. Учурда Анкара Университетинде билим алам. Түркияда саламаттык сактоо тармагында билим алып, өзүмө өзгүлүксүз өстүрүүгө алакат кылчутам. Ванда төрөлүп, бул жерде 12 жыл жашадым. Ал эми акыркы 8 жылдан бери Анкарада жашап атам. Кыргыз тилинде, түрк тилдеринде жана орто деңгээлде инглизче сүйлөйм. Түркияда төрөлүп өскөндүмдөн түрк тилин баарынан жакшы билем.
0: Сиз Вандан Анкарага келген кыргыздын кызы экенсиз. Түркияда кыргыз катары жашоо кандай экен? Түрк калкы бир туугандар деп бооруна тартабы?
1: Балалыгым Ванда кыргыз айылында Улуу Памирде өткөндөн ал жакта кыргыз болуу мага башкача сезилүүчү эмес. Бирок Анкарага көчүп келгенде байкадым. Түркияда төрөлүп өсүп, түрк тилинде абдан таза сүйлөгөн кыргыз кызын адамдар көрө элек экен. Кыргызмын деп айтсам, "Иянда сен бизден экенсиң да" деп жылуу кабыл алышат. Мектепте жана университетте дайыма түрк досторум менен бирге болдум. Алар мени эч качан бөтөндөшкөн жок. Ачыкчылык кыргызча үйрөнгүсү келген жана кыргыз тамактарын даамдап көрүүнү каалаган досторум аябай көп. Түрк элинин бизди эч качан бөлгөнүн көргөн жокмун. Алар бизди бөтөн эмес, чындап эле бир тууган катары көрүшөт.
0: Сиз вандык кыргыздардын иш-чараларына алып баруучу болуп жүрөсүз. Эң акырында бийчилерге сертификат тапшыруу аземинде алып бардыңыз. Сизге бул кесип жагабы?
1: Ван кыргыздардын иш-чараларында алып баруучу болуу мен үчүн абдан кызыктуу жумуш. Кээде толкундан сүйлөдө кыйналсам да, кыргыз кечелеринде алып баруу мен үчүн чоң сыймык. Түркияда өз мединетибизди жашатып, түрк элине таануту жана бул иште менин да салымым болгону мени сүйүндүрөт. Мен да бул иште көп нерсени үйрөнүп, өзүмдү өнүктүргүм келет. Келечекте мындан да жакшы иш чараларында чоң китилер менен иштешким келет.
0: Түркиядан Кыргызстанга саламыңызды, каалоо тилегиңизди айтасызбы?
1: Түркиядан атамекенибиз Кыргызстанга, ал жактагы бардык мекендештерибизге жана бир туугандарыбызга жалындуу салам жолдойм. Кыргызстандагы Рахманкул ханыбыздын уулу Мусабайке ысык салам жолдойм. Мен бул жерде төрөлүп өссөм да, ичимде дайыма ватан асети бар жана эн жакын заманда Кыргызстанга барып, ал көз жерлерди өз көзүм менен көрүүнү аябай каалайм. Кыргызстаныбызга ар дайым тынчылык, чын жүрөктөн ден соолук, бакыт жана амандык тилейм. Кайда жүрсөк да, жүрөбүз дайыма бирге.

0: Бей үйрөтүүчү даткайым Бейшеналиева айымдын маегине кулак салалы. Көл башыдагы кыргыздар менен кандайча таанышып калдыңыз?
1: Саламатсызбы? Түркиянын Анкара шаарында кыргыз студенттери жыл сайын шайлоо өткөрөбүз. Бул шайлоонун негизинде биз кыргыз студенттерин парламенттен тандайбыз. 2025-2026 окуу жылынын төрайымы болуп мен тандалгам. Биз парламент болуп көптөгөн иш-чараларды өткөргөнбүз. Бул иш-чаралардын биринде биз көл башындагы кыргыздардын өкүлдөрү менен тааныштык. Бул өкүлдөр көл башындагы кыргыздар үчүн комуз курсу, смал, көптөгөн курстар ачып турушат экен. Бул жылы би курсун ача тургандыгы жана аларга мугалим керек болгондугу тууралуу билдиришти. Мен өзүмдүн кандидатурамды сунуштап, ошол менен мен көл башындагы кыргыздар менен таанышып калгам.
0: Көл башындагы кыргыздар кыргыз каада салтын улантат бекен. Эмнелерди көрө алдыңыз?
1: Ооба, каада салттарыбызды улантышат экен. Мен муну толугу менен көрө алдым деп ишенимдүү айта алам. Ал жактагы кандаштарыбыз улуттук каада салт өздөрүнүн өзгөчөлүгүн абдан бекем сактап улантып келишет экен. Буга өз көзүм менен күбө болдум. Эң биринчи эле тил маселесине токтолсом, албетте алар башка өлкөдө, башка чөйрөдө жашагандыктан тилинде бир аз өзгөрүүлөр, өздөрүнө гана мүнөздүү диалектилер бар экен. Тили биздин азыркы кыргыз тилине толугу менен окшош деп айта албайм. Бирок ошого карабастан биз бири бирибизди абдан жакшы түшүндүк. Ортодо эч кандай чоң тоскоолдук болгон жок. Кыргызча эле абдан сонун баарлашып жатты. Мындан тышкары алардын меймандостугу да өзгөчө сүйүп тантты. Бизди дароо эле өз үйлөрүнө, төрүнө чакырып, өзгөчө сый көрсөтүштү. Дастуркон үстүнө алардын тамак аш маданиятын да байкадым. Түркиянын жергиликтүү тамактары менен бирге өздөрүнүн түпкү кыргыз даамдарын дагы такыр унутпай үйлөрүндө дайым жасап турушат экен. Ал жерде өзүбүздүн тааныш даамдарды көрүп, кудум өз үйүмдө жүргөндөй абдан жылуу сезимдер болду. Мындан тышкары эң кызыктуусу жана мени сыймыктандырганы алардын улуттук оюндарын сактап калганы болду. Ал жакта кыргыздарга таандык болгон улуу ордо оюнун дагы деле унутпай кадимкидей ойноп келишет экен. Муну көрүү мен үчүн күтүүсүз жана өзгөчө кубанычтуу окуя болду. Муну менен катар эле сырткы маданияты, кийим кечеси да сакталган. Өзгөчө кадимкидей эле башына ак калпак кийип, аны сыймык менен алып жүргөн эркек кишилерди көп көрдүм. Бул көрүнүштү көрүү мен үчүн өтө жагымдуу болду жана алардын кыргыз каада салттарын дагы деле улантып келе жаткандыгы тууралуу чоң бир далил болду деп эсептейм.
0: Би тобуна канча кыз катышты? Алар үйрөнө алыштыбы?
1: Бийге болгон сүйүүм тууралуу айтсам, мен өзүм чыгармачылык бүлөдөн өсүп туулган. Ошол себептен би айтор кичинекей кезимден эле бийлегенди өзгөчө жакшы көрөм. Мектеп курагында ар кандай ийримдерге катышып, өзүмдү ушул багытта издеп баштагам. Бирок муну менен эле токтоп калган жокмун. Бул сүйүүмдү кесипкөй деңгээлге жеткирүү үчүн Бий академиясында 3 жыл бою билим алдым. Ал жактан терең тажрыйба топтоп, талантымды курчуттум десем болот. Тынбай эмгектенүүнүн аркасында дал ушул академиянын өзүндө 2 ирет хореограф, тактап айтканда бий мугалим болуп иштөө бактысы буйрду. Мындан тышкары өзүм окуп жаткан окуу жайымда да атайын бий тобу бар болчу. Ал жакта дагы 2 жыл бою мугалим катары студенттерге сабак берип, жетекчилик кылдым. Башкача айтканда, бий мен үчүн жөн гана хобби эмес, бул менин жашоомдун чоң бир бөлүгү. Ал эми курстун катышуучуларына келе турган болсок, жалпы эсеп менен 25 чукул катышуучу келди. Бул долбоордун өзгөчөлүгү ага тек гана кичинекей кыздар эмес, алардын апалары дагы келишти. Бул мен үчүн абдан чоң сыймык. Эң башкысы жыйынтык бизди абдан кубантты. Катышуучулардын баардыгы кыска убакыттын ичинде бийлерди эң жогорку деңгээлде абдан таза үйрөнүп алышты. Сабактар ушунчалык шайыр, энергияга бай жана эң сонун форматта өттү. Курстун соңунда ар бир катышуучунун көзүндө кубанычты, бийге болгон кызыгууну көрдүм. Максатыбызга толук түрдө жеттик деп ишенимдүү түрдө айта аламын.
0: Даткайым айым, окууларыңызда ийгилик каалайм. Кыргыздын бийин Түркия жергесиндеги кыргыздарга эле эмес, деги эле үйрөнөм дегендин баарына үйрөтө беришиңизге тилектешмин. Урматтуу угармандар, өзүңүздөр күбө болгондой, Түркиядагы этникалык кыргыздар ата салтын унутпай, аны балдарына үйрөтүүгө аракет кылышат. Ылайым кыргыз салты Түркия жергесине жайыла берсин деген тилек менен уктуруубузду аяктайбыз.
2: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн. ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрт, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Кыргызстан. Өздөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол, кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Бирин алыс деп бөлбөй, бирин жакын деп көрбөй, тилине да, динине да карабай, баары кыргыз жараны, бирдиктүү элдин адамы деп ынтымакка чакырган ушул уңгу жол. Кыргыз жараны кылымдык мүдөөсүн уңгу жолдон табат.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер алдыда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу радио угармандар, биринчи радио узуктурууларын улантат. Студияда Талай Гүлчабдарова, режиссердук пультта Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кыргызстанда соңку 5 жыл аралыгында айлана чөйрөнү коргоого, экологияны сактоого өзгөчө көңүл бурулууда. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен акыркы жылдарда ушул Кыргызстандын аймагында жаратылышты коргоонун реалдуу бир багыттарын аныктоо боюнча бир топ иш-аракеттер жүрүп келүүдө. Бул боюнча өлкөнүн жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бир топ иш-аракеттерди жүргүзүүдө. Биз бүгүн мына ушул багытта сөз кылабыз. Деги эле айлана чөйрөнү коргоо, анын алдыдагы келечеги, багыттары Кыргызстандын мисалында биз бул маселени кантип чечип жатабыз. Бүгүн биздин студиянын коноктору менен тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Мусаев Алмаз Мустафаевичти чакырдык. Алмаз Мустафаевич, саламатсызбы? Ошондой эле эколог, инженер, окумуштуу, айлана чөйрөнү коргоонун мыкты кызматкери Айгүл Ырсалиева студияда. Саламатсызбы, Айгүл айым? Анда маегибизди баштай берели, алгачкы сөздү Алмаз Мустафаевич сизге берели. Сиздердин тармактагы бир өзгөчө болуп атат, тапшырмалар көп, аткара турган иш көп дегендей, сөзсүз ушу айлана чөйрөнү коргоо дегенде жашыл мурас долбоору эске келет да. Сиз экөөбүз да ушул студияда маектештик эле жана жашыл мурас долбоорунун алкагында быйылкы жыл алдыга коюлган милдеттер жөнүндө. Андан бери убакыт өттү. Ушул долбоордун алкагында быйылкы иштер кандай жүрдү?
1: Быйылкы иштерден жыйынтыкта элекпиз. Жазгы иштери боюнча, ушул кышкы жазгы иштер боюнча азыр маалыматтар келип атат, 6 айлык боюнча. Бүгүнкү күндө ушул 26 жылга жашыл мурас алкагында 9 миллионго жакын ушул көчөт отургузуу иш пландары мерчемделген. Азыркы күндө ушул жазгы отургузуу иштери жүргүзүлдү. Ушул бир ушул айдын аягы менен биз толук жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү күндө ушул бир 4 миллионго жакын алдын ала маалыматтар боюнча азыр ушундай көчөт отургузуп атабыз. Анан негизгиси бул жерде ушул бул акция жылдан жылга дагы мындай күчтөнүп өзүнүн баягы кемчиликтерин түздөп, кыргызда айтат эмеспи, көч бара бара түздөлөт деп, биринчи отуруу баягы башталган жылдан азыр кийинки жылга чейин жылдары ушул баягы көбүнчө ушул сапатына баа берүү, анан көчөттөрдүн анан мурункудай дагы өтө көп жерге отургузбай ошол чакан жерлерге бирок сапаттуу көчөттөрдү отургузуу. Биринчиден ошол, экинчиден ошол жерде өнүмдүүлүгүн арттыруу максатында коргоо иш чараларын, андан ошо суу менен камсыз кылуу иш чараларын кошо алып кетүү жактары көп ушул жака өнүмдүүлүп атат.
0: Абдан жакшы экен. Алмаз Мустафаевич, бүгүнкү күндө ушул экологияга өзгөчө көңүл бөлүп жатпайбызбы? Айлана чөйрөнү коргоо, экология, мына президент өзү баш болуп ошол жана мисалы Ысык Көлдү ала турган болсок, Ысык Көлдү жана пластик торлордон тазалоо, таштандылардан тазалоо боюнча демилге менен чыгып атат да. Анан бул демилгеге бир гана сиздердин министрлик эмес, башка түзүмдөр да аралашып атпайбы? Ушул жагынан сиздердин мындай аракеттер кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө да бул иштер уланууда да.
1: Эң туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттин өзүнүн ушул жогорку деңгээлде ушул айлана чөйрөнү коргоо маселелерине абдан көңүл бурулуп атат, басым жасалып атат. Ошого байланыштуу бизде ушул көпчүлүгүн ушул баягы өкмөттүн дагы ушул 26 жылдагы иш пландарына, 30 жылга чейинки ушул Кыргызстанды өнүктүрүү пландарында дагы көп пункттар ушул айлана чөйрөнү коргоо боюнча иш чараларды бекитүү иштери камтылганда, ошолордун четинен айта кетсек, ушул ошол эле жашыл мурас, ошол эле Ысык Көлдү сактоо боюнча эки мыйзам, анан бир ушул жакында эле ушул 25 жылдын аягында концепциясы кабыл алынды. Ал жерде ошол баардык министерство, баардык ушул ведомстволордун иш чаралары бөлүнүп, ушул 30 жылга чейин кандай иш чараларды жүргүзөбүз, ошонун баары мерчемделген. Эң негизги биринчи жумуш көлдү жанагы браконьерликтен баягы токтотуу максатында, көлдү тазалоо максатында жанагы ошол синтетикалык торлорду тазалоо боюнча бүгүнкү күндө ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги, биздин министрликтер дээрлик ушу 3 жылдан бери ошо тынбай иш алып барып атат ушул көлдү тазалоо боюнча. Экинчи иш чара негизи абдан көңүл бурулуп аткан, бул ошол көл дагы өзү курорттук регион болгондуктан саркынды сууларды тазалоо боюнча, долбоорлор бүгүнкү күндө ошол кара кол чолпон ата шаарларында балыкчы шаарларында ошол заманбап салкындуу сууларды тазалоо боюнча долбоорлор ишке кирип атат. Андан сырткары талаптар да күчөтүлүп атат. Ошол салкындуу суулар бул эми Ысык Көл областы өзү баягы чөйчөкчө болгондон кийин болгон ак камбы шамал менен учса дагы тоголонсо дагы көлгө кирет да.
0: Өзү ошондой жайгашкан да,
1: э? Өзү ошондой жайгашкан, баягы чөйчөкчө болгондуктан. Ошондуктан биринчи кезекте ошол салкындуу сууларды тазалоо боюнча. Андан кийин ошол эң дайыр негизги маселелердин бири жана ошол таштандыларды иштетүү, таштанды баягы сактоочу жайларды баягы тартипке келтирүү боюнча дагы көптөгөн иштер жүрүп атат. Ал боюнча дагы бүгүн ошол Балыкчыда дагы, Ысык Көлдө дагы, Кара Кол шаарында дагы ошол таштанды баягы кайра иштетүү заводдор салынып атат. Бул дагы биринчи ушул биздин ушул экологияга болгон талаптар. Анан эң негизгиси бул жерде ушул белгилей кетчү жагдай, бул иш чаралар ушул эң биринчи ушул көлдөн башталган, жанагы пакет пластик пакеттерди колдонбоо боюнча. Анан ушул 2027-жылдан баштап бул эми ошол баардык республикага жайылтылат да. Ошондуктан биз дагы ошого даяр болушубуз керек, баардык региондор. Азыр дагы ошо көлдө өткөндө кыдырып ушул иш чараларды өткөрүп келдик. Ошол жерде дагы айтып атышат, бизде ушул көл өрөөнүнө гана силер ушул баягы тыюу салдыңар, бирок башка жактан көтөрүп келип атпайбы, башка жак колдонуп атпайбы, баягы экономикалык жактан да бир кызыкчылыктар баягы болуп атат деп ошондой бир эме түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эми ошол 2027-жылдан баштап ошол пластиктерди пакеттерди колдонбоо боюнча дагы иш чаралар күчөтүлөт.
0: Милдеттүү түрдө, э?
1: Милдеттүү түрдө. Андан сырткары мына жакында эле чыкты эң акыркы ушул немелерден дагы мыйзамдардан ушул биздин ушул жайыттардын деградация болушу боюнча, жанагы жайыт жерлеринин тебелениши боюнча дагы жанагындай техникалар менен аралап кирип жайытты тебелеп ошол деградацияга алып келген шарттарды дагы тыюу салынып ошол жерде дагы чектөөлөр киргизилди да. Айтып кетишибиз керек, орто жерде ошол бизди туризмди өнүктүрөбүз деп жанагы кубаттуу мото транспорттор менен анан жанагы жол тандабас машинелер менен ошол тоолорду аралап кыдырып баягы экстремалдуу туризм баягы өнүгүп бараткан, бирок ошого карабай ошол убакта жанагындай жайыттардын деградациясы болуп маселелери каралып ошол бүгүнкү күндө ошолорго дагы тыюу салынып атат. Бул дагы ошол баягы бүгүнкү иш чаралардын баягы негизги иш чаралар биздин ушул министрлик жүргүзүп аткан. Андан сырткары ошол баягы климаттын өзгөрүшү менен мөңгүлөрдүн ээришүү боюнча дагы бизде ошол көбүнчө эле бизде эң негизги иш чараларыбыз ошол таштандылардан арылышыбыз керек, баягы салкындуу сууларды пайдаланганды үйрөнүшүбүз керек, колдонгонду үйрөнүшүбүз керек кайра. Анан ошол жашыл зоналарды көбөйтүшүбүз керек да. Негизги ушул биздин алдыга койгон милдеттерибиз.
0: Жакшы. Мына биз студияга окумуштуу эколог Айгүл Айымды да чакырганбыз да. Айгүл Айым, бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда айлана чөйрөнү коргоого өзгөчө көңүл бөлүп атабыз деп атпайбызбы? Анан бул Кыргызстандын аймагында эле боло турган нерсе эмес да, сиз окумуштуу катары бул жагын да жакшы айтат болушуңуз керек. Негизи бул чек арасы жок, бул дүйнөлүк экологиялык көйгөйлөр биздин Кыргызстанда деле таасири бар деген сөз да, э?
2: Ооба, абдан жакшы, рахмат. Негизи башынан баягы түшүнүп берип кетсем, бул бүгүн ушу 5-июнь бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү да. Анан бул эмне себептен келип калды да? Бул 1972-жылы ошо Норвегиянын Стокгольм шаарында ушу баардык окумуштуулар, экологдор, окумуштуулар чогулуп анан 20-кылымдын аягынан баштап айлана чөйрө баягыдай болбой калган да, жаратылыш баягыдай болбой, аба баягыдай таза эмес болгондуктан анан ошо 5-июнда чогулуп баардыгы. Анан эмне үчүн бул биз алдын алышыбыз керек? Айлана чөйрө жаратылыш баягыдай болбой калды, баягыдай таза аба жок, токойлор өрттөлүп атат, дүйнөлүк океан булганып атат, таштандылар чыгып атат, аны кайра иштетиш керек деген сыяктуу ушундай тарзде баардык комплекстүү иш проблемаларды айтышып анан конференция болуп ошол жерде анан резолюция кабыл алып ушу 5-июнь бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү деп ошол бүткөн Бириккен Улуттар Уюмунун курамына кирген дүйнөнүн өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн баардыгы ошол окумуштуулар ушул күндү ушу белгилешкен да. Ошо 72-нчи жылдан баштап 5-нчи июндан баштап бүгүнкү күнгө чейин бул күндө биз баягы кызуу бүгүнкү күндү белгилеп келебиз да. Кантип белгилейбиз? Биринчиден ушул дайыма ушул боюнча акцияларды өткөрүп, жогорку окуу жайларында конференциялар болуп, окумуштуулар арасында тегерек стол симпозиумдар болуп, ушуну теледен айтып, журналдардан айтып, гезиттерге чыгарып, ушу бала бакчадан баштап балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша мектеп окуучуларында, коллежде, лицейде, жогорку окуу жайында, башка жактарда дагы, коомчулукта дагы акцияларга чыгышып, ошол ар кандай видеолорду көргөп, ар бир адам өзүнүн жаш өзгөчөлүгүнө жараша да ушундай кызуу иштерди жүргүзүп келет да. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн баардык ошол
0: өлкөлөрүндө
2: бүгүнкү күндө кызуу жүрдү да. Бул дайыма жүрүп турат ошо 72-нчи жылдан баштап да. Анан бул 21-нчи кылымда бүгүнкү күндө ошол глобалдык экологиялык проблемалар бул Кыргызстанда да бар, анан глобалдык да биз дүйнөлүк баягы көз карашта дагы карап көрсөк 20дан ашык глобалдык проблема бар да, экологиялык.
0: Экологияга
2: байланыштуу. Ооба. Бул кайсы проблемалар? Биринчиден эле ошол озон катмарынын бузулушу. Озон катмарынын бузулушу бул дагы ошо адамдардын айлана чөйрөгө терс таасиринен келип чыгып атат да. Андан кийин климаттын өзгөрүшү. Бул бүгүнкү күндө глобалдык проблема да бул дагы. Андан кийин токойлордун кыркылышы, токойлордун өрттөлүшү. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Америкада канчалаган токойлор өрттөлүп атат да. Аны эч ким барып шенке чаккан жок, өлтүрүп атат да баягы күндөн келип жанушу ар кандай иш аракеттерин. Же болбосо Россияда канчалаган токойлор өрттөлүп, же болбосо кыркылып атат. Ошондой эле дүйнөдө чөлдөшүү да, чөлгө айланып атат. Жерлер чөлгө айланып атат да.
0: Кургакчылык
2: болуп чөлгө айланып атат. Ошондой эле таза суу бүгүнкү күндө таза суу бүт өлкөлөрдө баягы көйгөй болуп эсептелет да. Өзгөчө өнүгүп келе жаткан жана артта калган Африка өлкөлөрүндө, Азия өлкөлөрүндө, бул Европа өлкөлөрүндө деле счетчик коюлуп атпайбы жанагы. Ошонун баардыгы бул проблема болуп эсептелет да. Ошондой эле дүйнөлүк океандын булганышы. Дүйнөлүк океанда мисалы үчүн адамдар жүрүп атат да, же болбосо нефти ташыйт, же болбосо ар кандай жүктөрдү ташыйт, же болбосо дүйнөлүк океанда жээгинде жашаган мисалы үчүн Лос-Анжелес, Филадельфия, же болбосо Европанын жээгинде, же тиги жыртылык негизинде буякта тиги Кытайдын жээгинде жашаган баардыгы, Индонезияда жашагандын баардыгы дүйнөлүк океанга баягы мусорун таштай берет да. Ошонун баардыгы бүгүнкү күндө ошол салафан менен, бутылка менен, кагаз менен жана ар кандай таштандылар менен баягы камтылган да. Мунун баары болбойт да. Андан кийин атмосферанын булганышы. Биз таза абасы жок эч качан дем албайбыз да. Бул дагы ушул баардык өлкөлөрдө бул көйгөй боюнча калып атат да. Бул да эки проблема болуп эсептелет. Андан кийин биологиялык ар түрдүүлүк. Биологиялык ар түрдүүлүк дагы анан кыскарып атат да. Бул кыскарып, баланс кыскарып атат. А баланс кыскарып атат деген сөз бул баягы айыл чарбада, өзгөчө айыл чарбада азык түлүктүн болбошу деген сөз да. Эгер азык түлүк болбогон учурда баягы ачарчылык болот да жер бетинде. Бул дагы бул катастрофага алып келет да. Жана ошондой эле демография, калктын баягы тез өсүшү. Тез бүгүнкү күндө 8 миллион, 9 миллиардка жетип калды да жер бетинде. Ал тез өскөндө өзгөчө Африка өлкөлөрүндө, Азия өлкөлөрүндө, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө бул проблема. Себепте энди калк ошо таза тамак менен, таза кийим менен, медицина менен, окуу менен, социалдык абал менен камсыз кылышыбыз керек да. А бул проблема. Алар бүгүнкү күндө баягы жардамда отурушат да. Өнүккөн өлкөлөр буларга жардам берип атат да. Бул дагы көйгөйүнчө көйгөй болуп эсептелет. Анткени алар өзүнүн проблемасын чече албайт да, бул көйгөй болуп эсептелет да. Ошондой эле калкты таза азык менен азыктандыруу. Бул дагы абдан бул 21-нчи кылымдын эң негизги көйгөйү болуп эсептелет.
0: Экологиялык жактан таза.
2: Мисалы үчүн экологиялык жактан таза да. Мисалы үчүн таза жерге жакшынакай өсүмдүк өстүрсө ал таза түшүм берет да. Бул дагы баягы неме болуп эсептелет. Жаналышка жанаш кушунун баардыгы радиация. Радиация бүгүнкү күндө радиация 2-3 бөлүнөт. Бул биринчиси бул күндүн радиациясынан сактанышыбыз керек. Мисалы үчүн эшикке чыкканда бүгүнкү күндө мына март айынан октябрь айына чейин дайыма биз очки же болбосо ар кандай бетибизге бет майларды, спрейлерди колубузга тиги колго күн чатырларды колдончубуз керек. Себеби бул дагы проблема да. Анткени колдонбой эле эшикке чыга берсек анда тери оорусуна же болбосо көздүн сокур болуп кетишине жана башка болуп бул дагы

0: мынтип кыйга өтөбүз, биз андан мындай курук алабыз деген калбайбыз деген сөз да э, бул бизге да тиешелүү да бул маселелер э.
1: Албетте. Дүйнөдө болуп аткан баягы куулуштардын баардыгына биз өзүбүз күбө болуп атабыз. Анткени мынакей ошол 72 жылы кабыл алынган Бириккен Улуттар Уюмунда ошол экология боюнча учурап турган чөйрөгө баягы элди баягы тартуу максатында белгиленген да. Ошол 50 жыл мурун ошол башталганда бизде болсо мына ошол министрлик 88 жылы учулган. Бирок биздеги ошол проблемалар азыр Айгүл айым айткандай биздеги калктын саны дагы 2-3 эсе өстү. Баягы талаптар өзгөрүлүп атат. Анан бүгүнкү күндө ошол климаттын өзгөрүшү баардык биздин ошол чарбачылык иш болобу, өз адамдардын жүрүш турушу, жаныбарлардын жүрүш турушунан бери өзгөртүп атпайбы. Анткени бүгүнкү күндө мынакей кышында кар күткөн убакта жаан жагылат. Ал убакта бизге жаандын кереги жок, бизге кар керек эле да. Жазында болсо кургакчылык болуп туруп алып атат. Ушундай баягы кубулуштар биздин ушул өзүбүздүн адамдын дагы жүрүш турушуна дагы, турмушуна дагы өзүн ошол адаптация болуп ошолорду иш чара алып баруу боюнча дагы биз ушул климаттын өзгөрүшүнө дагы баягы жүргүзүшүбүз керек да. Бул жерде ошол адамдардын миграциясына чейин алып келиши мүмкүн кубулуштар. Жаныбарлардын миграциясы, жаныбарлардын ошол өсүмдүктөрдүн өспөй калышы ошол чөлкөмдөрдө ушундай коркунучтар бар. Бардыгы биз бизден да чыгып атат, бизге да келип атат кубулуштар. Ошондуктан биз ошонун баардыгына даяр болушубуз керек. Ошондуктан жанагындай бир биздин ошол коомчулукту дагы ошого даярдаган иштерди алып
0: жатабыз. Жанагындай агартуучулук багытында иштери.
1: Агартуучулук болобу, ошол жанагы адаптация деп коебуз, ошол ошолордун баардыгы. Анан ушул 26 жылдагы быйылкы ушул ар бир жылы, ар бир ошол жылдын өзүнүн баалуу эмеси болот да, дивизия болот. Быйылкы жыл ошол климатка ошол иш аракеттер, баягы идея, баягы иштердин баарын быйыл ушул жергиликтүү мааниде ишке ашыруу. Баягы кыймыл аракеттерди жүргүзүү жөн эле баягы декларативный баягы бир лозунгтардан өтүп ошо иш чараларга өтүү жылы деп саналат да. Ошондуктан баягы ар бир жерде жергиликтүү сактоо бул дүйнөлүк глобалдык ошол баягы экологияны сактоого өзүнүн таасирин тийгизет деген.
0: Сиздер ушул багытта мисалы Кыргызстандын аймагында эле эмес, башка бир эл аралык деңгээлдеги долбоорлорго катышып, эл аралык деңгээлде өз ара кызматташуулар дагы болуп жатат да э, Алмаз мырза?
1: Албетте, бүгүнкү күндө ошол бул жерде дагы ошол эл аралык долбоорлорго катышып иштөө боюнча дагы биздин ушул мамлекеттин өзүнүн ошол баягы көңүл буруп аткан дагы и мамлекет дагы ошол дүйнө жүзүндагы ошол биздеги болуп аткан проблемага дагы көңүл бурдуртуу иш чаралар жүрүп атат да. Анткени биз ошол мынакей өзүбүз президент дагы ошол тоолуу региондорду сактоо боюнча ошол бүткүл дүйнөлүк күндү белгилеп, ошол жерден биздин ошол тоолуу региондордо климат өзгөрсө кандай баягы кыйынчылыктарга дуушар болору боюнча айтып атат. Биздин кыйынчылыкка түшсөк, биздин тегерегибиздеги кошуна мамлекеттер дагы кандай баягы кыйынчылыктарга туш келерин ачык айкын уже айтып белгилей кеттик. Өзүбүз президент дагы ушул жакын арада ошо Астанада өткөн ошол экологиялык форумда дагы ачык айкын айтты. Суу тартыш болот, сууну биз дагы ошол колдонобуз. Бизге да керек, бирок кошуна мамлекеттер дагы ошо биздин мөңгүлөр каяктан, суулар кайдан пайда болот, мөңгүлөр ошо мөңгүлөрдү сактоо боюнча дагы баягы региональдык программалардын көпчүлүгүн ушул Кыргызстанга баягы буруш керек деген маанидеги ушундай чакырыктар айтылып келип атат. Ошонун аркагында биз ошого даяр болгондон кийин дагы ушул жанагы донор өлкөлөр дагы ошол долбоорлор менен биз менен иштешкенге ошол площадка түзүлүп атат да.
0: Айгүл айым, ушундай экологиялык багыттагы көйгөйлөрдү чечүүнүн бир механизмдерин Кыргызстанда ишке ашырууда укмуштуулар, экологтор канчалык деңгээлде катышат? Сиздер тиешелүү түзүмдөр менен өз ара кызматташасыздарбы? Ошол сиздер өзүңүздөр эмгектенип жаткан окуу жайларда, мисалы илимий мекемелерде бул жагынан кандай бир мурдагы учурларга салыштырмалуу бир өзгөрүүлөр, жылыштар бар?
2: Биз ошо көбүнчө биздик баягы илимге, илимий
0: басым,
2: илимий педагогикага биз басым жасайбыз. Ошол күндө биз муну, бул көйгөйлөрдүн баардыгын биз күндө лекцияда өтөбүз, практикада балдарга көргөзүп, ошолордун баардыгын биз

0: өндүрүүндө саясат салып турабыз да. Андан чыгары ошол бизде илимий баягы иштерибиздин баардыгы ушуга арналган да. Биз бул боюнча макалалар жазабыз, усулдук материалдар жазабыз, видеороликтердин баардыгын баягы негизин биз түзүп беребиз. Монография, диссертация дегендей ушунун баардыгын жазып, анан биз илимий баягы багыт беребиз да. Бул себептен баардыгы эле илимдин баардыгы эле негизги проблемалардын баардыгы бул илимдин негизинде чечилет да. Анан ошону биз ошо илимий көз карашта биз багыт берип турабыз да, тынымсыз. Мисалы үчүн биз жанагы озон катмарынын бузулушу жөнүндө биз 20 жылдан бери тыгыз байланышып, ошол жана айтып кетпедимби, озон бул негизги баягы жер бетинде негизги катмар болуп эсептелет да. Эгер озон катмары жок болсо баарыбыз күйүп эч жер бетинде жашоо болбойт деген сөз да. Анан адамдардын иш аракетинен бул озон катмары бузулуп атат да. Бирок бүгүнкү күндө баягы окумуштуулардын баардыгыбыздын баягы иш аракетибиз менен бүгүнкү күндө уже калыбына келип атат да. Анан ошонун учурда биз кандай иштер жүргүздүк? Ошол бала бакчадан баштап баардык балдардын адамдардын жашоо өзгөчөлүгүнө же болбосо социалдык абалына жараша ар кандай роликтерди, ар кандай иш чараларды өткөрүп, анан биз да өзүбүздүн салымыбызды кенен кошо алдык да. Башка немеге деле, мисалы үчүн биз жанагы Бишкектин түндүгүндө жайгашкан таштанып таштоочу, Бишкек шаарынын таштанып таштоочу жайы барго, биз ал жака балдарды алып барып дайыма көргөзүп, мореки кагаз 2 саат турса момундай химиялык уулуу заттарды бөлүп чыгарат, мореки батерейка тиги 2 саат турса дагы химиялык туруктуу заттарды бөлүп чыгарат, же болбосо салафан эч качан 500 жыл 1000 жыл болсо да эрибейт, башка медициналык тиги калдыктарды болсо эч качан ал жака таштабаш керек, аны ошол медициналык жактан эле алып барып урнага салып ар кандай ошо өздөрүн жакшы утилизация кылып туруп эле кайра кайра иштетүүгө кетириш керек. Же болбосо мисалы үчүн курулуштан чыккан баягы калдыктарды эч качан ал тиги немеге таштанып таштоочу жайга алып барып кереги жок, аны да ошол жерден утилди кылып эле ал кайра иштетүүгө кетиришибиз керек да. Муну баягы эмне деп коет, муну экологиялык грамма тиги сабаттуулук деп коет да. Мисалы үчүн менин үйүмдө холодильник бузулуп калса, же болбосо муздаткыч бузулса, же болбосо чаң соргуч бузулуп калса, мен аны жөн эле эшикке чыгарып койбошум керек да. Анын ошо мен өзүмдүн экологиялык баягы сабаттуулугумду ойготуп, анан ошонун баягы же айлана чөйрөгө же болбосо озон бузуучу заттарын алып, жана өзүнчө заттар болот да, ошолорду алып анан эшикке утилге чыгарышым керек да. Жөн эле эмтип чыгарып койбошум керек.
1: Ошол нерсени жеткизүү керек
0: экен да. Ошонун баарын биз, ошонун баарын биз жеткизиш үчүн ар кандай ошо усулдук материалдарды чыгарганбыз да.
1: Жакшы.
0: Бүгүнкү күндө по моему бир эле деп болуш керек. Анткени биз региондорду кыдырганда биринчи барганда адамдар, биз Кыргызстан тоолуу өлкө да, тоолуу агрардык өлкө, баардыгы тиги кой баягы жайлоодо жүрүшөт, же болбосо тиги талааларда кызылча эгет, же болбосо тиги пахта эгет дегендей. Ушунда биз барып кол тиги бетиңерге бет май сүйкөгүлө, көзүңөргө көз айнек тагынгыла, көз айнек ошо шляпа, же болбосо баардыгы фирменный болуш керек, шляпанын диаметри 15 сантиметр болуш керек дегенде адамдар бизге күлчү да, ушундой да болобу депчи. Андан кийин биз жыл сайын эле баягы жүргүзүп берсек, уже азыр уже көнүп калышты адамдар, уже көз айнекси жок, же болбосо кол чатыры жок, эшикке чыкпай калды күндүзчү. Көрдүңүздөрбү, биз уже көндүрүп атабыз да деген сөз да.
1: Жетип калды адамдарга.
0: Адамдар уже жетип атат, ал сезимдичи.
1: Рахмат. Алмаз Мустафаевич, сиздер дагы ошо министрлик бул илимий багытта да иш алып барасыздар, э? Илимпоздор менен иштешесиздер, өзүңүздөрдүн атайын ушул багытта жүргүзүп жаткан иштериңиздер да бар да.
2: Эң туура айтасыз, бүгүнкү күндө эң эле ошол министрлик биз ошол баягы илимий баягы жыйынтыктарга таянып, анан биз ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошол жанагындай эле ошол коруктарды ачуу боюнча, өсүмдүктөргө, жаныбарлар дүйнөсүндө дагы ошол кандай коргоо сактоо иштерин жүргүзөбүз, биз илимге таянышыбыз керек да. Азыр Айгүл айым айтып өткөндөй, илимдеги кишилер баягы көп кадам астыга ойлоп, астыдагыны көрүп айтса, биз убагында баягы кээ бир нерселерине баягы таң калгансып койчубуз, же болбосо шылындагансып койчубуз дегендей.
1: Биз эмне кереги бар эле деген сыяктуу.
2: Анан ушундай тиги көп баягы этибар алчу эмес элек да. Бүгүнкү күндө ошонун баары келе атат, ошондуктан биз айтар элек, ушу илим менен тыгыз иш алып бармайынча биз бир айланы өтчү жерди үч айланып калышыбыз мүмкүн да, уже баягы ушу илими жок эле баягы жөн эле өзүбүздүн баягы билим менен эле кете бергенде баягы билим алып атабыз, но бирок ошол түпкүрүгү ошол илимге айланып ошол илим баягы негизги коркундусу боюнча алып барышыбыз керек да. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол биз бүгүн дагы ошол иш чаранын ичинде баягы улуттук илимдер академиясы менен ушул келишим түздүк, 21 миллион сом бүгүнкү ошол быйылкы ушул башталгыч эмесине кызыл китепти жаңыртуу боюнча. Бул да ошо биздин тарыхта биринчи болуп атат, ушу мамлекеттик мекеме мамлекеттик улуттук илимдер академиясына менен баягы иш чара алып барганга биз каражатын бөлүп берип атабыз. Ал эми ошол баягы кызыл китепти илимий кызматкерлер ошол аныктап баягы талдап кайсы жаныбар, кайсы өсүмдүк бизде бар, кайсынысын кызыл китепке киргизебиз, кайсы жерде баягы байыралап ошонун баардыгын биз ошо бүгүн ушундай келишим түздүк да. Биз үчүн өтө маанилүү илим. Андан сырткары өзгөчө корголчу аймактарда дагы биз ошол илимий иштер боюнча жүргүзүү боюнча баягы улуттук илимдер академиясы менен ошол жергиликтүү жерде баягы жогорку окуу жайлары менен дагы иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө ошол биз ушул каражат маселеси көбүрөөк ошол көкөйгө тийип атты эле, ошол боюнча баягы экспедиция болуш керек да. Ошолорду биз каржылаганга азыр кудай буюрса биздин дагы ушул чамабыз жетип калды да, буюрса мындан ары ушул чогуу иш алып барабыз деп
1: ойлойм. Алмаз Мустафаевич бизге фейсбук пайдаланучу Гүлзена Сейкимова дейт, өзүнүн суроосун жазып коюптур. Сөз арасында буга да жооп берип койсоңуз, тоолорду казып шагыл алып жаткан экологияга зыяны барбы? Байтек айыл өкмөтүнө караштуу кайрым айылынын эли ушул тоо шагыл деген фермалар жөнүндө кайра кайра коңгуроо кагып жатышат дейт. Сизден сурап атат ушул.
2: Бул азыркы замандын, бул жалгыз эле ушул чөлкөм эмес, бүт жердеги биздин азыр эң биринчи проблемабыз болуп атат.
1: Ушул маселе?
2: Ушул маселе кум шагылды иштетүү. Ачык эле айтышыбыз керек. Жогоруда айткандай бизде ошол баягы эл көбөйүп атат, таландар көбөйүп атат, талаптар көбөйүп атат. Бүгүнкү күндө азыр бизде эң эле дүркүрөп өсүп аткан ушул курулуш тармагы болуп атат. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө ошол суроо талап ошол баягы курулуш материалдарын эң биринчи ушул жанагы бетон цементке болгон талаптар абдан күч болуп атат. Ошого байланыштуу чынында бул өтө баягы керектүү да маселе и кооптуу да маселе да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол кум шагылды берүү ошол жергиликтүү бийлик өзүлөрү чечет, кайсыл жерди баягы карьерге берүү боюнча. Дагы көпчүлүк жерлерде бизде ошол баягы чаңдатуу иш чаралары эми ал жерде технологияны колдонсо болот, ошону биз азыр талаптарды коюп атабыз. Баягы чаңды азайтуу, баягы үндөрдү азайтуу боюнча, анан таштандыларды тазалоо боюнча технология менен иштетүү боюнча талаптарды коюп атабыз. Канча талап коюнган сайын баягы бизнес дагы өзүнүн баягы жаңы технологияларды алып келиш үчүн каражат ал дагы кайра эле келип эле ошол биздин жарандарга баягы үйлөрдүн кымбатташы строй баягы курулуш материалдарын алып келет да. Биз ошонун баарын карап отурабыз. Ал эми азыркы суроо боюнча так маалымат айта кетсем, ал жерде ошо Байтек жакта бир 10-20 чукул ошол карьер иштетүү берилип жергиликтүү бийлик тарабынан иштетилип атат. Бирок биздин ошол экологиялык техникалык кызматы ошол жерде баягы көзөмөл жүргүзүп иш чараларды алып барып атат. Бирок маселе бар, анткени бүгүнкү күндө баягы жер кыртышы бузулуу дагы маселеси бар. Бул жерде баягы жайыт жерлер талкалануу боюнча ошого байланыштуу биз кандай сунуш беребиз? Жана экологиялык экспертиза жүргүзгөндө баягы айлана чөйрөнү баягы кандайдыр өндүрүш ачылып атканда тегерекке кандай баягы залакас тийип болгондо ошол жерде баягы булар бүткөндөн кийин ошол жерди баягы рекультивация кылып кайра түздөп ошол бир жашыл бак өстүрүп кайра кетүү талаптары коюлуп атат. Бирок ага убакыт керек да. Бүгүнкү күндө биздикилер өнүгүүнү да талап кылып атат, ошол эле убакта экологияны. Биздин экологтор мындай айтканда биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө ошол бычактын кырында жүрөбүз да. Бияка тартсаң баягы экология маселеси, бияка тартсаң баягы социалдык маселелер. Чынында бул маселе кыйын. Бирок ошол өзүңүздөр билесиздер, мына быйыл ушул апрель айында ошол жерден 50 гектар жерге 60 гектарга чукул жерди баягы өзгөчө корголчу аймак макамын берип ошол жерге жанагы ошол эле жанагы тиги жаштар уюшулган, жаңы демдеп ошол жерде 4000ден ашык киши чогулуп, ошол бир 40 миңдей көчөт отургузулду да. Бул дагы баягы эмне алдын ала жүрүп аткан иш-чаралар баягы ошол жерде коопсуздандыруу боюнча. Негизи ошондой иш-чаралар жүрүп атат. Но баягы көп ошондой жыш жайгашкан аймакта тегерегинде ошондой талаптар көп болот деп
1: айтам. Жакшы. Айгүл айым, жогоруда мисалы Facebook пайдалануучу ушул жергиликтүү жерде мындай бир аймакта экологиянын бузулуп аткандыгы жөнүндө айтып атат да. А негизи эле ушул адамдар өзү дагы ал эколог болбосо деле, айлана чөйрөнү коргоо боюнча адис болбосо деле, адам өзү дагы ушундай бир экологияны коргоого, айлана чөйрөнү коргоого, жаратылышты сактоого салым кошо алат да. Биз бир адамдын туура эмес иши, аракети ал бүтүндөй бир экологиянын жалпы бузулушуна таасирин тийгизет да.
0: Албетте.
1: Мисалы Ысык Көлдүн мисалында деле жана Алмаз Мусафаевич айтып кетпедиби жана торлор жөнүндө, пластик бутылкалар, полиэтилен баштыктар жөнүндө айтылбадыбы?
0: Ооба, туура. Мисалы үчүн баардык эле адамдар көрдү да, мисалы үчүн дүйнөдө эле көрдү да. Жазында дайыма биздин өзүбүздүн президентибиз э Садыр Нургожоевич Жапаров президентибиз дайыма Аларчадан же болбосо башка парктарга барып ушу өзү көргөзүп э ушул жерде эмне гана жок баланын жалаң аягы жүрөт же болбосо конфет жеп тыштап койгон же тиги тамак ашын тыштап койгон же да бир кийим кичээ жатат дегендейчи анан аны президент айтпаш керек эле да. Бирок ошо биздин президентибиз азамат да, негизи ушу өзү көргөзүп таштабагыла ар бир таштандыр турган жеринен ар кандай уулуу заттарды чыгарат. Ар бир ошо келин кесек тыштады да, ошо оору да алар үй кожойкеси да, ошол үйүңөргө кандай мамиле кылсаңар ошол көчө тиги сыртка деле, тем более Аларчага же башка эс алуучу жайларга, парктарга, улуттук парктар да алар, ошолорго дагы ушундай жакшы улуттук мааниде мындай өзүңөрдү бийик алып жүргүлө дегендей көргөзүп айтып атат да. Анан ошон үчүн ар бир адам, ар бир кожойке уже үйүндө эле эколог. Мисалы үчүн
1: ооба,
0: гүл өстүрүп атасыңбы, ал гүл бир эле ошол үйдү гана коргобостон ал баарын эле коргойт. Мисалы үчүн ал кечөөдө ызычуудан сактайт, үйүндө кычкылтекти бөлүп чыгарып берип атат, бала чакасы жакшынакай дем алып атат, эшигинин алдына ар кандай гүлдөрдү тиксе ал гүлдөр дагы ушундай абаны тазалап атат. Ушунун баардыгы бүгүнкү күндө ошон үчүн ар бир адам эколог болуш керек да, ар бир баягы таасирин тийгизет. Андан тышкары жана айтып атпайбы тиги Баскөлдөк дейсизби, ошол жакта тиги кырк немени шагылды алып атат, кум шагылды алып атат да. Ал эми курулушка алып атат. Мына калктын өсүшү бул ушундай экономикага кайра айлана чөйрөгө чоң таасирин тийгизет да. Мисалы үчүн ар бирибиз ушу алтын казгыбыз келет да, алтын тагынгыбыз келет, же үй салып ушундай ташты колдонуш керек, биздин талабыбыз ушундай болуп атат да. Анан ошол учурда кандай болот? Ошол учурда ошо рельеф бузулуп атат да, ушул жерде өсүмдүктөр жердин эң биринчи эле жердин кыртышы бузулуп атат. Анан ал жерде өсүмдүктөр баягыдай өспөйт да, ал жерде өсүмдүктөр жок болот, жаныбарлар баардык качып жок болот, анан аба булганат, суу баягыдай акпайт, булганат. Ошондуктан баягы кайра эле келип эле экологияга бир таасирин тийгизип атат да. Ошондуктан бир аң сезимдүү мамиле кылсак жакшы болот эле да. Ал менин жерим эмес деп эле ошо тиги каза берген болбойт, же болбосо менин жерим эмес, мен эколог эмесмин деп эле
1: тиешеси жок деп
0: жок, ар бир адам эколог. Ошо курсакта жаткан баладан баштап тиги 100 жашка чейинки карыяга чейин баардыгы эколог болуш керек. Ошондой да, анткени жер баарыбыздык, анан баарыбыз дем алып атабыз да. Мисалы үчүн мэр эле дем алып же экология министрлиги же болбосо президент дем алган жок да, баардыгыбыз эшикке чыгып дем алабыз, бирок жакшы аба менен дем алгыбыз келет да. Ошон үчүн баарыбыз ушуну сакташыбыз керек.
1: Ар бирибиздин
0: ар бирибиз милдетибиз, ооба, милдетибиз турат да. Жана Манас бабабымдын айткан да, табият менен таттуу мамиледе бол деген, бул улуу сөз, бул философиясы абдан күчтүү сөз да.
1: Рахмат. Алмаз Мустафаевич, жана айтылып атпайбы ушул жанагы көзөмөл дагычы, ар кандай учурларда мисалы жанагы мурда ар ким каалагандай эле, сиз айткандай каалаган транспорту менен каалаган жерине чейин жеткиликтүү болгон жерге чейин кете беришчү эс алуучулар, туристтер, биздин өзүбүздүн эле элдин жана каалаган жерге барып от жагып бак кыйып каалагандай эс алчу да. Анан ушул көзөмөлдүк жагы кандай болуп атат? Ошол
2: эми бул жакта дагы баягы биздеги көйгөйлөрдүн бири и опурталдуу маселелердин бири дагы кошулуп атат. жерден ар бир жайытта биздин мурун баягы өзгөчө корголчу аймактарда эркелүү мерчемделген жерлерде баягы биздин кызматкерлер инспекторлор иш алып барчу эле. Бүгүнкү күндө ошондой эми жайыттарды баягы тебелөө боюнча дагы ошондой милдеттенмелер моюнга илинип атат. Айрыкча бул жайдын күндөрү эми ар бир талаада бирден инспектор артынан жүрүп кубалап кармаш, бул дагы өтө
1: чоң
2: оор жумуш. Бул дагы материалдык бүркөп баягы техникалык баягы чындоону талап кылат да.
1: Ооба.
2: Анан ошол боюнча дагы биздикилер ошо биздин министрлик дагы ошо техникаларды жабдуу боюнча дагы иштерди алып барып атат. Ал боюнча жана айыппулдарды салган дагы ал эми бир иш, бирок көбүнчөсү биз ошо болтурбаганга аракет кылышыбыз керек да. Биз баягы болуп калган ишке айыппул салып баягы бетин ачып баягы неме болбой, биз ошону болтурбаганга аракет кылышыбыз керек. Бул жерде Айгүл айым айтып кеткендей, ар бир адам эколог болуш керек. Бул жерден биздин ошол жергиликтүү жарандардын да активдүү позициясы бизге абдан чоң курал болуп берет. Бул ошол бизде дагы азыр атайын ошол ушул иш чараларды жанагындай социалдык тармактарда карап ошол жага баягы оперативдүү иш чараларды көрүү боюнча дагы биздин ушул тапшырма коюлган ошо министрдин тарабынан дагы. Ошол маалымат чыгаары менен ошол жерде барып ошол жерде кармап калуу дагы көп иштер талап кылат, убакыт өтүшү мүмкүн. Бирок ошол убакта ошол жердеги жашаган элдер бүгүнкү күндө азыр баардыгын деле ошол маалымат каражаттары, телефон, сүрөткө тартуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошолорду жиберип биздин ошол жанагы фейсбук баракчаларына чыгарса деле биз ошолордон барып чара көрүп атабыз. Иштер жүрүп атат. Бул жагынан ошол биз ошол жарандык коомчулуктун дагы активдүүлүгү бизге чоң жардам берип атат дегенди айтат эле. Андан сырткары ушул жакын деле ушул май айында кабыл алынды ошол топтом, бүгүнкү күндө ошол күчүнө кирип ошол боюнча иш алып барып атабыз.
1: Жакшы. Негизи жанагы башында да айтпадыкпы, ушул калк арасында коомчулукта жаратылышты коргоо багытындагы агартуучулук иш бул өзүнүн натыйжасын берет окшойт да. Мисалы ошол эле бала бакча, мектептен баштап жогорку окуу жайларына чейин. Анан жергиликтүү бийликтин да ролу зор да. Алмаз Мустафаевич, мисалы айыл өкмөтү болобу, райондун администрациясы болобу, деги эле жергиликтүү бийлик да сиздер менен кызматташ болуш керек да. Ушул жөнүндө иш болуп турабы?
2: Бул боюнча биз дайыма баягы биздики дагы биричети биздин ушул кызматты көбүнчөсү ошол силер экология министрлиги болгондон кийин, мисалы үчүн жанагы саркынды суулар агып атса же болбосо таштандыларды силер жардамдашышыңар керек дейт да. Бирок биздин эң биринчи кызматыбыз ошол жанагы эле айыл өкмөттүн жеринде таштандыларды баягы мыйзамсыз баягы таштандыларды уюштуруп ошол жерге таштанды төккөнүнө ошол айыл өкмөт жооп берет да. Биз баягы мындайча айтканда баягы мыйзамды талап кылган орган болуп саналабыз да. Бирок биз жалаң эле ошол мыйзамды талап кылып эле баягы штраф салып эле баягы ушундай иш чараларды көргөзсөн, биз дагы ошол жанагындай долбоорлорду тартып келип ошол активдүү айыл өкмөттөр менен иштегенге биз кызыктарбыз да. Былтыр дагы ошол таза шаар, таза айыл деген бир акцияларды өткөрүп ошол жерде дагы биз ушул донорлордун жардамы менен биздин каражаттын жардамы менен ушул конкурс уюштурганбыз. Муну жылда уюштурабыз. Баягы таза шаарга былтыр ушул бир жана мусор жыйнагычы ушул машина алып бердик. Таза шаар деп ушул айыл деп Ак Муз айылы былтыр ошондой алган. Быйыл ушул эмеде былтыр ошол Разак шаары кичи шаарлардан деп ал жерге ошол жанагы мусорду сорттогон ушул бир оборудованиены алып бердик да. Ошол баягы белек кылып биз ушундай жалаң эле баягы камчы менен кубалабай ушундай бир иштерди дагы алып барганга биз дагы кызыктарбыз и биз дагы бул дагы чоң эффектин берет деп ойлойбуз. Ошол эле жашыл мурас боюнча дагы ушул кайсы айыл өкмөтү болобу, шаар болобу, баягы жылдын жыйынтыгы менен ушундай бир баягы сыйлоо, ушундай дем берүү
1: стимул катары
2: берүү жактарына карап атабыз. Андан сырткары бизде ошол бүгүнкү күндө коомчулуктардагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Жергиликтүү өзгөчө корголчу аймактарды уюштурганга биз баягы жергиликтүү ошол активдүү адам жарандар болобу, жергиликтүү баягы администрациялар болобу, айыл өкмөтү, райондук администрациялар баягы алып чыкса ошол өзгөчө корголчу аймактарды түзүү боюнча да бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Жакшы иштер баягы бар.
1: Жакшы, негизи ушул экологияны, айлана чөйрөнү коргоонун алкагында эле жана жашылдандыруу, ошол жана сиз айтып кеттиңиз жашыл мурас деп. Анан ошол жагынан ошо мен сиз менен маектешкенде өткөн жолу айттыңыз эле ошол атайын мониторинг жүргүзүү, байкоо жүргүзүү багытында санариптештирүүнүн алкагында электрондук портал ишке кирди депчи. Бул кандай иштеп атат?
2: Бул бүгүнкү күндө азыр маалымат эле чогултуп атабыз. Ошону киргизип атабыз, баягы картага отургузуп, баягы биз ушул жерден көргүдөй кылып. Бүгүн дагы ошол түндүк мамлекеттик акционердик коом менен да келишим түздүк. Ушуну баягы мындан ары дагы ушул иш чараны биз жанагы жасалма интеллекттин негизинде дагы ушул колдонуп, ошол аналитика, анализ чыгаргыдай ошону бир күчтөндүрүү максатында дагы бүгүн дагы ошону дагы жогорулатабыз. Бул иш чара негизи токтолбойт, бул иш чара улана берет, жүргүзүлөт да. Система бул толук кандуу ишке кире элек, азыр бүгүнкү күндө ошол маалымат гана чогултуп атабыз. Эми ошол жерде кандай дарак отургузулду, сорту, түрү боюнча, анан баягы бир жылдан кийин кандай акыбалда болду, биздики баягы бир жыл отургузуп коюп эле отчет берип кайра эме болуп атабызбы деген ушундай баягы күмөндөр дагы бар. Жылда эле кайра бир жерге эле отургуза бериши мүмкүнбү? Ошонун баарын жокко чыгарыш үчүн жанагындай GIS технологияларды колдонуу боюнча жана картага түшүрүп ошол жерден эле онлайн биз бияктан карагыдай болуп ушундай шарттарды биз бүгүнкү ушул техникалык тапшырмасын өзгөртүп баягы күчөтүп атабыз да.
1: Жакшы. Айгүл айым, негизи ушул жаратылышты коргоо жаатында экологдор, эколог окумуштуулардын ролу дагы өтө маанилүү, мына соңку жылдар көрсөтүп атат. Анан мен байкашымча журналист катары соңку кездерде ушул экологдор, эколог окумуштуулар өздөрүнүн баягы илимий иштери менен эле бир сызык менен кетпей, өлкөдөгү экологиялык курулуштарга, өлкөдөгү мындай ушул тармактагы иштерге да активдүү аралаша баштады да. Бул да кайсы бир деңгээлде мамлекеттик саясаттын экологияга болгон мамилесинин бир багыты да э.
0: Ооба, оңго жол деп мисалы үчүн бүгүнкү күндө мына жазында эле толтура көптөгөн иш чаралар өткөрдү да. Бүт бир эле ушул буздарда эмес, башка билим берүү системаларында дагы, мекемелерде дагы да бүт баары аябай оңго жол деп бүт ошо экологиялык конференциялар өтүлдү, симпозиумда тегерек столдор ушундай байма бай өтүлүптөр, телевизордон күндө көрүлүп, тиги газет журналдарга, биздин өзүбүздүн илимий журналдарыбыз бар, ошонун баарына, беттерине, баарына чыкты да.
1: Активдүүлүк байкалды.
0: Активдүүлүк байкалды, ооба, бүт айыптуулук байкалды. Адамдарда идеология бар да, идеологиянын негизинде ошо баардыгы активдүү катышты да бүгүн.
1: Демек окумуштуулар силер кызматташууга даяр экенсиздер?
0: Даярбыз, кылып келгенбиз, буга чейин дагы дагы кылабыз.
1: Урматтуу радио каармандар, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Мусаев Алмаз Мустафаевич болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле окумуштуу эколог инженер Айгүл Ырсалиева өзүнүн орунтуу ойлору менен бөлүштү. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт. Жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
6: Бишкекте саат 17.
7: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап угасыздар.
8: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
9: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
10: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Бүгүн Улуу Атамекендик согуштун катышуучусу, биринчи даражадагы Атамекендик согуш ордени, үчүнчү даражадагы Манас ордени жана башка медалдар менен сыйланган Кыргыз СССРнин эл артисти Сейитказы Кандабековдун 100 жылдык маарекеси белгиленди. Мына ушуга карата студиябызга Тоо койнундагы эки залкар деген китеп жазган автор Бакытбек Нышанды чакырдык. Кош келиптирсиз, саламатсызбы? Мына ушул сахнадагы кош жылдыз эл артисттери Сейитказы Кандабеков жана жубайы Койсун Карасартова жөнүндө бакыйган китеп жазыптырсыз, жакшы иллюстрациялык жасалгалар менен. Анан адегенде эми колубузда турган китеп кандайча жаралып калды, ошол жөнүндө сөз баштасаңыз. Китеп Тоо койнундагы эки залкар деп аталат экен.
11: Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Бүгүн ушу студияга маек куруу өтүнүчү менен кайрылганыңыздан мен абдан кубануу менен кабыл алдым сиздин чакырууңузду. Кыргыз СССРнин эл артисти Сейитказы Кандабеков жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Койсун Карасартова, бул адамдар чындыгында даңазалануучу адамдар да. Өмүр бою бул кишилер театрда иштешип, театр сахнасына бүткүл күч кубатын, сык жөндөмүн, талантын жагып жиберишти. Анан бул Тоо койнундагы эки залкар китебинин жаралышы бул өзүнчө бир жакшы бир ийги жол болду да. Себеби деген Болотбек Сейитказиевич мага кайрылып калды: сиз жазып жүрөсүз, быйыл ушул 25-жылы атамдын 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленип жатат, ушуга сиз бир салым кошсоңуз жакшы болот дегенден мен албетте кантип жок демей келем. Тескерисинче мен андан маңдайым жарылып кубанып кабыл алдым, жасалы дедим. Эми ушу кишенден болгондон кийин эмне үчүн жазууга болбосун? Анан бул жерден бир белгилей кетүүчү нерсе, бул китепти жазуу чыгармасын изденүүдө китепти шөкөттөп, ошого бир маани берип жазганым болбосо, бул китептин чыгышынын 90% албетте ошо Болотбек Сейитказиевич жана анын жолдошу Зулайка Кудашевна экөөнүн мээнети абдан күч болду. Себеби ушул китептеги материалдардын 90% даяр экен да. Мен ал материалдарды алып 4.5 ай ичинде таанышып иштеп, анан
10: ошончолук көп маалымат топтогон.
11: Укмуш эми. Ошол эле маалда мен ошо рекени өзүмдүн баягы мээме сиңирип, көкүрөккө сиңирип, анан бул китеп өзү кандай чыгыш керек божомолун түзүп, анан бир таң калганым ушул болду: Сейитказы атанын ушундай даанышман, ушундай көрөгөч адам экенин ушундан билдим. Эми архивтердин ушундай саны сакталыпты да.
10: Буну өзү топтоп жүрчү экен.
11: Өзү топтоп жүрчү экен, жалаң кагаз түрүндө. Видео архив деле бар экен, бирок мен видео архивге кайрылган жокмун. Китеп болуп атканда кагаз түрүндө архив мен үчүн өтө баалуу нерсе болду да. Анан мына элестетип көрүңүз, эми Сейитказы ата бул бир жагы, экинчи жагынан ошону бапестеп, таптап, ошону сактап, азектеп жүргөн Болотбек Сейитказиевичти келинчеги Зулайка Кудашевнанын айтпайсыздарбы? Мен айттым экөөнөчү сиздерге, Сейитказы атанын Койсун апанын арбакта ыраазы болсун дедим. Укмуш экен. Мен бала кезденчи бул кишилер ар бир районго барып оюн койчу эле, концерт беришчү эле. Анан мен өзүм жумгалданмын да. Анан Чайекке барып оюн коюп калганда, бала болсок да ушундай 5-класс ок, ушундай барып кызыгып көрөр элек да. Тимиле эл батпайт клубгачы. Ушундай кыйын артисттер, талант артисттерди билип турчумун да. Ал эми ушул китептин үстүндө иштегенде тереңинен булардын чыгармачылык дүйнөсүнө, булардын ааламына сүңгүп кирүүгө туура келди. Могу китеп өзү 4 бөлүктөн турду. Биринчи бөлүк бул улуулардан алым сабак деп атабыз. Экинчи бөлүк эскерүүлөр, кесиптештер эскерүүлөрүн киргизди. Үчүнчү бөлүк басма сөз беттерин барактап,
10: алар жөнүндө жазган,
11: жазылган илгерки ошо советте 70-60-жылдан анан кесиптеги материалдар сакталып экен да,
10: тиркеп жүргөн.
11: Ошо рекинин айрымдарын киргиз, орусча да, кыргызча да макалалар киргизилди, берген интервьюлары киргизилди. Анан эми ошону мындай дыкат байкап отурсаңыз, ушул кишилердей басма сөз беттерине байма бай жарыяланган инсандар аз экен да. Анан 4-бөлүгү кесиптешим кымбатым деген теманын алдында жалаңыш өзүмөн иштешкен ушул кишилердин көзүм көргөн замандаштан сүрөттөрү А4 форматында берилди да.
12: Эскерүүлөр.
11: Себеби кыргызда жакшы кеп бар, тирүүчүлүктө атын атаса куту сүйүнөт дейт. Ал эми көзөтүп кеткендердин ат аталса руху сүйүнөт. Биз рухуна багышта деп Куран окутпайбызбы көзөткөндөргө? Ошон үчүн булар даңазаланыш керек.
12: Албетте, эми сиз өзүңүз журналистсиз, документалдуу баян деп коет. Сейит Казандыбеков бул кандай тарбия алган, кайерде туулуп, кандай билим алган?
11: Сейит Казандыбеков өзү жылдыгы билгенче атпайбы? Расмий түрдө 25-чи жылы Атбашынын Кара Коюн деген айылында турган экен. Ал Кара Коюн айылы азыр Казыбек айылы да. Союз учурунда пограничный айыл болчу. Ошол эле совет өкмөтү жаңы эле орноп, али чар жайып болуп турган мезгил. Ошол кезде атасы Андыбек, Сейит Казандыбек атасы Андыбек мал багып кеткен экен тоого. Малчынын үйлөсүнө туулуп атат да. Анан могу китепке жаздым. Бир кызык жери, мындай жөндөм каяктан келген деп жана сурап калбадыңызбы? Атасы Андыбек туулганда аябай же ара туулганбы?
12: Атасы кичинекей киши.
11: Атасы кичинекей киши экен. Анан тайлары жакын тартып калган деп койдум өзүм ичименчи. Анан атасы өзүнүн атасынын аты Искендер экен. Азан чакырып койгон аты Андыбек Искендер экен. Анан баягы чыкаракты болуп төлөнөн кол жеңил болсо анан Андыбекти эркелешпи, Анделегимди Андыбекти эркелешпи.
12: Анан
11: Андыбек болуп жазылып калып атпайбы? Негизинен азан чакырып койгон аты Искендер экен да.
12: Атасына.
11: Китепте жазылды ушул
12: да. Мындай эч кызык экен.
11: Анан эми кайдан келди жанагы ысыкчу? Бул Тубаса ысыкчөндөн болот экен да. Атасы ошо калмак бийинин катуу бириси деп айтат бала кезинен элечи. Эми калмак бийин азыр ойлосо азыркы биздин кара жорго окшойт. Калмак бийин бийлегенде эме уук менен түндүккө чыгып кетчү деп үндөп атпай бийлеп атканда.
12: Жеңил киши экен да тп.
11: Ушундай жеңил киши болгон экен. Анан мен ойлоп койдум ошо айлар тарабында ол булуу чоң чоң адамдар окшойт депчи.
12: Ол бурлуулугу тайынан таланты атасынан.
11: Таланты атасынан экен да бул ишин. Мен ушундай битимге келдим да. Эми ошол эле маалда мен бул жерде Койсун апа жөнүндө айтып кетишим керек. Себеби бул эки адамды бири бирин ажырым карабоо болбойт. Койсун апа дагы Атбашы районунун Кара Суу башы деген айылында туулган экен. Азыр Кошой айылы деп айтылат. Кошой айылында Атбашынчы. Эми бир кызык маселе бар бул жөндөчү. Мен ошо Койсун Сейит Казандыбековдун баягы интернет ресурстарына кирип карасам 1925 жылы 18 сентябрда туулган деп жүрөт да, төрөлгөн деп. Анан Койсун апаныкын карасам 1926 жылы туулган деп коюптур. Туулган айынын күнүнүн эч эмеси жок, маалымат жок.
12: Тактабы жок.
11: Анан Болотбек Сейитказыевичке салдым. Болотбек Сейитказыевич ушундай болуп атат. Мен азыр ушул Койсун апанын туулган күнү да белгисиз, айы да белгисиз 26 жыл деп ойлогочусун. Эми мен сизге айтып берейин деди. Сейитказы ата уулун айткан экен. Ай балам, мен өзүм 24 жылкымын депти туулган. Негизи Койсун менден 2 жаш уулу, ал 22 жыл депти. Анан экөөбүз 1948 жылы үйлөндүк. ЗАГСка барганда туулган жылыбызды, күнүбүздү кайра жаңыртууга туура келди. Себеби ошол биз туулган мезгилде совет өкмөтү жаңы орноп, анан алакандай атабыздын аты, өзүнүн аты жазылган эле кагаз берилди эле алакандай кагаз дейт. Аякта туулган күн айы кайда? Анан экөөбүз кеңештик дейт. Апам экөөбүз кеңештик. Ай Койсун, жашыбызды кичирейтип жазалы. Эртең 60га чыкканда пенсияга кетип коолап жүрбөсүн, сахнадан куру калбайды. Деп экөөбүз кеңешип, мен 1925 жылы 1 январ, Койсун 1926 жылы 1 январ деп жаздырып алганбыз дейт. Шарттуу түрдө жазып коюптур. Бирок расмий түрдө мына Сейитказы атанын жылдыгы быйыл мамлекет деңгээлде белгиленди да. Расмий түрдө. А факты жүзүндө
12: 101ге чыгып кетти.
11: 101ге чыкты. Мааракке жөнүндө бир аз кеп кылып берейин. Албетте бул жөнүндө биринчи кезектечи маданият министрлигинин жооптуу кызматкерлерине жана башка дагы катардагы кызматкерлерге терең ачык билдиргим келет. Себеби көрүп турмун да менчи ушундай жан эле иштешти, көп иш чаралар өткөрүлдү. Ушу жүз Сейит Казандыбековдун жүз жылдыгына аратачы.
12: Наарынан башталдыбы?
11: Оштуктан башталды. Себеби эмнеден?
12: Эмнеге?
11: Себеби Оштуктан башталган себеби жылда өтүүчү театрдык фестиваль болот экен. Ошол кезектеги өткөн Сейтказандыбектин жүз жылдыгына карата жана улуу атамбектин согуштун согушта жеңиши 80 жылдыгына карата деп туруп анан Сейтказы атанын атынан өткөрүлдү да. Ал фестивалчы Ошто биринчи иш чара ушундай болду. Ошо Сейтказы андан кийин жубайы Зулайка кудашовна экөө барып баарыбыз катышып жанагы сыйлыгын тапшырып баарын акчалай мыкты театрлар кай жеринде
12: Андыбеков атында сыйлык
11: бул ошо жүзгөнүнө көп болуп калыптыр. Республиканын эл артисти Сейтказы Андыбеков жана койсун Кара Сартова атындагы Кош Жылдыз аттуу коомдук фонд түзүлгөн экен. Ошо бул мааракелер фонддун атынан кыймылдап атышты да. Анан өткөндө китептин бет ачары болуп өзүнчө иш чара болду. Ошондо тиги маданият министринин биринчи орун басары Марат мырза катышты. Ошол дагы ыраазычылыгын билдирди. Ошо мааракелерине да ыраазычылык билдиребиз, аябай көп бизге чоң жардам болду депчи. Анан чынында мындай адамдардын жоопкерчилиги чоң да, мындай мааракесин өткөрүү жоопкерчилиги. Антип Ошто болду, фонддун атынан 100 000 сом тапшырылды бир театрга. Көп номинация сыйлык болду. Министрликтин атынан өзүнчө номинация коюлуп сыйлык тапшырылды. Андан тышкары ат башыда маданият жана спорт сарайынын аты ысымы берилип жок мурда эле берилиптир, эми кайра жаңыртып ошону баягы расмий түрдө аткызыш жасады да ремонт болуп театр ошонун ичинде бюст тургузулду Сейтказы атанынчы. Андан кийин Нарынша Нарындан театрында дагы айкел ачылды, эки киши мындай бийлеп турган
12: Койсун апа экөөнүн
11: Койсун апа экөөнүн
12: сахнадагы көрүнүшү
11: сахнада бийлеп мынтип тургандар айкел ачылып ошо театрдын фойесине коюлду. Анан андан кийинки иш чара ошо китептин бет ачары болду бул текманада. Андан кийин эртеси эле кайра 13 ноябрь болчу кыргыз академик драма театрында дагы иш чара болду, эскерүү болду, даректүү тасма көрсөтүлдү. Нарын театрынын артисттери кыска кыска сценкаларды ушул Сейтказы ата менен Койсун апа аткарган ырларды аткарышты.
12: Репертуарын жаңыртып
11: андан чыггандан кийин куран окутулду. Ушу менен мааракеге жеңдик. Абдан албан бир зор иштер аткарылды да бул жагын алгандачы.
12: Бул китеп болсо канча нуска менен чыкты?
11: Азырынча 500 нуска менен чыкты. Эгерде талап болсо дагы эле чыгара беребиз дегендей кылды Болотбек Сейтказы. Талап болсо чыгарабыз. Таркатып эле берип коюшту. Бул адам болуу оңой нерсе эмес экен да. Адам болуш булар бизге булардын кылган кызматы жашап өткөн жашоосу өмүрү бизге өрнөк болуп атпайбы, нуска болуп атпайбы. Ошон үчүн булар биздин арттагы муундар үчүн сөзсүз зарыл нерсе да.
12: Өрнөк.
11: Ошон үчүн булар даң азырап турушубуз керек.
12: Жанагы эскерүүлөрдүн ичинде бул актерлук чебердигин же образ жаратуудагы ийкемдүүлүгүн белгилеген учур барбы?
11: Ал жөнүндө мына актерлук бейнемге сүртүмдөр бүт кеңири ачылып берилди. Ойногон ролдору архив деген материалдардан жазылып калган фонддогу материалдан алып анан мен өзүм иштеп чыктым, жаздым, өзүмдүн ойлорумду коштум. Бул кишилердин талантынын көп кырдуулугу ушунда болуп атпайбы? Бул кишилер комедиялык ролду аткарган, драмалык ролду аткара беришкен да.
12: Кандай роль болбосун
11: алып кандай болсун алып кете беришкен. Анткени булар тубаса таланттар да. Албетте баардык ойдогон жараткан образдын каармандарына мүнөздөмө бере албайсың, бирок ушунда бир канча жараткан образдарына мүнөздөмөлөр берилген да. Анан бир кызык нерсе айтып берейинчи, бул эми ошо жана кыргыз республикасынын эл артисти Дамира Баратбаева эже айтып атат эскерүүсүндөчү. Койсун эженин тыкандыгы, тазалыгы 50 чыкса деле жаш көрүнчү дейт. Анан Жумалга концерт коюп барып калды дейт 77-жыл. Анан Жумалда чейгенден эле эң чоң айыл кызартта айылда анан кызартка концерт барып коюп калдык дейт. Анан эле оюн аяктады дейт. Оюн аяктап анан концерт башталып калды. Анан тиги Сейтказы абам менен Койсун эже чыга турган номер келсе Койсун эже жок дейт, таппайбыз дейт. Айласы кетип анан Сейтказы абам өзү сахнага чыгып кечирип койсо кишини сыркоолоп калыптыр Койсун. Анан өзү чыгып ырдап өзү эле жалгызчы. Жок дейт, дайын жок дейт, издеп жүрөбүз дейт. Анан бир маалда бир эки окуучу бала эже жана силердин артисиңерди балдар ара качып кетишпеди деп айтты дейт. Окуя болгон да бул чындык. Анан кана көзөлчү деп анан жабылып бардык дейт. Барса койуп чай ичип отурат дейт. Мени же алып калгыла же алышкама жеткириле деп отуруптур дейт барсакчы. Көрсө тиги кызаттын тентек балдары ай алабыз деп кызуу болуп алышып анан алабыз деген кызы үйдөн чыкпай койгонбу же колуна тийбей калганбы Ankerani arz qıstadan alabız deb oşol kesde qoysun ja sırtqa çıqıp.
12: Çıqıldap
11: mı? Tık tık tık etip bit barasa alğa çıqıp qaldım. Anan barı bile ba kempirler qoysun apan tanı qoyup de üyü oqı geçirip qoyup de tiler til degende alan baldanın qaçıp dayını joq dedi. Ha pasim yüge çay içeden avarı jüri da turalı çay içip artist gibi yap. Çay içip oturup turdu. Basayla bağı tigi Seyit Kazman butuna jığılıp tigiler geçirip koydu geçirip koydu payenden ayvay silap atışat dey. Bağı soyğun bağı o etin tarttı.
12: Özünçe kuda olup
11: kesin. Özünçe kuda olup bey. Alan oşul kesin de koysun diyeceğiz 7-3 de olsun dey.
12: Aja tıpıygan arı
11: arı kişini kuştaktan sonuna da
12: anan artış kiyimge
11: olsun kızı olsa da tümüle karan olsa da neyi yakışık ki daran çıkıp kaçta ışında o kadar bol kodum da damene baratpay o pisna kodası gitip peşi ezgeritini yazı otpay
12: çindeli kızı iken Seyit Kazada olsa ol burlu kişi öz için çinde gelgende gici olgonu menen barır çoğun görünçüle
11: süs lankin suyu yüksaktı adam bulgonda anan bu sözün daytı görse söz tübün be мен моорик ушу китепке
12: кандай билим алган?
11: Чаканды. Эми бир кызыгы булар тумаса талант болот да. Койсун апанын 4 эле класс билими бар.
12: Аа,
11: 8 классты бүткөн, 8 классты бүткөн, анан 41-жылы нарын педагогикалык училищесине окуу жайына кирет. Киргенде согуш башталып калат ошол жылы жайда эле. 42-нчи жылга чейин окуйт да. Бир жыл окугандан кийин анан согуш калып кетет. Согушта
12: кайда болуптур?
11: Украинада болуптур, Венгрияда болуптур. Австрияда болуптур. Кыскасы Европада ошо жүргөндөн кийин жеңиш болуп анан 46-нчы жылдан келиптир. 17 жашында алып кеткен да бул кишини. Көрдүңүзбү? Ушундай татаал тандырлар болгон. Анан өткөндө ошо биякта кыргыз драма театрында, академик драма театрында Маркеде жакшы бир даректүү тасмат тарттырдылар. Ошондо айтып атат тасмадачы. Мен дейт Kan geçken soğuştan kıyındığımdan gelgen yokum dedim. Ben baktılı adamım dedi. Antkeni bana Kulay Tağla beni sakladı dedi. Gördünüz mü?
12: 40 yıl 40'ım dolsa ajalsız
11: çimin elbette etken. Evet, karabayız be. Ama ben şu an Seyit Kazı atanın böyle aytkanı var da el seni süyüp, kütüp, sıylap, kol çağıp çatsa sen de çakşoğunda taza ak жашаганга аракет кылышыңыз зарыл.
12: Сиз ушу сөзүн эпиграф кылып алдыңызбы?
11: Эпиграф кылып алдым. Эпиграф кылып алдым да китептен башка.
12: Демек ошол сыйдын өзү жоопкерчилик деген мааниде экен да?
11: Сөзсүз да. Анан эми мен бир өзүм өзүм суроо берем да. Ушул китепти жазып отуруп өзүм өзүм суроо берип бул залкар деген сөздүн өзүнүн залкар деген сөздүн өзүн кантип аныктасак болот? Анан көрсө албетте Улуу таланттар, залкарлар, залкардын залкары бул адам кечилген экен да. Эми бул эки инсандын, эки улуу залкардын адам кечилген жөнүндө эми укмуш кептер айттым.
12: Болбой эле Койсун апа да кошулат, өзүңүз айткандай эрчип жүргөн эки түгөй, эки жылдызды бөлүп кароо мүмкүн эмес. Ошондой болсо дагы Сейитказы атага көбүнчө байлап отуралы. Театрга кантип келип калыптыр?
11: Бир кызык жери Зина Канайым, бир кызык жери ушунда болду да. Ошол эле өзүнүн эскерүүсү боюнча, Сейит Казатанын эскерүүсү боюнча келген артисттерди ээрчип, ошолордун ырдагандарын туурап, концерт коюп келгендердинчи, ошонун ырдагандарын туурап, бийдегендерин туурап эле эми шык да, көкүрөктөгү шык жөндөм тынчтык бербей атат да. Анан шашен терме чыгып келет эле дейт. Ушу шашен термечкирипте айтылуу шашен термечкирипте көп элчилим дейт. Ошону туурап, ырдаса ырларынан үйрөнүп көп элчилим дейт. Ошентип 1937 жылы кароо болду дейт. Кароо сынак болду дейт да. Эл чыгармачылыгы боюнчачы нарын өттү дейт. Анан 37 жылы нарынга келип ат башыдан. Анан кароо сынакка каршыланып келип анан шашен термечкирипте ырларын ырдап аябай жактырып ошол эле отурган комиссиячы. Биз эми театрга алалы кел деп анан качып кетпейби? Эми ушундай болот го турмушта ушундайбы, буйрук болгон эмес да. Эми бул жерден ушул мен азыр Сейитказы атанын анан Койсун апанын ушу театрга кантип келгендерин айтканым бир аз кичине тарыхтан сизге маалымат бере кетейин. Негизи театр өнөрү, театр искусствосу Кыргызстанда 20-нчы жылдардан баштап калыптана баштаган, 20-нчы жылдын башынан баштап кичинеден калыптана баштаган экен да. Ошол учурда Жумгалда Жумгал колхоз-совхоз театры, Кочкордо Кочкор колхоз-совхоз театры, Атбашында Атбашы колхоз-совхоз театры делинип уюштурулган экен. Нарында Нарын колхоз-совхоз театры делинип. Анан 37-нчи жылы ал кезде азыркыда баягы совет министрлер совети деп койчумуз, ал кезде жок, эл комиссарлары деп эле койчу. Ошо эл комиссарларынын 5-октябрь 1937 жылы токтому чыгып, анан Нарын колхоз-совхоз театры, облустук колхоз-совхоз театры уюштурулуп, ага анан кийин Жумгал, Атбашы, Кочкордон анан кийин колхоз-совхоз театрларындагы артисттер алып келип Нарын катышты.
12: Чогултуп алып.
11: Чогултуп алып келди. Бул Нарын театрынын уюткусунан башталганда, анан 37 жылы эми бир кызык нерсе бар бул жерде. Мына 37-нчи жылы Молдогазы Токобаевдин Кайгылуу хоккей деген пьесасы боюнча спектакль коюлат. Ошондо Койсун апа, эгерде факты жүзүндө ала туура 20-нчи жыл боло турган болсо, 37-нчи жылы 13-төгү 14-тө Сербеген кыз болуп атпайбы? Эми ал кезде илимди, билимди, театр билимин алган артисттер жок да, даярасы каякта экен. Анан ошондо хоккейдин ролун Койсун апага берип атышпайбы? А Өмүр деген ролун Өмүр Тынуров деген жаш артист аткарат да, өкөчү. Нарын театрында биринчи коюлган спектакль бул
12: 15 жашында киргенбе?
11: Ошо 15 жашында, 14-15 жашында. Эгерде туулган жылы мына турган болсок, ошондо туура болот да, 13-14 жашында келген да.
12: Документ боюнча 13-14 болуп калат. Өзү
11: чоңураак
12: болгон.
11: Чоңураак болуп калат да. Анан кийин эми тубаса талант экендерин карап койсуңарчы. Ойноп кеткенде аябай катуу. Бул эми эмне болду? Кеби деген өспүрүм кызга ушундай чоң ролду берип салганы элестетип көрсөңөр, эми ошол эле актап кеткен Койсун апаны айтпайсызбы? Ошондо таланттычы. Мен бул тарыхка кыскача кайрылып атам да, эл биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн,
12: элестөө үчүн.
11: Ошентип анан Сейтказы атаны согушка алып кетет. Согуштан 46-нчы жылы кайтып келет. Келери менен эле анын театрына келет. Келип иштеп калат.
12: Мен азыр түшүнбөй калдым. Согушка чейин театрга кирген эмес.
11: Кирген эмес. Ошо 37-нчи жылы эле
12: жана өзү көркөм чыгарып,
11: өзү алалы десе өзү көркөм чыгарып кирип, сени алып калалы десе качып кеткен нерсе айтып атып, бияктан китеп жазалы деп атып. Бирок 46-нчы жылы келип кирет дагы. 46-нчы жылдан баштап Сейтказы атанын өмүрү өткөнчө ошо театрда эмгек жолдошуна алмашып алат. Сейтказы ата
12: эмгек китепчесинде бир эле жазуу болсо керек,
11: э? Жок, дагы бир жазуу бар. Мен азыр айтып берем иретим менен, э. Ошентип кирет. 48-нчы жылы Койсун апага экөө үйлөнөт. 49-нчы жылы Нарын театры жабылып калат да. Жабылып калып, Нарын театрында эме эле жалгылап аткат, кетишип Кара Колго кетишип, Пузовацтан да Ысык Көл театрыначы. Ошол жакта 10 жылдан ашуун иштеп калат. Ысык Көлдө
12: иштеп калат. Ысык
11: Көлдө. Жөө, жабыкта.
12: Экинчи жазуусу ушу.
11: Ооба. Айы баса анан да тарых боюнча жана Нарын театрынын биринчи режиссеру Абдашым Көбөгөнов деген болгон. Кызысын элдарчыты болгон. Ушуну эскере кетейин. Анан 62-нчы жылы кайрадан Нарын музыкалуу драма театры деп ачылып, анан кийин кайра шубап келишип, ал кезде Ысык Көл театры жабылат, Жалал абад театры жабылат, анан артисттер кайра чогулуп кетипти. Анан 62-нчы жылдан баштап анан жанагы Нарын жылдыздары деген укмуш эми буларчы, укмуш. Ошондо мына Бообек Ибраев, Медербек Назаралиев, Рысбек Кемпирбаев, Эрмебек Токтогулов деген чоң чоң режиссер, кийин Алмазбек Сарлыкбеков чоң чоң режиссер Нарынды көтөрүшкөндө буларчы укмуш эми. Бул жерде эми кимдер гана иштебеген? Мына атактууларын айтып кетсек, Алиман Жалгорозова да иштеген ал жерде. Алиман жан мына Капар Медетбеков эсиинен артисти, Бакирдин Алиев, мына Кеңеш Курманалиева көрдүңүздөрбү, Калемкаш Атампулова, ошол эле Гүлсүм Амашева жебесе, Гүлбайрам Момушева да иштеп кеткен экен ал жерде. Эмне деген гана, мына кийинки эле чыккан тиги белгилүү артисттер,
12: Сейтказы атанын замандаштары, сахналаштары,
11: анын сахналаштары, алардан күчү болсо замандаш болуп сахналаш болду да, ошол эле күмөндөр болуп, мына Кыргыз Республикасынын артисти, ошол эле атактуу Табылды Актанов, эми санай берсекчи көп да. Анан ошон үчүн Нарын жылдыздары деп булар бүткүл Кыргызстан, булар дегенчи Нарын театры бул Москвада да кеңири белгилүү болгондо.
12: Эми Койсун апа менен Сейтказы атанын ба сахнада белгилүү тамашалуу ырларды аткарып жүргөнү менен баладан чоң адамга чейин ошону менен элеси калды да, бирок бул баягы драма театр болгон үчүн сахнадагы ролдор жөнүнө да токтолуп койсоңуз да.
11: Эми албетте сахнадагы ролдор жөнүндө токтолуп коюуга болот. Маселен, мына Сейтказы ата, мен изилдеп чыктым да, бул жана

0: سول گزدگی با اکتبر ایلوس اول اکتبر ریولیسیس نچی اینکی زمان د شلدن دا اندر از خاصچه شلدن دا یه مشون دا گدالاکتن گدالاکتن رول دا گدالاکتن باشکور گدالاکتن رول نتکارت پایزیت کازدچه یه مخمش ال چکانه رام گیت اسنو زال جغل کالچه دید بیچنده ایسانیم دیگن جاشکستی بلکیدیدن جاشکسند گدالاک мурда аял бол парча көлдө парча көлдө болсо койсун апа өзү аткарып атат да парча көл андай эле жаш бир отуздун этегинен отуздан анча мынча жашка тиги 18 жашка жаңы толгон асенемди алам деп чыкпайбы анын атасы байкуш кедей экен үрүп чыгар ити жок үйүндөчү анан жанагы торе деген өзүнүн жан дочу менен баягы досум бар анан баягы карыздарын доолап жүрөт да берген элден анан эмне кылат анан сен анда ош карызыңан куттолбасың айсенемди бересиң деп алдап соолап тыягына чыгып тыягына чыгып эми укмуш да муну айт муну окуш керек
1: көрүш керек
0: көрүш керек да укмуш эми бул жерде укмуш берилгенчи мен ушул жерден бир угармандарга бир нерсени айта кетелем да сизге дагы негизи биз образга муктажбыз образ болмоюн адам өнүкпөйт маселен театрдагы образ кинодо жаратылган образ адабияттагы образдар ушул эле жанагы сүрөт искусствосунда живописьтеги образдар көрдүңүзбү булардан адам таалим алат тарбия алат дүйнө тааныму өөрчүйт өнүгөт жаман жакшыны ылгайт ошон үчүн эмне үчүн өнөр адамдар элдики деп айтылат элдик деп айтылат себеби булар образ жаратып атат да көрдүңүзбү ал эми образ жаратуу бул оңой нерсе эмес бул оюнчук эмес анан маселен айтайын жомок деле алалы э кайсы элдин жомогу болбосун ичинде ушундай бир кыйчалышкан окуяларды айтып келет анан аягында эмне болуп турат жылгап кунап жатып калышты деп э биз энде жакшылык жамандыктын үстүнөн жеңиш кезекчи да
1: идеалда
0: мына образ да э идеал ошон үчүн бул кишилер ушундай күчтүү образдарды жаратышкан
1: кийин театр боюнча мындай театр чебердиги боюнча сабак алган же курстан өткөн маалыматтар жок бекен
0: бар каракол театрында иштеп турушканда Жалил Садыков ошенде режиссер болот өзү болуп талпаран ошондо анан кийин Жалил Садыков эми мындайча айтканда сырттан окуду десек болот да өзгөчө Сейитказы атагачы ушундай жанагы Станиславскийдин усулдары
1: адабияттар менен камсыз
0: адабияттар менен камсыз ушуну окуңуз депчи окутуп чын эле бул киши Сейитказы ата өтө жоопкерчилик адам болгон экен Сейитказы атанын оозунан чыккан сөз ал сөзсүз аткарылчу экен убагынан кечикпей аткарылчу экен ушул кандай адамдар болгон
1: айткан сөзү дегени деген
0: дегени деген айткан анан ошентип сырттан окуптур да кыскасы Жалил Садыков
1: өз алдынча теориялык
0: билим алган экен
1: койсун апа деле жанында жүрүп
0: жанында жүрүп алып
1: көрүшсө керек
0: көрүштү анан тип ушунун баары жазылгон теориялык ушунун баары жазылгон эми мына бул бир жагынан эми жанакана экинчи жагынан мен дагы бир айта турган нерсе бар да бул жердечи мен сиз жана башында кеп кылып кеттиңиз тамашалоорларды ырдап жана бийлерди бийлеп эми булардын тамашалоорлары укмушта маселен мен айтар элем булардычы бул кыргыз эстрадасынын башатында турган адамдар деп айтар элем укмуш эми маселен булар уйгур тилинде тажик тилинде казак тилинде каракалпак тилинде ырларды ырлаштырды
1: бул эми ошо жанагы гастрольго барганга байланыштуу болсо керек э канча өлкө барыптыр
0: базар укмуш эми булар эми буларды дөңгөлөк үстүндө театр деп койчу да дөңгөлөк үстүндө маселен бир жылда 12 ай болсо ошол 8-9 айлык гастрольдор жүрүп чыккан
1: кыдырып эле бул өлкөнүн ичинде өзүнчө
0: андан тышкары мына Москвада Нукуста Алматыда Ташкентте Тбилисиде грузияда канча эле
1: 15 республиканын баарына кыдырып
0: баарын кыдырса эле
1: жана ырларды
0: прибалтика жака барбагансыз эле калганын баарын кыдырып
1: ошонун баарын ошон үчүн жаттады
0: ушунун баарын ошон үчүн жатып ырлаштырды эми мен мисалычы бир нерсе тамашаны ыр деп калдыңыз э мен ушунда мына бекерчим деген ыр бар негизи абзый кыдыров деген чоң акын болгон сатирик акын болгон да ушу абзый кыдыров менен тыгыз иштешкен экен анан баягы атактуу айтулуу биздин Жумадүн Шалиев атабыз болгончу композитор ал сөздөрдү жазып берет абзый кыдыров сөздөрдү жаздырып алат экен да Сейитказы атачы анан атактуу биздин Жумадүн атабыз Шералиев композитор ошо эле эки обон чыгарышкан
1: театрда иштеген да кишида
0: театрда өмүр бою театрда иштеген нан театрында иштеген да чалгычы

0: Yemin amin. Bunu bir yüzünde okup birinci.
1: Oşo ırsaptar turat da bekerçimde. Bu bekerçimde ırtın jaralışı
0: jönde. Oşo baytıp bireyiniz kemine. Degenkisi Seyit Kazanda Bekif özünün köyünü tüşkün durmuştuk görünüştürü boyunca akınlarga, obonçu kompozitorlarga kayırılıp atayın ırca oğun jazırıp alın özünü bildet kılıp algan seyaktı. O aramandar oğa berişip tajay tüşkün ırlardı. Ce ırda bile dayar tekstlerin körüngünün ala koyup ары бери койгула урдай берсе көксөгөн оюн айта албай көрөрмандардын көөнүн таппай калчудай тынсызданат. Ошон үчүн ал ар дайым жаңыр обон издеген издеген. Анан калса бул жагынан алганда Сейит Казы жолдуу дагы. Биз жогоруда айтып өткөн 50-60 жылдары калк арасында кадимкидей жайылып бараткан жарткылык жоруктарга жаны күйгөн талант ал кезде акын Абзый Кыдыровко атайын жолу. Дагы бир жаңы ырдын сөзүн жаздырып алды. Көбүзабай Сейит Казанда Бекип жаш кары деп боору изилгенче бүгүн төмөндө кирди.
1: Бул бекерчим.
0: Бекерчим. Бекерчим деген ырда.
1: Ай бекерчим бекерчим.
0: Боргулдап, боргулдап тердер убагын. Босокор үйгө наксын. Талаага кыкты таштарда, аксарай атсарайдан ыраксын. Бетинде кызыл түтпөгөн, белгилүү жалкоочу наксын. Ай бекерчим бекерчим. Өлүп кетер бекерсин деп ортап чыгат.
1: Сөзү Абзый Кыдыровтук.
0: Абзый Кыдыровтук. Анда Бекип урдайт дегенди угушуп айылдын жаш балдарынан тартып таягына өбөктөгөн кемпир чалдарга чейин адаттагыдай эле зал жыкжыйма көрүүчүлөргө толуп турду. Ошол көпчүлүктүн арасында же ата эненин же айылдагы аттуу баштоонун аксакал көк сакалдын же чарба жетекчилеринин же сөзү менен чымчып кепке сындырып турган ботогөз жеңенин айтканынын укпаган жалкоолукка жанбагарлыкка ныксырап тебеленген намысы ойгонгус болуп уктаган мээнеткеч көпчүлүк адамдардын арасында кадимки кара каргача жан сактаган бир кудай безир жалкоо жүрдү ылаалап. Бул чындыкта чындык болгон окуя. Эл да туугандары да ушуга айткан кайдан сөзлөшүп андан түгүлгөндөрү качан деги эле бул айылда ушул жанбагарга айтылчу кеп жукчу нуска жедеп түгөнгөндөй буга айла жоктой жүрөт бир караган эл арасында элең салаң самсаалап кайсы жерде той чыкса ошол жерде мойнун созуп кемегесинин түтүн булаган үйгө салам айтып кирип барат күнүмдүк кара курсагын тойгузат мына бул жерге да бирөөнү өөнөп жатып билет алдырып оюнга киргени менен иши жок эч нерсени билмексен айланасындагылар менен кадыресе бирден бири сүйлөшкөн болуп отурат
1: ошого арнап атабы мырда а бул да Абзый Кыдыровтук сөз
0: Абзый Кыдыровтук да отурат төшүндө дагы да айтым келин кыздардын ырына обдула жапайы кыйкырык салып коет эртеден кечке бекерсиң эй бекерчим бекерчим жадатып ага тууганды жакшылыктан безерсиң чарбай жарык дүйнөдөн житип кетер бекерсиң ай бекерчим бекерчим житип кетер бекерсиң
1: көзүнө айтып атат да
0: деп Сейит Казы чыгып алгачкы куплетти аткарып ошол бекерчиге отурган тарапка жаңсай бир куудул кыймыл жасап койду эле залда кыраан катты күлкү жаңырды баягы төшүндагыды айтып жакасын жагды айтып отурган бекерпоз да каткырып калды арсаңдап күлүп эки жагын карай бергенде эки жагын караса залдагы элдин баары аны карап күлүп жаткандай сезилип кетти өзүн оңтойсуз сезген бекерпоз эми күлкүсүн тыйып мостоя калып үстү башындагы кийим кечегин оңдомус болуп жакасын кармалап коет үтүрөңдөп бекер жерден сый бардай бел оорутуп кыйналбай ылайыктап иш берсе ырыскыдан кургандай жылан көргөн коенчу жылт коесун буйдалбай ай бекерчим бекерчим жыгылып кетер бекерсиң
2: эртеден кечке бекерчим эй бекерчим бекерчим

0: баягы жаман адатка бекерчиликке көнө алган адамга көзүнө сайып айтып аткан менен бул кыйыр түрүндө эл арасында андайлар көп да, тааныбагандар канча кишиге тийип атат дегенде.
1: Туура айтасыз.
0: Мындай тарбиялык мааниси.
1: Мен муну эмнеге укуп берип атам? Мына бул кишилердин кылган кызматынын, максаттуу кылган кызматынын мээнетин бул натыйжасы. Анткени аларчы айтып атпайбы, жазылып атпайбы? Туугандар эле айтса деле, чарбачылыкта айтса деле, аксакал көксүл айтса деле кулагына кирбейт депчи. Мээнет кылсаң болот, бекер жүрбөй, тигинтсең болот, минтсең болот депчи.
0: Жетпейт.
1: А мына жеткирип койду
0: элдин астына.
1: Эми бул болгон окуя да.
0: Анан сиз жана эл эсим берип атасыз да, Сейтказы ата Андабеков негизи айткан айткан дегени деген, мындайча айтканда сөзүнө турган адам болгон деген. Дагы бул сахнада негизи кандай адам экен, ошол жөнүндө жанагы эскерүүлөрү бар деп атпайсызбы?
1: Ооба.
0: Экинчи бөлүгүн өтөлүбү китептин?
1: Экинчи бөлүгүн өтөлү. Булардын адамгерчилиги бийик болуп атпайбы? Маселен, мына Кыргыз Республикасынын эл артисти кесиптеши Дамира Баратбаева эже айтып атат. Мисалы, койсун эже, ушак айынын такыр иши жок болчу деди. Койкомондоп тык тык тык келип тиги гримеркасына кирип кетип, анан сахнага кетип даярданып
0: иши менен гана эле
1: тик тик тик кетип калчу. Бүйүрушак айынын иши жок. Ушундай сонун момун адамдар болгон дейт да. Эми булардын бир жакшы жери, жакшы жагы ушул да, окат деп жутунбаптыр, жулунбаптыр. Ай,
0: алдым жуттум эмес,
1: алдым жуттум эмес, жөнөкөй карапайым. Ошон үчүн салкарлар
0: жашаган үй деле
1: илгерки эски.
0: Негизи канча баласы болгон?
1: Эми балдары тууралуу айтып берейин. Жети бала болушкан экен, төрт эркек, үч кыз экен. Эң уулуусу Кубанычбек Андабеков, Бешиналиев атындагы, ал кезде мамлекеттик институт болчу да, институтун аяктаган экен. Чогуу иштешип ата энеси менен обон жаратып, 15-жылы 65 жашында кайтыш болуп кеттир уулу баласы Кубанычбек. Андан кийин Кылач деген кызы врач болгон экен, 93-жылы ошо 40 жашында оорудан кайтыш болуп кетти. Андан кийин эме Алмашана Майрашева, Майрашевин кичүү үскен кызы. Андан кийин эме Турусбек, Рысбек, анан Болотбек деп кичүүсү, эң кичүүсү, кең балдардын кенжеси Болотбек да. Ушу менен жети балалуу болушкан экен. Ушу Койсун апа төрөгөндөрү Белинбекен буу эле сахналап эле, гастролдоп эле өзү менен ала кетишкен гастролго. Ушинтип жүрүп буларчы өз өмүрүн ошо ыйык сахнага сайып коюшкан экен да буларчы.
0: Айтып атпайсызбы, дөңгөлөктүн үстүндөгү театр болгон, мындайча айтканда ал убакта техника деле жакшы өнүгө элек, машина болсо деле бирин экин болгон, керек болсо алгачкы учурларда араба менен жүргөнү жөнүн дагы айтып калышат да. Ошол учурлар бул Сейтказы атанын тажрыйбасында да бар.
1: Камтылды. Ооба, бар. Жөө жалаңдап да барчу экен. Уян чамчыны жөө жалаңдап да барчу экен. Унаа жок. Мына ушул экени мен эки залкарга таазим деген атай жаздым. Эки залка таазимыры бир доор өттү. Эки залкар жашаган эри шаркак жөлөп таяп бири бирин бир кудайым койсо керек ыроолоп ажыратпай экөөнүн тең киндигин кандай гана сыноолордон өтпөдү. Сейтказы Койсун апа экөөлөп пайдубарын үй бүлөнүн тургузган уул кыздарын артып көрүп бөпөлөп алып жүрдү конок сымал өздөрүн. Сейтказы ата кечип кан майдан душмандарга сокку урду куутумушуп өйдө төмөн ысык суугу турмуштун бериштеалар бардыгына туруштук. Бийлеп алган адамдардын жүрөгүн ыракатка бөлөп сезим түрмөгүн улуу өнөр секисинде сахнанын эч ким тамбас эл кыдырып жүргөнүн. Кыштын ызгаар суугунда кар баскан тоаралап тейлеп жүрдү чабанды жөө жалаңдап арбыта албай кээде жол түнөк кылган күндөр болду талааны. Байлык мансап деп жутунбай умтулбай жупунунда жеңил турмуш курдуңар даанышмандык сөздөн туруп кептери ыйык сахна болдугуна курбуңар. Сыноо жашоо сынагында чалынбай мүдүрүлбөй өтүп турар кыйынга адамдыктын көргөздүңөр өрнөгүн адам болуу жеңил эмес чынында. Кудай таалам таштан катуу жууруптур ийлеп ийлеп топурагын экөөнүн үйлөгөнбү көөдөнүнө сык жөндөм үндөп турду жакшылыкка элгөөнүн. Ушул материалдын үстүндө иштеп жатып кызык нерсеге түшүп калдым. Бул эки инсан, эки залкар чынында элечи мен киндиги бири деп койдум да. Себеби үй бүлөдө дагы эми казан аяк кагылышат го, эми анча мынча айып дешкен нерсе болгон жок. Бир дагы бири менен чырлашып бири бирине катуу сөз айтып бири биринин көңүлүн калтырбаган адамдар экен да. Мындайды кезиктирүү биздин азыркы турмушубузда өтө сейрек го.
0: Китептин үчүнчү бөлүгү дагы өтө маанилүү. Мындайча айтканда бул чыгармачылыгында бир маанилүү учурлар басма сөз беттеринде маалыматтардын жарыяланышы да.
1: Негизичи кагазды кагаздын ичине сакташ керек да, папкага туурабы, папкага салынып иреттелип бүктөлүп бүктөлгөндө кагазда калган маалымат темасы анан басма сөз беттерин барактартып кетип атат да. Мисалы ушуну мынтип жазып атам, менчи өнөрдү сүйгөн адамдар ушул күнгө чейин жүрөктөрүндө сактап келген республиканын эл артисттери Сейитказы Андабеков менен Койсун Карасартова жөнүндөгү аңыз кеп басма сөз беттерине жарыяланган макалалар, интервьюлар алардын 60 жылдан ашуун мезгилге созулган чыгармачылык изги жашоолорунда көп болуптур. Кыргыз тилинде эле эмес, орус тилинде да жарыяланып туруптур. Эгерде алардын баарын топтой келсек, өзүнчө бир көлөмдүү китеп болчудай. Демек төмөндө эки залкарга арналган материалдардын айрымдарына орун бермекчибиз. Мунун мааниси тереңде жатат. Дегенибиз ушул улуу инсандардай гезит беттерине байма-бай жарыяланган кыргыз элинин арасында саналуу болор. Мына ушунун өзү эле Доо Койнундагы эки залкардын ким экендигин айтып турат. Мындан улам ал материалдарга экинчи дем берүү максатын көздөдүк. Баса айрым материалдар гезиттен кыр кылып сакталыптыр. Жарыяланган жылы, күнү, айы белгисиз. Андыктан тигил же бул материалдын булагы жазылбай калса чекилик болбосун деген үмүттөбүз. Эмесе руханий сапарга аттаналы, эстик тума чыгы салалы деп жазылып атат да китептечи. Эми сенде Кыргызстан маданияты, советтик Кыргызстан, Нарын правдасы, анан райондук гезиттер. Маселен ошол атайын киргизип койдум, баягы ар түрдүү болушун көздөп барганда Рахманов деген Алай районунун кабарчысын райондук гезитинчи.
0: Алайга барганда.
1: Алайга барганда жакшынак калып райондук гезитке чакырылып. Эми ал Кыргызстан бүт бардык райондордо болсо, эми ал ар бир райондук гезитте жарыяланды да. Сөз жазышы да болсо жөнчү.
0: Топтоп жүрүптүр баары бир мына ошону.
1: Топтоп жүрүптүр.
0: Бүт райондор
1: болчу. Райондор боюнча барган
2: эмес. Бул жет эмне?
1: Нарын музыкал драма театрынын 10 күндүгү деп ыр чакырат деп.
0: Бул эмне болгон экен?
1: Кыргызстанды жана анын компартиянын 40 жылдык юбилейине байланыштуу Тянша музыкалуу драма театрынын 10 күндүгү. Тянша музыкалуу драма театрын 10 күндүгү борбордо болгон Фрунзедечи.
0: Ошол жөнүндө.
1: Ошол жөнүндө болуп атат да. Маселен мына
0: автор ким экен?
1: Ибраимов дейт. Мугалимдер газетасы жарыялаган экен. Датасы жок.
0: Кесип алган турган да.
1: Ооба, кесип алынган да. Мисалы көңүлдөрүн түнөк таап деген ошенде дагы бир заголовка менен кетип атат. Фрунзе шаарынын көпчүлүктөн 10 күнгө аракеп ушул 10 күндүккө арналган экен да. Дыйканбаева Нарын правдасы. Бурулсун Дыйканбаевдин газетанын аты Нарын правдасы жазып чыгыптыр. Ушундай ушундай эмелер бар да. Мен буларды элечи көп экен материал, жана гезит беттерине жарыяланган материалдар көп экен. Мен мында талдап тандап анан бердим да.
0: Ошонун баарын асектеп сактап.
1: Сактап ушунун баарын. Мен таң бергеним да ушул болду. Ушу кандай адамдар карачы, бул эстутум да. Эстутум да. Мына Люди Кыргызское искусство деген Тургунбаев деп туруп эме кайсы гезит экени белгисиз болуп калды. Кыз жөнөк
0: кыргызча
1: аткан деп. Мисалы представляемый театр деп койсун кара сартып. Бул болсо сотрудник албасы газет Нарын правдасы дейт. Алыбаев орусча кеткен. Сторожевым отчетом дейт. Бул болсо З Черных, Черных деген советская киргизия деген бар эмес. Ушундай эми саты таланта дейт. Советская киргизия. Собственно сказать, советская киргизия дейт. Орусча жарыяланган. Совет Кыргызстан, советская киргизия, Кыргызстан маданияты, Нарын правдасы.
0: Ошол атай
1: облустардагы басма сөз беттери, райондордо басма сөз беттери жарыяланган экен.
0: Өзү эскерүү жазбаптырбы ал киши өзү?
1: Эскерүү жазбаптыр, бирок ушундай архивдик материалдарды топтоп кетиптир да. Бул кишичи. Мен могу жөнүндө бир көрсөтөйүнчү ошонучу. Боорекини көрдүңүзбү? 1987 жылы Театральная Москва деген ушундай Нарын театры 87 жылы Москвага 6 спектакльди алып барышкан. Ошондо Театральная Москва деген брошюрасына киргизилген.
0: Гастроль жөнүндө.
1: Гастроль жөнүндө бар мына көрдүңүзбү мына. Нарынская областная музыкальная драматический театр имени Мырзакулова деп атам кетти. Преступление наказание Достоевскийдин эмесин коюшкан Ханума. Бул жана Цагарелинин грузин драматургу Афсенте Цагарелинин Ханума деген
0: ролунда.
1: Бул Хануманын ролунда Койсун Карасартова ойногон. Трибунал мисалы Макаевновдун Сказки бабушки Алиман көрдүңүзбү?
0: Король Лир дейт.
1: Король Лир мынакей. Бир жеринде Ранний журавли жана эрте жаздагы турдан чыгып айтып атын пьесасы боюнча ушуларды коюшкан да Москвага барып. Нарын театры.
0: Анан бул жөнүндө ошол убакта
1: жарыяланган. Жазылган да көрдүңүзбү? Эми өтө кызык. Өтө бул адамдардын турмушу өтө кызык. Мына бул
0: жерде ордендер жана медалдар дейт.
1: Бир жеринде эми эмгек жерде калбайт деген теманын алдында ошо Светказата жана Койсун апага ээ болгон мисалы 3-чи даража Манас ордени менен ээ болгон, 1-чи даража Улаттанбек согуш ордени менен ээ болгон. Андашка мына Германия үстүн жеңишке жетишкендиги үчүн Георгий Жуков медалы, Улаттанбек согушта жеңиш үчүн деген медалдарда согуш ардагери ардактуу төс белгиси деген Жогорку Совет ардак граматаларына ээ болушунан бурчтуу. Андан дагы мына Сейтказы атанын ат башындагы маданият жана спорт сарайына ысымы берилген. Нарын шаарынын бир көчөсү Сейтказы Андабеков атындагы көчө аталат.
0: Аты берилген.
1: Азыр өзү турган көчө да.
0: Өзү жашаган.
1: Бул да Зоя Космодемьянская деген көчө болгон экен. Анан баягы Союз Урап Өз Карандыс мамлекет деген макам алгандан кийин анан Жаңы Мырза көчөсү кылган экен. Анан эми Сейтказы Андабеков атындагы көчө болгон.
0: Көзөткөн эми берилди жагачы.
1: Жок, үзүктүрүүсүндө берилген.
0: Көзүмчүрүүсүндө
1: эле берилди.
0: Үйүндө азыр ким турат экен? Ошо нарындачы.
1: Ошо күчү баласы Болотбек Сейтказы турчу. Азыр ошону музей кылып жатышат, азыр ошончо музей кылып өстүрүлгөн, ошондо жашашат, бирок музей уюштуруп атат. Музей ошо эскөзү жашаган үйү музей уюштуруп атышат азыр.
0: Рахмат сизге, жалпы журчулук талантын сыйлаган, сахнаны тутутуп өмүрүн сахнага арнаган кыргыз эсеринин эл артисти Сейтказы Андабековдун 100 жылдык мааракесине карата Тоо койнундагы Экиз алка деген китеп чыгып, бул китепти биздин кесиптешибиз журналист калемгер Бактыбек Нышан жазып атат. Жогоруда баяндап бергендей, үй бүлөсү анан Сейтказы атасы өзү бүтүндөй өмүрүндө болгон жаңылыктарды басма сөз беттерине чыккан топтоп жүргөн маалыматтар, андан кийин балдары, келини терип тепшип топтогон маалыматтын негизинде 8 ай 1 жылга чукул даяр топтолгон маалыматты ошол окуп даярдап иштеп чыгуу үчүн ушунча убакыт талап кылыныптыр. Анан эң башкысы китеп абдан салмактуу, кагазы да жакшы, мукабасы да жакшы жасалган менен анан эки кош жылдыз Койсун апа менен Сейтказы атанын сахнадагы элестери, турмуштагы элеси баардыгы сүрөттөр менен жасалгалаган жакшы китеп чыгыптыр. Ушул китептин ичинде топтолгон маалыматтар менен кошо кыргыз эсеринин эл артисти Сейтказы Андабековдун 100 жылдыгына карата эскерүү иретинде маек куруп берген үчүн Бакыт мырзага ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн Инсанат уктуруусунан кыргыз эсеринин эл артисти Сейтказы Андабековду эскерүү маегин уктуңуздар. Маекти жүргүзгөн Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.

Бишкекте саат 18. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана так.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу телеучулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Топаев, режиссёрдук пультта Элдияр Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Тарыхый окуя: Балыкчы Кочкор темир жолу ачылды. Жогорку окуу жайларга кабыл алуунун 3-чү туру башталды. 31 июлдан 2 августка чейин Ысык Көлдө Формула 1 дүйнө чемпионаты өтөт. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Өлкөнүн темир жолу тармагынын тарыхында жаңы барак ачылды. Кыргызстан эгемендик алгандан бери биринчи жолу өз каражатына Балыкчы Кочкор темир жолун курду. 63 чакырымды түзгөн бул тилкенин ар бир чакырымына 955 000 АКШ доллары сарпталды. Кененирээк Айдар Темиралиев.
1: Балыкчы Кара Кече Макмал темир жол линиясын куруу долбоору 3 этап менен ишке ашат. Биринчи этабы Балыкчы Кочкор деп 63 чакырымды түзөт. Балыкчы Кочкор темир жолу курулуп бүтүп пайдаланууга берилди. 25 июлда Кочкор станциясынын расмий ачылышында өлкө башчысы Садыр Жапаров сөз сүйлөп, 2022 жылдын 31 мартында Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушуна старт берилип, келечек муундар үчүн мезгил кутучасы салынганын эске салды.
2: Биз бул жолду өзүбүз куруу менен темир жол куруу маданиятыбызды, инженердик мүмкүнчүлүгүбүздү жана кечит кесиптик тажрыйбабызды кайра жандандырдык десек болот. Бул биздин өлкө өз алдынча ири инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашырууга жөндөмдүү экенин далилдеген тарыхый жетишкендик болуп саналат. Эсиңиздерде болсо, мындан туура 4 жыл мурун 2022 жылдын 31 мартында Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушуна старт берилип, келечек муундар үчүн мезгил кутучасын салган элек. Ал кезде дагы көптөр бул долбоорду ийгиликтүү ишке ашаарына күмөн санашкан эле. Бирок бүгүн биз ошол тарыхый чечимдин туура болгонун сыймыктануу менен айтып да, далилдеп да келе жатабыз. Бүгүн минтип мына Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу толугу менен аяктап, заманбап Кочкор темир жол станциясы пайдаланууга берилип отурат.
1: Узундугу 63 чакырымды түзгөн Балыкчы Кочкор тилкесинин ар бир чакырымы үчүн 955 000 АКШ доллары сарпталганын өлкө башчысы Садыр Жапаров белгилеп, темир жол менен автожолду салыштырып болбой турганын, темир жол кымбат жана татаал курулуш экенин айтып, ошентсе дагы бардык кыйынчылыктарга карабай, темир жолдун ар бир чакырымы кыйла арзан курулганын кошумчалады.
2: Эң башкысы, бул темир жолду өз күчүбүз менен куруп жаткандыгыбызга токтолуп кетейин. Балыкчы Кочкор темир жолу 63 километр аралыкта толугу менен аяктады. Курулуш учурунда бул жол менен 1 000 000 куб метр жар туруу иштери жүргүзүлүп, 8 километр тоо тилкеси тазаланды. Өзүнүн курулушуна 1 километр үчүн 955 000 АКШ доллары сарпталды. Салыштыруу үчүн айта кетейин, бул жолду баштаарда алыскы жана жакынкы кошуналарга конкурс уюштурганыбызда бул жолдун 1 километрин 4 800 000 АКШ долларынан баштап 6 800 000 АКШ долларына курабыз деп баалашкан. Биз кымбат экенине көзүбүз жетип, кыбыраган кырашат деп тобокелге салып өз күчүбүз менен баштаганбыз. Мына минтип 1 километр жолду 955 000 доллардан бүтүрдүк.
1: Темир жолду куруу чоң мээнетти талап кылып, аз калуу жерлерде, саздуу аймактарда, Орто Токой суу сактагычынын жээгин бойлой, унаа жолдорунда жана инженердик коммуникациялар сыяктуу бир катар татаал аймактарда иштер жүргөн. Ошентип Кочкор айылында Кочкор станциясы пайда болуп ишке кирди. Аталган станцияда азырынча Кара Кечеден алынып келинген көмүр вагон аркылуу Бишкектин жылуулук электр борборун камсыздайт жана калкка арзан жеткирип турат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын директору Азамат Сакеев билдирип, Кочкор станциясында жүргүнчүлөрдү тейлөө кызматы келерки 2027 жылдан башталарын кошумчалайт.
3: Эми буюрса станция Кочкор ачылды. Эң биринчиден грузовой көмүрдү ташыйбыз. Анан буюрса кийинки жыл пассажирский перевозкаларды элди кандай десем, элге шарт түзүп беребиз да. Бул станция толугу менен 1800 квадратный метр заманбап технология менен салынган. Кыргызстан боюнча диспетчерский деп коебуз, жаңы технологиялар ошо эң биринчи эң заманбап станция деп коебуз да. Бирок бияктан биз токтобойбуз, жаңы өзүбүздүн мына Бишкектеги станцияларды, Балыкчы станцияны бүт өнүктүрүп, заманбап технология менен модернизациялоого бүтүрөбүз.
1: Кочкор станциясынын расмий ачылышында Кочкор эли эле эмес, Нарын облусунун бардык аймактарынан жергиликтүү тургундар келип катышып, кубанычтарын билдирип, президент Садыр Жапаровго ыраазычылыктарын айтышты.
4: Карасуу айылынан келдик. Темир жолдун ачылышына жалпы эле кубанычтабыз. Мындай түшүбүзгө да кирген эмес. Элдин жүктүн тартышы үчүн, элдин катышына көп салымдарын кошот. Келечеги бар деген ойдомун.
5: Karabayım el için, Kırgızistan için hayvay suyun atarız. Bilmeyim ben bütünce suyun atan. Bir yılımdan beri usu alayıp durup gitken proyekti de uçilek. Al bol uçakta kaçan deçilek. Mınakey. Kuday buyurup şul bugün gün geldi. Uşunuzka Simirtan oturağız. Temir yolçular bağırına çok rahmat. Prezidentizke rahmat.
6: Kırgız temir yolu önügü yolunda var atan. Yakında ele balıkçı, tamçı, çolpanta yolu açıldı. Emi olsa Koçkor'da şunday temir yol stansiyası açılıp atar. Bunlardan son жакшы жакшылыктардын нышаны да.
1: Салтанаттуу иш-чарага темир жол тармагынын ардагерлери да чакырылган. Алардын бири Омор Жуманазаров. Ал темир жол тармагында 45 жыл эмгектенгенин айтып, тармактын мурдагы абалы менен азыркы учурду салыштырып берди.
7: Мурунку жылга салыштырайын десем, ушундай убакыттар болду. Поездда жүргөндөн өзүбүз коркуп калчубуз. Анткени балдардын баары чирип, аябай жаман учурга келген. Серистерибиз аябай эскирип. Мына Кудайга шүгүр, акыркы жылдары президенттин поддержкасы менен жаш балдар келип начальник дорогабыз жаш аябай перспективдүү жигит ошол келип аябай катуу жылыштар болду. Но улуу президентибиздин аркасында балыкчы жолу эки президент ачкан, экөөндө тең катышкан, бирок экөөндө тең болгон жок. Үчүнчүсүндө мына Кудайга шүгүр 3 жылдын ичинде бүтүлүп жакшылыгын буюрса көрөбүз.
1: Кочкор Карагече Макмал темир жолу бул стратегиялык долбоор. Өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн темир жол аркылуу бириктирип, Карагече көмүргенин өндүрүш борборлору менен байланыштырып, Кыргызстандын ички жүк ташууларын жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн сапаттуу жаңы деңгээлге көтөрөт. Ошондой эле транспорттук байланыштарды чыңдоого, аймактардын экономикалык интеграциясын тереңдетүүгө, өнөр жайдын, туризмдин жана логистиканын туруктуу өнүгүүшүнө чоң түрткү берерин техникалык илимдеринин кандидаты Рыскулбек Жумабаев ишенип билдирди.
8: Балыкчы Кочкор темир жол участогунун андан кийин Кочкор темир жол бекетинин ачылышы чынында эле биздин президентибиз айткандай, коомчулук айтып аткандай тарыхый көрүнүш. Бул чоң мега долбоордун биринчи гана этабы. Мындан ары Балыкчы Кочкор Карагече Макмал темир жолу курулгандан кийин Кыргызстан Өзбекстан темир жол линиясына Макмал станциясына кошулгандан кийин биздин кыргыз мамлекетибиз үчүн чоң стратегиялык өзгөрүүлөр болот. Бул түндүк түштүк региондорун темир жол аркылуу туруктуу байланыш менен камсыз кылуу ишке ашат. Албетте, көп иштер жасалды. Эбегейси зор тажрыйба топтолду. Биздин долбоорчулар, куруучулар, ошондой эле долбоорго тиешеси бар эксперттер баардыгыбыз чоң тажрыйба алдык. Бул тажрыйба мындан ары өөрчүүгө, өнүктүрүүгө муктаж. Анткени мына Кочкор станциясына, Карагече станциясына чейин жол салуу үчүн кызар ашуусун ашып өтүшүбүз керек. Демек ал жерден сөзсүз албетте ашууну ашуу үчүн тоннелдик вариант ишке ашат деген ойдомун. Ал ашууга чейин барып, андан ашуу түшкөндөн кийин жерде көптөгөн жасалма курулмалар, көпүрөлөр куруу керек болот. Андан аркы участогунда Карагече Макмал участогундагы тоолуу жерден турат. Ал жерде бир нече тоннелдер аркылуу болушу мүмкүн. Азыркы учурда курулуп жаткан кыргыз өзбек кытай темир жолунун Макмал станциясынын чыгыш жана түндүк чыгыш тарабынан барып бул жолду ошол жерге кошуу керек болот да. Бул дагы эбегейсиз тажрыйбаны, иш билгиликти, ошондой эле чоң саясий эрикти талап кылат.
1: Белгилей кетсек, 2025 жылы өлкө аймагында жүк ташуулардын көлөмү дээрлик 11 миллион тоннага жетип, 2021 жылдагы 7 миллион тоннага салыштырмалуу 36% өскөн. Бул ата мекендик темир жол тармагынын тарыхындагы эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Ошол эле учурда жүргүнчүлөрдүн саны да олуттуу өсүп, 2021 жылдагы 255 миң адамдан 2025 жылы 432 миң адамга жеткен. Бул сан 69% өскөнүн көрсөтүп, темир жол тармагындагы иштин натыйжалуулугу улам артып жатканын, жарандардын бул транспорттун түрүнө болгон ишеними күчөгөнүн жана өлкөнүн транспорттук системасындагы ролу кеңейип жатканын айгинелейт. Белгилей кетсек, Балыкчы Тамчы Чолпон Ата темир жолунда дагы курулуш иштери башталды. Келечекте бул багыт дүйнөлүк мааниге ээ болгон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык темир жол коридоруна кошулат. Натыйжада Кыргызстан континенттерди байланыштырган стратегиялык транспорттук түйүнгө айланып, өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, экспорт өсүп, жаңы инвестициялар тартылып, туристтердин саны арбып, экономиканын туруктуу өсүшүнө негиз түзүлөт. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Кыргызстанда жогорку окуу жайларга кабыл алуунун 3-чү туру 29 июлга чейин болот. Жалпысынан кабыл алуу 5 тур менен өткөрүлөт. Буга чейинки 2 турдун жыйынтыгы менен жогорку окуу жайларга 26400 абитуриент кабыл алынды. Алардын 22% же 5800 бюджеттик негизде окууга өттү. Жалпысынан өнөктүк 5 тур менен өтөт. Бардыгы 10000ге жакын гранттык орун каралган. Жогорку окуу жайларга кабыл алуу абитуриент онлайн портал аркылуу жүрүүдө.
9: 3-чү турдун жыйынтыктарына жараша 4-чү тур 3-чү августта, ал эми 5-чү тур 10-чу августта өткөрүлөт. Ар бир турдун алкагында абитуриенттерди каттоо, окууга сунушталган талапкерлердин тизмесин жарыялоо жана алардын тандаган жогорку окуу жайында билим алууга макулдугун ырастоо этаптары жүргүзүлөт. 5-чи тур аяктагандан кийин бош орундар калган учурда 22 августка чейин рейтингдик тизмелердин негизинде кошумча кабыл алуу жүргүзүлөт дейт Кыргыз Республикасынын илим жогорку окуу жайлар жана инновациялар министринин орун басары Дурус Козый.
10: 80000ден ашык бүтүрүүчү бүткөн. Анын 69467 бала бүтүрүүчүлөр ошол жалпы республикалык тестке катышты да. Жогорку жана орто кесиптик окуу жайларга тапшыруу этаптары жүрүүдө. Жылдагыдай эле кабыл алуу комиссиясынын башында биз болсого балдар бекитилген. Былтыркы деңгээлде негизинен калтырдык биз. Быйыл ошол педагогикалык багыттарда, гранттык багытта окуса 130 балл, контрактта 115 негизинен жалпы ошол болсого балды 110 кылып бекиткенбиз. Ал эми кошумча предметтик балдар былтыркыдай эле 60 баллын деңгээлине алган.
9: Өлкөдө керектүү кесипке даярдоо боюнча иштер жүрүүдө. Темир жол тармагынын жанданышы менен билим берүү тармагына да жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Бул ири инфраструктуралык долбоор, инженерия, курулуш, логистика жана транспорт тармактарында адистерге болгон суроо талапты жогорулатат. Ошондой эле жергиликтүү жаштар үчүн кесиптик техникалык окуу жайларда жаңы багыттар ачылып, практикалык окутуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейет. Темир жолдун өнүгүшү билимдүү кадрларды даярдоонун маанилүүлүгүн дагы бир жолу көрсөтөт, дейт Искак Ыразаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору Мирлан Чыныбаев.
11: 1 июлдан баштап жол каттамдар институту ачылды. Бул жерде 2 тармак боюнча специалисттер даярдайбыз. Автомобилдик жол куруу боюнча жана темир жол куруу боюнча. Андан тышкары кошумча ошо көпүрө, туннель жана башка жолго тийиштүү атайын сооружение деп коет, ошолорду долбоорлоо боюнча инженерлерди даярдайбыз. Ошого дагы 75 орун бөлүнгөн. Ошол жерде орундар бар. Биз абитуриенттерди чакырабыз. 3-чү турда конкурска катышып, ошол жаңы институтка тапшырса болот. Бул жерде өзүбүз да көрүп атабыз. Жакында эле биздин президентибиз жаңы участокту ачты. Балыкчы Кочкор биздин специалисттер дагы ошол долбоорлоо процессине да катышкан. Кыргыз темир жолу компаниясы менен чогуу. Биз ошону азыркы күндө Балыкчы Чолпон Ата деген жаңы участок долбоорлоону баштады. Биз дагы ошого катыша алдыбыз. Чогуу биздин улуттук компаниялар менен ушундай тыгыз иштегенге даярбыз да. Кадр боюнча дагы, долбоорлоо боюнча дагы.
9: Документтерди кабыл алуу жана конкурстук тандоого катышуу абитуриент онлайн платформасы аркылуу аралыктан жүргүзүлүп жатат. Министрлик абитуриенттерди кабыл алуу өнөктүгүнүн ар бир этабынын мөөнөттөрүнө кылдат көңүл буруу жана кабыл алуу боюнча макулдугун автоматташтырылган маалыматтык система аркылуу өз убагында ырастоо зарылчылыгын эскертет. Быйылкы жылы так илимдерге негизделген адистиктерге кызыгуу көп болуп жаткандыгы кубандырат, дейт илим жогорку окуу жайлар жана инновациялар министринин орун басары Дурус Козуев.
10: Бүгүнкү күнү азыр педагогикалык жана багытына так илимдер багыты боюнча рейтингде 1-чү орунда математика, география, биоэкология, физика, химия биз да көрүп түйүнүп атабыз. Мына ушундай жакшы керектүү кесипти биздин бүтүрүүчүлөрдүн тандап атканы боюнча. Гуманитардык багыттар боюнча 1-чү орунда күч органдарына правоохранительная деятельность кетип атыптыр. Андан кийин социология, тарых, Кытай таануу, которма таануу деген багыттар азыркы биздин быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн арасында жакшы тандалып алынып атат да. Андан сырткары мына инженердик IT багыты боюнча кетип атат. Мына машина программная инженерия, компьютерная лингвистика, химическая технология деген сыяктуу. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыркы бизге керектүү заманбап адистиктер биздин быйылкы бүтүрүүчүлөр аркылуу тандалып атат.
9: Учурда 3-чү тур башталды. Эскерте кетсек, 4-чү тур 3-чү августтан тартып улантылат. Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификатына негизинде гана кабыл алынып, өтүнмөлөр электрондук талон аркылуу берилет. Белгилей кетсек, колледждерге кабыл алуу дагы жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде болуп жатат. Жаңы эрежеге ылайык, 11-чү классты бүтүргөндөр бюджеттик жана контракттык орундарга жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен кабыл алынат. Айрым чыгармачылык жана спорттук адистиктерге бул талап колдонулбайт. Абитуриенттер ар бир турда бир гранттык жана бир контракттык орунга арыз бере алат.
0: Быйыл Кыргыз Республикасынын суверендүү мамлекет болгонуна 35 жыл толот. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы тууралуу айтардан мурун сөзсүз кыргыз элинин кылымдарды караткан тарых барактарына кайрылууга үлү. 3000 жылдык тарыхы бар 9-10 кылымдарда улуу кыргыз каганатын курган элибиз кылымдар бою мамлекеттүүлүк идеясын туу тутуп келди. Кыргыз эли байыркы кылымдарда эле эгемендик эңсеп, эркин, кубаттуу мамлекет курууга да жетишкен. Өткөн кылымдын соңунда эмгек мамлекет деген статуска ээ болгон.
9: Ошентип 1991 жылдан баштап СССР ыдырагандан кийин кыргыз элинин көп кылымдык тарыхында жаңы барак ачылды. 31 августта Кыргызстан өзүн эгемен мамлекет деп жарыялады жана реформалоо этабы башталды. Өткөн кылымдын 90-чу жылдарынын башында Кыргызстанга келген эгемендүүлүктүн тарыхта орду өзгөчө маанилүү. Ага түз катышы бар инсандар бүгүн да арабызда. 1990 жылы 15 декабрда өлкөнүн эгемендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алынды. Эгемендүүлүк декларациясына ылайык 1991 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын көз карантысыздыгы жөнүндө декларациясын кабыл алды. Ошол эки документке тең өлкөнүн легендарлуу кыргыз парламентинин спикери Медеткан Ширимкулов кол койгон.
12: Ошол мезгилдеги союзда түзүлүп жаткан акыбалды көрүп, биз мамлекетибиздин келечегин, мамлекетибиздин өзүбүздүн республикабыздын, элибиздин мындан аркы баса турган жолу, багыты кайсы экенин аныктап алышыбыз керек болчу. Мына ошондуктан суверендүүлүк жөнүндө декларация кабыл алдык. Декларациянын өзгөчөлүгү мына ошондо жазылып турат. Кыргыз Республикасы өзүнүн территориясында өзүнүн конституциясы менен иш кылат. Советтер Союзунун конституциясы, Советтер Союзунун закондору эгерде Кыргыз Республикасынын закондоруна карама-каршы келбей турган болсо, биз ошол закондорду колдонобуз. Болбосо, өзүбүздүн республиканын жаңы закондорун кабыл алабыз деген бул дагы бир чечкимдүү кадам болду.
9: Эгемендүүлүк менен катар СССРдин чарбалык байланыштарынын үзүлүп калышы республиканын социалдык экономикалык абалына терс таасирин тийгизген. Инфляциялык процесстин күчөп кеткендигине байланыштуу 1993 жылы улуттук валюта сом киргизилген. Бул өлкөгө өз алдынча каржылык жана акча насия саясатын жүргүзүүгө кеңири мүмкүнчүлүк бергендигин мамлекеттик ишмер Медеткан Ширимкулов мындайча белгилейт.
12: Эгемендүү мамлекет эгемендүүлүгүн эмне менен билдирет? Ал өзүнүн экономикалык, финансылык көз карандысыздыгы менен. Башка республикаларга караганда өзгөчө. Мына биздин коңшуларыбыз Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан ушулардын баарына караганда Кыргызстан эң алдыңкы болуп туруп өзүбүздүн улуттук валютабыз сомду киргизди. Сом деп өзүбүздүн акчабыздын атын кадимкидей жакынакай сом деп туруп койдук.
9: Белгилей кетсек, 1993 жылы эгемен Кыргызстандын биринчи конституциясы да кабыл алынат. Бирок базар экономикасынын реформаларынын чийкилиги мамлекеттик бюджеттин өтө таңкыстыгына алып келип, республика агрардык, индустриалдык өлкө болуп калды. Өлкөдө социалдык, экономикалык жактан да кыйынчылыктар жаралды.
12: Кыргыз Республикасы жашап турган мезгилде Кыргыз эли жашап турган мезгилде биз баарыбыз кыргыздар жана кыргызстандыктар өзүбүздүн мамлекетибизди, өзүбүздүн кыргыз деген республикабызды, атадан калган, бабадан калган кыргыз деген түшүнүгүбүздү, кыргыз деген мамлекеттүүлүгүбүздү кылымдар бою сактап калышыбыз керек. Дүйнөдө мамлекет жашап турган мезгилде, дүйнөдө мамлекеттер бар кезде, дүйнөдө башка эл бар кезде, элдер бар кезде кыргыз деген эл ошол элдердин арасында болуш керек. Ал эми Кыргыз Республикасы деген мамлекет дүйнөдөгү мамлекеттердин арасында дайым болуш керек. Мына 31 августтагы 91 жылкы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө деген декларациянын эң уңгусу, эң маңызы, эң негизи биз Кыргыз Республикасынын кыргыз эли түбөлүк түздүк. Кыргыз элинин ишеними менен, кыргыз элинин макулдугу менен ошол мезгилдеги легендарлуу парламент ушундай декларация кабыл алган болчу. Бул декларация түбөлүк, бул декларациянын тарыхый ролу эч убакта өчпөс.
9: Мындан туура 35 жыл мурда 1991 жылдын 31 августунда дүйнөнүн саясий картасында жаңы мамлекет эгемендүү Кыргыз Республикасы пайда болгон. Ошол август күндөрү биз эркиндикти жана көз карансыздыкты тандап алганбыз. 1991 жылдан тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталган. Эгемен жана көз карандысыз өлкө катары Кыргызстан башка мамлекеттер менен эки тараптуу дипломатиялык алака катыш түзүп, тең ата мамиле күтүүгө жетишкен. Тарыхчылардын айтымында бул кыргыз элинин кылымдан бери талпынып эңсеп келаткан тилеги эле. Ал эми байкоочулар канчалык оор жана азаптуу күндөр болгондугуна карабай, кыргыз мамлекети эркин өлкө катары жашап кеткенин баса белгилешет.
0: 31 июлдан 2 августка чейин Формула 1 дүйнө чемпионаты Сыкул районундагы Байет айылында өтөт. Масштабтуу мелдешке дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн 20 ашуун алдыңкы спортчу катышары күтүлүүдө. Жарыш түз эфирде 100 ашуун өлкөгө көрсөтүлүп, миллиондогон көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурат. Кыргызстанда биринчи жолу өтүүчү спорттук иш-чара өлкөнүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн эл аралык деңгээлде тааныштырууга жана аймактын инвестициялык жагымдуулугун арттырууга өбөлгө түзөт. Бул күндөрү коопсуздукту камсыз кылуу максатында Балыкчы Ананиева Каракулуна жолунда убактылуу чектөөлөр кирет. Айдоочуларга альтернативдүү каттам катары 7-3 жана Тоң райондору аркылуу өтүү сунушталат.
1: Үстүбүздөгү жылдын 30 июлунан 2 августуна чейин Ысык Көл районунун Байет айылында Формула 1 H2O Кыргызстандын Гран-приси Ысык Көл 2026 эл аралык мелдеш өтөт. Бул күндөрү көлдүн түндүк тарабы тагыраагы Ысык Көл району аркылуу өтүүчү Балыкчы Ананиева Каракол автоунаа жолу маал-маалы менен жабылып, автоунаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөөлөр киргизилет. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы маалымдайт. Ошондой эле жарандарды зарыл иштери болбосо алыскы жолго чыкпай тырууга чакырат. Жана айыл чарба, жүк ташуучу чоң унаалардын айдоочуларына көлдүн түштүк тарабындагы 7-8 Тоң райондору аркылуу өтүүчү Балыкчы Бөкөнбаев Каракол автоунаа жолу менен жүрүүнү сунуштайт.
13: 2026 жылдын 30 июлунан 2 августуна чейин Ысык Көл районунун Байет айылында Формула 1 H2O Кыргызстандын Гран-приси Ысык Көл 2026 эл аралык мелдеши өткөрүлөрү күтүлүүдө. Бул күндөрү Ысык Көл району аркылуу өтүүчү Балыкчы Ананиева Каракол автоунаа жолу маал-маалы менен жабылып, автоунаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөөлөр киргизилет. Бул убакытта зарыл иштериңиз болбосо, алыскы жолго чыкпай эле турганыңыздар туура. Ошондой эле бул жолдон айыл чарба, жүк ташуучу жана башка ушул сыяктуу чоң автоунаалардын жүрүүлөрүнө бир катар кыйынчылыктар жаралат. Бул күндөрү алыскы жолго 7-8 Тоң райондору аркылуу өткөн Балыкчы Бөкөнбаев Каракол автоунаа жолу менен жүрүңүздөр деп сунуштайбыз. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү жалпы жол кыймылынын катышуучуларынан эл аралык иш-чараларга байланыштуу киргизилип жаткан чектөөлөрдү туура түшүнүү менен кабыл алууну суранат.
1: UIM F1 H2O суу мотордук спорту бул суу үстүндөгү эң ылдам жана көрктүү Формула 1 классындагы катерлердин дүйнөлүк чемпионаты. Борбор Азия тарыхында биринчи жолу дүйнөлүк масштабтагы бул таймаш Кыргызстанда, Ысык Көл облусунда өтөөр алдында турат. Бул тарыхый спорттук иш-чара өлкөнүн туризмин жана эл аралык аренадагы имиджин көтөрүүгө багытталган. Дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы суу мотордук командалар жана ылдамдыкты сүйүүчүлөр Ысык Көлдүн жээгинде 31 июлда чогулат. Кыргызстандын туристтик дараметин көтөрүүгө багытталган дүйнөлүк деңгээлдеги масштабтуу спорттук иш-чара планетанын булуңбурчунан 20 ашык мыкты пилоттор күч сынашат. Аны көрүүгө 10 000 ашуун спорт күйөрмандары Кыргызстанга келери күтүлүүдө. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов билдирди. берди. Айтымында Формула 1 дүйнө чемпионаты өтүүчү аймакта даярдыктар көрүлдү. Көрүүчүлөр жана чет элден келген коноктор үчүн баардык шарттар түзүлдү.
14: Жасалган инфраструктура, жол, парковка, пляж, бүт бары деген Байет айыл өкмөтүнө калат. Байет айыл өкмөтүнүн туристтик потенциалына жакшы мындай чоң салым болот. 10 000 киши келет деп эметип атабыз. Андан тышкары айтып атпайбыз, 125-150 өлкөгө түз эфир болот. Жанакы сууда өтүп аткан Формула 1 боюнча түз эфир болот. Бу деген абдан чоң туристтик потенциалга Кыргызстаныма чоң салым болот.
1: Дүйнөлүк спорттук иш-чараны өткөрүүдө экологиялык жана коопсуздук чаралары дагы эске алынды. Формула 1 дүйнө чемпионаты Ысык Көлгө жана айлана чөйрөгө эч кандай зыян тийгизбейт деп мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусу дагы чыккан. Бул тууралуу Эдуард Кубатов белгилейт. Ошондой эле ал спорттук иш-чара 150 жакын өлкөдө түз алынып көрсөтүлүп, аны 500 миллиондой адам көрөрүн жана Ысык Көлдүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн дүйнө элине таанытууга мүмкүнчүлүк жараларын баса белгиледи.
14: Мамлекеттик экспертиза өзүнүн жыйынтыгын айтып атпайбы? Коркунуч жок. Мындай иш-чараны өткөзгөнгөн шарты бар, өткөзгүлө деп. Ошондой жыйынтык бүгүн. Экология маселе боюнча проблема болуп чыкса, Формула 1 суудагы өтүп аткан Формула 1 мен өзүм жеке жоопкерчиликке даярмын.
1: Белгилей кетсек, Формула 1 классындагы катерлердин дүйнөлүк чемпионаты алгач 1981 жылы уюштурулган. Буга чейинки мелдештер Европада, жакынкы чыгышта, Азияда жана Түндүк Америкада өтүп келген. Бул ирет Борбор Азия боюнча биринчилерден болуп Кыргызстанда өтөр алдында турат. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери бул күндөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Мыйзам бузууларга көз салат. 3 күн бою мелдешти белгилүү эстрада жылдыздарынын катышуусундагы концерттик программалар коштойт. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Эл синоптиктеринен өткөн күнгө маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең 28 июлда Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз аба температурасы 31-36 градуска чейин ысык болот. Суу самаролунда түнкүсүн 1-6, күндүз 21-26. Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34 градуска чейин аба температурасы жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 31-36, күндүз 39 градуска чейин ысык болсо, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32, ал эми бийик тоолор айылдарында түнкүсүн 5, күндүз 8-13 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым учурларда 14 метрге чейин жеткен шамал болот.

0: болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кыла.
1: Өлкөбүз бейиште кооз, асман тиреген тоолор, берметибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган дала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
2: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле, картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
3: Маданият менен адабиятты үлгү кылган, көркөм өнөр, музыкадан дүйнө курган, театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз. Уңгу жол, улуулукту туу туткан жол.
4: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
5: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Геология институтунун илимий кызматкерлери мамлекеттик тапшырыктын негизинде илим изилдөө жумуштарын жүргүзүп жатат. Тоо тектеринин, анын ичинде агроруданы изилдеп, андан экологиялык жер семирткеч, малгатой даярдоо үчүн жаңы карта түзүлдү. Негизги жумуштар Жалал Абад областынын Кызыл Токой чопогенинде жана Баткен областында жүрүүдө. Биз эмесе илимий топтун мүчөсү PhD доктор Турсунай Бектемирова менен маек курабыз. Ардактуу радио угармандар, эсиңиздерге салып өтсөк, биз 2025 жылдын соңунда дагы ушул тоо тектери, анын ичинде агроруданы изилдөө боюнча эки чыгарылыш илим жана инновация программасын даярдаганбыз. Бүгүн биз ушул илимий жумуш кандай уланып жатат, кайрадан студиябызга PhD доктор, ушул илимий топтун мүчөсү Турсунай Бектемированы чакырдык. Турсунай, саламатсызбы?
6: Саламатсызбы.
5: Сөздү ушундан баштайлычы, азыр эле сиз талаа иштеринен Баткен областынан келдиңиз. Мына күнгө да күйүп алыптырсыз. Эми ушул акыркы жаңылыктардан айтып берсеңиз, бир чегинүү жасап койсоңуз кыска, анткени сиздердин илимий топтун максаты, андан кийин кайрадан ушул талаа жумуштарына кайрылып бизге айтып бериңизчи акыркы жаңылыктарды.
6: Чоң рахмат. Мен негизи ошо өткөндө радиого келип кеткенде ойлогон эмесмин, ошо алыскы райондордо дагы радио угатып такыр ойлогон эмесмин да. Анан Мадыген, Баткен областына, Мадыген деген ал жакта такыр байланыш жок. Ошол жакка барып калдык кечээ иш талаа иш сапарында. Анда түнөгө бир жер издеп жүрсөк, ошо түтүндөрдүн бирөөсү, аз эле түтүн бар, бир ата чыгып калып сурансак, анан силер эмне жумуш кыласыңар деп сурап калды да. Анан биз илимдер академиясынан келдик, ошо топурактарды изилдейли дегенбиз десем, жана радиодон интервью берген кыз сен эмессиңби деп атпайбы, анан эмне деп бердим эле ата деп сурасам, ушу кызыл топурак, жашыл топурак Мадыген айылында ушундай тоолор

0: Ne topraklar cetat kızıl yaşlı topraklar cetat tep ait bir bedim geledi. Ha o atta da attayım bana ta oşanda tan aldım da görse eldir. Al sırayındır da radyo nuğat durvayı dep bir şey de
1: Konuştuğumuz.
0: o. Ben de kuan kaldım. Ошол анан бул негизи мол долбоор мурун мындай айтканда биз элимдер академиясында базалык финансылык каржылоо жана мамлекеттик тапшырык каржылоо болуп ушундай бөлүнөт да неме каржылоолорчу. Анан бул биздин азыр жүргүзө барган талаш иш чарасы бул деген базалык болуп саналат. Бирок башында ошо бул долбоорго кичине акча бөлүнбөй ушу токтоп калгандыктан биз жүргүзө алган эмеспиз да. Быйыл уже могу акыркы жылы ошондуктан кичине акча бөлүнгөндүктөн барып келдик. Эми буюрса эми бул агрогендерин толук кандуу жана кенен терең изилдөө үчүн мамлекеттик тапшырык ишке ашууда. Бул долбоорду буюрса биздин өзүбүздүн мына министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алешович өзү колдоп бизге институтологияга келип кеткен. Ошондо өзүнүн Адылбек Алешовичтин тапшырыгы менен бул долбоор буюрса ошо тапшырылып атат өкмөткө. Анан бул долбоор бекитилсе кудай буюрса эми жаңыдан чоң долбоор башталат. Бул долбоордун негизинде биз деген ушул глоконит, трепел жана фосфорит минералдарын изилдеп өкмөткө тапшырып беребиз да, өкмөткө сунуштайбыз. Эмнеге бул минералдар десеңиз, бул минералдар тоюз катары, жер семирткич катары, анан жерди кайра калыбына келтирүүчү эң пайдалуу эко натуралдуу минералдар болуп саналат да. Ошон үчүн бул тапшырык өкмөттөн азыр эң мындай курч проблемаларды чечүү максатында ошол эме өкмөттөн тапшырык болуп атат.
1: Эми бизге турсунай ушуну жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиздер, ошолордун баарын изилдегенден кийин сиздер баягы мамлекеттик тапшырык түшүп атат да, алынын көлөмү канча, Кыргыз Республикасында алардын кору кандай, жана сиздер ошол топуракты изилдөөдө мындай алгачкы жыйынтыктарды көргөзүп койгон үчүн мамлекеттик тапшырык болуп атабы?
0: Ооба. Негизи бул минералдарды биз мурун биздин илимий жетекчибиз академик Бакиров Апаз Бакирович бул сунушту мурун эле колдоп чыккан 2008 жылдары. Анан да даже жогорку кеңеште доклад жасаган. Анан ошол докладды баары колдоо берилип баштаганда токтоп калган. Анан ошол колдоону уже 3-4 жыл колдоо болгон учурда биз деген Жалал Абадка барып Кызыл Токой деген айыл бар. Ошол жактан Кызыл Токой айылында Кызыл Токой агрокенин мындайча айтканда табылган да. Бул ошол Бакировдун инициативасы менен иш жүргүзүлүп, ошонун негизинде мындайча айтканда академик бул токен агрокенин ачуучу да тапкан киши бул ошо Бакиров да. Анан ошол жерде биз деген Кызыл Токойду изилдеп баарын изилдөө учурунда биз эксперимент жасаганбыз. Анан эксперимент жасалганда институт земледелия, институт животноводства и пастбищ ошолор менен чогуу биз трепел глоконит алып келип аларга бергенбиз. Алар деген талаада жана тоюттарга эксперимент жасаган. Талаа өсүмдүктөрүндө кукурузага жасалган, кызыл кызылчага жасалган, анан картошкага жасалган. Бул эксперименттин жыйынтыгында эң жакшы көрсөткүчтөрдү берген.
1: Түшүм демек жакшы болгон.
0: Картошканын түшүмү 40% өскөн, андан сырткары сапаты чындыгында өзгөргөн да. Ал эми кызыл кызылчаныкы түшүмү 50% жогорулаган, кукурузаныкы 45-50% жогорулаган да. Глоконит бир эле түшүмдү жогорулатпастан жердин дагы жакшыруусуна чоң көмөк көрсөтөт да. Анткени глоконит ушунчалык бир чоң касиети бар, сууну кармап калып нымдуулукту акырындан берет да. Пролонгация функциясы дагы бар. Сууну кармап, нымдуулукту кармап, анан көп убакытка бөлүп берет өсүмдүккөчү. Бул да эң сонун эме да, касиети бул минералдын. Андан сырткары калий составында, калий көп. Ошон үчүн калийди жер семирткич болуп саналат да. Эми ошол эле глоконит менен чогуу фосфорит деген минерал да кетет да. Негизи бул триада деп коет. Менин ошо илимий жетекчим айткандай, Бакиров айткандай, триада глоконит, фосфорит и трепел. Бул триада Россияда уже көптөн бери, Советтер Союзунан бери колдонулуп келет да. Бул актив түрдө алар жер семирткич катары колдонот. Ушундай месторождение ачылган, токен табылган жана иштетилет глоконит, трепел, фосфорит. Ошол эле триада бизде да бар да. Анан Өзбекстанда бар. Эмнеге Өзбекстанда бар? Себеби дегенде мо Фергана бассейни, Фергана өрөнү. Бул деген, бул Фергана өрөнү Өзбекстанда кирип кетет да. Ошол слойлор, ошол глаконит катмарлар, глаконит жаткан катмарлар Фергана өрөнүнүн айланасында да. Ошол эле биздин кошуна өлкөбүз Өзбекстан бул глаконитерди көптөн бери иштетип келет. Месторожня кадимкидей ачылып уже иштетип келет да. Андан Өзбекстанда эгер интернеттен издеп көрсөңүз, Өзбекстанда глакониттен жашыл краска чыгарышат, эко-краска деп кымбат сатышат. Сразу чыгат интернеттен. Анан ошол эле учурда удобрение, жер семирткич чыгарышат. Эми азыр алар өздөрүнүн эмеси аздыгынан бизге келип атышат. Мына мисалы бизде Илимдер академиясынын өнүштүк бөлүгүнө өзбектер келишип кадимде сурашкан. Силерде ушундай глаконит деген минерал бар. Бизге бербейсиңерби? Иштетели. Же болбосо саткыла. Же кандай мүмкүнчүлүк бар? Биз аларды иштете алганда алыш үчүн кандай жолдор бар? Деп сурашканда. Эми өкүнүчтүүсү биз өзүбүздө ошондой эң сонун керектүү эко таза минералдар турганда природный биз ошолорду иштете албай атабыз да. Анан чет өлкөдөн биз менин билишимче где-то 87% жер семирткичтер чет өлкөдөн алып келинишет да, сатып келинет. Кымбат жана ошол эле учурда химический да. А бул жерде болсо жаратылыш өзү берип атат бул минералдычы. Анан эң дагы ошо бул кийинки өзгөчөлүгү, мындай преимуществосу да. Анан дагы эң негизги өлкө үчүн эң мындайча айтканда номер один жакшы эме жери плюс пайдасы бул биздин мындайча айтканда өзүбүздүн өндүрүш арзаныраак болот да. Арзан мындайча айтканда өзүнө өзү биздин өлкө өзүнө өзү арзан жер семирткичтер менен камсыздай алат.
1: Эми мына ушул кем болгондон кийин анын көлөмү канча изилдеп атасыздарбы? Ушул долбоорду канча убакыт аткарып бүтүшүңүздөр керек? Анткени мына Кыргызстандын экономикасы өнүгүп атат, айыл чарбасына өзгөчө көңүл бурулуп атат. Ошол убакта илим дагы тез өзүнүн жыйынтыгын көрсөтүп сунушташ керек болуп атат да. Анан силерге тапшырык канча убакытка чейин коюлду?
0: Негизи азыркы долбоор 3 жылга берилген. 3 жылдын ичинде биз илимий изилдөө жүргүзүп аны сунуштап жаратылыш министрлигине биз тапшырабыз. Алар анан муну деген биз кайсы участка, анткени бул айтып атпайм Фергана өрөнүндө катмарлардан чыгат, ошолордун ичинен кайсы эң мындайча айтканда участок пайдалуу көбүрөөк или минералдар содержаниесы көп болот да. Мисалы алар деген породада топуракта жайгашат да, анан топурактын ичинен глакониттин курамы канча процент? 10, 15, 20, 50, 70 барат да. Ошондой участоктор эң кайсы көбүрөөк бизге мындайча айтканда пайда жана көбүрөөк батырак эме берет, ошол участоктарды биз айтабыз. Ошо сунуш беребиз да. Анан ошол участоктарга, мисалы Баткен областынан табабызбы, Оштон табабызбы, ошол эле учурда Ош дагы бар. Жалал абаддан табабызбы, ошону биз сунуштап жаратылыш министрлигине беребиз. Анан жаратылыш министрлиги аны бекитет, ККЗ-га отургузат да. ККЗ-га отургузуп, ушул чындыгында ушундай токен аны эми мындан ары иштетсе болот деп жыйынтык чыгарат ККЗ-дан. Анан жыйынтык чыгаргандан кийин аны иштетип баштаса болот. Разработка кылат да. Анан иште аны албетте анан айыл чарба министрлиги менен иштесе болот. Кадимкидей колдонууга сунуштап мукам болушуңуз керек. Ош областында завод курулуп
1: болуш
0: керек жер семирткичтердин. Ошол жерде ушуну өндүрүп баштаса болот да.
1: Эми мына сиз талаа жумушунан келдиңиз. Ошондо силер үлгүлөрдү алып келдиңиздерби же ошол эле жерден лаборатория көчмөбү изилдеп атасыздарбы? Бул Кыргызстанда эле изилденеби же болбосо силер ушул глаконитти изилдеш үчүн дагы башка чет өлкөлүк окумуштууларды кошо курамыңыздарга тартып атасыздарбы? Биздин ошону изилдөөдө лабораториянын күчү кандай? Канча топ иштеп атасыздар? Канча илимий мындай канча адам иштеп атасыздар?
0: Биз деген эми буюрса могу жаңы долбоор башталса, кудайым буюрса, биз үлгүлөрдү алып келебиз. Үлгүлөрдү алып келип, анан бул жактан аны биринчи анализдерге даярдайбыз. Анализдерге анткени топуракта даярдоо эмеси дагы көп убакытты кармайт да методу. Аны даярдагандан кийин аны анализдер жасалат. Бирок тилекке каршы азыркы учурда институттарда баягы анализ жүргүзүү үчүн жабдыктар жок. Анан ошон үчүн азыркы биздин долбоорго, тапшырылып аткан долбоорго жабдыктар киргизилген. Кыргызстанда жок жабдыктар. Бир эле Кыргызстанда эмес, кээ бир эмелерде дагы менин билишимче Тажикстан, Өзбекстанда деле булар жок болуш керек. Бирок Казакстанда бар болуш керек. Анан эң негизги ушул жабдыктарды биз алып келсек, бул бизге гана эмес, башка институттар, башка университеттер жана башка баягы анализ жасайм дегендер үчүн дагы пайдалуу болот да. Мисалы ошол эле медицина анализ жасай алат, ал жакта химический элементтер болот жана башка ошол эле металлга жасаса болот, металлды алып келип ошо анализ жасап бергиле жасай алабыз. Биология, химия институтта аграрныйлар ошонун баары, алардын баары бизге анализге заказ кылса болот. Эми бул бир эле жабдык да, бул деген жана химиялык курамын, химиялык өзгөчөлүк жактарын анализ кылып бере ала турган жабдык. Андан башка дагы бизде азыр дүйнө жүзүндөчү техника аябай өнүгүп аткан кези, өзүңүз билесиз, көптөгөн жабдыктар бар да. Минералдын структурасын, текстурасын, алардын жанагы физикалык касиеттерин анализ кыла ала турган, изилдөө жасай ала турган жабдыктар бар. Ошон үчүн бул жактары, мисалы минералдардын структурасын, текстурасын жана физикалык касиетин изилдөө үчүн биз Кудайым буюрса мына Кытай менен чогуу иш жалпыралдап атабыз. Анализ жүргүзгөнгө Кытайга барып, анткени мен өзүм Кытайда бүтүп келгендиктен ал жакта профессорлор, академиктер бар. Алар менен сүйлөшүп, ошо
1: алардын жабдууларын лабораторияны колдонулуп атабыз.
0: Негизи ал жакта анализ жасоо, жабдыктарды анализдөө өтө кымбат турат да. Бир эмесин жасоо 200 миң сомдой да. Бир суткасына ар кандай анализдин түрүнө жараша, бирок минимум 180 миң сом да, элестетиңиз. Эми ошону азыр мен профессорум, академик менен илимий руководителим бар да, ал жакта илимий жетекчим, ал менен сүйлөшүп ошону бекер жасап бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Бирок эми ошого барып жасап келгенге расход керек да, барып учуп барып келгенгечи. Аны ошол долбоорго киргизип, долбоор менен
1: мамлекет каржылоо да жанагы тапшырыктын ичинде.
0: Тапшырыктын ичинде.
1: Эми мына Турсунай, ушул жана главокани трепелдерден жана жер семирткич жасоого болот деп сиздер өзүңүздөр илимий тажрыйба катары колдонгондо мына жүгөрүгө, кызылчага, картошкага жүргүздүк дегиңиз.
0: Тоит катары да жакшы.
1: Тоит катары дагы жыйынтык чыгарат. Мына ошону мынтип эле айткандачы, баткенде ошо айылда ген чыккан жердин тегерегинде жашап аткан адамдар баягы топурактычы чакан менен алып барып эле өзүнүн өстүрүп аткан картошкасына же жүгөрүсүнө сээп койсо деле болобу? Же анын деген атайын жер семирткич жасап алып туранын колдонуш керекпи? Балким мындай учурду колдонуп көргөн жокпу? Сиздер барып изилдеп атканда дагы жергиликтүү эл да кызыгат да, ушундай суроо да пайда болуп атат.
0: Муну чынында эгерде бул глоконит кандай топуракта жайгашат, бул дагы негизги эме да. Бул жердечи, анткени мисалы Кызыл Токойдо, Жалал Абадта глоконит топурактар менен кездешет. Аны сиз айткандай эле чака менен алып туруп эле барып сээп койсо болот. Эч кандай обработка эчтеңе кылбай эле алып барып сээп койсо болот. Ал эми мисалы кээде кээ бир учурларда болот, глоконит песчаниктерде болуп калат да. Песчаникте баягы кум катып калат го, катуу таш болуп калат, катуу. Ошондой песчаниктерде болгондо анда уже ал песчаниктер катуу да, аны деген талага алып барып чача албайсыз. Аны уже обработка кылып кадимкидей бөлүп алыш керек болот да, глоконитти песчаниктен бөлүп алыш керек болот. Ал эми мисалы азыр эми биз Баткен Ош областарында глокониттер кандай жатат, кайсы породаларда жатат билбейбиз да. Изилденгенден кийин билинет. Кандай болгон учурда дагы алардан глоконитти бөлүп алса болот. Бирок мисалы биз азыр уже табылган Кызыл Токой кенинде ал жакта топурактарда жатат. Аны уже чака менен алып сээп колдонерсе болот да. Ошол эле учурда глоконитте мисалы Россияны эле алалы, жакынкы анан Өзбекстанды алалы, глокониттен түрдөгөн жер семирткичтер жасашат да. Патенттери дагы көп, бир жалган берсем дүйнө жүзүндө общо алганда да 200-300 ашык патенттер бар да, ошо жер семирткич глокониттен жасалган. Анан Россиянын өзүндө азыркы учурда прям активно колдонулган патенттер жер семирткич катары глокониттики активно колдонот, где-то 8 удобрениялардын түрүн активно колдонушат да. Эми ошо биз деген эгер завод Кудайым буюрса ишке кирсе, глоконитти ошо өзүнө жөн эле эчтеке кылбай бөлүп алып, породадан бөлүп алып, аны бөлүп алыш да өтө оңой да. Топурактан топуракты жууңуз, ал астында калып калат түбүндө. Алып колдоно бересиз да. Ал эми топурак болсо суу менен жуулуп кетет. Астында глоконит кала берет.
1: Эч бир экологияга зыяны жок.
0: Жок. Такыр. Анан мунун дагы эң сонун касиети бул, мисалы башка жер семирткичтер өзүнө баарын укмуш кыйын болуп, чындыгында моундай касиеттери бар, калий бөлүп берет, тигиндей мындай өзүнө да соруп алат жаман элементтерди деген учурда дагы алар убакыт өткөндөн кийин кайра өзү баягы жерге өзүнүн эмесин бөлүп чыгарат да. Анткени алар мындайча айтканда чирип анан жерге кирет да, ошондо уже бир топ убакыт өткөндөн кийин ал кайра жерге
1: бөлүнөт турбайбы,
0: терс таасирин бөлүп берип баштайт. Ал эми глоканит андай эмес. Глоканитте терс таасири болбойт. Мен муну өзүм менен айтып жаткан жерим жок. Бул деген мен илимий жанагындай макалаларды окуп, ошо илимий макалалардын баардыгында ошентип айтылат да.
1: Эмне мындай мамлекеттик тапшырыкты дагы силер сезип атасыздар да туурабы? Ошон үчүн баягы убакытты кыскартып 3 жылга илим дагы көп мындай жылдап изилдөөнү талап кылат. Бирок силер дагы ушул Кыргызстан экономикасы көтөрүлүп атат, айыл чарбасы дагы көтөрүлүш керек, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Мына ушунун баарын илимпоздор түшүнүп атасыздар. Андыктан силер дагы ыкчам иштөөгө өтүп аткан турбайсыздарбы?
0: Буюрса, ооба, ошол жерде как раз биринчи эле иретте биздин өлкөбүздүн президенти Садыр Нургожоевичке жана министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Алешевичке терең ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атымдан жана биздин топтун атынан. Анткени дегенде биз баарыбыз эле көрүп турабыз. Чындыгында Садыр Нургожоевич ал киши илимге, билимге өтө басым жасап, ошол эле учурда азыр мына геологияга жакшы басым жасап, анткени ал киши көрүп атат да. Чындыгында Кыргызстандын экономикасын эмне менен көтөрсө болот? Налогтор. Налогтордон башка дагы эмне бар бизде? Албетте бизде жаратылыш гендери бар. Ошол эле учурда дагы эмне? Айыл чарба. Айыл чарбада эң азыр өлкөнүн негизги курч проблемасы бул деградация болгон жерлер. Аларды кантип калыбына келтирөбүз? Жана дагы кантип биз мол чыгым болуп аткан чоң чыгым каякка болуп атат? Албетте бул жер семирткичтерди сатып алууга болуп атат. Ошолорду кыскартып, өзүбүз өндүрүп чыгарып, чыгым болуп аткан чыгымдарды пайдага кантип айландырыш керек? Ошондо иштеп атышат да. Ушул нерсени көрүп, мындай өлкө үчүн ушунчалык аракет кылып атканын көрүп, чындыгында мындай ичиңден ыраазы болуп сүйүнөт экенсиз да. Ошон үчүн терең ыраазычылык билдирем бул кишилерге. Өмүрүндө болсун.
1: Ушул мындай аракеттин бир бөлүгү сиздерсиздер.
0: Ооба, ооба, ошо аракеттин бир бөлүгү биз деп үмүт кылабыз жана ишенебиз.
1: Рахмат сизге. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биринчи радионун илим жана инновация программасында Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтундагы илимий кызматкерлердин мамлекеттик тапшырыктын негизинде илимий изилдөө жумуштарын баштап жатканы туурасында маалыматка эгедер болдуңуздар. Негизги жумуштар тоо тектери, анын ичинде агроруданы изилдеп, андан экологиялык жер семирткич малга той даярдоо үчүн жаңы карта түзүлүүдө. Биз бул туурасында Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтунун илимий кызмат илимдин PhD доктору, ушул изилдөө тобунун мүчөсү Турсунай Бектемирова менен маек курдук. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова. Саламатта калыңыздар.

0: бөлінсө бөрі жеген, бөлінбө жұртым деген, қалайық қамын жеген, қалқына сенген тірен. Уютар улу елді, уңғы жол мына белен. Биримдик биздин кутубуз.
1: Жетөгүз. Жетөгүз Каракол шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта. Ысык көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгайы. Тескей Ала тоонун түндүк капталындагы капчыгай Ысык көлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өгүздөрдү элестеткен. Шамалга тотуккан. Тизилген кызыл аскалардан улам ал Жетөгүз деген атка ээ болгон. Ал эми жарылган жүрөк деп аталган кызыл аска жергиликтүүлөр мактанган жай.
2: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
3: Мурда документтерди таризде көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
4: И складе временного хранения.
5: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
6: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чабып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
2: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
7: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
2: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
8: Бириктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
2: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
9: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
2: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
9: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
2: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
10: Бишкеке 19:00.
11: Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.

0: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Соклук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1. Биринчи радио. Жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы. Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктүү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
1: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмэты для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое – паспорт. Второе – доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье – решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала РСЫ». По вопросам пособия «Бала РСЫ» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».
2: Эртең менен ойгонуудан коркуу. Же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үйбүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
3: Доор дүзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
4: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтунун илимий кызматкерлери мамлекеттик тапшырыктын негизинде илим изилдөө жумуштарын жүргүзүп жатат. Тоо тектеринин, анын ичинде агроруданы изилдеп, андан экологиялык жер семирткеч, малгатой даярдоо үчүн жаңы карта түзүлдү. Негизги жумуштар Жалал Абад областынын Кызыл Токой чопогенинде жана Баткен областында жүрүүдө. Биз эмесе илимий топтун мүчөсү PhD доктор Турсунай Бектемирова менен маек курабыз. Ардактуу радио угармандар, эсиңиздерге салып өтсөк, биз 2025 жылдын соңунда дагы ушул тоо тектери, анын ичинде агроруданы изилдөө боюнча эки чыгарылыш илим жана инновация программасын даярдаганбыз. Бүгүн биз ушул илимий жумуш кандай уланып жатат, кайрадан студиябызга PhD доктор, ушул илимий топтун мүчөсү Турсунай Бектемированы чакырдык. Турсунай, саламатсызбы?
5: Саламатсызбы.
4: Сөздү ушундан баштайлычы, азыр эле сиз талаа иштеринен Баткен областынан келдиңиз. Мына күнгө да күйүп алыптырсыз. Эми ушул акыркы жаңылыктардан айтып берсеңиз, бир чегинүү жасап койсоңуз кыска, анткени сиздердин илимий топтун максаты, андан кийин кайрадан ушул талаа жумуштарына кайрылып бизге айтып бериңизчи акыркы жаңылыктарды.
5: Чоң рахмат. Мен негизи ошо өткөндө радиого келип кеткенде ойлогон эмесмин, ошо алыскы райондордо дагы радио угат деп такыр ойлогон эмесмин да. Анан Мадыген, Баткен областына, Мадыген деген ал жакта такыр байланыш жок. Ошол жакка барып калдык кечээ иш талаа иш сапарында. Анда түнөгө бир жер издеп жүрсөк, ошо түтүндөрдүн бирөөсү, аз эле түтүн бар, бир ата чыгып калып сурансак, анан силер эмне жумуш кыласыңар деп сурап калды да. Анан биз деген илимдер академиясынан келдик, ошо топурактарды изилдейли дегенбиз десем, жана радиодон интервью берген кыз сен эмессиңби деп атпайбы. Анан эмне деп бердим эле ата деп сурасам, ошо кызыл топурак, жашыл топурак Мадыген айылында ушундай тоолордо ушундай топурактар жатат, кызыл жашыл топурактар жатат деп айтып бербедиң беле дейт. Ооба ата деп атпаймынбы. Анан ошондо таң калдым да, көрсө элдер алыскы райондордо да радиону угат турбайбы деп
4: кубанышабыз.
5: Мен да кубанып калдым. Ошол анан бул негизи мол долбоор. Мурун мындайча айтканда бизде илимдер академиясында базалык финансылык каржылоо жана мамлекеттик тапшырык каржылоо болуп ушундай бөлүнөт да эме каржылоолорчу. Анан бул биздин азыр жүргүзө барган талаа иш чарасы бул деген базалык болуп саналат. Бирок башында ошо бул долбоорго кичине акча бөлүнбөй ушу токтоп калгандыктан биз жүргүзө алган эмеспиз да. Быйыл уже могу акыркы жылы ошондуктан кичине акча бөлүнгөндүктөн барып келдик. Эми буюрса, эми бул агрогендерин толук кандуу жана кенен терең изилдөө үчүн мамлекеттик тапшырык ишке ашууда. бул долбоорду буюрса биздин өзүбүздүн мына министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Алешович өзү колдоп бизге институтологияга келип кеткен. Ошондо өзүнүн Адилбек Алешовичтин тапшырыгы менен бул долбоор буюрса ошо тапшырылып атат өкмөткө. Анан бул долбоор бекитилсе, Кудай буюрса, эми жаңыдан бир чоң долбоор башталат. Бул долбоордун негизинде биз деген ушул глауконит, трепел жана фосфорит минералдарын изилдеп өкмөткө тапшырып беребиз да, өкмөткө сунуштайбыз. Эмнеге бул минералдар десеңиз, бул минералдар тоюз катары, жер семирткич катары, анан жерди кайра калыбына келтирүүчү эң пайдалуу эко натуралдуу минералдар болуп саналат да. Ошон үчүн бул тапшырык өкмөттөн азыр эң мындай курч проблемаларды чечүү максатында ушул эми өкмөттөн тапшырык болуп атат.
4: Эми бизге турсунай ушуну жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиздер, ошолордун баарын изилдегенден кийин сиздер баягы мамлекеттик тапшырык чүйүп атат да, алдын көлөмү канча, Кыргыз Республикасында алардын кору кандай, жана сиздер ошол топуракты изилдөөдө мындай алгачкы жыйынтыктарды көрсөтүп койгон үчүн мамлекеттик тапшырык болуп атабы?
5: Ооба. Негизи бул минералдарды биз мурун биздин илимий жетекчибиз академик Бакиров Апаз Бакирович бул сунушту мурун эле колдоп чыккан 2008 жылдары. Анан да даже жогорку кеңеште доклад жасаган. Анан ошол докладды баары колдоо берилип баштаганда токтоп калган. Анан ошол колдоону уже 3-4 жыл колдоо болгон учурда биз деген Жалал Абадка барып Кызыл Токой деген айыл бар. Ошол жактан Кызыл Токой айылында Кызыл Токой агрокенин мындайча айтканда табылган да. Бул ошол Бакировдун инициативасы менен иш жүргүзүлүп, ошонун негизинде мындайча айтканда академик бул токен агрокенин ачуучу жана тапкан киши бул ошо Бакиров да. Анан ошол жерде биз деген Кызыл Токойду изилдеп баарын изилдөө учурунда биз эксперимент жасаганбыз. Анан эксперимент жасалганда институт земледелия, институт животноводства и пастбищ ошолор менен чогуу биз трепел глоконит алып келип аларга бергенбиз. Алар деген талаада жана тоюттарга эксперимент жасаган. Талаа өсүмдүктөрүндө кукурузага жасалган, кызыл кызылчага жасалган, анан картошкага жасалган. Бул эксперименттин жыйынтыгында эң жакшы көрсөткүчтөрдү берген.
4: Түшүм, демек, жакшы болгон.
5: Картошканын түшүмү 40%ге өскөн, андан сырткары сапаты чындыгында өзгөргөн да. Ал эми кызыл кызылчаныкы түшүмү 50%ге жогорулаган, кукурузаныкы 45-50%ге жогорулаган да. Глоконит бир эле түшүмдү жогорулатпастан жердин дагы жакшыруусуна чоң көмөк көрсөтөт да. Анткени глоконит ушунчалык бир чоң касиети бар, сууну кармап калып нымдуулукту акырындан берет да. Пролонгация функциясы дагы бар. Сууну кармап, нымдуулукту кармап, анан көп убакытка бөлүп берет өсүмдүккөчү. Бул да эң сонун эме да, касиети бул минералдын. Андан сырткары калий составында, калий көп. Ошон үчүн калийдүү жер семирткич болуп саналат да. Эми ошол эле глоконит менен чогуу фосфорит деген минерал да кетет да. Негизи бул триада деп коет. Менин ошо илимий жетекчим айткандай, Бакиров айткандай, триада глоконит, фосфорит и трепел. Бул триада Россияда уже көптөн бери, Советтер Союзунан бери колдонулуп келет да. Бул актив түрдө алар жер семирткич катары колдонот. Ушундай месторождение ачылган, токен табылган жана иштетилет. Глоконит, трепел, фосфорит. Ошол эле триада бизде да бар да. Анан Өзбекстанда бар. Эмнеге Өзбекстанда бар? Себеби дегенде могу Фергана бассейни, Фергана өрөөнү. Бул деген бул Фергана өрөөнү Өзбекстанда кирип кетет да. Ошол слойлор, ошол глоконит катмарлар, глоконит жаткан катмарлар Фергана өрөөнүн айланасында да. Ошол эле биздин кошуна өлкөбүз Өзбекстан бул глоконитерди көптөн бери иштетип келет. Месторождение кадимкидей ачылып уже иштетип келет да. Андан Өзбекстанда эгер интернеттен издеп көрсөңүз, Өзбекстанда глокониттен жашыл краска чыгарышат, эко краска деп кымбат сатышат, сразу чыгат интернеттен. Анан ошол эле учурда удобрение, жер семирткич чыгарышат. Эми азыр алар өздөрүнүн эмеси аздыгынан бизге келип атышат. Мына мисалы бизде Илимдер академиясынын түштүк бөлүгүнө өзбектер келишип кадимдей сурашкан. Силерде ушундай глоконит деген минерал бар, бизге бербейсиңерби, иштетели, же болбосо саткыла, же кандай мүмкүнчүлүк бар, биз аларды иштете алганда алыш үчүн кандай жолдор бар деп сурашканда, эми өкүнүчтүүсү биз өзүбүздө ошондой эң сонун керектүү эко таза минералдар турганда природный биз ошолорду иштете албай атабыз да. Анан чет өлкөдөн биз менин билишимче где-то 87% жер семирткичтер чет өлкөдөн алып келинишет да, сатып келинет. Кымбат жана ошол эле учурда химический да. А бул жерде болсо жаратылыш өзү берип атат бул минералдычы. Анан эң дагы ошо бул кийинки өзгөчөлүгү, мындай преимуществосу да. Анан дагы эң негизги өлкө үчүн эң мындайча айтканда номер один жакшы эме жери плюс пайдасы бул биздин мындайча айтканда өзүбүздүн өндүрүш арзаныраак болот да. Арзан мындайча айтканда өзүнө өзү биздин өлкө өзүнө өзү арзан жер семирткичтер менен камсыздай алат.
4: Эми мына ушул кем болгондон кийин анын көлөмү канча изилдеп атасыздарбы? Ушул долбоорду канча убакыт аткарып бүтүшүңүздөр керек? Анткени мына Кыргызстандын экономикасы өнүгүп атат, айыл чарбасына өзгөчө көңүл бурулуп атат. Ошол убакта илим дагы тез өзүнүн жыйынтыгын көрсөтүп сунушташ керек болуп атат да. Анан сиздерге тапшырык канча убакытка чейин коюлду?
5: Негизи азыркы долбоор 3 жылга берилген. А 3 жылдын ичинде биз илимий изилдөө жүргүзүп аны сунуштап жаратылыш министрлигине биз тапшырабыз. Алар анан муну деген биз кайсы участок, анткени бул айтып атпайм, Фергана өрөөнүндө катмарлардан чыгат. Ошолордун ичинен кайсы эң мындайча айтканда участок пайдалуу, көбүрөөк или минералдар содержаниесы көп болот да. Мисалы алар деген породада топуракта жайгашат да, анан топурактын ичинен глакониттин курамы канча процент? 10, 15, 20, 50, 70 чейин барат да. Ошондой участоктор эң кайсы көбүрөөк бизге мындайча айтканда пайда жана көбүрөөк батырак эме берет, ошол участоктарды биз айтабыз. Ошо сунуш беребиз да. Анан ошол участоктарга, мисалы Баткен областынан табабызбы, Оштон табабызбы, ошол эле учурда Ош дагы бар, Жалал абаддан табабызбы, ошону биз сунуштап жаратылыш министрлигине беребиз. Анан жаратылыш министрлиги аны бекитет, ГКЗга отургузат да. ГКЗга отургузуп ушул чындыгында ушундай токен аны эми мындан ары иштетсе болот деп жыйынтык чыгарат ГКЗдан. Анан жыйынтык чыгаргандан кийин аны иштетип баштаса болот, разработка кылат да. Анан иште аны албетте анан чарба министрлиги менен иштесе болот. Кадимкидей колдонууга сунуштап мукамын болушуңуз керек. Ош областында завод курулуп
4: болуш
5: керек жер семирткичтер. Ошол жерде ушуну өндүрүп баштаса болот да.
4: Эми мына сиз талаа жумушунан келдиңиз, ошондо силер үлгүлөрдү алып келдиңиздерби? Же ошол эле жерден лаборатория көчмөбү изилдеп атасыздарбы? Бул Кыргызстанда эле изилденеби, же болбосо силер ушул главканитти изилдеш үчүн дагы башка чет өлкөлүк окумуштууларды кошо курамыңыздарга тартып атасыздарбы? Биздин ошону изилдөөдө лабораториянын күчү кандай? Канча топ иштеп атасыздар? Канча илимий мындай канча адам иштеп атасыздар?
5: Биз деген эми буюрса жаңы долбоор башталса, Кудай буюрса, биз үлгүлөрдү алып келебиз. Үлгүлөрдү алып келип, анан бул жактан аны биринчи анализдерге даярдайбыз. Анализдерге анткени топуракта даярдоо эмеси дагы көп убакытты кармайт да, методу. Аны даярдагандан кийин аны анализдер жасалат. Бирок тилекке каршы азыркы учурда институттарда баягы анализ жүргүзүү үчүн жабдыктар жок. Анан ошон үчүн азыркы биздин долбоорго, тапшырылып аткан долбоорго жабдыктар киргизилген. Кыргызстанда жок жабдыктар. Бир эле Кыргызстанда эмес, кээ бир эмелерде дагы менин билишимче Тажикстан, Өзбекстанда деле булар жок болуш керек. Бирок Казакстанда бар болуш керек. Анан эң негизги ушул жабдыктарды биз алып келсек, бул бизге гана эмес, башка институттар, башка университеттер жана башка баягы анализ жасайм дегендер үчүн дагы пайдалуу болот да. Мисалы ошол эле медицина анализ жасай алат. Ал жакта химический элементтер болот жана башка ошол эле металлга жасаса болот. Металлды алып келип ошо анализ жасап бергиле десе жасай алабыз. Биология, химия институтта аграрныйлар ошонун бар, алардын баары бизге анализге заказ кылса болот. Эми бул бир эле жабдык да. Бул деген жана химиялык курамын, химиялык өзгөчөлүк жактарын анализ кылып бере ала турган жабдык. Андан башка дагы бизде азыр дүйнө жүзүндөчү техника аябай өнүгүп аткан кези, өзүңүз билесиз, көптөгөн жабдыктар бар да. Минералдын структурасын, текстурасын, алардын жанагы физикалык касиеттерин анализ кыла ала турган, изилдөө жасай ала турган жабдыктар бар. Ошон үчүн бул жактар мисалы минералдардын структурасын, текстурасын жана физикалык касиетин изилдөө үчүн биз Кудайым бирсе мына Кытай менен чогуу иш жалпыралды өтөбүз, анализ жүргүнгө Кытайга барып, анткени мен өзүм Кытайды бүтүп келгендиктен ал жакта профессорлор, академиктер бар. Алар менен сүйлөшүп, ошо
6: алардын жабдууларынан лабораторияны колдонулуп атат, изилдеп келели деп.
5: Негизи, ооба, негизи ал жакта анализ жасоо, жабдыктарды анализ өтө кымбат турат да. А бир эмесин жасоо 200 000 сомдой да. Бир суткасына ар кандай анализдин түрүнө жараша, бирок минимум 180 000 сом да, элестетиңиз. Эми ошону азыр мен профессорум, академик менен илимий руководителим бар да, ал жакта илимий жетекчим, ал менен сүйлөшүп, ошону бекер жасап бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Бирок эми ошого барып жасап келгенде расход керек да, барып учуп барып келгенгечи. Аны ошол долбоорго киргизип, долбоор менен
6: мамлекет каржылоо да жанагы тапшырыктын ичинде.
5: Тапшырыктын ичинде, ооба.
6: Эми мына Турсунай, ушул жана главакани трепелдерден жана жер семирткич жасоого болот деп сиздер өзүңүздөр илимий тажрыйба катары колдонгондо мына жүгөрүгө, кызылчага, картошкага жүргүздүк дегиңиздер.
5: Тоит катары да жакшы.
6: Тоит катары дагы жыйынтык чыгарат. Мына ошону мынтип эле айткандачы, Баткенде ошо айылда ген чыккан жердин тегерегинде жашап аткан адамдар баягы топурактычы чакан менен алып барып эле өзүнүн өстүрүп аткан картошкасына же жүгөрүсүнө сээп койсо деле болобу? Же анын деген атайын жер семирткич жасап алып туруп анын колдонуш керекпи? Балким мындай учурду колдонуп көргөн жокпу? Сиздер барып изилдеп атканда дагы жергиликтүү эл да кызыгат да, ушундай суроо да пайда болуп атат.
5: Муну чынында эгерде бул глаконит кандай топуракта жайгашат, бул дагы негизги эме да. Бул жердечи, анткени мисалы Кызыл Токойдо, Жалал Абадта глаконит топурактар менен кездешет. Аны сиз айткандай эле чака менен алып туруп эле барып сээп койсо болот. Эч кандай обработка эчтеңе кылбай эле алып барып сээп койсо болот. Ал эми мисалы кээде кээ бир учурларда болот, глаконит песчаниктерде болуп калат да. Песчаниктерде баягы кум катып калат го, катуу таш болуп калат, катуу. Ошондой песчаниктерде болгондо анда уже ал песчаниктер катуу да, аны деген талага алып барып чача албайсыз. Аны уже обработка кылып кадимкидей бөлүп алыш керек болот да, глаконитти песчаниктен бөлүп алыш керек болот. Ал эми мисалы азыр эми биз Баткен Ош областарында глакониттер кандай жатат, кайсы породаларда жатат билбейбиз да, изилденгенден кийин билинет. Кандай болгон учурда дагы алардан глаконитти бөлүп алса болот. Бирок мисалы биз азыр уже табылган Кызыл Токой кенинде ал жакта топурактарда жатат. Аны уже чака менен алып сээп колдон берсе болот да. Ошол эле учурда глаконитте мисалы Россияны эле алалы, жакынкы анан Өзбекстанды алалы, глаконитте түрлөгөн жер семирткичтер жасашат да. Патенттери дагы көп. Бир жалган берсем дүйнө жүзүндө общо алганда да 200-300 ашык патенттер бар да, ошо жер семирткич глакониттен жасалган. Анан Россиянын өзүндө азыркы учурда прям активно колдонулган патенттер жер семирткич катары глаконитти активно колдонот, где-то 8 удобрениялардын түрүн активно колдонушат да. Эми ошо биз деген эгер завод Кудайым бирсе ишке кирсе, глаконитти ошо өзүнү жөн эле эчтеке кылбай бөлүп алып, породадан бөлүп алып, аны бөлүп алыш да өтө оңой да. Топурактан топуракты жууңуз, ал астында калып калат түбүндө. Алып колдоно бересиз да. Ал эми топурак болсо суу менен жуулуп кетет. Астында глаконит кала берет.
6: Эч бир экологияга зыяны жок.
5: Жок. Такыр. Анан мунун дагы эң сонун касиети бул мисалы башка жер семирткичтер өзүнө баарын укмуш кыйын болуп, чындыгында моундай касиеттери бар, калий бөлүп берет, тигиндей мындай өзүнө да соруп алат жаман элементтерди деген учурда дагы алар убакыт өткөндөн кийин кайра өзү баягы жерге өзүнүн эмесин бөлүп чыгарат да. Анткени алар мындайча айтканда чирип анан жерге кирет да, ошондо бир топ убакыт өткөндөн кийин ал кайра жерге
6: бөлүнөт турбайбы,
5: терс таасирин бөлүп берип баштайт. Ал эми глаконит андай эмес, глаконитте терс таасири болбойт. Мен муну өзүмөн айтып жаткан жерим жок, бул деген мен илимий жанагындай макалаларды окуп, ошо илимий макалалардын баардыгында ошентип айтылат да.
6: Эми мындай мамлекеттик тапшырыкты дагы сиздер сезип атасыздар да, туурабы? Ошон үчүн баягы убакытты кыскартып 3 жылга илим дагы көп мындай жылдап изилдөөнү талап кылат. Бирок силер дагы ушул Кыргызстан экономикасы көтөрүлүп атат, айыл чарбасы дагы көтөрүлүш керек, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Мына ушунун баарын илимпоздор түшүнүп атасыздар. Андыктан силер дагы ыкчам иштөөгө өтүп аткан турбайсыздарбы?
5: Буюрса, ооба, ошол жерде как раз биринчи эле иретте биздин өлкөбүздүн президенти Садыр Нургожоевичке жана министрлер кабинетинин төрагасы Адилбек Алешевичке терең ыраазычылык билдирем. Өзүм атымдан жана биздин топтун атынан. Анткени дегенде биз баарыбыз эле көрүп турабыз. Чындыгында Садыр Нургожоевич ал киши илимге, билимге өтө басым жасап, ошол эле учурда азыр мына геологияга жакшы басым жасап, анткени ал киши көрүп атат да. Чындыгында Кыргызстандын экономикасын эмне менен көтөрсө болот? Налогтор. Налогтордон башка дагы эмне бар бизде? Албетте бизде жаратылыш кендери бар. Ошол эле учурда дагы эмне? Айыл чарба. Айыл чарбада эң азыр өлкөнүн негизги курч проблемасы бул деградация болгон жерлер. Аларды кантип калыбына келтирөбүз? Жана дагы кантип биз мол чыгым болуп аткан чоң чыгым какка болуп атат? Албетте бул жер семирткичтерди сатып алууга болуп атат. Ошолорду кыскартып, өзүбүз өндүрүп чыгарып, чыгым болуп аткан чыгымдарды пайдага кантип айландырыш керек? Ошону иштеп атышат да. Ошол нерсени көрүп, мындай өлкө үчүн ушунчалык аракет кылып атканын көрүп, чындыгында мындай ичиңден ыраазы болуп сүйүнөт экенсиз да. Ошон үчүн терең ыраазычылык билдирем бул кишилерге. Өмүрүндө болсун.
6: Ушул мындай аракеттин бир бөлүгү сиздерсиздер.
5: Ооба, ооба, ошо аракеттин бир бөлүгү биз деп үмүт кылабыз жана ишенебиз.
6: Рахмат сизге. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн биринчи радионун илим жана инновация программасында Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтундагы илимий кызматкерлердин мамлекеттик тапшырыктын негизинде илимий издөө жумуштарын баштап жатканы туурасында маалыматка эгедер болдуңуздар. Негизги жумуштар тоо тектери, анын ичинде агроруданы изилдеп, андан экологиялык жер семирткич, малга тоют даярдоо үчүн жаңы карта түзүлүүдө. Биз бул туурасында Улуттук Илимдер Академиясынын геология институтунун илимий кызмат илимдин PhD доктору, ушул изилдөө тобунун мүчөсү Турсунай Бектемирова менен маек курдук. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
0: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжоо, керектүү маалыматтар жана талкуулар биздин толкунда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 20.
7: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
8: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Асыл тукум мал чарбасы малдын сапатын арттырып, жогорку продуктуулукту камсыз кылуучу тармак. Ал жаңы породаларды чыгаруу жана колдогон малдын генофондун жакшыртуу максатында да иштейт. Ийгиликтүү иштеш үчүн селекция, туура багуу, жасалма уруктандыруу сыяктуу заманбап ыкмалар колдонулат. Мындай демилгени мамлекет ар тараптан колдоого алып да келет. Республикабызда бул багытта өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, сандан сапатка өтүү саясаты жүрүүдө. Атамекендик жана чет элдик селекциядагы таза кандуу малдарды көбөйтүүгө мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп келет. Талас районунда асыл тукум мал өстүрүүгө айрыкча маани берилип, бул багытта чарбачылык жүргүзгөн ишкерлердин катары өсүүдө. Айталык, Эмилбек Төрөкулов асыл тукум мал өстүрүүгө ыйгарылган фермерлердин бири.
9: Негизи бул асыл тукум эми баягы сүт багытында уйлардын эң эле падыша ошо Галстин породасы деп коет го. Булардын эми башында кичине баягындай көнүш албай, биз уйлар бизге көнө албай аябай кыйналдык. Бирок азыр жакшы буюрса көнүп калдык. Негизи асылдуулугу аябай эле жакшы экен да булардынчы. Сүт десең сүт, эт десең эт. Торпоктору бир жашка келгенде туулгандан кийин бир жыл болгондон кийин өздөрүнө эле болуп калат экен. Келип чоң болупчу. Төөктө болот экен. Сүттүүлүгү аябай жакшы булардыкы. Анан болгону булар жанагындай буларды байытыш кыйын экен да баягындай бос болуп калгандан кийин сүтү вообще мындай тууганга чейин эле бере берет экен сүтүнчү. Токтобойт экен эч. Бирде биз бир 20дан ашык уй сайбыз күнүгө. 20 литрден кеми 20 литрден берет да ар бир бир күндө. 30 литрге жем бергендер бар. Былтыр 20 литр берчи биринчи туугандарчы. Экинчисинде уже 30 литр бере баштады да. Желин да чоңоюп өзөт экен да. Өзүбүздүн өткүзө турган анча мынча жерлерибиз бар, жакшы баада алып берип атат. Кудайга шүгүр анысына дагы. Тоют маселесин ушу биз негизи бир жылга пландайбыз тоют маселесин. Жайында силос баабыз бир 15-20 гектарга жакын. Силос менен чыкты тоют менен баабыз буларды. Артыкчылыгы биздин кыргыз уйга караганда аябай вест оор берет. Мындай айткандай эти көбүрөөк да мунучу. Бул аябай бизде баалабаса дагы башка мамлекеттерде баалайт мрамордун эт деп. Бул алдыңкы букалары 1 тоннага чейин барышат. Тоюту азыр багып атабыз, азыркы учурда боз уже февраль марттан баштап туу башташат. Эми азыркы биздин баягындай количествого иштеп атабыз да, көбөйтүп анан барып буюрса сатыкка чыгарабыз.
8: Талас районунда асыл тукум мал өсүрүүгө кызыктар малчылар аз эмес. Алардын айрымдары бул багытта айыл чарба кооперативин түзүүгө белсенип жатышканын белгилеп кетүүгө да болот, дейт Талас райондук мамлекеттик администрация башчысынын биринчи орун басары Эмель Тажыканов.
10: Талас районунда бүгүнкү күндө негизи санап айтып кете турган болсок 4 асыл тукум мал чарбасы бар. Анын 4 асыл тукум мал чарбасынын экөөсү жылкы багытындагы асыл тукум, экөөсү саан уй багытындагы асыл тукум мал чарбалары да. Асыл тукум мал чарбасында бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан дагы жеңил пайыздагы кредиттер дагы берилип атат. Ошого байланыштуу биз ар бир чогулуштарда, ар бир немелерде, жыйындарда фермерлерге туура түшүндүрүү жолдорун, эме түшүндүрүүлөрдү жүргүзүп ушул баягы сандан сапатка өтүү максатында баягы малдарды ушул асыл тукум мал чарбасына өткөрүү боюнча иш аракеттер жүрүп жатат да.
11: Ушул кишилер бизге азыр арыз берип асыл тукум чарба алабыз деп бизге кайрылган. Бизден министерстводон кишилер келип монтон кылып жүргүзүп келип көрүп кетишти, чарбаны көрүп кетишкен. Кудайым буюрса быйыл асыл тукум чарба статусун беребиз деген ойдобуз. Критерийлер бул уйдун башы 50 ашык тукум мал болуш керек, ошолдогу бакканга условиялары дал келиш керек.
8: Сандан сапатка өтүү учурдагы башкы демилге талаптардын бири. Бул багытта ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоют кызматынын асыл тукум мал чарба, тоют жана мал чарба биотехнологияларды киргизүү башкармалыгынын башчысы Мыктыбек Каландаров токтолду.
12: Негизи кластер бекитип атышат да бул жерде. Производительдерди топтойт, мына этти откорм кылган чарбаларды. Ошолорду топтоп, анан деген убойный сектор менен байлап, а үчүнчүсү жанагы реализация кылып базарда саткан. Ошол үчөөнү бириктирип кластер катары бекитип, анан ошол кластердеги убойный сектке акча керек боло турган болсо 3%ден кредит алганга болот. Мен эт мал багып эт өндүрөм дегендерге дагы жана кластерге кирип бекигенден кийин айыл банк, элдик банктан 3% кредит алып туруп мал өстүргөнгө болот. Акыркы эмеси баягы саткандарга, базарларда тургандарга же болбосо ошол мындай реализация кылгандарга дагы ушундай пайыздык алганга мүмкүнчүлүгү бар да.
8: Республикада асыл тукум малдын сандар бутууга, андан арбын киреше алуу сунушу жайылган. Мунун натыйжасында бул багытта кызмат аркылоого кызыккандардын саны дагы төмөндөп барат. Жапон өлкөсү 17 000 кыргызстандык фермерди колдоо үчүн 4,5 млн $ бөлдү. Кыргызстанда 17 миң чакан фермерди колдоого багытталган 4.5 миллион долларлык жаңы долбоор ишке кирди. Демилге Жапония өкмөтүнүн каржылоосу жана Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы жана жер ресурстары айылчарба жана кайрылуу өнөр жай министрлиги тарабынан ишке ашырылууда. Бул тууралуу суу ресурстары айылчарба жана кайрылуу өнөр жай министрлигинин билдиришти. Долбоор Баткен, Жалал Абад жана Ош областарындагы климаттык өзгөрүүлөргө эң аялуу аймактардагы фермерлерге багытталган. Анын алкагында фермерлер сапаттуу көчөттөр, тамчылатып суугаруу системасы менен жабдылган күнөсканалар, суу резервуарлары, компас өндүрүүчү жайлар жана шакан сактоочу кампалар менен камсылат. Ошондой эле климатка ылайык айыл чарбасын жүргүзүү, түшүмдү сактоо жана кооперативдерди башкаруу боюнча окутуулар да өткөрүлөт. Турузулантабыз. Суу ресурстары айыл чарба жана кайрылуу өнөр жай министрлигинин алдындагы айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн жайыт боюнча адиси Урмат Өмүрбеков ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт тоюу кызматынын асыл тукум мал чарба жайыт жана тоюу башкармаларынын жетекчиси Мыктыбек Аландар 100 айылга 100 миң доллар долбоор тууралуу ой бөлүшөт.
13: Алмастар, бул долбоор жаңы даярдалып жатат. Ифкат менен ошо айыл чарбасын өнүктүрүү фонду бар, ошондон сүйлөшүү болгон. Азыркы кезде ушул бул долбоор жаңыдан ушул биздин мамлекетибиздин ички документтери даярдалып, ушу жогорку кеңештен ратификация өтсө, бул долбоор башталат. Бул долбоор негизинен быйылкы жылдын этегинде же кийинки жылы башталганын алдында турат да. Бул ар бир айыл 100 айыл аймактарына 100 миң доллардын тегерегинде гранттык негизде берилет. Буйурса, азыр ушунун документтери иштелип чыгып атат. Өзүнүн процедуралары бар. Бул адегенде бардык коомчулуктарга ушул кандай негизде берилет, бардыгын ошо жергиликтүү элдерге чейин, ар бир айыл өкмөтүнө чейин таратканга аракет кылабыз. Ошону түшүндүрүп, кандай деңгээлде алып барыларын. Булар негизинен эң биринчи ушул ушул долбоорго катышууга өздөрүнүн кызыгуу каттарын жөнөтүшөт, өзүнүн суроктору болот. Андан кийин ошол долбоорлорду даярдап, анан гранттык сунуштарды даярдап беришет. Алардын да өзүнүн убактылары бар да. Ошонун негизинде булар ошол долбоорду ала алышат. Булардын баардыгы гранттык негизде берилгендиктен конкурстук негизде болот. Мурунку учурларда ушул жалпы жайыттарды жакшыртуу үчүн ар бир айыл аймактарында жайыт комитеттери ачылды эле. Ага ушул өзүнүн ошо калктын санына, жеринин жараш санына бөлүнүп берчи. Азыр болсо ушунун баары тең конкурстук негизде өтөт да. Ар бирине бирден берилет. Анткени себеби алардын долбооруна жараша долбоорлор ар кандай болуп калышмал, кээ бирөөнүкү 100 жетпейт. Эми максималный ошо жогорку чеги 100 миң доллардан да. А долбоорлордун өзүнүн кандай жазылгандыгына байланыштуу болот. 100 миң долларга же 2 долбоор өтүш ыктымал же 1 долбоор өтүш ыктымал, эми долбоордун өзүнүн эмесине жараша. 2 айыл өкмөтү биригип долбоор жазса, анда алардын жогорку чеги 200 миңге чейин барат. Азыр баштай элек. Азыр башка долбоор жүрүп жатат ошо жайыттарды жакшыруу боюнча. Азыр ошону азыр иштелип чыгып, бардык ошол бул негизги ИФАТтын талаптарынын негизинде жүргүзүлөт. Ошол азыр бул мамлекеттин ички документтери бүтүп жатат да.
14: Айтсаңыз, өлкө боюнча канча жайыт жер?
15: Саламатсыздарбы? Рахмат. Чындыгында жайыт боюнча акыркы убактарда актуалдуу маселелер талкууланып атат. Өзгөчө жайыттарды реформалоо, айыл өкмөттөрдө мурдагы жайыт комитеттер айыл өкмөттөргө түз баш ийип, муниципалдык ишканалар түзүлүп, чоң реформа жылдырылды эле. Азыр жайыттарды жакшыртуу максатында дагы атайын бюджеттен каражаттар каралып, жайыттарды жакшыртуу максатында бир топ иштер болуп атат. Алардын ичинде бир гана бул айыл чарба долбоору аркылуу эмес, башка долбоорлор аркылуу да бүгүнкү күндө иштер жүрүп жүргүзүп атат. Өзгөчө бул долбоор боюнча айта турган болсок, кече мына жогорку кеңеште комитетте биринчи жолу каралды, ратификациядан өтүү боюнча процедуралар башталды. Буйруса, бул азыр жаңы долбоордун баягы сунуштарын эске алып, ар кандай сунуштарды эске алып, балким жогорку кеңештен дагы ар кандай сунуштар болот депутаттар тарабынан. Бул азыр мындайча айтканда демилгеленип атат. Жаңы долбоор. Кудай буйруса ал долбоордун ар кандай өзгөрүүлөр да болушу мүмкүн. Азыркы учурда бул мындайча айтканда долбоор. Мамлекет өзүнө алып, анын ичинде жанагы насиялары дагы бар. Долбоор гранттык негизде да бериле турган. Бул бөлүнгөн акча жалпысынан жайыттарды жакшыртуу. Мына видеодо кесиптешибиз айтып өттү. Бул жерде ар бир айыл өкмөт кызыктар тарап болуш керек. Айыл өкмөттөрдүн өздөрүнүн долбоорлору болуш керек. Мен деген ошол жердин инфраструктурасын жакшыртам, жайыттарды эс алдырам, жайытка жакшы баягы үрөндөрдү себебиз же болбосом ар кандай тармакта жайытты жакшыртуу максатында баягы айыл өкмөттөрдүн өздөрүнүн сунуштарын эске алуу менен дагы өйдөдө айткан сумманы ошол айыл өкмөттөргө берүү боюнча мындайча айтканда демилгеленип атат. Буйруса, бул иш чара жылдын аягына чейин ар кандай ички процедуралар бүткөндөн кийин баягы эмки жылкыдан же болбосо ушул жылдын аягынан баштап баягы жумуштар долбоордун жумуштары башталат.
14: Суроо өлкө аймагы боюнча канча жайыт жер бар азыр? Бул канча процентке кыскарды? Азыр баардык эле жерде жайыттар кыскарып кетти, анан ошол эле маалда кайрак жерлер дагы. Ушул кайрак жерлерди дагы иштетүү боюнча бир иштер жүрүп атты деле министрлик тарабынан кандай иштер жүрүп?
15: Жакшы, чындыгында жайыт боюнча Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 9 миллиондон ашыгыраак жайытыбыз бар. Алардын ичинен бүгүнкү күндө геоботаникалык изилдөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында 614 миң гектар аянт бул кунарсыз жайыттар деп табылган, асылдуулугу төмөн жайыттар деп. Андан сырткары биз райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктар тарабынан жакынкы жайыттардан деградацияга учураган аянттары деген маалымат алганыбызда 139 миң гектар жайыт аянты деградацияга учурап, ошол аянттын ичинен биз бүгүнкү күндө жылда атайын бюджеттен акча бөлүнүп, ошол деградацияга учураган аянттарды жакшыртуу максатында жайыт үрөндөрүн себүү иштерин жүргүзүп атабыз. 23-жылы эле 10 миң гектар ошол жакынкы жайыттардан деградацияга учураган аянттарын жакшыртуу максатында 10 миң гектарга үрөн септик. 2025-жылы эле биз жаз алды менен 15 миң гектарга жакын аянтка жайыт үрөндөр себилди. Андан күз 2025-жылдын күзүндө эле биз 9 миң гектарга жакын аянтка жайыт үрөндөрүн себүү менен жакшыртуу иштери жүргүзүлдү. Кудай буйруса, мына 26-жылы дагы бизге 50 миллион акча бөлүнгөн. Ошол бөлүнгөн акчаны биз буйруса азыр конкурс жүрүп атат. Дагы кайра ошол жайыттарды жакшыртуу максатында жайыттарга үрөн себебиз. Былтыркы жылы мына 25-жылдын аягында биз күз айы менен жайыттарга органикалык жер семирткич себүүнү дагы баштадык буйруса. Ошонун дагы жыйынтыгын кудай буйруса көрүп жакшы боло турган болсо, биз баардык өлкөгө жайылтуу сунушталат. Бул Талас облусу Шумкай айыл өкмөтүндө 100 гектар нанагумат, ошондой эле 100 гектарга грохус деген органикалык жер семирткич себүү иш чарасын өткөрдү. Бул деген жайыттарды жакшыртуу, бул жайыттарды жакшыртуу эми кийинки урпактарга ошол бизди жайыттар эми жайыттардын деградациясы бир гана малдан эмес. Биздин акыркы убактарда күндүн ысыганы же болбосо климаттын өзгөргөндүгү да бир топ таасир берип атат. Ошолордун алдын алуу максатында биз жайыттарды жакшыртуу боюнча үрөн себүү, жер семирткич себүү, ошондой эле бизде көбүрөөк акыркы жылдары жайыттарды эс алдыруу боюнча иш алып баруу болуп атат. Бул бир жылдык жайыттарды башкаруу планы түзүлөт ар бир айыл өкмөттөрдө. Ошонун ичине дагы ушул жайыттарды эс алдыруу калтырган.
16: Мындай да мына жайыттын баарында мына жалпысынан жана 100 миңден деп атпайсыңар, 100 айыл өкмөт бул эми $10 миллион да, туурабы? Жалпы общий акча. Эмне өзүңөр ойлоп көрсөңөр, мисалы азыр мына малдын саны кайсы түрдөн көп азыр? Мына бир түп чыгып 400 сом болду, Азыр эч ким чөп салбайт мына. Азыр мына жер кара. Бүтүн айдап жатат. Айдын мал жатат мына. Уйуда эле койдур эле жылкы себелеп. Асмет чөп себеп отурган ал. Биге Кудай берген чөптүн баарын жол кылып атат мына. Жайытка барып көрсөңөр бар. Жайыттын баарында жол болуп калды. Чөп чыкпаган. Жолго чыкпайт да чөп. Тура таптал. Ана бул алегенде мындай да бар. Бир эме иш кылганды ойлонуп туруп жолун акчанын баарына баягы кумга сиңген суудай кылбай. Малдын санын кыскартыш керек. Мына малдын санын кыскартсак элдер жанакындай азыр мына жаңы методдор чыгып атат. Малды жайытка чыгарбай үйдөн багып атышат азыр. Оорусун кодон дагы сак болот десек үйдө эле мындай сарай салып алып эле үйдө багып атышат. Эки маал чөп жем берип эле ошондон пайда көрүп атат. Анан силер мына акчанын 10 миллион доллардын баарын жайытка жыбырсаңар айлөкпөттөр же техникасы жок анын себе турган жери дайын жок. Эртең аны корой билбейт себелеп жатсам жөн эле баягы мартышкин турук болгон турат да мен көрүп турам да бизде айылда жашайбыз да
14: эч кандай сиз конкретно суроосун
16: айлөкпөттө мен гарантия берем.
14: Сиз сурооңузду берсеңиз сурооңузду
16: айыл мана кыши менен себелеп жол кылып иштейт болду аллах акбар болот акчалардын баары сен ойлонуп иш кылбайсыңар бай эл менен кеңешпейсиңер барып адегенде ушул жерде эл менен жол эл макул болуп эми ошолди коруп кайтарабыз сени сактайбыз десе анан барып акча бергиле эмес жөн эле бере берсеңер бүттү айлөкпөттөр эле алар алат да себеп болду болду ал эртең чыгабы чыкпайбы башыбыз оорубайт ошону ойлонуп иш кылсаңар рахмат.
17: Урматтуу аксакал, сиздин сүрөөңүз дагы туура, бирок биз ошол жергиликтүү өзүн башкаруу органдарынын Муктубек мырза айтып кетти, жанагы 38 800 гектар жер такырланган жерлер бар болчу. Ошол жерге себебиз деп алган ал мамлекет берген акчалар, а сиз жанагы 100 000 долларлыктар бул ошол эле айыл аймагынын жергиликтүү элдин сунушун суроолорун аткаруу ушу долбоорлор чыгат. Бул жанагы жайыттарды башкаруу 5 жылдык 1 жылдык пландардын ичине киргизилип ошол айыл аймагынын элдеринин сунушун талабы боюнча ушул долбоорлор чыгат. Ошонун негизинде анан бул долбоорлор кабыл алынат да. Бул долбоордо негизги критерий бул ошо 5 жылдык 1 жылдык пландардын түзүлгөндүгүнө байланыштуу долбоорлор кабыл алынат да. Ошол 5 жылдык 1 жылдык планда ошол жергиликтүү элдин суроо талаптары камтылган, өзүнчө раздел бар, фокус топтор деп коет. Бирок ошол ар бир айыл аймагында ошо айылдарды кыдырып сельский сходтор болот. Ошондо түшкөн сунуштардын жайыттарды өнүктүрүү, жакшыртуу пландар иштелип чыгат да ошол сунуштардын негизинде. Ошонун негизинде долбоорлор кабылданат. Эми сиз кабардарыңыз аз болуп ушундай суроолорду берип жатасыз. Эми биз дагы ошонун баарын жайыт тармагын иштеп жүрүп, баардыгын кыдырып ошо көрүп жүргөн адамдардамыз. Сиздин бир чети туура. Эми булардын баарын жергиликтүү өзүн башкаруу органдары чечиш керек да. Ошону кайсы жерге себебиз жолго сеппей жана буга дагы өзүнчө мамлекет тарабынан иш чаралар кабыл алынган, ошону тозуу, кайтаруу иштери дагы колго алынсын деп өзүнчө тескеме буйруктар чыккан. Ошонун негизинде аткарып анан муну жергиликтүү өзүн башкаруу органдары чечет да.
15: Биз ошо тоюттун дагы саясатын иш алып барышыбыз керек. Өзгөчө акыркы жылдарда биз чыктуу тоютка көп басым жасап атабыз. Биз 400 сомго, мисалы 350 сом, 300 сомго чейин жанагы бир түптү сатып алганга караганда бир эле гектар жерден 50 тоннадан ашыгыраак ошондой силос басканга мүмкүнчүлүк болот. 80 тоннага чейин рекорд жараткандар баягы силос басып атышат. Мындан сырткары өзү да баса белгилеп айтты, өзгөчө азыркы учурда малдарды жайытка эмес, орусча айтканда стойловый кармап башташты. Бул порода малдарды ошо жерден кармап жайытка жүргүзбөй, биз жанагы чыктуу тоют менен же болбосо бир кичинекей эле ушул жерден 5 гектардан ала тургандай тоют өндүрө тургандай гидропоника өстүрүүнү сунуштап атабыз. Ошондой тоюттар менен малды баксак, малдын сүттүүлүгүндө дагы, эттүүлүгүндө да, же болбосо ошол мал жайытта жүргөндө же күүгө келгенин билбей калып атабыз. Кандай торпого алганыбызды билбей калып атабыз.
6: Ошондой асылдуулугу кандай болуп атат?
15: Мындайча айтканда жана туулган торпоктун атасын билбей калып атат да. Ошондой учурлар болуп калат. Биз көбүрөөк басым жасап атабыз. Ошол асыл тукум чарбаларды түзөйлү. асыл тукум ким чарба түзө турган болсо мамлекеттик фонддун жерин ошолорго түз берели, аукциону жок, конкурсу жок деп ошолорго түз берели. Мындайча айтканда аларга стимул болсун, рычаг болсун. Себеби асыл тукум малды кармаганга кармаган көбүрөөк тойтка талап кылат.
6: Албетте, Мыктыбек мырза, ушул жерден эми асыл тукум чарбасын түзүп аткандар бул эми ирилешип аткандар туурабы? Анан ар ким баягы 1-2 уй кармап үйүндө күндө сүт өткөрүп тирилик кылып аткан, биз эми айылда жашайт адамдардын көбү 65% ары. Анан ошол жерде күнүмдүк жашоосун ушу колунда кармаган 1-2 мал менен өткөрүп аткан адамдар дагы үйүндө кармап турган, мисалы үчүн уюун, жылкысын, коюн асыл тукумга айлантсын деген сунушту киргизип атасыздар да. Мына ошол багытта анда мындай жеке чарбалар менен деп болчу.
15: Жаңыдан
6: баштаган үйүнүн короосунда кармап аткан адамдар менен малын кантип иштешесиздер?
15: Жаңыдан баштаган фермерлерди бүгүнкү күндө биз жанагы асыл тукум малды сатып алайын десе бүгүнкү күндө кымбат. Алайын десе фермер ала албайт. Ошон үчүн колундагы малды жанагы жасалма жол менен уруктандыртайлы. Биз ошол уруктук материалды дагы бекер берели. Биз жеке ветеринарларга бекер берип атабыз. Алар кызмат акысын төлөө менен ошол колундагы бирден экиден кармаган уюнундагы сапатын жакшыртып алсын. Туулган торпогу эле бүгүнкү күндө 50-60 миң болуп атат. А биз жөнөкөй букадан туулган торпоктун баасы туулган торпоктуку 20 миң 30 миң болуп атса, ал туулган торпок 60 миң 70 миңге чейин болуп атат. Сапаттуу торпок аласыңар. Биз ошон үчүн сапаттуу эң жакшы сапаттагы уруктук материалдарды өзгөчө симментал мына Швейцариядан алып келдик. Россиядан эң мыкты деген уруктук материалдарды биз атайын конкурстук негизде.
6: Демек республикада бар азыр.
15: Азыркы учурда биз 100 миңге жакын урукту Кыргызстандын бардык районуна таркатып бердик. Уруктук материалды дагы шаймандарындагы азот, аны сактай турган суюк азотундагы убактысы менен бекер берип атабыз. Муну азыркы угуп аткан фермерлер болсо, сиздин айылыңыздагы жеке ветеринарга кайрылуу менен уюңуздан жакшы уруктандырып сапаттуу торпок алганга мүмкүнчүлүк бар.
6: Урук акысыз берилет.
15: Урук жеке ветеринарга акысыз берип атат. Ал кызмат акысы орточо эсеп менен 1000 сом, алысыраак жерде болсо 1,5 миң сомго чейин барып кудуруп берип атат.
6: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Кулакчынды ээ бастарбы? Саламатсызбы? Кутман отаңыз менен.
18: Алло. Саламатсыздар.
6: Саламатсыз.
18: Нарындан байланышып атам. Фамилиям Акиналиев Акматаман. Мен 20 жыл мал баккан кишимин. 20 жыл механизатор болгон кишимин. Кыргызда мындай деген сөз бар. Көргөн сөз уккан ушак. Мен көргөнүмдү айтайын. Мисалы мына эки тети сары жаздан баштап арпа деген жайлоо бар Аксайда. Аббас району, Нарын району, Актылак району малдар бар жайлоо. Мына 5 жылдан бери бери үндү эч ким албайт. Мен окшогон адамдар айыл чарба министрине, акимге кайрылса аким айыл чарба министрине сылтайт ошолордун жумушу деп. Чарба министри орун басары Аббасынын жанагы курулту калкосуна молчу калкан деген ал кишиге айтсак бул акимдин жумушу деп сылтайт. Мына ошол үн кыркылап кой талаада калат өрттөгөнү өрттөйт өрттөгөн калатта шамал менен куюм менен бүт учуп сатыр көлдү дагы майда майда булактардын көзүн бүтүп жерди эрозияга алып кетти. Бул биринчи суроо. Эми эле суроо бериле деп атпайсызбы?
6: Ооба, узатыңыз
18: агай. Экинчи, мына азыр ат мин киши жок, өз жүргөн киши жок, бүт машина жердин баары жайыттын баары машинанын жолу болуп такыр болуп бүткөн. Экинчи суроом, сиздер айтып атасыздар ар бир айыл өкмөтүнө 100 миң доллардан беребиз деп. Эгерде ошол мына башында айттыңыз 10 миң гектарга көрсөттүк, дагы 15 миң гектарга дейин көрсөтүп атасыздар. Эгерде ошол сиздер сепкен үрөөн айыл өкмөт сепкен үрөөн чыкпай калса ким жооп берет? Кусасыздарбы, кусбайсыздарбы? Бул экинчи суроом. Үчүнчү суроом, сиздер болуп Бишкекте туруп алып гана контордо үстүңөрдөн жаан тамбайт. Карды көргөн жоксуздар, музду көргөн жоксуздар. Мынакей тиги неме болуп атат? Боорук жерде мал отпойт да жайытта. Малдын санын азайтмайын бул жайытты мага демектен ал консепциянын өспөйт алчу. Ал малды мен көрүп атам мына бир адамда коюн билбейм 100 жылкы 200 сопос 100 уюу бар бир калкостун малы бар илгерки айтканда
16: Анан силер мындай жана мурунку киши айткандай министрге айтып, президентке айтып, жерде мындай элдин башын айлантып атасыңар.
15: Негизи мына жүн боюнча акыркы
6: убакыт жүндү ал деген жайыт басы жок болгон үчүн кыркы эле тоолорго таштап кетип атат да ал.
15: Өзгөчө мына кылчык жүндү, кара койлордун жүндөрү боюнча маселе болуп атат. Өзгөчө ак койдун жүндөрүндө да кайра иштетүү боюнча азыркы жаңы иштер башталып атат. Өзгөчө кайра иштетүүдөгү биздин мына токмоктогу ишкананы ишке киргизүү боюнча пландарыбызда жумуштар жүрүп атат. А кара жүн боюнча дагы буга чейинки министрибиз мына Бактыр Кечүч баардык акимдерди чогултуп, ошол жерде жүндү кайра иштетүү боюнча чакан цехтерди баардык акимдерге чейин көрсөтүп, ошол жүндү жууп кайра ошонун төшөк жасайт же болбосо кандай керектүү бир кездемелер жасай тургандай сунуштарын берип, мындан сырткары биз мына Фрунзе заводдун ичинде чакан жүндү кайра иштете турган цехтердин атайын райондук фонддон алып, ошо ар бир райондо иштетүү боюнча иш алып баргыла деген тапшырма берген. Бул боюнча кээ бир мына Таласта, өзгөчө Баткен областында да бир эки жерлерде ушул чакан цехти алып барып, баягы кылчыктуу жүндү да кайра иштетүү боюнча иштер жүргүзүлүп
6: атат. Мындай болуп атат да, Бактыбек Мыктыбек мырза, бул эмес сиздер жасап аткан иш. Анан айыл да жашап атат да, мына нарында жашап аткан аксакалыбыз азыркы болуп аткан учурда айтып атпайбы? Сиздин ошондон кабардарыңыз барбы? Аксакалыбыз дайыма ушул айыл чарбасынан келген адистерге мындай тынчсыздануусун билдирип келет да. Негизи кыркылып калган жүн бара бара ушул кайра мындай топуракка айланып, мындай экологияга жуурулушабы негизичи?
15: Жанагы жер семирткич чыгарууну дагы сунуштап, баягы изилдөө иштерин жүргүзүп атканыбыз, ошол көйгөйдү билип турганыбыз, ошол жакта ушундай чачылып атканын көрүп атканыбыздын кесепетинен жанагы министрибиз да тынчсызданып, ар бир акимдерди чакырып, мындай сектор бар, чакан сектор, бул кымбат эмес, силер өзүңөрдүн фондуңардан алып дагы бир кайра иштетем деген ишкерге берсеңер болот деп тапшырманы бергендиги ошондо болуп атат. А кээ бир райондордо ошону алып

0: менен кирип таптап салган жери болбобу, эс алдырууга калып калган жерлерге малдар түшөбү, алар укук бузуулар кодексинин негизинде чара колдонулат. Бизде ошондой райондордо жайыт башкаруу планын түзүү боюнча адистердин жоктугунан дейбизби, ушундай чабал иштер кээ бир жерлерде жүрүп жаткандыгынан биз бардык айыл өкмөттөрдөн бүгүнкү күндө азыр иш жүрүп атат, жайыт башкаруунун бир жылдык планын чогултуп атабыз.
1: Силер Шарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обого алып чыккан Кадыр Калелов. Эсен туруңуздар.

0: Урматтуу радио кагармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаран катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
2: Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана фейсбуктун көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу 60 мүнөттүк түз эфирде обуду. Биз сиздер менен биринчи радионун 104.1 частотасынан, анан фейсбуктан түз эфирде жолугушуп жатабыз. Биздин бүгүнкү тема кыргыз жараны. Өзүңүздөргө белгилүү, 30 жылдык, 20 жылдан ашык эгемендүү заман өз колубузга келгенде пайда болгон биринчи идеологиялык документ. Кыргыз жараны деген ким? Кыргыз жараны кандай болуш керек? Азыркы жаран коом алдында эмне милдет өтөш керек деген маселени президент элдин калктын алдына койгон. Коомдук талкуу болгон, анан концепция кыргыз жаранын концепциясы кабыл алынган. Мына ошол 20 жылдан бери мына 6 жылдын жүзү болду. Ошондон бери биз бул талкууладык, жарандуулукту жалпы түшүндүк. Эң негизгиси көрсөткүчтөрдүн бири кыргыз жараны деп биз кимдерди атайбыз деген түшүнүктү тактадык. Анан кыргыз жараны деп азыркы учурда эң чоң жетишкендигибиз бул паспортторубузга кыргыз жараны деген титул жазылды. Мына ошондон бери ушул талкуунун башында турган ушул концепцияны иштеп чыгууга түздөн түз катышкан кыргыздын бир Чынара Эсенгул деген кичинекей кызы бар. Бул киши эл аралык эксперт, эл аралык Бизнесус фондунун Борбордук Азия программасынын жетекчиси. Кыргыз жаранын концепциясын иштеп чыгууга абдан чоң эмгек сиңирген. Биз бул иши менен бирдикте тренингдерди өткөргөнбүз, конференциялар өткөн, эң аягы кыргыз жараны боюнча республикалык форум дагы өткөн. Мына ошонун баарында бир гана биз төмөндөгүдөй маселелерди коюп келдик. Кыргыз жаран деген ким? Жарандык жоопкерчилик деген эмне? Жарандык укук деген эмне? Жарандык милдет деген эмне? Жарандык коом деген эмне? Анан мына ушул нерселердин баарында бизде Кыргыз Республикасында жооп пайда болду. Ошон үчүн сөздү билген кишиге бир деген сөз бар. Биз бүгүн сиздердин алдыңыздарга ушул 6 жылдык тарыхый документтин жыйынтыгы боюнча сүйлөшүп атабыз. Сизге бүгүнкү түз эфирге келгениңиз үчүн мен чоң ыраазычылык билдирем. Убактыңызды бөлүп, эми сиз эл аралык масштабтагы иштеп аткан кишисиз. Мен жогоруда айткандай, ушул концепцияны талкуулап, муну ишке киргизгенибизге 6 жылдын жүзү болду. Маселе кайсы стадияга келди сиздин оюңузча? Биз кайка келип такалдык?
3: Дүйшөгө кай рахмат чакырганыңыздарга. Эми дароо эле жооп бергенге өтсөм, чыныгында кыргыз жараны деген бул уникалдык идея, уникалдык идеологиялык документ, жана кандайдыр бир рамочный бир ой көрсөтүп жүргүзүп, направление багыт бере турган документ болгондуктан, бул уникалдуу дегенде баштан эле айтып келем, башка жерде, башка Азия же Батыш мамлекеттеринде мындай модель жок да. Ошондуктан жаңы модель болгондуктан 6 жылдын ичинде биз ушул аябай мындай кандай деп коет жана күтүүбүз өттө момундай жогору болсо, албетте 6 жылдын ичинде ал ишке ашпай калды деген тыянакка келип калышыбыз мүмкүн. Бирок менин жеке оюмда баягы саясат таануучу, коомдук процесстерге көз салып жүргөн адам катары Кыргызстан деле эмес, Борбор Азия деле эмес, бирок Батыш Азия чоң-чоң мамлекеттер менен салыштырсак, биз 6 жылда эбегейсиз жумуш жасадык да. Кыргыз жараны иштеп чыгып, элдин оозуна алдырып түшүндүргөнгө 6 жылдын ичинде бир топ жумуштар жазалды, ошону биз чынында майрамдашыбыз керек. Жетишкендигибиздер жетиштик деп өзүбүздү дагы жакшы баа коюп, албетте кемчиликтерин көрүшүбүз керек, бирок ал кемчиликти мен кемчилик деп көрбөйт элем, анткени убакыт фактору деп атпаймынбы. Биз деген мен деген кеңсек, чоң-чоң эл аралык уюмдардын башчылары менен ушу кыргыз жаранын сүйлөшкөндө, батыш мамлекеттерин мисалы, алар айтышат да, биз Европада улутту курганга, мамлекеттик патриотизмдин негизинде улутту курганга кылымдар кеткен деп. Аз дегенде 200 жыл кеткен. Анан биз эми 6 жылдын ичинде эле кыргыз жаранын патриот кура алабыз же мындай калыптандыра алабыз деп же улуттук биримдикти, улуттук дегенде бул этникалык мааниде эмес, улуттук деп жана жарандык биримдикти, жарандардын баарын, кыргыз жарандар биз бүт кыргыз республикасы үчүн эмгектенебиз, мекени менден башталат деген лозунг менен иштететкенге ал деген бул процесс, ага убакыт керек. Бирок ал бизге талыксыз туура багыттагы аракеттер керек да. Ал аракеттер менен Европа мамлекеттери өзүнүн улуттук мамлекетин бир аз дегенде бир кылым, эки кылымда курушкан да. Анан ошол мындай перспективадан алганда 6 жылдык процесске биз жакшы эле баа бердик. Жакында эле ошо кантип концепция ишке ашканына, жаңы концепция иштелип чыгып калбадыбы буюрсачы, ошо кыргыз жаранын уландысы. Анан ошо мурункуга биз кайсы жерге келиптирбиз, кайсыны аткарып алыптырбыз, кайсы жерде убакыт жетишкен жокпу, же аракетибиз жетишкен жокпу, же финансы, акча каражат жетишкен жокпу деген ошондой баа берилди. Анан ошону эске алуу менен азыркы дагы жаңы концепция иштелип чыгып калды, бир 90%га жакын эме бүтүп калды уже. Бирок бекитиле элек албетте ал 27-31 деген убакытка. 20-ci жылда 31-ci жылга чейин. Ал дагы ошо логикалык уландысы да ошо кыргыз жаранын. Анан жалпысы эң негизги кайсы жетишкендик? Кыргыз жаранын идеясынын элге жеткирип, эң негизги маанисин көпчүлүк угам деген, уккум келет деген, кулагын жаппай, көзүн артка карабай дегендей уккусу келгендерге түшүнүктүү жеткирдик. Анын ичинде сиздердин дагы салымы абдан чоң ушу медийный структурада иштегендердин. Анан анткени эң негизги элге жеткирүү ушу журналисттер аркылуу, программа, передачалар аркылуу да. Бирок учёнуйлар менен да абдан соң терең уникалдуулук моделди көрсөтө билдик. Ошол эле башка элдер көрө албастык кылат кээдеден. Ошону Борбор Азиянын ичинде деле биз өзбек казактардан алдыга кеткен үчүн өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кесип, өзүбүздүн моделибизди уникалдуу иштеп чыкканыбызды мындайынан карап атышат, кызыгып атышат, бирок алар деле түшүнүп атышат. Кыргыз менен казак, өзбектер эми жакын болгону менен, бирок ар кайсы элбиз, ар кайсы контекстте жашайбыз, көз карашыбыз да кичине башкачараак болгондо, ал кандай болгондуктан алар өзүнүн дагы уникалдыгын эске алуу менен өзүнүн жолун таап кетиш керек да. Бирок жана үйрөнөт дейт го башканын тажрыйбасында. Анан биздин кыргыз жаранын моделди аябай эле катуу изилдеп атышат, азыр мындай көз салып атышат да. Ошол үчүн мен айтаарым элем, ошо ушул моделди ишке ашырып алганыбыз, элдин оозуна алынып калганы, анан жалпы мындай түшүнүк жетип калганы бул чоң жетишкендик. Анан илимий жактан дагы ошону биз ачышканга, конференциялар аралыктарда ошо уникал моделдин негизги характеристикаларын, элементтерин түшүндүрүп бергенге, каякка баратабыз деген жолубузду, кыргыз жараны аркылуу кайсы жерге жетебиз, кандай кыялдарыбыз бар ошону түшүндүргөндө туура да кабыл алып атышат, кызгануу менен да кабыл алып атышат. Бирок эми ал мындай баа бергендики, бирок эң негизгиси ушу жолду биз көчтү улантышыбыз керек. Буюрса улантсак, аягы отуруп аягы жетет. Ошо мамлекеттик муниципалдык органдар менен бир топ тренингдер болду, аны өзүңүз жакшы билесиздер. Чындыгында айтканда кемчилик кайсы жерде болуп атат? Ошо башкарууда биз дагы эле баягы реформалар жүрүп атпайбы? АТР жаңы эле бүттү, же административный территориальный реформа. Ал жерде дагы эле кайра эле көчө эле үйрөтүп кеткен айыл өкмөтү кайра эле эртеси башка болуп калгандыктан баягы туруктуулук жок, ачыгын айтканда өзгөчө башкарууда. Ошол үчүн баягы эл менен иштөөдө кыргыз жараны боюнча ошо мамлекеттик жана муниципалдык структураларда жана кадрлар бат алмашкан үчүн кичине маанисин түшүнүү мындай жоголуп кетип атат да. Ошону мындай ачык эле айтыш керек. А эл менен иштегенде, жарандык коом менен иштегенде, мисалы жаштар менен иштейбизби, аял заттар менен иштейбизби да, мисалы аябай жакшы иш алып барып атат. Анан дайыма эле башынан айтып кетпейм бир нерсени да. Концепция бул мамлекеттик документ. А идея кыргыз жараны, кыргыз жараны кийим кандай болуш керек деген бул ал бир инсандын, адам менен жарандын айырмасын түшүнө билүү, адамдык касиет менен жарандык касиеттерди мындай билип, кайсы жерде окшош, кайсы жерде айырмасы бар экен, бул деген ар бир адам жаранга менен иштеген структураларга тиешелүү да. А мамлекеттик органдарга концепцияны ишке ашырыш керек экен. А эл менен иштегенде элге ошо ойду чечмелеп бериш керек экен да, же кыргыз жаранын образын түшүп бериш керек экен.
4: Тарбиялык маанайда.
3: Ошол үчүн бул эки башка нерсени мындай айкалышкан албетте. Анан мамлекеттик органдар жана документти ишке ашырганга мындай отписка кылышат, түшүнөт го, жазып муну кылдык, тигини кылдык депчи. Канчалык деңгээлде кылышты албетте аны да караш керек. Бирок аракет кылып алатат, бирок жана туруктуулук жок болгон үчүн аякта кичине жыйынтыктар мындай жарым жартылай болуп калды. Коомчулук менен иштегенде жакшы жана журналисттер болобу, НПОлор болобу, жаштардын ассоциациялары болобу, активисттер болобу аяк жакта жакшы да, анткени ал инсандык деңгээлде өзгөрүп болуп атат да, түшүнүүчү. А тиги жерде системада пока биз аны туруктуулуп мындай процесс болуп атат. Буюрса баягы кандайдыр бир деңгээлде жанагы акимдер, губернаторлор, айыл башчылары мындай туруктуураак срокко иштеп, ротация көп болбосо, мүмкүн аяк жактан дагы башкаруу жактан элге, жарандарга колун сунууну биз көбүрөөк көрөрбүз. Дүшүк агай, мүмкүн дагы бир нерсе, эң башында помните бир айтканбыз, ушул концепция пайда болгон боло элегинде, бирок биз уникалдуу жасап келаткан кезде эл менен кеңештик деп атпайбы, элдик концепция деп айтабыз го, эл менен кеңешип туруп, элдин оюн билип туруп анан жазганбыз да.
4: Коомдук талкуу.
3: Коомдук талкуу аркылуу. Бул деген жөн эле эксперттер кичинекей бир кабинетте отуруп алып.
4: 1 жылдан ашып болду да.
3: Ооба. 2 жылга чейин жетти да. Анан ошол үчүн бул уникалдуу документ болгондуктан элге мындай жакшы сиңди да. Бирок мен айткым келгени, эң негизги элден келген суроо, сөздүн ачыгы өзгөчө этникалык азчылыктардан келген суроо. Кыргыз эмес, кыргыз жарандары, бирок мисалы өзбек же орус
4: башка этностун өкүлдөрү.
3: Биз дайыма ушинтип айтабыз, орус же кыргыз, өзбек же кыргыз тектүү кыргыз жараны деп айтсак болот да. Теги башка да, жарандыгы бир. Ошол экилерден мындай суроо болгондо, кыргыз жараны сонун идея экен, бирок силер жарандардан ушул мекеним үчүн бирдеме кылым салым кыл деген жана жарандык милдетти отпайсызбы? Жөнүндө сөз кылдагынан мурда мамлекеттик структурада, мамлекеттик бийликке келген адамдар ошол эки башкаруудагы мисалы коррупциясыз, туура, таза башкарбаса биз эмне үчүн жаран катары аны жасашыбыз керек деген суроо болду деп элем. Ошондо мындай тарым-тарыш болгондо бийлик жасайбы эл үчүн же эл бийлик үчүн эмне кылды болуп калып атат да. А бул жерде биз эл мамлекет үчүн болуп атат да. Анан жалпы биздин теория биякта башында ушундай болгондо 6 жыл мурунчу. Эң биринчи колду жарандарга бийлик сунуш керек. Бийлик өзү өзгөрүш керек, бийлик тазараак болуш керек, бийлик чыныгы иш жүзүндө башкаруу эффективдүүлүгүн жогорулатыш керек. Ошондо жарандарда чын эле мен налогдон тышкары, армияга баргандан тышкары ушул мамлекетке момундай жолдор менен активдүү жаран болуу аркылуу салым кошо алат экен дейт да. Алар күтө элет баягы бийлик тазаласын, мусурду мусурканы ыргытышат, тазалык келип тазаласын дешет. Ушундай да эми баягы жаранбы же бийлик жооптуу деген болуп калат экен да тарым кыйыш. Анан бул жерде жарандар жакшы эле кабыл алып атат, өзгөчө жаштар, анткени стереотиптер азыраак да. Ушу 6 жылдагы бир айткым келгени улуу муундан көрөк, анткени улуу муун жана башында мурунку передачаларда айтчу элем го, советтик биримдикте сугурулуп калган, өсүп калган баягы улуураак 50-60 жаштагылар, алар кичине башында могу туура, бул туура эмес деген ой бар да. Анан баягы этнический улутуң ким десем кыргыз дейт, а улутту мен кыргыз жаранымын деп да айтса болот эле да. Жок, мамлекетке тиешелүү эмес, этникасына тиешелүү кылып коет да. Ошол жаштарда ал көп нерсе жок тажрыйбачы. Анан ошол үчүн кыргыз жаранын түшүндүрүү жаштарга оңоюраак кетип атты да, бат сиңип кетип атты. Деги жалпы жаштар бат кабыл алат да маалыматтычы. А жанагы советтик биримдикти курган адамдар, анын ичине сиз деле кирет болушуңуз керекчи, аларга моки образ мамлекет кандай болуш керек дегенде мына күчтүү мамлекет момундай дейт да. А кыргыз республикасы өзүңүз айткандай 35 жыл эле болуп атпайбы? Анан биз деген кыргыз республикасынын жарандары болгондуктан кыргыз республикасынын образы мындай болсо, анда кыргыз жарандар ошо мамлекетти кура тургандар кимдер? Жарандар. Жаран мындай болуш керек деген идеяны айтканда баягы советтик тажрыйбага таянып улуумун кичине критический карап коюшту да. Бирок анысы деле керек, ал деле керек, анткени албетте ошо тажрыйбаны эске алуу менен жаңы республиканы күчтүүнү курушубуз керек эле да. Мындай жалпылап айтканда ушундай эмелер негизги токо тер жерлери.
4: Профессионал катары теориялык жактан абдан жакшы көп маселелерди алдыга койдуңуз. Кыргыз жараны боюнча ар бир көзүн ачып көргөн, оосун ачып өпкөн ушул мекендин кулунумун, ушул мекенден уул кысымын дегендин баары ойлонуш керек. Заман ошого алып келди. Анан сиз бир сөз айттыңыз, мындай модель башка элде жок деп. Анан мен ойлоном да, туура биз эгемендүүлүктү кабыл алдык Советтер Союзунун учурунан 15 союздук республиканын рамкасынан чыккандан кийин. А биздин кыргыз жараны деген милдетти биздин жарандарыбызга таңылоодон мурун биздин өзүбүздүн мен Кыргызстандын гражданинмин, мен Советтер Союзунун гражданинмин, мен ушул өлкөнүн гражданинимин деген сезимибиз бар эмес беле? Ошол тартибибиз бар эмес беле? Ошол эле сезим менен калдык жана сиз айтып атпайсызбы жанагы азыркы жаштарда стереотип көбүрөөк жок. А мурункулар салыштырып карашат депчи. Анан биз ошол тартибибизди болгону ушул эгемендүүлүктүн шартына көз карандысыздыкка азыркы заманга ылайыкташтырып карашыбыз керек деген милдет келип чыкты, туурабы?
3: Туура.
4: А кыргыз жараны бул бир абдан толук бир аябай философиялык ойлонулган концепция деп эсептейм да мен. Себеби ошол хаос заманда биз бытыранды болуп калган көз караштардын майданында калып калдык да. Эгемендүүлүк келди, эйфория сайы жогору, өз алдынча болдук, эми өзүбүзчө мыктыбыз эле дей бердик. А ички тартипти камсыздоо болду, өзүбүзчө мыйзам актыларды жарандык кабылдарды, экономикалык маселелерди иштеп чыгыш керек болду. Бүлүнгөн союздуктан калган ыдыраган экономикалык мамилелерди калыбына келтириш керек болду. А ошонун баары менен эле күрөшүп жатып калдык да, элибиздин көбү акча иштеп кетти, менчикти таратып бердик, бүт рынокко өтүп кеттик. Анан сиз айткандай идеологиялык жагыбыз калып калды. Туура Манастын жети осуятын эстегиле дедик, жана башка маселелерди койдук, бирок ошо идеологиялык жактан бир калыпка келбесек болбойт экен деген ушул концепция көп кишиге жакшылыктарды алып келди деп ойлойм да. Жанагы айрыкча сиз айтып аткандай жаштарга, эй сен кыргыз жаранысың деп, анан жанагы сиз экөөбүз канча жолу талкууладык чыга, жанагы беш белги. Улутуна карабай, ырасасына карабай, территориялык ажырымдыгына карабай, динине карабай, саясий көз карашына карабай кыргыз жаранысың. Сенин ушул жерден абасын дем алып, топурагын басып, жерин басып тургандан кийин сенин саясий бардык привилегияң бар, конституциядагы бардык укуктарга ээсиң. А бирок орустар айткандай, дорогой, эми милдетиңди бил деген сөз эле да. Эми биз ошол нерсенин баарын түшүндүрүп айтып келдик. Бирок жана сиз абдан жакшы айттыңыз, коом өзгөрүп турат экен да. Ушул сиз айтып аткан бир эле АТРди алсак, ушул АТР кандай чаң бүдүн кылды? Биздин кыргыз жаранын концепцияны талкуулоо эмес, территориялык жактан айылды башкаруу кыйын болуп калды. Себеби 8 айылды бир алып келип, бир АТРге кошуп койду, бир аймакка кошуп койду. Мына ушундай шарттарда кыргыз жараны өзүнүн баягы милдетин аткарды, биз биринчи стадиядан чыктык деп атабыз да. Анан мен бир суроом да. Сиз билесизби, сиз экөөбүз сүйлөшкөндө сиз айткансыз, Сыймыктануу менен Чимоуреки Каяттын бер жагындагы бир мейманканада өткөрүп тренингди. Анан Шөкбайке, биз Сыймыктансак болот, казактар биздин үлгүбүздү сурап алып кетишти депчи.
3: Ооба.
4: Сиз айтып атпайсызбы, Средний Азия чөлкөмүндө башка өлкөлөрдө мындай модель жок депчи.
3: Ооба.
4: Сиз эми эл аралык масштабтагы адис катары ошо башка өлкөлөрдө ушундай концепцияга барбы? Булар кандай өздөрүнүн жарандуулук милдетин эмне деген аксиома менен коюп атышат?
3: Эми биз өзгөчө менен жакын билген модельдер бул Казакстан менен Өзбекстандык, аларда кандай болгон. Анан кыргыз жараны иштеп чыгып атканда биз Япониянын моделин, батыш мамлекеттерин, батышты экиге бөлүш керек, бул Европа менен анан АКШ, Америка модели. Анан ошолорго өтө өзгөчө көңүл бурганбыз да. Анан эми коңшу мамлекеттер жөнүндө айтып келсек, Казакстанда жана руханий жаңылануу деген болгон да концепциясы, духовное возрождение деп коет, жаңылануу дух, руханий жактан деп. Бирок анысы дагы жана бийлик өзгөргөндө, башкача айтканда Назарбаевдин көп жылдык башкаруусу бүтүп Токаев мырзага бийлик өткөндө дагы аякта дагы ошо концепция көп ишке ашпай калды. Бирок алардын кандай нерсе эң биринчи мындай ошокинден үйрөнүп чыккан нерсеси ошо концепцияны ишке ашырабыз деген өзүнүн концепциясын. Бул ошо жана азыр жана инфлюенсер дейт го, же блогер, же мындай белгилүү адамдарчы өзгөчө социалдык тармактарда, ошолорго көп көңүл буруп коюшуптур алар. Анан алар деген аны ошо идеяны коммерческий жакка айлантып кетишти да. анткени руханий жаңыланганга минтиш керек, тиниш керек деп бир 20 инфлюенсер, аябай күчтүү блогерлерге окшогон адамдар чогултуп ошо аркылуу дешке элге сиңиртебиз деп ойлошуптур. Бирок алар башында ооба жакшы кабыл алып туруп, анан кийин ишке ашырып атканда өзүнүн кызыкчылыгын жеке жагына алып кетип атат да.
4: Кандай алар немеге өтүп кетишти?
3: Жана азыркы блогерлер кандай кылат? Алар баягы көп миллион акча жагат.
4: Акчага иштеп калышты.
3: Коммерческий деп коет.
4: Акчага иштеп калышты.
3: Акчага, акчага. Анткени алар деген идеяны колдонуп, өзүнүн дагы популярный да. Алар ким кимди колдонуп болуп калды да. Ошо руханий жаңылаа проекти ишке ашыруу группасы тиги блогерлерди колдонобуз деп аларды тартат. Блогерлер болсо кийин еще өзүнүн массасын кишисин көбөйтүп алгандан кийин башка нерселерди эметип кетет. Туруктуу ал нерсени жөнүндө айтпайт да. Ошол мисалы дейм.
4: Үрүнөк ушул идеяга чейин өтүп кетти.
3: Коммерциализация идея деп коет орусча тилекке каршы. А бирок бул чоң философский нерселер албетте коммерческий болуш керек, өзгөчө руханий нерсе.
4: А булар Назарбаевдан кийин эмнеге аны мурик возрождение жоголду? Анда эмне калды? Эмне?
3: Азыр жаң мен мисалы өткөндө мурунку госсекретарь деп кой адам бар, мамлекетти башчы болуп жүргөн киши, азыр Токаев президенттин кеңешчиси болуп иштейт.
4: Досмугамбетовго?
3: Жок, жок, жок. Карин деген адам. Анан ал абдан күчтүү специалист, шумдук, действительно социальная психология менен действительно күчтүү киши, азыр президенттин кеңешчиси болуп жүрөт. Алар менен кеңеш кенде алар тыкы тоже интересный способ да иштеген ыкмасы эл менен иштеп өзгөчө жаштар менен алар мынтип морки идеологиянын үстүдөн президент кол койду бир идеологияны иштеп чыкты келеми ишке ашыралы дегенден кайтып аны кылбай алар эл менен жаштар менен ылдыйдан өйдөгө иштегенге аракет кылып атышыптыр. Мисалы жаштардын жана киноолорду тартканга ошо идеяны берипчи. Казак деген ким болгон? Казак жараны же алар азаматы дейт. Алар жаран деген сөз, гражданин аларды азамат деп которулат. Казак ким? Казак азаматы ким? Бизде деле айтсак, кыргыз ким болгон? Кыргыз жараны кандай депчи? Ошентип айтсак деле болот да сурап, философский, теоретический сурак. Анан ошол үчүн булар ошону ишке ашырып атканда көбүнчөсү жанакы творческий дейт го. Творческий элита. Креативдүү жаштарды, ошол эле кино тарткан адамдарды, ошол эле музыка жазгандарды, поэттерди, иши кылып баягы чыгармачылыкта жүргөн адамдарды аябай көп тартышыптыр. Ошо идеяны ашырганга. Ошол менен алар жылып баратышат да. То есть мындайча айтканда момундай кыргыз жараны окшогон чоң документ жок. Бирок негизги элементтери элдерге жаштарга өзгөчө киргизип коюп
4: алар төмөндөн жогору идея бар.
3: Ошо идеяны не только идея бар, бирок ишке ашыруу ылдыйдан үйдө болсун деп.
4: А ошолорду колдоп атышабы жана жаштарды, кино тарткандарды мисалы
3: ошону мамлекет колдоп атат.
4: Колдоп атат.
3: Акча эң негизги акча жагынан. Эң жакшы жагы ушул.
4: Бирок тарыхый мындай биздики сыяктуу концепция жок.
3: Концепция жок, анан эсле
4: расмий документ жок.
3: Расмий документ жок. Мен кыргыз жараны, кыргыз эксперти катары деле мүмкүн баа бере алаттырмын, мүмкүн болсо эмне үчүн жок койчу. Анткени документ пайда болгондо, мындай бир нерсени койсок, документ пайда болду дейликчи, аны деген жакшы жагы, жаман жагында критикалап жатып калышат же колдоп калышат. Эки топко бөлүнүп калат. Анткени объект бар да. Ошондой эле тышкы саясатка келгенде Казакстан өтө кооптуу абалда, Россия Украинадан көрүп атабыз. Мисалы биздин эле чоң мамлекет Россия Федерациясы ошондой процесстерди жактырбашы мүмкүн да. Анан расмий ага мындай көп критика, ички дагы, сырткы дагы критиканы чакырбаш үчүн кээде ошондой документтер кабыл алынбай, бирок ишке ашырыла бериши мүмкүн.
4: Бул жерде саясий
3: чоң саясий оюндар болот.
4: Оюндар бар, э? Өзбекстандачы?
3: Өзбекстан модели абдан өзгөчө, тоже башкача да. Анткени тарыхый өнүгүүсү башкача болуп калды. Эмнеге дегенде эң негизгиси биз конституцияларды дагы салыштырып көрдүк да мамлекеттерибиздин. Өзбекстандын конституциясы 93 жылдары жазылып атты да баарыбыздыкы эле кабыл алынып. Ошо кезде Каримов мырза турган президент болуп, бул эки нерсени аябай катуу кармаптыр да. Эки нерсе ошо конституцияда кандай жазылганын маанисине. Бул жана НПОлор жөнүндө. Аякка бизде НПО дегенде не правительственный отпай, өкмөттүк эмес. Же не коммерческий НКО дейт. Ошондой нерселерди киргизбейбиз. Бизде не государственный, анан не коммерческий эле болот, ННО деп айтылат. Эмнеге аны айткан? Анткени өкмөт менен бейөкмөт уюмдардын момундай бир силе каршылашына болбосун деген аракет болчу да. Ошол үчүн мондай түшүнүктөрдү батышта түшүнүктөр менен киргизбейм деген да конституциясына. Эчтеке мыйзам жагыначы. Анан түшүнүк кирбесе анда кийин институт деле болбойт да андай.
2: А Өзбекстанда жарандык коом деген түшүнүк барбы?
3: Ошо жаранды, ошону айтып атам. Жарандык коомду биз
2: кызык. Биздеги эң пол жок кыскасы.
3: Бирок мен да айтып келем, өзүм жарандык коомдун өкүлү катары, жарандык коом НПОну мындай равно кылбашыбыз керек да. Анткени жарандык коом деген жана суроого активдүү жарандар пайда болгондо, ошонун критикалык массасы пайда болгондо ошону жарандык коом жөнүндө сүйлөйбүз. Анткени жарандык коом менен өкмөт менен бизнестин айырмасы ушул үч сектордун. Бизнес бул өзүнүн иш аракеттерин бүт эме акча табыш үчүн доход. Өкмөттө бул башкаруу негизги максаты. Биякта жарандык коомдун өкүлдөрүнө бул жарандык баалуулуктар же общий коомдук баалуулуктар. Бул природа, адам укуктары, да, жаратылыштын эмеси, жалпы вот жалпыбызга тиешелүү болгон баалуулуктарды коргогондор жарандык коом. Мындай жөнөкөйлөш.
2: А, ошол эле учурда өкмөттүк эмес уюм өзүнчө бөлүнүп турабы?
3: Ооба, өкмөттүк эмес дегенде көрүнүсбү? Өкмөт бул өкмөттүк эмес деп мынтип коюп атабыз го. Ошого Каримов каршы болгон да. Анткени бул өкмөттүк эмес деген түшүнүк өзү эмеден батыштан келип ататпайбы? Ушинтип бөлүнүүчү бул правительственный сектор, өкмөттүк сектор. Бул өкмөттүк эмес же НПО сектор деп бөлүнүү бул западная модель да, батыштын модели. Ошол үчүн Каримов башынан эле айткан, биз андай биз жарандык коом бул биздин махалла, мисалы алар ошентип түшүнүшөт. Махалла эң кичинекей жергиликтүү коомчулукта, айылда жашаган элдин биримдиги махалла. Мына ошолки жерде махалла бирдеме кылса, мисалы көчөсүн оңдосо, светти койсо, же бирдеме кылып коомчулукка жакшы жакшылык нерсе кылса, ал жарандык инициативада турабы алай. Ошо жарандык коом деге жатат деген ой да алардыкы. Анан экинчиси аң маанилүүсү айтканы, бул жана этникалык азчылыктар же орусча айтканда этнический меньшинство деген түшүнүктү конституцияга вообще киргизилдирген эмес да, мыйзамдын. Биз деген баарыбыз бир элбиз, бир элбиз.
2: Өзбекпиз.
3: Баарыбыз өзбекпиз деп мына барсаңыз. Биз ошол үчүн мен дайыма айтам, ой, биз деген силерди азчылыктарга ачык эле айтам менчи, этнический биздинчи, орустар же өзбектерге, мисалы же уйгурларга. Кыргыз жараны деген шумдук жакшы идея. Силер деген кыргыз кылам деген эч ким кылган жок. Бирок сиздерди кыргыз жараны бол дегенге чакыруу болуп атат. А Өзбекстанга барсаңар просто жөн эле алып туруп эле баарды өзбек деп жазып койгон. Самарканд, Бухарада мен мисалы Японияда окуп жүргөндө өзбек жигиттер да окуду, чогуучу. Анан бирөө айтчу, мен деген Бухарадамын. Мен паспортумда өзбекмин, бирок мен тажикмин дейт. Самарканд, Бухарада анткени тарыхый жактан булар өзбек
2: тажик. Өзбек болсоң жашайсың, өзбек болбосоң жогол дейт да.
3: Ооба.
2: Ооба. Демек улуттук катуу саясат бар, бир сөз менен айтканда.
3: Да, бирок ал деген аша чепкинчиликке да алып барышы мүмкүн да.
2: Ой, магистр Каримовду көрдүк да баарыбыз. Карматтырды да.
3: Ошол үчүн айткан тарыхы бул стартында эле булар баарын өзбек кылып жазып коюшту да. Эчтеге тегине карабайчы. Анан ошентип бул маселе чечилип калды да. Эми күч мененби, жалкы менен аны айта албайбыз, бирок иши кылып аяп отуруп бүт паспортту көтөрүп жүргөндөр биягында эме өзбек деп жазып турат, бүттү. Анан жана паспорт жөнүндө сиз айттыңыз го, бизде кандай болуп атат? Бизде менчи абдан демократикалык жакшы да. Сиздер мисалы паспорт алам деп барсаңыздар бизгечи эмеге жанакы атайын ачылган центрларга, ал жерде мынтип сурашат, эмеңи этникаңызды көрсөтөлүкпү депчи, национальностьту көрсөтөлүкпү деп сурашат. Ал сизге укук берилип атат, көрсөтөм же көрсөтпөйм депчи. Ошондо сиз жазып атасыз, ооба, менин национальностьтум мисалы дунган депчи, бирок үстүндө кыргыз жараны деп турат, ылдый жагында
2: кыргыз улуту турат,
3: кыргыз республикасынын жаранды деп. Мынтисаңыз жарандуулук менен атуулдуулук это кичине башкачараак. Жарандыгы дегенде бул автоматический паспорт алып атат, мисалы биздин орус тектүү жараныч, орус биякта жазылып турат, орус тегич, биягында жарандыгы кыргыз республикасы, а үстү жагында кыргыз жараны. Ошол үчүн мен азыр түшүндүргүм келгени, кыргыз жараны бул идея, абдан күчтүү идея баарыбызды бириктире турган. Паспортту биз алышыбыз мүмкүн, бирок атуулдуулугубуз жүрөгүбүздө, аң сезимибизде өнүкпөшү мүмкүн. Паспортту алып кой, мисалы жанагы Россияда согуш башталганда Украина менен канча кишилер кыргыз паспортун сатып алганга аракет кылышты, оңой элечи, тилекке каршы. Хорошо, паспортту сатып алды, бирок кыргыз республикасы аларга кереги жок, аларга только паспорт керек болду. Ошол үчүн айырмалаш керек болуп атат да, жарандылык деген бул гражданство, орусча айтканда, так айтканга, а гражданственность же атуулдуулук, вот этот сезим, сүйүү да, патриот болуу бул ошолки жарандык баалуулуктарды көтөргөн билген адам да.
2: Эми ушулдан суроо да. Туура сиз айткандай, паспортунда кыргыз жараны, жүрөгү кыргыз жараны эмес.
3: Ооба.
2: Сезими, оң сезими.
4: Эми биз сизге көрсө айтып кетишбедикпи? 26-жылда граждандык ийгиликтүүлүк боюнча биринчи этап бүтөт депчи. Бир бүтүп атат. Сиз айтып атасыз, кийинки концепциянын 70% даяр болуп калган секенде. Ушул граждандык ийгиликтүүлүк дегендин өзүнө баа берип көрүңүзчү. Биз ушул нерсеге толук ишенимге өттүкпү?
3: Эми эң жакшы суроо, анткени ушул концепцияны жазып аткан.
4: 26-жылдагы биринчи милдет ушул эле да. Идентүүлүктү камсыз кылуу.
3: Ооба, ал деген идентүүлүк деген сөздү дагы ошо убагында бул концепция 20-21 талкууланып кабыл алынып атканда кыргыз жараны. Ошону аппарат президенти туура да тил отдел бар да, комиссиячы, лингвистический. Ошолор котормо отдели өткөрүшкөн жок. Эменче туура эмес өткөрүшкөн жок да. Идентүүлүк деген сөздү которолук дешти да. Түшүнүксүз болуп атат депчи. Анан жакшы которулган, мен дайыма ушуну айтып келем.
4: Эмне деп айтышты алар?
3: Өзүн таануу. Кыргыз жараны деп өзүн таануу өнүктүрүү концепциясы дейт кыргызчасын. А орусчасын окусаңыздар, гражданская идентичность кыргыз жараны, развитие гражданской идентичности. Ошондо, анткени биз аны кыргызчага которсок, жарандык идентүүлүк кыргыз жаранын өнүктүрүү болгондо кызыктай болуп калат да. Ошол үчүн кыргыз жараны деп өзүн таануу өнүктүрүү концепциясы, өзүн таануунун өнүктүрүү. Башкача айтканда, эң негизги сөз бул жерде идентүүлүк дегенди өзүн таануу деген которуу болуп атат. Ошондо менимче 6 жылдын ичинде, агай мен айтып атпаймынбы, бир топ өзгөчө жаштардын ичинде кыргыз жаранымын, мен кыргызмын, ооба. Мен билбейм, кызмын, мен деген эркекмин, мен деген журналистмин деген көп идентүүлүктүн ичинен мен мусульманмын деген ар кайсыл идентүүлүктүн түрүн алсак, анын ичине жарандык идентүүлүк, кыргыз жараны киргени, калыптанганы уже процесс башталып болуп калгандыгы көрүнүп атат да.
4: Сиз эми мага теориялык жактан момундай бир жакшы нерсени оюма келтирдиңиз да. Жана сиз айтпадыңыз билем. Киши менен жарандын ортосунда айырма бар.
3: Ооба.
4: Эсенбек Мамбет Акунов деген Кыргыз улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиги бар. Университетте зав кафедра сабак берет, доктор, илимдин доктору. Ушул киши айтат. Пенде пендеден киши, кишиден адам, адамдан жүрүп отурганан жаран болот депчи. Жаран деген адамдыктан кийинки коомдун алдында аткара турган чоң вазифа, милдет. Ошондо анан жаран болот. Ал коомдун алдында бир милдетти аткарса, бир жүктү көтөрүп жүрсө, бир нерсеге салым кошо. Ал эми кызыгыста бизде айтып берет, бир пенде турбайсыңбы депчи. Пенде. Бир жаралып жүргөн жан турбайсыңбы, эки утуң бар, бир башың бар дегенчи. А киши эмес турбайбы деп коет. Бул да аныктама. Киши эмес. А басып жүргөнүн бар эле киши эмес депчи. А адам эмес деген да бар да. Адам болуу кандай бийик деп айтмак па экен, айтып атпайбы? Адам болуу, күн сайын адам болуу канчалык кыйын депчи. Биз жашап жатабыз коомдо. Тамак ичип атабыз, бир милдетти аткарып атабыз, бир орун ээлеп алганбыз. Бирок адам болуу күн сайын кандай кыйын деп маселени коюп атат. Көрдүңүзбү? Ал киши эмне деген философиядан чыккан да? Көп окугандын пайдасы болсо керек дейм да. Анан эмисе көз жүрүп отурган жарандык милдет эң апогейине келип жетти. Эми бул жана сиз маселени койбодуңузбу? Бул бир чети мамлекеттик идея, мамлекеттик саясат. Жаран болуш керек, кыргыз жараны дегенчи. А экинчиси кеси адамдын өзүнүн жеке сапатына, өзүнө тиешелүү,
3: өзүн тааныганы.
4: Өзүн таануу идентүүлүгү. Эми ушул идентүүлүккө келели да. Жок, өзүн таанууга келбейли. Жарандык милдетти аткарууга келгенде бардык эле Кыргызстандын жараны өзүнүн жарандык милдетин аткарып жатабы деген суроо туулат. Себеби мен эмне буга келдим да чыга. Мага бир окумуштуу айтты. Эй, 90-жылдагы заман менен азыркы заманын айырмасы бар. 90-жылдагы адамдын коомдук ансесими башка болчу. Ал Советтер Союзунан жана сиз айткандай ыдырап келген нерседен келип кандай кылабыз деп кармап турабыз. Коомду кантип кармап калабыз? Ушундай эле жашай берсек болбойт беле? Коллективдүү эмгек болсо жакшы болбойт беле? Бир жерден айлык алсак, бир жерге барсак, чогуу жүрсөк болбойт беле деген идеялар бар болчу деп. Андан кийин рынокко кирип кеттик. Ал көз караш андан кийин өзгөрдү. Окуу эптеп акча табыш керек турбайбы? Жеке менчик болбосо болбойт турбайбы? Биз Кытайды да салыштырып жүрбөдүкпү? Мен окудум жанагы менин атам эмнеле тиги Кытайдын мурдагы премьер министри Дэн Сяопин. Менин атам Дэн Сяопин деп кысы жазыптыр. Ошондо айтып атат, Бизге Кытай эмне үчүн мурдагы артта калган өлкөдөн алдыга чыгып кетти? Себеби жеке менчикти өз убагында берген үчүн. Жеке менчик кустарды өндүрүштөн анан Кытайдын жанагы миңдеген, миллиондогон тетигиз сырттагы чөлдөрдөгү жана башка жерлердеги кустардык чарбалары өнүгүптүр да, адамдар өзүн өзү бага баштаптыр. Эми кыскача эле айтканда бир өтүк кананы 5 квадрат метр жерге берет экен дагы 5 жылда налог албайт экен. 5 жылга чейин. Бирок айтат экен, могу 5 квадрат метрди 23 метр кылып 5 жылдан кийин сен фабрикага айлантасың да, мини фабрикага. Андан кийин сен мамлекетке салык төлөйсүң депчи. Ошондо ал бир нече жумушчуну кабыл алат, бир нече кишини багат, кийин мамлекетке салык төлөйт. Мына ушул кустардын өндүрүштөн өтүп. А биздин мээбизде бар эле. Бул ой тиги коомдук менчикке караганда өз менчик жакшы турбайбы деп жерлерди бөлүп алып, кокуй эле кокуй деп койлорду бөлүп алып, жылкынын баарын алып өзүбүзгө ушинте баштадык. Бирок бул өзүн актаган жок. Бирок менчикчил көз караш менен биз рынокту өздөштүрдүк. Эми ошондой аң сезим менен келе жатканда азыркы күндө ушул кыргыз жаран деген милдетти толук аткардыңбы деген суроого келгенде биз эмне деп жооп беребиз? Жанагы молдолордо да мындай болуп атат да. Сен чыныгы мусулмансыңбы деп сурайт да. А чыныгы мусулман деген эмне деп сурасаң, ал жерде 5-6 шарт бар. 5 убакыт намаз окуу, ажыга бар, сүннөткө тур, даватка бар, келмени бир жана башка жана башка.
3: Ооба.
4: А сен кыргыз жараны болдуңбу деген биздин шарттарга келгенде жанагы биз мамлекеттик идеяны айтып аткан жокмун, паспортту алдык.
3: Ооба, түшүндүм.
4: Менде паспортум бар. А жарандык милдетимди баарыбыз эле аткардыкпы же аткарган жокпуз? Мына биз жашап атабыз.
3: Ооба, эми мындай так жооп бериш үчүн жок, милдетти аткарган жокпуз. Анан кыргыз жараны концепциянын негизги мурунку концепциянын эң негизги максаты ал болгон эмес да. Эмки концепцияга ошондой максат коюлуп атат буюрса. Эмне деген кыргыз жаранын баалуктар, мындай болот да, жарандык милдетти аткарыш үчүн адам деген ошо милдетти аткарыш үчүн ошондой аң сезим, ошондой баалуулук болуш керек да. Ошондой тарбияланып, ошондой өсүш керек да. Ал үчүн мен жана убакыт фактору жөнүндө айтып кетпедимби? Ошол үчүн биз кыргыз жаранын тарбияласак, бир канча баалуулуктар, касиеттерди киргизе алсак ошо жаранга, анда ал жана милдеттерин аткара баштайт. Антпесек, азыр ар кандай баалуулук болуп атат да. Эң бири чакча баалуулук, биз изилдөө жүргүзбөдүкпү? Изилдөөнүн негизинде жазылган баалуулуктар да бул кыргыз жаранын баалуулуктары. Ошондо биз карадык да, азыр биз коомубузда эмне баалуу экен депчи. Анан помните мен сизге айткан мурундагы баалуулук дегенде эле биз өзүн ушул сөзгө келдик да. Баалуулук дегенде баа деген сөздөн цена. Бул бирок баалуулукка келгенде касиет, дөөлөттө сүйлөшкөн бессен баасыз нерсе жөнүндө биз сүйлөп атабыз да. Жанагы духи дейчи, духини кантип баалай аласың? Сонун сезим да, бирок аны мониторинг кылып түшүнө албайсың кандай экенинчи, карма албайсың, количественный индикатор жаза албайсың. Ошондой эле борки атуулдуулук, патриотизмди баалоо, мониторинг менен оценка берүү абдан кыйын. Бирок мондай өзгөрүүлөрдүчү
4: жанагы.
3: Ошол үчүн качественный өзгөрүүлөргө биз деген айтып атабыз, баалуулуктар аркылуу киребиз депчи. Анан мурун кыргыз жаранын калыптандыруу, элдин оозун алдырып, элге түшүндүрөлүк деген максат койсок, ал максатка буюрса мындай көбүнчөсүнө жеттик деп атпаймынбы? Элге түшүндүрүп, элдин оозун алынып калыптыр, эл түшүнүгү бар экен. Бирок түшүнүктү, понятияны киргизүү бир нерсе, биринчи кадамды аткардык. Азыркы 5 жылдыкка келе жаткан 27-31-ге кыргыз жараны баалуулуктарын тарбиялаганга система, инфраструктураны түзүп алсак да.
4: Келисеңби?
3: Ошону түшүнүп атасыз да, мисалы билим берүү аркылуу. Жана жарандык билим берүүдө биздин кичинекей балдарыбыз мектепке барганда кантип ошо кыргыз жаранын баалуулуктарын киргизе алабыз? Тарбия бул билим берүү системасы. Тарбия ата-энелерден эмнени күтө алабыз? Туурабы мисалы? Муниципалдык башкаруудан эмнени күтүшүбүз керек? Кантип биз ошо кыргыз жаранын тарбиялаганда милдеттерин аткарууга алып барабыз? Анан баалуулуктарды, бул баалуулук, бул баалуулук эмес экенин баалаш үчүн 3 критерий киргиздик дебедимби эле мурун? 3 критерий кыргыз жаранын баалуулуктарын тандаш үчүн критерий керек болду. Ошо 3 критерий бул мамлекеттүүлүккө салым кошобу, кандай касиеттер болсо мамлекеттүүлүккө салым кошот, мамлекеттүүлүктү күчтөтүү деп коелучу критерий. Экинчиси элдин биримдиги, үчүнчүсү туруктуу өнүгүү. Ушул 3 критерийнин негизинде кыргыз жаранын баалуулуктары тандалган. Ошону киргизип алсак бизде чыр-чатак болбойт, улуттун биринин башка тып элдин биримдиги бир. Экинчиси монолог төлөйт, армияга барат, тазалык кармайт, өзүн үйүн эки жагын шыгып, жалпы мамлекет өнүгөт, жакшы имидж болот. Не только имидж сүрөттөлө эмес, но реально күчтүү мамлекет курулат. Анан үчүнчүсү ушул туруктуу болуш керек да, өнүгүү дегендечи. Өнүгүү деген бул жөн эле рынок капитализм эмес, бирок табиятты, помните, сүйлөшкөнбүз, табиятты менен таттуу мамиледе, табияттын да кызыкчылыгын эске алуу менен экология менен экономиканы айкалаштырып кетүү өнүгүү моделин табыш. Анткени капитализм деле өзүнүн баягы лимитине келип калбадыбы? Аны мен сиздин передачада башка агайлар менен сүйлөшкөнүңүздөрдө көрүп жүрөм. Чыныгы азыр чоң идеологиялар абдан кризисте болуп атпайбы, туурабы? Жана фашизм, нацизм, коммунизм. Анан капитализм дагы өзүнүн пределине келди азырчы. Анткени көрүп атасызбы эмне болуп атат? Дүйнө ошо батышкан өнүккөн мамлекеттерде батыштандыры жаңы келип, аякта деле сел жүрүп атат, жер титирип атат, иттер кыйналып атышат, эки адамзат кыйналып атат. Значит, бул модель тоже не работающая. Ошол үчүн сөздүн аягында айткым келип атат, Токотер жооп бергенде, биз эмне үчүн жарандылык милдетти аткаруу же жарандылык дептей албай атабыз? Анткени жарандылык бул мамлекет менен байланышкан да. Анткени биз көчмөн цивилизация элдери мамлекеттин моделин таап чыга элекпиз. Анткени мамлекет өзү бул туркташкан цивилизация жана оседлый дейт го. Мисалы Ташкентке барсак карап, сонун шаар таптаза жыргап турат. Прям жайнайт, сонун жаркырап атат. Эмнеге? Анткени алар деген жок жерден суу чыгарып канал жасап, ага сонун шаарларды салып өнүктүргөнгө көнүп калган өзүнүн негизги көз карашы оседлый эл катары, жергилик жер менен иштеген элдер катары, суу менен иштеген катары. А биздин аң сезими
2: менталитети бар.
3: Менталитети.
2: Мурдагы менталитети.
3: А биз мындай чындап келсек,
2: алар пакса коюп жүргөн эл.
3: Ооба.
2: Пакса, дубал жасап.
3: Ооба.
2: А биз пак уш кой айдап жүргөнбүз.
3: Ошол үчүн азыркы Бишкек менен Ташкенттин шаар, мисалы жакында эле Душанбе барып калдым. Жалко да, честно, сөзүн ачып, прям мындай ыйлайсың. Жакшынакай жашыл шаарыбыздан эмне болуп калды Бишкекчи? А Душанбе менен эмени Ташкентти карагыла? Суу чыкпайт мындайча айткандачы, э? Особо. Бирок ошонун жок жерден тет жактан сууну алып келип, искусственный каналдар жасап, жакшынакай атмосфера болуп атышат. А биздин Бишкектеги каналдардын состояниясын караңыздар. Эмне үчүн ушул болуп атабыз? Анткени биздин түпкү менталитет биз көчмөн элбиз. Биз деген мына эми жакпай калса бирден болсо бияка көчүп кетебиз. Сөзүн ачык айтып турдум. Менталитет деген албетте, бирок көчмөндүн жакшы жагы да болгон, туурабы? Жайыттын мүлүн эсалтып, бул жылы мун колтобуз деп өзүнүн баягы традиционный экологический знание деп коет. Ошо экологиялык билимдер, ошо элге таанымдуу. Ошол экилерди дагы биз кайра жаратышыбыз керек болот. Ошону да кыргыз жаранына калыптандырыш керек болот.
2: Эми жанагы сиз үч нерсе айтпадыңызбы? Кыргыз жараны болуш үчүн жаңы концепцияны ишке ашыруу үчүн биринчи элдердин биримдиги керек. Экинчи туруктуу өнүгүү керек.
3: Анан мамлекет
2: биздин экономикасы өнүгүп атат деп коелу. Туруктуу өнүгүүгө Кудай буюрса камсыз болуп калдык, э, туурабы? Президент башболбой. Элдердин биримдиги Кудай шүгүр. 2010 жылкы окуядан эми Кудай сактасын. Бизде өзүңүз айткандай 80 ашык улут расмий аттарганы, расмий эмеси 100 ашык. Бул жакшы. А жанагы сиз айтып аткан 3-чү пунктта баланын баары бар. Коомго салуу кошууда. Сиз макулсузбу мени менен? Баарыбыз эле коомго салуу кийген, кошуу кийген жокпуз, салым кошуу кийген.
3: Мамлекетке.
2: Эптеп эле өзүм жашасам деп атам.
3: Индивидуализм.
2: Ооба. Эптеп эле ар ким өзү жашасам деп атат. Эмне болсо ошо болсун да. Президент иштесин, мамлекет бизди баксын, балама пособие төлөп берсин, шаарды салсын, мусор болбосун, мэрди сындайбыз, өкмөттү сындайбыз.
3: Ооба.
2: Бар болсун дейбиз. А коомго салым коштуңбу деп мындай кармай турган суроо жок.
3: Ооба, бирок помните, эсте айтат го, жана бизде эл эмне дейт деген бар го, кур намызчы. Ошол экени кур намыз кылбай, нормальный намыз кылыш керек болуп атат да. Анткени бизде бар ал нерсе, эл эмне дейт дегенчи. Вообще принцип бар го, бул кимдин баласы, бул кимдин кызы да. Кичине уялтпайлык, ата эненин атын көтөрүп жүрөлүк деген нерсе бар да дагы элечи. Ошону туура жака буруш керек болуп атат. Эл эмне дейт дечи. Анткени мына Япония менен салыштырсам ушундай да. Ал Японияда индивидуализм менен коллективизмди жакшы кайнатышып кеткен да, потому что Япония коому, жапондор жалпысы бул коллективдүү коом да. Аларда жана эл эмне дейт деген аябай күчтүү. Бирок ошол эле замат ар бир өзүнүн катуу мындай сал өзү жөнүндө катуу ойлонот. Ошол экен айкылып кеткен да. Баланс табышка.
2: Биз 5 жыл Течирде тренинг өткөрдүк, нары чуркадык, бери чуркадык, элдин алдына келдик, лекция окудук, прямо үй түзөфирлерди өткөрдүк. Биз 5 жыл бою кыргыз жаран деген концепциянын пункт талкууладык.
3: 5
2: направление. Эми сизден суроо. Сиз жанагы жан концепциянын иштөөчүлөрдүн бири болуп катышып атасыз азыр.
3: Мен ага да
2: сизге кеңешке сурап беришти да мен билип эле турам, туурабы? Эмне үчүн кыргыз жараны концепциясын дин боюнча мамлекеттик комиссияга кошпойдук? Сиздин көз карашыңыз кандай? Экинчи, ошол дин боюнча мамлекеттик агенттик менен бирдикте концепцияны иштеп чыктык деп айтасыз да. Эмне зарылчылык келип чыкты? Эмне болду?
3: Зарылчылык
2: жаңы концепциянын мурун концепциядан эмне айырмачылыгы бар?
3: Туура айтып атасыз. Мындай болуп атат да, этника менен, этника маселелери менен анан дин маселелерин бир агенттикке кошулду, анан эми концепциялар да кошулду. Менимче, өптө алыскы перспективаны караганда, стратегиялык жактан караганда туура кадам кылынды, туура жака алып кетсек болот ишке ашырып. Эмне үчүн? Анткени биз дин маселелерин, дин катыштарын өзгөчө коопсуздук көз караш менен карайбыз да. Жана ислам мамлекети болуп кетип, радикалдар көп болуп, жана сакалдар көп болду, жамылса эле деп жана бизде коомдо бөлүнүү көп го. Жалпысы дин процесстери исламдашуу катуу алынып, ал жерде өзүн кыргыз өзүнүн тарыхый жанагы традиционный дейт го, өзүнүн улуттук баягы негизги нерселерин унутуп калып, азыр баары эле кыргыз эмес, мусулман болуп калышты дегенге баратабыз да. Бирок мунун баарын биз коопсуздук, кооптонуу, риск, тобокелчилик деп карап атабыз. Бирок ошол эле болгону болду. Эми макул азыр оценка бербей эле коелук. Бирок эгерде ислам дини мисалы ушунчалык чоң ролду ойноп атса, эгерде биздин элге абдан маанилүү болуп атса ошол идентитүүлүкчү, анда биз деген ошолки менен бирге чогуу, аны карма каршы кылбай, кооптондурбай, чогуу келгиле кыргыз жараны бололук. Чогуу мусулман динин кала берсин. Бирок сен кыргыз жаранысың деп ар бири менен сүйлөшө ала тургандай концепция болуш керек болот да.
2: Биздин конституцияда дин мамлекеттен бөлүнгөн деп
3: жазылган. Жок, ушуну сонун айттыңыз, ушуга чоң рахмат сурооңузга. Эң негизги дин мамлекеттен бөлүнгөн эмес. Мамлекет бул биздин общее дело, биз республикабыз.
2: Конституцияда жазылып турбайбы?
3: Жок, жок, жок. Светтик деген понятие, светтик деген нерсе. Бул деген дин мамлекет эмес. Дин менен бийлик деп атат. Сиз мисалы религиозный лидер болсоңуз, молдо болсоңуз да, динге саясатка бара албайсыз. Бирок мамлекетке кошум кошо аласыз да. Туурабы? Мамлекетке кошум кошо аласыз.
2: Жок, анан мындай да.
3: Динге саясатка бара албайсыз.
2: Сиз экөөбүз кеңешкендей, кыргыз жараны концепциясы бул бир жагын алганда бул мамлекеттик саясат.
3: Ооба.
2: Мамлекеттин саясатын жүргүзүү, туурабы? Бул биримдикти камсыз кылуу, бул өнүгүүгө салым кошуу, бул адамдарды тарбиялоо. Ал эми ушул концепцияны алып барып, анан биз азыр динди баягы тарбиялык жактан жана сиз айтып аткан коопсуздук жактан камсыз кылуу максатында анан бирдиктүү концепция уюштуруп иштеп чыгып атабызбы?
3: Жок, бизде мындай
2: азыркы жаңы концепциянын негизги багыттары эмне болду?
3: Түшүнгөнгө айтып коеюнчу, парадигма деп коет да, рамка. Биз деген рамка безопасностидан карабай, коопсуздук рамка менен эмес, элдин биримдиги рамкасы менен караш керек болот.
2: Туура, туура.
3: То есть биз деген эмне үчүн мурун дин болчу? Динди көбүнчөсү ГКНБ же МВДнин соответствующий отделдери карап, дин чөйрөсү, дин сферасында болуп аткан процесстерге көбүнчөсү ушундай баягы терроризм, экстремизм менен иштегендер көз салчу да. Эми дин менен этника кошолуп жаңы бир ага дин менен этника, сен динеңе карабай, этносуңа карабай, сен кыргыз жаранысың деген концепция жазылып атат да, ошолкиге ошондо биз деген элдин биримдиги жана мамлекетти күчтөтүү рамка менен карап атабыз да. Албетте радикализм, экстремизм ал башка нерсе. Бирок алар деген жана кандай десем, уже радикалдашып калган элдерди издеп чыгып, жана литератураны тимитип, уже болуп калыптанып калган адамдарды мындай өзүн жоопкерчиликке алып келген иштейт. Аны деген кандай противодействие деп коет да. Противодействие менен профилактиканын алдын алуу дейт акыч. Эки башкасы бар да. Ошо азыркы концепциянын негизги максаты биз азыр динде элибиз көп жүрүп атса, анда ошо динде жүргөн адамдарды, алар деле этнический бирдеме да, туурабы? Ошо аралашып атат да. Сиз деген жөн эле кыргыз эмес, бирок сиз мусулмансыз мисалычы. Сиз жөн эле дүнган эмес, мусулмансыз, туурабы? Ошол үчүн бул нерсе баары анына карабай баарыңыз кыргыз жараныбыз. Элдин биримдигине чогуу жылалык деди критерийлер. Мамлекеттүүлүктү күчтөтөлүк деген концепция пайда болуп атат азырчы. Ошо негизги кадамдары ошо этнический менен диндин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, бирок общий рамочный кыргыз жараны баалуктарын дебедимби? Баалуктары калыптанса милдетин аткара турган, алып бара турган концепция да.
2: Мен муну сурайын деп атам да. Биз ошол кыргыз жараны концепциясынын жаңы вариантын иштеп чыгуу менен
4: диндеги тарбиялык иштерди элге киргизе алабызбы? Мисалы үчүн мусулман бол, таса жүр, дарап ал, дааватка бар дегендер кирип кетпейби анын ичинде?
3: Жок,
4: ал диндик көз караштарды сактаган эркиндик беребизби дагы? Күчөтүп.
3: Жок, ошол үчүн айтып атасыз, сиз деген мусулман катары жанагынын баарын кылып атасыз да?
4: Алардын эмелери бар да, жанагы өздөрүнүн ритуалдары бар.
3: Бирок ошо биз кандай кылдык? Мисалы эме менен, думк менен, муфтият менен, мутакалим менен жок. Биз мындай кылып атабыз да.
4: Кандай?
3: Сиз мусулмансыз, ого жана дааватка жасап атасызбы, шыл

0: азыр аны киргизбалдыкты атпайм. Эми кыргыз жараны баалуктарын калыптандыруу бир. Экинчиси элдин билимдиги этнический сферада, элдин ынтымагы, анан дин чөйрөсүндөгү ошолки мамлекеттүүлүккө салымды кошуу 3. Анан 4-үнчүсү бул башка эффективдүү башкаруу, анан муниципалдык, улуттук, анан муниципалдык деңгээлдеги башкаруунун эффективдүү.
1: Эми ошол сиз айткан 3-үнчү пунктта шектүү менин суроолорум бар да. Ошолор кантип дин чөйрөлөрүн мамлекеттик башкарууга жардам берүүгө киргизебиз биз?
0: Жарандуулук баалуктарды калыптандыруу аркылуу, алардын ыкмаларын мамлекетти күчтөөгө колдонуу аркылуу. Мисалы, таза кармап жүрүү жаманбы, жакшы? Бүт баарын тазалак болсун, анда ыймандуу болушсун.
1: Жөнөкөй элестирип сурай берейинчи. Муфтияттын кызматкери кыргыз жараны боюнча лекция окуганга даяр боло беми?
0: Буюрса.
1: Жаңы концепция боюнча.
0: Буюрса.
1: Максат, канча мүнөт калды? 2 мүнөт
0: калды. Буюрса.
1: Сизге жаңы концепциянын негизинде 1 мүнөт эркин микрофон берейин. Менин режиссерим белгилеп атат. Убакыт бүтүп калды.
0: Эми мен ошо айткандай эле, мен дагы эле баягы башымда айткан сөздү айткым келип атат. Мен суранарым жарандардан, элден, деги жалпы башкарууда жүргөн адамдардан эме кылалык, мындай убакыт факторун эске алалык, аракетибизди тынымсыз кылалык, анан буюрса ийгиликтерге жетишебиз.
1: Убакыт керек деп атасыз?
0: Убакыт керек, анткени жана убакыт жетишпей калды, бул болбой калды, идея жаман экен, болбой калды деп эле жумуш кол устту чүрүп иштебей калбай, иштей берсек, акырындан көчүбүз жыла берсе кыргыз жаранын көчү. Буюрса жакшы жетишкендиктер болот.
1: Бирок мооке Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү экономикалык социалдык өнүгүшүнүн мезгилинде ушул жарандык жактан колдоону киргизүүнү дагы мамлекеттик деңгээлде активдештирсек жакшы болот эле, кандай дейсиз?
0: Ооба, ушу
1: алчу жана кайдыгерликтен көбүрөөк чыксак болот эле да. Көп жарандарыбыз кайдыгер болуп атат да. Сен мага тийбе, мен сага тийбейин, мен жашай берейин, кошунам эмне болсо ошо болсун деген да. Ушул көз караштан кечишибиз керек да. Сизге чоң рахмат. Бүгүн жаңы нерселер жөнүндө сүйлөштүк. Анан эң негизгиси ушул кыргыз жарары боюнча кабыл алынган жаңы концепция, ылайым акжолтой концепция болсун. Ушуну качан иштелип бүтүп калат?
0: Буюрса жылдын аягына чейин бүтсө, эмки жылы жана каржылоо жагын карашат, иштеп баштайт буюрса. Планы да жазылыш керек да, бул концепция дагы аткаруу планы иштелип чыгып атат.
1: Иштеп чыгуучулар канча киши?
0: Бир 7-8 эле киши го дейм, бирок жалпысы эми эмки азыр ушул жайында, анан сентябрь менен кошуп эл менен баарлашып келебиз. Концепцияны эксперттер жазды, азыр эми элге чыгарабыз, элдин тааныман коомдук талкоого. Анан коомдук талкоого илип койсоңуз сайтка баары эч ким деле эметпейт экен, сиз айткандай кайдыгер карап же окуп деле эмет. Эл менен чыгып сүйлөшүп келебиз, анан жылдын аягында уже окончательный вариант чыгат.
1: Жанагы 3-пунктту Кудай колдосо экен. Саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
1: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык-Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизацияланган андан кийин

0: кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун туркулу. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
2: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап угасыздар.
3: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
5: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунда Инсанат токторусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Бүгүн Улуу Атамекендик согуштун катышуучусу, биринчи даражадагы Атамекендик согуш ордени, үчүнчү даражадагы Манас ордени жана башка медалдар менен сыйланган кыргыз СССРнин эл артисти Сейитказы Андабековдун 100 жылдык маарекеси белгиленди. Мына ушуга карата студиябызга Тоо койнундагы эки залкар деген китеп жазган автор Бакытбек Нышанды чакырдык. Кош келиптирсиз, саламатсызбы? Мына ушул сахнадагы кош жылдыз эл артисттери Сейитказы Андабеков жана жубайы Койсун Карасартова жөнүндө бакыйган китеп жазыптырсыз, жакшы иллюстрациялык жасалгалар менен. Анан адегенде эми колубузда турган китеп кандайча жаралып калды, ошол жөнүндө сөз баштасаңыз. Китеп Тоо койнундагы эки залкар деп аталат экен. Э,
6: саламатсыздар урматтуу угармандар. Бүгүнкү ушу студияга маек куруу өтүнүчү менен кайрылганыңыздан мен абдан кубануу менен кабыл алдым сиздин чакырууңузду. Кыргыз СССРнин эл артисти Сейитказы Андабеков жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Койсун Карасартова, бул адамдар чындыгында даңазалануучу адамдар да. Өмүр бою бул кишилер театрда иштешип, театр сахнасына бүткүл күч кубатын, сык жөндөмүн, талантын жагып жиберишти. Анан бул Тоо койнундагы эки залкар китебинин жаралышы бул өзүнчө бир жакшы бир ийги жол болду да. Себеби деген Болотбек Сейитказиевич мага кайрылып калды: сиз жазып жүрөсүз, быйыл ушу 25-жылы атамдын 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленип жатат, ушуга сиз бир салым кошсоңуз жакшы болот дегенден мен албетте кантип жок демей келем. Тескерисинче мен андан маңдайым жарылып кубанып кабыл алдым, жасалы дедим. Эми сык жөндөм болгондон кийин эмне үчүн жазууга болбосун? Анан бул жерден бир белгилей кетүүчү нерсе, бул китепти жазуу чыгармасын издениүүдө китепти шөкөттөп, ошого бир маани берип жазганым болбосо, бул китептин чыгышынын 90% албетте ошо Болотбек Сейитказиевич жана анын жолдошу Зулайка Кудашевна экөөнүн мээнети абдан күч болду. Себеби ушул китептеги материалдардын 90% даяр экен да. Мен ал материалдарды алып 4.5 ай ичинде таанышып иштеп, анан
5: ошончолук көп маалымат таптаган.
6: Укмуш эми. Ошол эле маалда, ошол эле маалда мен ошо экени өзүмдүн баягы мээме сиңирип, көкүрөккө сиңирип, анан бул китеп өзү кандай чыгыш керек божомолун түзүп, анан бир таң калганым ушул болду: Сейитказы атанын ушундай даанышман, ушундай көрөгөч адам экенин ушундан билдим. Эми архивтерин ушундай саны сакталыпты да.
5: Буну өзү топтоп жүрчү экен.
6: Өзү топтоп жүрчү экен жалаң кагаз түрүндө. Видео архив деле бар экен, бирок мен видео архивге кайрылган жокмун. Китеп болуп атканда кагаз түрүндө архив мен үчүн өтө баалуу нерсе болду да. Анан мына элестетип көрүңүз, эми Сейитказы ата бул бир жагы, экинчи жагынан ошону бапестеп, таптап, ошону сактап, азектеп жүргөн Болотбек Сейитказиевичти келинчеги Зулайка Кудашевнанын айтпайсыздарбы? Мен айттым экөөнөчү сиздерге, Сейитказы атанын Койсун апанын арбакта ыраазы болсун дедим. Укмуш экен. Мен бала кезденчи бул кишилер ар бир районго барып оюн койчу эле, концерт беришчү эле, анан мен өзүм жумгалданмын да. Чаекке барып оюн коюп калганда бала болсок да, ушундай 5-класс окуп, ушундай барып кызыгып көрөр элек да, тимиле эл батпайт клубгачы. Ушундай кыйын артисттер, талант артисттерди билип жүрчүмүн да. Ал эми ушул китептин үстүндө иштегенде тереңинен булардын чыгармачылык дүйнөсүнө, булардын ааламына сүңгүп кирүүгө туура келди. Могу китеп өзү 4 бөлүктөн турду. Биринчи бөлүк бул улуулардан алым сабак деп атабыз. Экинчи бөлүк эскерүүлөр, кесиптештер эскерүүлөрүн киргизди. Үчүнчү бөлүк басма сөз беттерин барактап,
5: алар жөнүндө жазган,
6: жазылган илгерки ошо союзда 70-60 жылдан кесиптеги материалдар сакталып экен да,
5: тиркеп жүргөн.
6: Ошерекинин айрымдан киргиз, орусча да, кыргызча да макалалар киргизилди. Берген интервьюлары киргизилди. Анан эми ошону мындай дикат байкап отурсаңыз, ушул кишилердей басма сөз беттерине байма-бай жарыяланган инсандар аз экен да. Анан 4-нчи бөлүгү кесиптешим кымбатым деген теманын алдында жалаң ушу өзү менен иштешкен ушул кишилердин өзүм көргөн замандаштан сүрөттөрү А4 форматында берилди да.
5: Эскерүүлөр.
6: Себеби кыргызда жакшы кеп бар, тирүүчүлүктө атын атаса куту сүйүнөт дейт. Ал эми көзөтүп кеткендердин аты аталса руху сүйүнөт. Биз рухуна багышта деп Куран окутпайбызбы көзөткөндөргө? Ошон үчүн булар даңазаланыш керек.
5: Албетте. Эми сиз өзүңүз журналистсиз, документалдуу баян деп коет. Сейит Казандабеков бул кандай тарбия алган, кайерде туулуп, кандай билим алган?
6: Сейит Казандабеков өзү жүз жылдыгы белгиленип жатпайбы? Расмий түрдө 25-нчи жылы Атбашынын Кара Коюн деген айылында туулган экен. Ал Кара Коюн айылы азыр Казыбек айылы да. Союз учурунда пограничный айыл болчу. Ошол эле совет өкмөтү жаңы эле орноп, али чар жайып болуп турган мезгил. Ошол кезде атасы Андабек, Сейит Казандын атасы Андабек мал багып кеткен экен тоого. Малчынын үйлөсүнө туулуп атат да. Анан могу китепке жаздым. Бир кызык жери, мындай жөндөм каяктан келген деп жана сурап калбадыңызбы? Атасы Андабек туулганда аябай же ара туулганбы?
5: Атасы кичинекей киши.
6: Атасы кичинекей киши экен. Анан тайлары жакын тартып калган деп койдум өзүм ичименчи. Анан атасынын аты Искендер экен. Азан чакырып койгон аты Андабек Искендер экен. Анан баягы чыкаракты болуп төлөнөн кол жеңил болсо анан Андабекти эркелешпей, Андабекимди Андабекти эркелешпей.
5: Анан
6: Андабек болуп жазылып калып атпайбы? Негизинен азан чакырып койгон аты Искендер экен да.
5: Атасына.
6: Китепте жазылды ушул
5: нерсе.
6: Анан эми кайдан келди жанагы чыкчум? Бул Тубаса чыкчундан болот экен да. Атасы ошо калмак бийин катуу бериси деп айтат бала кезинен элечи. Эми калмак бийин азыр ойлосом азыркы бизнин кара жорго окшойт. Калмак бийин бийлегенде эме уук менен түндүккө чыгып кетчү деп атпай бийлеп атканда.
5: Жеңил киши экен да топ.
6: Ушундай жеңил киши болгон экен. Анан мен ойлоп койдум ошо айлар тарабында ол булуу чоң-чоң адамдар окшойт депчи.
5: Ол бурлуулугу тайынан таланты атасынан.
6: Таланты атасынан экен да бул ишин. Мен ушундай битимге келдим да. Эми ошол эле маалда мен бул жерде Койсун апа жөнүндө айтып кетишим керек. Себеби бул эки адамды бири бирин ажырым карага болбойт. Койсун апа дагы Атбашы районунун Кара Суу башы деген айылында туулган экен. Азыр Кошой айылы деп айтылат. Кошой айылында Атбашынчы. Эми бир кызык маселе бар бул жөндөчү. Мен ошо Койсун Сейит Казактанын баягы интернет ресурстарына кирип карасам 1925 жылы 18 сентябрда туулган деп жүрөт да, төрөлгөн деп. Анан Койсун апаныкын карасам 1926 жылы туулган деп коюптур. Туулган айынын күнүнүн эч эмеси жок, маалымат жок. Анан Болотбек Сейитказыевичке салдым. Болотбек Сейитказыевич ушундай болуп атат. Мен азыр ушул Койсун апанын туулган күнү да белгисиз, айы да белгисиз, 26 жыл деп эле койчусун, эмнеске айтып берейин деди. Сейитказы ата уулун айткан экен. Ай балам, мен өзүм 24 жылкымын дептир туулган. Негизи Койсун менден 2 жаш уулу, ал 22 жыл дептир. Анан экөөбүз 1948 жылы үйлөндүк. ЗАГСка барганда туулган жылыбызды, күнүбүздү кайра жаңыртууга туура келди. Себеби ошол биз туулган мезгилде совет өкмөтү жаңы орноп, анан алакандай атабыздын аты, өзүнүн аты жазылган эле кагаз берилди эле, алакандай кагаз дейт. Аякта туулган күн айы кайда? Анан экөөбүз кеңештик дейт. Апаң экөөбүз кеңештик. Айт Койсун, жашыбызды кичирейтип жазалы. Эртең 60га чыкканда пенсияга кетип коолап жүрбөсүн, сахнадан куру калба деп. Деп экөөбүз кеңешип, мен 1925 жылы 1 январ, Койсун 1926 жылы 1 январ деп жаздырып алганбыз дейт. Шарттуу түрдө жазып коюптур. Бирок расмий түрдө мына Сейитказы атанын жылдыгы быйыл мамлекет деңгээлде белгиленди да. Расмий түрдө. А факты жүзүндө
5: 101ге чыгып кетти.
6: 101ге чыкты. Мааракке жөнүндө бир аз кеп кылып берейин. Албетте, бул жөнүндө биринчи кезектечи маданият министрлигинин жооптуу кызматкерлерине жана башка дагы катардагы кызматкерлерге терең ачык билдиргим келет. Себеби көрүп турдум да менчи ушундай жаны эле иштешти. Көп иш чаралар өткөрүлдү. Ушу 100 жыл Сейтказандеев 100 жылдан аратачы.
5: Нарындан башталдыбы?
6: Оштон башталды. Эмне себеби эмнеден?
5: Эмнеге?
6: Себеби Оштон башталган себеби жылда өтүүчү театрдык фестиваль болот экен. Ошол бүгүн кезектеги өткөн Сейтказы Андыбековдун 100 жылдыгына карата жана улуу Атамбектин согушта жеңиш 80 жылдыгына карата деп туруп анан Сейтказы атанын атынан өткөрүлдү да ал фестивалчы. Ошто биринчи иш чара ушундай болду. Ошо Сейтказы Андыбековдун жубайы Зулайка Кудашевна экөө барып Маликасы катышып жанагы сыйлыгын тапшырып баарын акчалай мыкты театрлар кай жеринде
5: Андыбеков атындагы сыйлык.
6: Бул ошо 100 жылгөнүнө көп болуп калыптыр. Республиканын эл артисти Сейтказы Андыбеков жана койсун Кара Сартова атындагы Кош Жылдыз аттуу коомдук фонд түзүлгөн экен. Ошо бул мааракке ээлер ушу фонддун атынан кыймылдап атышты да. Анан өткөндө китептин бет ачары болуп өзүнчө иш чара болду. Ошондо тиги маданият министринин биринчи орун басары Марат мырза катышты. Ошол дагы ыраазычылыгын билдирди. Ошо мааракке ээлерине да ыраазычылык билдиребиз, аябай көп бизге чоң жардам болду депчи. Анан чынында мындай адамдардын жоопкерчилиги чоң да мындай мааракесин өткөрүү жоопкерчилиги. Антип Ошто болду, фонддун атынан 100 000 сом тапшырылды бир театрга. Көп номинация сыйлык болду. Министрликтин атынан өзүнчө номинация коюлуп сыйлык тапшырылды. Андан тышкары ат башыда маданият жана спорт сарайынын аты ысымы берилип жок мурда эле берилиптир, эми кайра жаңыртып ошону баягы расмий түрдө аткызыш жасады. Ремонт болуп театр ошонун ичинде бюсту тургузулду Сейтказы атанынчы. Андан кийин Нарындан театрында дагы айкел ачылды, эки киши мындай бийлеп турган
5: Койсун апа экөөнүн сахнадагы көрүнүшү,
6: сахнада бийлеп тургандар айкел ачылып ошо театрдын фойесине коюлду. Анан андан кийинки иш чара ошо китептин бет ачары болду бул тепканада. Андан кийин эртеси эле кайра 13 ноябрь болчу кыргыз академиялык драма театрында дагы иш чара болду, эскерүү болду, даректүү тасма көрсөтүлдү. Нарын театрынын артисттери кыска сценкаларды ушул Сейтказы ата менен Койсун апа аткарган ырларды аткарышты.
5: Репертуарын жаңыртып
6: андан чыгаганан кийин куран окутулду. Ушу менен мааракеге жыйынтык абдан албан бир зор иштер аткарылды да бул жагын алгандачы.
5: Бул китеп болсо канча нуска менен
6: чыкты? Азырынча 500 нуска менен чыкты.
5: 500
6: эгерде талап болсо дагы эле чыгара беребиз дегендей кылды Болотбек Сейтказович. Талап болсо чыгарабыз. Таркатып эле берип коюшту. Бул адам болуу оңой нерсе эмес экен да. Адам болуш булар бизге булардын кылган кызматы, жашап өткөн жашоосу, өмүрү бизге өрнөк болуп атпайбы, нуска болуп атпайбы? Ошон үчүн булар биздин арттагы муундар үчүн сөзсүз зарыл нерсе да.
5: Өрнөк.
6: Ошон үчүн буларды даңазалап турушубуз керек.
5: Жанагы эскерүүлөрдүн ичинде бул актерлук чебердигин же образ жаратуудагы ийкемдүүлүгүн белгилеген учур барбы?
6: Ал жөнүндө мына актерлук бейнемге сүртүмдөр бүт кеңири ачылып берилди. Ойногон ролдору архив деген материалдардан жазылып калган фонддогу материалдан алып анан мен өзүм иштеп чыктым, жаздым, өзүмдүн ойлорумду коштум. Бул кишилердин талантынын көп курдулугу ушундо болуп атпайбы? Бул кишилер комедиялык ролду аткарган, драмалык ролду аткара беришкен да.
5: Кандай роль болбосун
6: алып кандай болсун алып кете беришкен. Анткени булар тубаса таланттар да. Албетте баардык ойдогон жараткан образдын каармандарына мүнөздөмө бере албайсың, бирок ушунда бир канча жараткан образдарына мүнөздөмөлөр берилген да. Анан бир кызык нерсе айтып берейинчи, бул эми ошо жана кыргыз республикасынын эл артисти Дамира Баратбаева же айтып атат эскерүүсүндөчү. Койсун эженин тыкандыгы, тазалыгы 50 чыкса деле жаш көрүнчү дейт. Анан Жумалга концерт коюп барып калды дейт 77-жыл. Анан Жумалда чейгенден эле эң чоң айыл кызартты айылы да. Анан кызартка концерт коюп барып коюп калды дейт. Анан эле оюн аяктады дейт. Оюн аяктап анан концерт башталып калды. Анан тиги Сейтказы абам менен Койсун эже чыга турган номер келсе Койсун эже жок дейт, таппайбыз дейт. Айласы кетип анан Сейтказы абам өзү сахнага чыгып кечирип койсо кишини сыркоолоп калыптыр Койсун. Анан өзү чыгып ырдап өзү эле жалгызчы. Жок дейт, дайын жок дейт, издеп жүрөбүз дейт. Анан бир малда бир эки окуучу бала, ай ичи жана силердин арсиңерди балдарды ара качкычбе деп айттыйт. Окуя болгон да ал чындык. Анан кана көзөкчөч деп анан жабылып бардык дейт. Барса койкоюп чай ичип отурат дейт. Мени же алып калгыла же алышкама жеткиргиле деп отурупту дейт барсакчы. Көрсө тиги кызактын тентек балдары аялабыз деп кызуу болуп алышып, анан алабыз деген кызы үйдөн чыкпай койгом же колуна тийбей калганбы, кел анан арыз кылса анан алабыз деп ошол кезде койсун же сыртка чыгып
5: чыпылдап
6: тык тык тык этип кетип баратса ара качып кетип калыптыр. Анан барып эле баягы кемпирлер койсун апаны тааный коюп дейт, үйү окуй кечирип коюп дейт. Тигилер тил дегенде алар балдардын качып дайыны жок дейт. Анан пасем үйгө чай ичип анан барып жерге отуруп алып чай ичип артист кийимин кийип алып чай ичип отуруп аттыр дейт. Баса эле баягы тиги Сейтказыман бутуна жыгылып тигилерчи кечирип кой кечирип кой деп айенден аябай сыйлап атышат дейт. Баягы сойгон баягы этин тартты дейт.
5: Өзүнчө кудо болуп кеткен.
6: Өзүнчө кудо болуп анан ошол кезде койсун эжеси ийнибиштүү болчу дейт.
5: Ажа тыпыйган
6: арыкчыны курчактайбы сонун адам.
5: Анан артис кийим кийип алып
6: кызы болсо анан тым эле караңгы болсо анан жакшы кетип ара качып кетип калышты. Ушундай окуялар болгон деп мына домена барып атпайбы, офиска кудай болсо кетип атпайчы, эскертүү жазып атпайбы?
5: Чын деле кызык экен. Сейтказы ата болсо олбурлуу киши, өзү чынчына келгенде кичи болгону менен баары бир чоң көрүнчү да.
6: Сөзсүз, анткени сүйүк сактуу адам болгон да. Анан бул сөз жөнүндө айта берсе сөз түбүнбөйт да. Мен моорики ушу китепте
5: кандай билим алган
6: чакканды. Эми бир кызыгы, булар тумаса талант болот да. Койсун апанын төрт эле класс билими бар, сегиз классты бүткөн, сегиз классты бүткөн. Анан 41-жылы нарын педагогикалык училищесине окуу жайына кирет. Киргенде согуш башталып калат ошол жылы жайда эле. 42-жылга чейин окуйт да. Бир жыл окугандан кийин анан согуш калып кетет.
5: Согушта кайерде болуптур?
6: Украинада болуптур, Венгрияда болуптур, Австрияда болуптур. Кыскасы Европада ошо жүргөндөн кийин жеңиш болуп анан 46-жылы анан келиптир. 17 жашында алып кеткен да бул кишини. Көрдүңүзбү, ушундай татаал тагдырлар болгон. Анан өткөндө ошо биякта кыргыз драма театрында, академиялык драма театрында Маркеде жакшы бир даректүү тасма тартыпты да. Ошондо айтып атат тасмадачы. Мен дейт кан кечкен согуштан кыйындыгыман келген жокмун деди. Мен бактылуу адаммын деди. Анткени мага Кудай Таала мени сактады деди. Көрдүңүзбү?
5: 40 жыл кыргын болсо ажалсыз чын элбет деп
6: карабайсызбы? Анан мен ушуну Сейтказы атанын бир айтканы бар да, эл сени сүйүп күтүп сыйлап кол чаап жатса сен да жашооңдо таза ак жашаганга аракет кылышыңа зарыл.
5: Сиз ушул сөзүн эпиграф кылып алдыңызбы?
6: Эпиграф кылып алдым. Эпиграф кылып алдым да китептин башы.
5: Демек ошол сыйдын өзү жоопкерчилик деген мааниде экен да?
6: Сөзсүз да. Анан эми мен бир өзүм өзүм суроо берем да. Ушул китепти жазып отуруп өзүм өзүм суроо берип, бул залкар деген сөздүн өзүнүн кантип аныктасак болот? Анан көрсө албетте улуу таланттар, залкарлар, залкардын залкары бул адамкерчилик экен да. Эми бул эки инсандын, эки улуу залкардын адамкерчилиги жөнүндө эми укмуш кептер айтат.
5: Болбой эле Койсун апа да кошулуп атат. Өзүңүз айткандай эрчип жүргөн эки түгөй, эки жылдызды бөлүп кароо мүмкүн эмес. Ошондой болсо дагы Сейтказы атага көбүнчө байлап отуралы. Театрга кантип келип калыптыр?
6: Бир кызык жери, Зина канайым, бир кызык жери ушундо болду да. Ошо эле өзүнүн эскерүүсү боюнча, Сейтказы атанын эскерүүсү боюнча келген артисттерди ээрчип, ошолордун ырдагандарын туурап
5: концерт коюп келген.
6: Концерт коюп келгендердинчи, ошол ырдагандарын туурап, бийлегендерин туурап эле эми шык да, көкүрөктөгү шык жөнүндө тынчтык бербей атат да, анан шашен терме чыгып келер эле дейт. Ушул шашен термечкиликте айтылуу шашен термечкиликти көбөрчүдүм дейт. Ошону туурап ырдаса ырларынан үйрөнүп көбөрчүн дейт. Ошентип 1937-жылы кароо болду дейт. Кароо сынак болду дейт да.
5: Эл
6: чыгармачылыгы боюнчачы нарын өттү дейт. Анан 37-жылы нарынга келип ат башыдан анан кароо сынакка катышып келип анан шашен термечкиликтин ырларын ырдап аябай жактырып ошо отурган комиссиячы, биз сени театрга алалы кел деп Анан качып кетпейби? Эми ушундай болот го турмушта, ушундай го. Буйрук болгон эмес да. Эми бул жерден ушул мен азыр Зетказы атанын ана койсун апанын ушу театрга кантип келгенде өзүн айтканда мул бир аз кичине тарыхтан сизге маалымат бере кетейин. Негизи театр өнөрү, театр искусствосу Кыргызстанда 20-чы жылдардан баштап калыптана баштаган, 20-чы жылдын башынан баштап кичине калыптана баштаган экен да. Ошол учурда Жумгалда Жумгал колхоз-совхоз театры, Кочкордо Кочкор колхоз-совхоз театры, Атбашында Атбашы колхоз-совхоз театры делинип уюштурулган экен. Нарында Нарын колхоз-совхоз театры делинип. Анан 37-чы жылы ал кезде азыркыда баягы совет министрлер совети деп койчумуз, ал кезде жок, эл комиссарлары деп эле койчу. Ошо эл комиссарларынын 5-чи октябрь 1937 жылы токтому чыгып, анан Нарын колхоз-совхоз театры, облустук колхоз-совхоз театры уюштурулуп, ага анан кийин Жумгал, Атбашы, Кочкордон анан кийин колхоз-совхоз театрларынын дагы артисттерди алып келип, Нарынга катышты.
5: Чогултуп алып.
6: Чогултуп алып келди. Бул Нарын театрынын уюткусунан башталган да. Анан 37-чи жылы эми бир кызык нерсе бар бул жерде. Мына 37-чи жылы Молдогазы Токобаевдин Кайгылуу хоккей деген пьесасы боюнча спектакль коюлат. Ошондо Койсун апа, эгерде факты жүзүндө ала турган 20-чи жыл боло турган болсо, 37-чи жылы 13-төгү 14-тө Сербеген кыз болуп атпайбы? Эми ал кезде илимди, билимди, театр билимин алган артистер жок да, даярасы каякта экен. Анан ошондо хоккейдин ролун Койсун апага берип атышпайбы? А Өмүр деген ролун Өмүр Тыныбов деген жаш артист аткарат да, өкөчү. Нарын театрында биринчи коюлган спектакль бул
5: 15 жашында киргенбе?
6: Ошол 15 жашында, 14-15 жашында. Эгерде туулган жылым ага турган болсок, ошондо туура болот да, 13-14 жашында кирген да.
5: Документ боюнча 13-14 болуп калат.
6: Өзү жашы чоңураак болгон. Чоңураак болуп калат да. Анан кийин эми Тубаса талант экендерин карабайсыздар булардынчы. Ойноп кеткен да, аябай катуу. Бул эми эмне болду? Кеби деген өспүрүм кызга ошондой чоң ролду берип салганы элестетип көрсө бир эми ошол экен актап кеткен Койсун апаны айтпайсызбы? Ошондо таланттычы. Мен бул тарыхка кыскача кайрылып атам да, эл биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн
5: элестетүү үчүн.
6: Ошентип анан Сейтказы атаны согушка алып кетет, согуштан 46-чы жылы кайтып келет, Келери менен Ленардын театрына келет. Иштеп калат.
5: Мен азыр түшүнбөй калдым. Согушка чейин театрга кирген эмес.
6: Кирген эмес. Ошо 37-чи жылы эле
5: жана өзү көркөм чыгарып,
6: өзү алалы десе өзү көркөм чыгарып кирип, сени алып калалы десе качып кеткен нерсе айтып атып, бияктан китеп жазып алып атып атып. Бирок 46-чы жылы келип кирет дагы, 46-чы жылдан баштап Сейтказы атанын өмүрү өткөнчө ошо театрда эмгекчи болушунан башталат. Сейтказы ата
5: эмгек китепчесинде бир эле жазуу болсо керек,
6: э? Жок, дагы бир жазуу бар, мен азыр айтып берем ирети менен, э. Ошентип кирет, 48-чы жылы Койсун апага экөө үйлөнөт, 49-чы жылы Нарын театры жабылып калып атпайбы? Жабылып калып, Нарын театрында эме эле жалылап аткат кетишип, Караколго кетишип, Пузыбайдан да Ысык Көл театрыначы. Ошол жакта 10 жылдан ашуун иштеп калышат.
5: Ысык Көлдө иштеп калат.
6: Ысык Көлдө. Жөө, жабыкта.
5: Экинчи жазуусу ушубу?
6: Ооба. Айы баса анан дагы тарых боюнча жана Нарын драм театрынын биринчи режиссеру Абдашым Көбөгөнов деген болгон. Кыз эсин элдарчы болгон. Ушуну эскере кетейин. Анан 62-чы жылы кайрадан Нарын музыкалуу драма театры деп ачылып, анан кийин кайра шубап келишет. Ал кезде Ысык Көл театры жабылат, Жалал Абад театры жабылат, анан нарсел кайра чогулуп келип бүтүп, анан 62-чы жылдан баштап анан жанагы Нарын жылдыздары деген укмуш эми буларчы, укмуш. Ошондо мына Бообек Ибраев, Медербек Назаралиев, Рысбек Кемпирбаев, Эрмебек Токтогулов деген чоң чоң режиссер, кийин Алмазбек Сарылыкбеков чоң чоң режиссер Нарынды көтөрүшкөн да булачы. Укмуш эми бул жерде эми кимдер гана иштебеген? Мына атактууларын айтып кетсек, Алиман Жалгорозова да иштеген ал жерде. Алиман жан мына Капар Медетбеков эсиарчисти, Бакирдин Алиев, мына Кеңеш Курманалиева, көрдүңүздөрбү? Калемкаш Атампулова, ушул эле Гүлсүм Мамашева жебесе Гүлбайрам Момушева да иштеп кеткен экен ал жерде. Эмне деген гана мына кийинки эле чыккан тиги белгилүү артисттер
5: Сейтказ атанын замандаштары, сахналаштары.
6: Сахналаштары алардан күчү болгон замандаш болуп сахналаш болду да. Ошол эле күмөндөр болуп мына Кыргыз Республикасынын артисти ошол эле атактуу Табылды Актанов. Эми санай берсекчи көп да. Анан ошончо Нарын жылдыздар деп булар бүткүл Кыргызстан булар дегенчи Нарын театры бул Москвада да кеңири белгилүү болгонда.
5: Эми Койсун апа менен Сейтказ атанын баягы сахнада белгилүү тамашалуу ырларды аткарып жүргөнү менен баладан чоң адамга чейин ошону менен элеси калды да, бирок бул баягы драма театр болгон үчүн сахнадагы ролдор жөнүнө да токтолуп койсоңуз да.
6: Эми албетте сахнадагы ролдор жөнүндө токтолуп коюуга болот. Маселен мына Сейтказ ата мен изилдеп чыктым да, бул жана архивдик материалдын баары. Архивге биз көп чоң маани бербейбиз, бул күнүмдүк турмуш тиричиликтечи. Архив болсо бул өзү тарых күзгүсү деп айтар элем мен. Тарых күзгүсү деп. Ошон үчүн архивдик материалды изилдеп жатып мен ушуну көрдүм. Сейтказ ата 80'ден ашык роль ойноптур.
5: Жараткан.
6: 80'ден ашык роль жараткан образ. Койсун апа анын да көп. Жүзгө чыкпылдап кетип. Анан мына мен бир эле мисал алайын. Белгилүү Кара Капак драматургу Сапар Кожониязовдун Сүйбөгүңө сүйкөнбө деген спектакли аябай катуу чыккан ошол учурдачы. Себеби ошол мезгилде бул Сапар Кожониязовдун калемине таандык драматургия ошол кездеги октябрь революциясына чейинки заманды шылдыңдагандыгасызчы. Шылдыңдап. Эми ошондо Годалактын Годалактын ролда Годалактын башкы Годалактын ролун аткарып атпайбы Сейтказ атачы. Эми укмуш ал чыккан эрам кебетесин өзү ал жыгылып калчы дейди. Бул жерде Айсан эм деген жаш кызды бир кедейдин жаш кызын Годалак мурда аял болуп Парчагүлдү болсо Койсун апа өзү аткарып атат да. Парчагүл ал деле жаш, бир 30 этегенин 30 анчам жашкан, тиги 18 жашка жаңы толгон Айсан эмди алам деп чыкпайбы. Анын атасы байкуш кедей экен, үрүп чыгар ити жок үйүндөчү. Анан жанагы Торе деген өзүнүн жандоочу менен баягы досум бар, анан баягы карыздарын доолап жүрөт да берген элден. Анан эмне кылат, анан сен анда ошо карыздан куттала албасаң Айсан эмди бересиң деп алдап соолап тияна чыгып тияна чыгып. Эми укмуш да, муну айт, муну окуш керек, бул
5: көрүш
6: керек да. Укмуш эми бул жерде укмуш белгенчи мен ушул жерден бир угармандарга бир нерсени айта кетелем да, сизге дагы. Негизи биз образга муктажбыз. Образ болмоюн адам өнүкпөйт. Маселен театрдагы образ, кинодо жаратылган образ, адабияттагы образдар, ушул эле жана сүрөт искусствосунда живописьтеги образдар көрдүңүзбү, булардан адам таалим алат, тарбия алат, дүйнө таанымы өөрчүйт, өнүгөт, жаман жакшыны ылгайт. Ошон үчүн эмне үчүн өнөр адамдар элдики деп айтылат? Элдик деп айтылат. Себеби булар образ жаратып атат да. Көрдүңүзбү? Ал эми образ жаратуу бул оңой нерсе эмес, бул оюнчук эмес. Анан маселени айтайын, жомок деле алалы. Кайсы элдин жомогу болбосун, ичинде ушундай бир кыйчалышкан окуяларды айтып келет деген аягында эмне болуп турат? Тузга кунап жатып калышты деп. Биз энде жакшылык жамандыктын үстүнөн жеңиш кезечи да.
5: Идеалдаш.
6: Бул да образ да, идеал. Ошон үчүн бул кишилер ушундай күчтүү образдарды жаратышкан.
5: Кийин театр боюнча мындай театр чебердиги боюнча сабак алган же курстан өткөн маалыматтар жок бекен?
6: Бар. Каракол театрында иштеп турушканда Жалил Садыков ошенде режиссер болот. Режиссер Талпаран. Ошондон анан кийин Жалил Садыков. Эми мындайча айтканда сырттан окуду десек болот да. Өзгөчө Сейтказ атагачы. Ушундай жана Станиславскийдин усулдары
5: адабияттар менен камсыз.
6: Адабияттар менен камсыз ушуну окуңуз депчи, окутуп чын эле. Бул киши Сейтказ ата өтө жоопкерчилүү адам болгон экен. Сейтказ атанын оозунан чыккан сөз ал сөз аткарылчу экен. Убагынан кечикпей аткарылчу экен. Ушул кандай адамдар болгон?
5: Айткан сөзү дегени деген
6: айткан. Анан ошентип сырттан окуптур да кыскасы Жалил Садыков
5: өз алдынча теория алып билим.
6: билим алган экен.
5: Койсун апа деле жанында жүрүп
6: алды. Жанында жүрүп алды.
5: Көрүшсө керек.
6: Көрүштү анан тет ушунун баары жазылды. Төр ушунун баары жазылды. Эми мына бул бир жагынан эми жанакана. Экинчи жагынан мен дагы айта турган нерсе бар да бул жердечи. Мен сиз жана башында кеп кылып кеттиңиз тамашалуурларды ырдап жана бийлерди бийлеп. Эми булардын тамашалуурлары укмушта, укмушта. Маселен мен айтар элем булардычы. Бул кыргыз эстрадасынын башатында турган адамдар деп айтар элем. Укмуш эми. Маселен булар уйгур тилинде, тажик тилинде, казак тилинде, каракалпак тилинде ырларды урлаштырдылар.
5: Бул эми ошо жанагы гастрольго барганга байланыштуу болсо керек, э? Канча өлкө барыптыр
6: башка? Укмуш эми булар эме буларды дөңгөлөк үстүндө театр деп койчу да. Дөңгөлөк үстүндө маселен бир жылда 12 ай болсо ошол 8-9 айлык гастрольдор жүрүп чыккан.
5: Кыдыр эле. Бул өлкөнүн ичинде өзүнчө,
6: андан тышкары Москвада, Нукуста, Алматыда, Ташкентте, Тбилисиде, Грузияда канча эле
5: 15 республиканын баарына
6: кыдырып жатат. Баарын
5: кыдырса элем.
6: Прибалтика жака барылгансы да калганын баарын кыдырып
5: жатат. Ошонун баарын ошон үчүн жаттат.
6: Ушун баарын ошон үчүн жаттырды да. Мен мисалычы бир нерсени тамашаны ырдеп калдыңыз э. Мен ушунда мына Бекерчим деген ыр бар. Негизи Абзый Кыдыров деген чоң акын болгон. Сатирик акын болгон да. Ушу Абзый Кыдыров менен тыгыш тескен экен. Анан баягы атактуу айтылуу биздин Жумадын Шалиев атабыз болгончу композитор. Ал сөздөрдү жазып берет. Абзый Кыдыров сөздөрдү жаздырып алат экен да Сейтказы Атач. Анан атактуу биздин Жумадын атабыз Шералиев композитор. Ошо эки обон чыгарышкан.
5: Театрда иштеген да киши да.
6: Театрда өмүр бою театрда иштеген, нам театрда иштеген да чалгыч. Эми мына мен муну бир үзүндү окуп берейинчи.
5: Ошо ыр саптары турат да, Бекерчим
6: деген.
5: А бул Бекерчим деген ырдын жаралышы жөнүндө.
6: Ушуну айтып берейинчи ке мына. Дегенкиси Сейтказы Андабеков өзүнүн көөнү түшкөн турмуштук көрүнүштөрү боюнча акындарга, обончу композиторлорго кайрылып, атайын ыр же обон жазып алууну өзүнө милдет кылып алган сыяктуу. Угармандар уга беришип тажай түшкөн ырларды же ыр деп эле даяр тексттерин көрүнгөнүн ала коюп ар бири койгулап ырдай берсе көксөгөн оюн айта албай көрөрмандардын көөнүн таппай калчудай тынчсызданат. Ошон үчүн ал ар дайым жаңы ыр обон издеген. Анан калса бул жагынан алганда Сейтказы жолдуу дагы. Биз жогоруда айтып өткөн 50-60 жылдары калк арасында кадимкидей жайылып бараткан жарткылык жоруктарга жаны күйгөн талант ал кезде акын Абзый Кыдыровко атайын жолугуп дагы бир жаңы ырдын сөзүн жаздырып алды. Көп узабай Сейтказы Андабеков жаш кары дебей боору изилгенче күлгөн төмөндө кирди.
5: Бул Бекерчим.
6: Бекерчим деген ыр да.
5: Бекерчим
6: боргулдап боргулдап тердер убагың бозокор үйгө ынаксың талаага кыкты таштарда ат сарайдан ыраксың бетинде кызыл түтпөгөн белгилүү жалкоочунаксың ай Бекерчим Бекерчим өлүп кетер бекерсиң деп ордап чыгат.
5: Сөзү Абзый Кыдыровтуку.
6: Абзый Кыдыровтуку. Андабеков ырдайт дегенди угушуп айылдын жаш балдарынан тартып таягына өбөктөгөн кемпир чалдарына чейин адаттагыдай эле зал жыкжыйма көрүүчүлөргө толуп турду. Ошол көпчүлүктүн арасында же ата эненин же айылдагы аттуу баштуунун аксакал көк сакалдын же чарба жетекчилеринин же сөз менен чымчып кепке сындырып турган ботогөз жеңенин айтканынын укпаган жалкоолукка жанбагарлыкка ныксырап тебеленген намысы ойгонгус болуп уктаган мээнеткеч көпчүлүк адамдардын арасында кадимки кара каргача жан сактаган бир кудай безир жалкоо жүрдү кыла алап. Бул чындыкта чындык болгон окуя. Эл да туугандары да ушуга айткан кайран сөздөшүп андан түгүлгөндөрү качан деги эле бул айылда ушул жанбагарга айтылчу кеп жукчу нуска жедеп түгөнгөндөй буга айла жоктой жүрөт бир караган эл арасында элең салаң самсаалап кайсы жерде той чыкса ошол жерде мойнун созуп кемегесинен түтүн булаган үйгө салам айтып кирип барат күнүмдүк кара курсагын тойгузат. Мына бул жерге да бирөөнү өөнөп жатып билет алдырып оюнга киргени менен иши жок. Эч нерсени билмексен айланасындагылар менен кадыресе бирден бире сүйлөшкөн болуп отурат.
5: Ошого арна атабай бар да. А бул да Абзый Кыдыровтуку сөзү.
6: Абзый Кыдыровтуку да отурат. Төшүн дагы айтым келин кыздардын ырына обдула жапай кыйкырык салып коет. Эртеден кечке бекерсиң эй бекерчим бекерчим жадатып ага тууганды жакшылыктан безерсиң. Чарбай жарык дүйнөдөн житип кетер бекенсиң. Ай бекерчим, бекерчим житип кетер бекенсиң.
5: Көзүн айтып атат да.
6: Деп Сейитказы чыгып, алгачкы куплетти аткарып, ошол бекерчиге отурган тарапка жаңсай бир куудул кыймыл жасап койду. Залда кыраан катты күлкү жаңырды. Баягы төшүн дагы айтып, жакасын жагыда айтып отурган бекерпоз да каткырып калды. Арсандап күлүп эки жагын карай бергенде, эки жагын караса залдагы элдин баары аны карап күлүп жаткандай сезилип кетти. Өзүн оңтосу сезген бекерпоз эми күлкүсүн тыйып, мостоя калып, үстү башындагы кийим кечеген оңдомуш болуп, жакасын кармалап коёт үтүрөңдөп. Бекер жерден сый бардай, бел оорутуп кыйналбай, ылайыктап иш берсе, рыскыдан кургандай. Жылан көргөн коёнчу жылт коёсун буйдалбай. Ай бекерчим, бекерчим жыгылып кетер бекен.
7: Эртеден кечке бекерчим, эй бекерчим, бекерчим дада тубага тулганды жакшылыктан бетертин. Жарбай жарып күлбедин житип кетер бекенсиң. Ай бекерчим, бекерчим житип кетер бекенсиң. Бекер жерден сыйбардай, бел оорутуп кыйналбай, ылайыктап иш берсең, рыскыдан кургандай, жылдан

0: Bekirçin, bekirçin, may bekirçin, bekirçin, ma bekirçin, aha hey, bekirçin.
1: Эми бул баягы жаман адатка, бекерчиликке көнүп алган адамга көзүнө сайып айтып аткан менен бул кыйыр түрүндө эл арасында андайлар көп да. Тааныбагандар канча кишиге тийип атат деген да.
2: Туура айтасыз.
1: Мындай тарбиялык мааниси.
2: Мен муну эмнеге укуп берип атам? Мына бул кишилердин кылган кызматынын, максаттуу кылган кызматынын мээнетин бул натыйжасы. Анткени аларчы айтып атпайбы, жазылып атпайбы? Туугандар айтса деле, чарба чекти айтса деле, аксакал көксө айтса деле, кулагына кирбейт депчи. Мээнет кылсаң болот, бекер жүрбөй, тигинсең болот, минсең болот депчи.
1: Жетпейт.
2: А мына жеткирип кой деп.
1: Элдин астына.
2: Эми бул болгон окуя да.
1: Анан сиз жана эл эсим берип атасыз да, Сейтказы ата, анда Беков негизи айткан айткан дегени деген, мындайча айтканда сөзүнө турган адам болгон деген. Дагы бул сахнада негизи кандай адам экен, ошол жөнүндө жанагы эскерүүлөр бар деп атпайсызбы?
2: Ооба.
1: Экинчи бөлүгүнө өтөлүбү деп, экинчи бөлүгү.
2: Экинчи бөлүгүнө өтөлү. Булардын адамкерчилиги бийик болуп атпайбы? Маселен, мына Кыргыз Республикасынын эл артисти кесиптеши Дамира Баратбаева эже айтып атат. Мисалы, койсун эже, ушак айынын такыр иши жок болсо деп. Койкомондоп тык тык тык келип тиги гримеркасына кирип кетип, анан сахнага кетип даярданып
1: иши менен гана эле
2: тик тик тик кетип калсы. Бүйүр шайынын иши жок. Ушундай сонун момун адамдар болгон дейт да. Эми булардын бир жакшы жери, жакшы жагы ушул да, окат деп жутунбаптыр, жулунбаптыр. Ай,
1: алдым жуттум эмес,
2: алдым жуттум эмес, жөнөкөй карапайым. Ошон үчүн залкарлар
1: жашаган үйү деле
2: илгерки эски.
1: Негизи канча баласы болгон?
2: Эми балдары тууралуу айтып берейин. Жети бала болушкан экен, төрт эркек, үч кыз экен. Эң уулуусу Кубанычбек Андабеков, Бешиналиев атындагы, ал кезде мамлекеттик иштөө институту болчу да. Иштөө институтун аяктаган экен. Чогуу иштешип ата энеси менен оон жаратып, 15-жылы 65 жашында кайтыш болуп кетти улуу баласы Кубанычбек. Андан кийин Кылач деген кызы болуп врач болгон экен, 93-жылы ошо 40 жашында оорудан кайтыш болуп кетти. Андан кийин эме Алмаш анан Майраш, Майраштын кичи үскөн кызы. Андан кийин эме Турусбек, Рысбек анан Болотбек деп кичүүсү, эң кичүүсү, кен балдардын кенжеси Болотбек да. Ушу менен жети балалуу болушкан экен. Ушу Койсун апа төрөгөн деле белең бекен буу эле сахнада беле касыбол деп эле өзү менен ала кетишкен касыбол го. Ушинтип жүрүп буларчы өз өмүрүн ошо ыйык сахнага сайып коюшкан экен да аларчы.
1: Айтып атпайсызбы, дөңгөлөктүн үстүндөгү театр болгон, мындайча айтканда ал убакта техника деле жакшы өнүгө элек, машина болсо деле бирин экин болгон, керек болсо алгачкы учурларда араба менен жүргөнү жөнүндө дагы айтып калышат да. Ошол учурлар бул Сейтказы атанын тажрыйбасында да бар
2: экен. Камтылды. Ооба, бар. Жөө жалаңдап да барышчу экен. Уянчам жөө жөө жалаңдап да барышчу экен. Унаа жок. Мына ушул экени мен эки залга таазим деген атай жаздым. Эки залга таазим ыры бир доор өттү. Эки залкар жашаган эри шаркак жөлөп таяп бири бирин бир кудайым койсо керек ыр болоп ажыратпай экөөнүн тең киндигин кандай гана сыноолордон өтпөдү Сейтказы Койсун апа экөөлөп пайдубарын үй бүлөнүн тургузган уул кыздарын артып көрүп бөпөлөп алып жүрдү конок сымал өздөрүн Сейтказы ата кечип кан майдан душмандарга сокку урду куу тумшуп өйдө төмөн ысык суугу турмуштун бериштеалар бардыгына туруштук бийлеп алган адамдардын жүрөгүн ыракатка бөлөп сезим түрмөгүн улуу өнөр секисинде сахнанын эч ким тамбас эл кыдырып жүргөнүн кыштын ызгаар суугунда кар баскан тоо аралап тейлеп жүрдү чабанды жөө жалаңдап арбыта албай кээде жол түнөк кылган күндөр болду талааны байлык мансап деп жутунбай умтулбай жупунунда жеңил турмуш курдуңар даанышмандык сөздөн туруп кептери ыйык сахна болдугуна курбуңар сыноо жашоо сынагында чалынбай мүдүрүлбөй өтүп турар кыйынга адамдыктын көргөздүңөр өрнөгүн адам болуу жеңил эмес чынында кудай тагалам таштан катуу жууруптур ийлеп ийлеп топурагын экөөнүн үйлөгөнбү көөдөн үнү шык жөндөм үндөп турду жакшылыкка эл көөнүн ушул материалдын үстүндө иштеп жатып кызык нерсеге туш болдум. Бул эки инсан, эки залкар чынында элечи мен киндиги бириби деп койдум да. Себеби үй бүлөдө дагы эми казан аяк кагылышат го, эми анча мынча айыбы дешкен нерсе болгон жок. Бир дагы бири бири менен чырлашып бири бирине катуу сөз айтып бири биринин көңүлүн калтырбаган адамдар экен да. мындайды кезектеги биздин азыркы турмушубузда өтө сейрек го.
1: Китептин үчүнчү бөлүгү дагы өтө маанилүү, мындайча айтканда бул чыгармачылыгында бир маанилүү учурлар басма сөз беттеринде маалыматтардын жарыяланышы да.
2: Негизичи кагазды кагаздын ичинде сакташ керек да. Папкага туурабы? Папкага салынып, иреттелип, бүктөлүп, бүктөлгөндө кагазда калган маалымат темасы анан басма сөз беттерин барактатып кетип атат да. Мисалы ушундай минтип жазып атам менчи. Өнөрдү сүйгөн адамдар ушул күнгө чейин жүрөктөрүндө сактап келген республиканын эл артисттери Сейитказы Андарбеков менен Койсун Карасартова жөнүндөгү аңыз кеп басма сөз беттерине жарыяланган макалалар, интервьюлар алардын 60 жылдан ашуун мезгилге созулган чыгармачылык изги жашоолорунда көп болуптур. Кыргыз тилинде эле эмес, орус тилинде да жарыяланып туруптур. Эгерде алардын баарын топтой келсек, өзүнчө бир көлөмдүү китеп болчудай. Демек төмөндө эки залкарга арналган материалдардын айрымдарына орун бермекчибиз. Мунун мааниси тереңде жатат. Дегенибиз ушул улуу инсандардай гезит беттерине байма-бай жарыяланган кыргыз элинин арасында саналуу болор. Мына ушунун өзү эле Доо койнундагы эки залкардын ким экендигин айтып турат. Мындан улам ал материалдарга экинчи дем берүү максатын көздөдүк. Баса айрым материалдар гезиттен кыркылып сакталыптыр. Жарыяланган жылы, күнү, айы белгисиз. Андыктан тигил же бул материалдын булагы жазылбай калса чекилик болбосу деген үмүттөбүз. Эмесе руханий сапарга аттаналы эстик тума чыгыш алалы деп жазылып атат да китептечи. Эми сенде Кыргызстан маданияты, советтик Кыргызстан, Нарын правдасы, анан райондук гезиттер. Маселен ошол атайын киргизип койдум баягы ар түрдүү болушун көздөп барганда Рахманов деген Алай районунун кабарчысын райондук гезитинчи.
1: Алайга барганда
2: жакшынак калып райондук гезитке чакырып. Эми ал Кыргызстан бүт бардык райондорунда болсо, эми ал ар бир райондук гезитте жарыяланды да. Сөз жазышта болсо жөнчү.
1: Топтоп жүрүптүр баары бир мына
2: ошону. Топтоп жүрүптүр.
1: Бүт
2: райондор боюнча барган
1: эле.
2: Нарын музыкал драма театрынын 10 күндүгү деп ыр чакырат деп.
1: Бул эмне болгон экен?
2: Кыргызстанды жана анын компартиясынын 40 жылдык юбилейине байланыштуу Тянша музыкалуу драма театрынын 10 күндүгү. Тянша музыкал драма театрын 10 күндүгү борбордо болгон Фрунзедечи. Ошол жөнүндө болуп атат да. Маселен мына
1: автору ким экен?
2: Ибраимов дейт. Мугалимдер газетасы жарыялаган экен. Датасы жок.
1: Кесип алган турган да.
2: Ооба, кесип алынган да. Мисалы көңүлдөрүн түнөк таап деген ошентсе дагы бир заголовка менен кетип атат. Фрунзе шаарында өтчүктө 10 күндүгүн аратып ушул 10 күндүккө арналган экен да. Дыйканбаева Нарын правдасы. Бурулсун Дыйканбаев деген газетанын аты Нарын правдасы жазып чыгыптыр. Ушундай ушундай эмелер бар да. Мен буларды элечи көп экен материал, жана кесип беттерине жарыяланган материалдар көп экен. Мен мында талдап тандап анан бердим да.
1: Ошонун баарын аздиктеп сактап.
2: Сактап ошонун баарын. Мен таң бергеним да ушул болду. Ушу кандай адамдар карашы бул эстутумда. Мына Люди кыргызское искусство деген Тургунбаев деп туруп эми кайсы гезит экенин белгисиз болуп калды. Кыз жөн эле
1: 40 жыл.
2: Мисалы представляем массовый театр деп койсун Карасартов. Бул болсо сотрудник албасы газетинин Нарын правдасы дейт Алыбаев орусча кеткен. Мына сторчум отчетом дейт. Бул болсо З Черных деген советская киргизия деген бар эмес. Ушундай эми саты таланта дейт советская киргизия, собственно говоря, советская киргизия дейт орусча жарыяланган. Советтик Кыргызстан, советская киргизия, Кыргызстан маданияты, Нарын правдасы.
1: Ошол убактагы
2: облустардагы басма сөз беттери анан райондор басма бүт баарына жарыяланган экен.
1: Өзү эскерүү жазбаптырбы ал киши өзү?
2: Эскерүү жазбаптыр, бирок ушундай архивдик материалдарды топтоп кетиптир да бул кишичи. Мен могу енді бір көрсетейінші, соныншы. Бұл екені көрдіңіз бе? 1987 жылы театральная Москва деген ұшындай Нарын театры, 87 жылы Москваға 6 спектакльді алып ашқан. Ошондо театральная Москва деген брошюрасына киргизилген.
1: Кастроль жөнүндө
2: бар. Мына көрдүңүз мына. Мырыск областный музыкальный драматический театр имени Мырысколова деп анан кетти мына. Преступление, наказание, Достоевский немесин коюшкан, Ханума. Бул жана Цагарелинин грузин драматургу Афсенте Цагарелинин Ханума деген
1: ролунда.
2: Бул Хануманын ролунда Койсун Карасартов ойногон. Трибунал, мисалы Макаевоновдун Сказки бабушка Алиман. Көрдүңүзбү?
1: Король Лир дейт.
2: Король Лир мынакей. Бир жеринде Ранний журавли жана Эрте аздагы турдан чыгып айтып аткан пьесасы боюнча ушуларды коюшканда Москвага барып. Нарын театры.
1: Анан бул жөнүндө ошол убакта жарыяланган.
2: Жазылган да, көрдүңүзбү? Эми өтө кызык. Өтө бул адамдардын турмушу өтө кызык. Мына буш
1: тема. Ордендер жана медалдар дейт.
2: Бир жеринде эмне эмгекчилерди албайт деген теманын алдында Ушу Сейт Казакта жана Койсун апага ээ болгон, мисалы 3-чү даража Манас ордени менен ээ болгон, 1-чү даража Улат Атамбек согуш ордени менен ээ болгон, андашка мына Германия үстүн жеңишке жетишкендиги үчүн Георгий Жуков медалы, Улат Атамбек согуштагы жеңиш үчүн деген медалдарда согуш ардагери ардактуу төс белгиси деген Жогорку Советтин ардак граматаларына ээ болушунан бушулдар. Андан дагы мына Сейт Казак атанын Ат башындагы маданият жана спорт сарайына ысымы берилген. Нарын шаарынын бир көчөсү Сейитказ Андабеков атындагы көчө аталат.
1: Көрдүңүз? Аты берилген.
2: Азыр өзү турган көчө да.
1: Мурда өзү жашаган.
2: Мурда Зоя Космодемьянская деген көчө болгон экен. Анан баягы Союз Урап Өз Карандыс мамлекет деген макам алгандан кийин анан Жаңы Мырза көчөсү кылган экен. Анан эми Сейитказ Андабеков атындагы көчө болгон.
1: Көчөткөн эми берилди
2: жагы. Жок, үй түрүшүндө берилген.
1: Көзүнүн
2: түрүшүндө эле берилди.
1: Үйүндө азыр ким турат экен? Ошо нарында.
2: Ошо күч баласы Болотбек Сейитказиев турчу. Азыр ошону музей кылып жатышат, азыр ошончо музей кылып өстүрдү. Ошондо жашашат, бирок музей уюштуруп атат. Музей ошо эски өзү жашаган үй музей уюштуруп атышат азыр.
1: Рахмат сизге, жалпы журчулук талантын сыйлаган, сахнаны тутутуп өмүрүн сахнага арнаган кыргыз эсеринин эл артисти Сейитказ Андабековдун 100 жылдык мааракесине карата Тоо койнундагы эки залга деген китеп чыгып, бул китепти биздин кесиптешибиз журналист калемгер Бактыбек Нышан жазып атат. Жогоруда баяндап бергендей, үй бүлөсү анан Сейитказ атасы өзү бүтүндөй өмүрүндө болгон жаңылыктарды басма сөз беттерине чыккан топтоп жүргөн маалыматтар, андан кийин балдары, келини терип тепчип топтогон маалыматтын негизинде 8 ай 1 жылга чукул даяр топтолгон маалыматты ошол окуп даярдап иштеп чыгуу үчүн ушунча убакыт талап кылыныптыр. Анан эң башкысы китеп абдан салмактуу, кагазы да жакшы, мукабасы да жакшы жасалган менен анан эки кош жылдыз Койсун апа менен Сейитказ атанын сахнадагы элестери, турмуштагы элеси баардыгы сүрөттөр менен жасалгалаган жакшы китеп чыгыптыр. Ушул китептин ичинде топтолгон маалыматтар менен кошо кыргыз эсеринин эл артисти Сейитказ Андабековдун 100 жылдыгына карата эскерүү иретинде маек куруп берген үчүн Бакыт мырзага ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн Инсанат уктуруусунан кыргыз эсеринин эл артисти Сейитказ Андабековду эскерүү маегин уктуңуздар. Маекти жүргүзгөн Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.
4: Урматтуу радио окуучулар, сиздер алдыда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: реалдуу бир багыттарын аныктоо боюнча бир топ иш аракеттер жүрүп келүүдө. Бул боюнча өлкөнүн жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бир топ иш аракеттерди жүргүзүүдө. Биз бүгүн мына ушул багытта сөз кылабыз. Деги эле айлана чөйрөнү коргоо, анын алдыдагы келечеги, багыттары, Кыргызстандын мисалында биз бул маселени кантип чечип жатабыз? Бүгүн биздин студиянын коноктору менен тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Мусаев Алмаз Мустафаевичти чакырдык. Алмаз Мустафаевич, саламатсызбы? Ошондой эле эколог, инженер, окумуштуу, айлана чөйрөнү коргоонун мыкты кызматкери Айгүл Ырсалиева студияда. Саламатсызбы, Айгүл айым? Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Алмаз Мустафаевич сизге берели. Сиздердин тармактагы бир өзгөчө болуп атат, тапшырмалар көп, аткара турган иш көп дегендей, сөзсүз ушу айлана чөйрөнү коргоо дегенде жашыл мурас долбоору эске келет да. Сиз экөөбүз да ушул студияда маектештик эле жана жашыл мурас долбоорунун алкагында быйылкы жылы алдыга коюлган милдеттер жөнүндө. Андан бери убакыт өттү. Ушул долбоордун алкагында быйылкы иштер кандай жүрдү?
1: Быйылкы иштерден жыйынтыктай элекпиз. Жазгы иштери боюнча, ушул кышкы жазгы иштери боюнча азыр маалыматтар келип атат. 6 айлык боюнча бүгүнкү күндө ушул 26-жылга жашыл мурастын алкагында 9 миллионго жакын ушул көчөт отургузуу иш пландары мерчемделген. Азыркы күндө ушул жазгы отургузуу иштери жүргүзүлдү. Ушул бир ушул айдын аягы менен биз толук жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү күндө ушул бир 4 миллионго жакын алдын ала маалыматтар боюнча азыр ушундай көчөт отургузду деп атабыз. Анан негизгиси бул жерде ушул бул акция жылдан жылга дагы мындай күчтөнүп өзүнүн баягы кемчиликтерин түздөп, кыргызда айтат эмеспи, көч бара бара түздөлөт деп, биринчи отургуз баягы башталган жылдан азыр кийинки жылга чейин жылдары ушул баягы көбүнчө ушул сапатына баа берүү, анан көчөттөрдүн анан мурункудай дагы өтө көп жерге отургузбай ошол чакан жерлерге, бирок сапаттуу көчөттөрдү отургузуу биринчиден, ошол экинчиден ошол жерде өнүмдүүлүгүн арттыруу максатында коргоо иш чараларын, анан ошол суу менен камсыз кылуу иш чараларын кошо алып кетүү жактары көп ошол жака көңүл бурулуп атат.
0: Абдан жакшы экен. Алмаз Мустафаевич, бүгүнкү күндө ушул экологияга өзгөчө көңүл бөлүп жатпайбызбы? Айлана чөйрөнү коргоо, экология, мына президент өзү баш болуп ошол жана мисалы Ысык Көлдү ала турган болсок, Ысык Көлдү жана пластик торлордон тазалоо, таштандылардан тазалоо боюнча демилге менен чыгып атат да. Анан бул демилгеге бир гана сиздердин министрлик эмес, башка түзүмдөр да аралашып атпайбы? Ушул жагынан сиздердин мындай аракеттер кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө да бул иштер уланууда да.
1: Эң туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттин өзүнүн ушул жогорку деңгээлде ушул айлана чөйрөнү коргоо маселелерине абдан көңүл бурулуп атат, басым жасалып атат. Ошого байланыштуу бизде ошол көпчүлүгүн ушул баягы өкмөттүн дагы ушул 26-жылдагы иш пландарына, 30-жылга чейинки ушул Кыргызстанды өнүктүрүү пландарында дагы көп пункттар ушул айлана чөйрөнү коргоо боюнча иш чараларды бекитүү иштери камтылганда, ошолордун четинен айта кетсек, ошол эле жашыл мурас, ошол эле Ысык Көлдү сактоо боюнча 2 мыйзам, анан бир ушул жакында эле ушул 25-жылдын аягында концепциясы кабыл алынды. Ал жерде ошол баардык министерство, баардык ушул ведомстволордун иш чаралары бөлүнүп, ушул 30-жылга чейин кандай иш чараларды жүргүзөбүз, ошонун баары мерчемделген. Эң негизги биринчи жумуш көлдү жанагы браконьерликтен баягы токтотуу максатында, көлдү тазалоо максатында жанагы ошол синтетикалык торлорду тазалоо боюнча бүгүнкү күндө ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги, биздин министрликтер дээрлик ушу 3 жылдан бери ошо тынбай иш алып барып атат ушул көлдү тазалоо боюнча. Экинчи иш чара негизи абдан көңүл бурулуп аткан, бул ошол көл дагы өзү курорттук регион болгондуктан саркынды сууларды тазалоо боюнча долбоорлор бүгүнкү күндө ошол Кара Кол, Чолпон Ата шаарларында, Балыкчы шаарларында ушул заманбап саркынды сууларды тазалоо боюнча долбоорлор ишке кирип атат. Андан сырткары талаптар да күчөтүлүп атат. Ошол саркынды суулар, бул эми Ысык Көл областы өзү баягы чөйчөкчө болгондон кийин болгон ак камбы, шамал менен учса дагы тоголонсо дагы көлгө кирет да.
0: Өзү ошондой жайгашкан да,
1: э? Өзү ошондой жайгашкан, чөйчөк жолгондук.

0: Ошондуктан биринчи кезекте ошол саркынды сууларды тазалоо боюнча. Андан кийин ошол эң дайыр негизги маселелердин бири жана ошол таштандыларды иштетүү, таштанды баягы сактоочу жайларды баягы тартипке келтирүү боюнча дагы көптөгөн иштер жүрүп атат. Ал боюнча дагы бүгүн ошол Балыкчыда дагы, Ысык Көлдө дагы, Кара Кол шаарында дагы ошол таштанды баягы кайра иштетүү заводдор салынып атат. Бул дагы биринчи ушул биздин ушул экологияга болгон талаптар. Анан эң негизгиси бул жерде ошол белгилей кетчү жагдай. Бул иш чаралар ушул эң биринчи ушул көлдөн башталган жанагы пакет пластик пакеттерди баягы колдонбоо боюнча. Анан ушул 2027-жылдан баштап бул эми ушул баардык республикага жайылтылат да. Ошондуктан биз дагы ошого даяр болушубуз керек, баардык региондор. Азыр дагы ошо көлдө өткөндө бир кыдырып ушул иш чараларды өткөрүп келдик. Ошол жерде дагы айтып атышат, бизде ушул көл өрөөнүнө гана силер ушул баягы тыюу салдыңар, бирок башка жактан көтөрүп келип атпайбы, башка жак колдонуп атпайбы, баягы экономикалык жактан да бир кызыкчылыктар баягы болуп атат деп ошондой бир эме түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эми ушул 2027-жылдан баштап ошол пластиктерди пакеттерди колдонбоо боюнча дагы иш чаралар күчөтүлөт.
1: Милдеттүү түрдө э?
0: Милдеттүү түрдө. Андан сырткары мына жакында эле чыкты эң акыркы ушул эмелерден дагы мыйзамдардан ушул биздин ушул жайыттардын деградация болушу боюнча жанагы жайыт жерлердин тебелениши боюнча дагы жанагындай техникалар менен баягы аралап кирип жайытты тебелеп ошол деградацияга алып келген шарттарды дагы тыюу салынып ошол жерде дагы чектөөлөр киргизилди да. Айтып кетишибиз керек, орто жерде ошол бизде туризмди өнүктүрөбүз деп жанагы кубаттуу мото транспорттор менен анан жанагы жол тандабас машинелер менен ошо тоолорду аралап кыдырып баягы экстремалдуу туризм баягы өнүгүп бараткан, бирок ошого карабай ошол эле убакта жанагындай жайыттардын деградациясы болуу маселелери каралып ошол бүгүнкү күндө ошолорго дагы тыюу салынып атат. Бул дагы ошол баягы бүгүнкү иш чаралардын баягы негизги иш чаралар биздин ушул министрлик жүргүзүп аткан. Андан сырткары ошол баягы климаттын өзгөрүшү менен мөңгүлөрдүн ээриши боюнча дагы бизде ошол көбүнчө эле бизде эң негизги иш чараларыбыз ошол таштандылардан арылышыбыз керек, баягы саркынды сууларды пайдаланганды үйрөнүшүбүз керек, колдонгонду үйрөнүшүбүз керек кайра. Анан ошол жашыл зоналарды көбөйтүшүбүз керек да. Негизги ушул биздин алдыга койгон негизги милдеттерибиз.
1: Жакшы, мына биз студияга окумуштуу эколог Айгүл айымды да чакырганбыз да. Айгүл айым, бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда айлана чөйрөнү коргоого өзгөчө көңүл бөлүп атабыз деп атпайбызбы? Анан бул Кыргызстандын аймагында эле боло турган нерсе эмес да, сиз окумуштуу катары бул жагын да жакшы айтат болушуңуз керек. Негизи бул чек арасы жок, бул дүйнөлүк экологиялык көйгөйлөр биздин Кыргызстанда деле таасири бар деген сөз да э?
2: Ооба, абдан жакшы, рахмат. Негизи башынан баягы түшүнүп берип кетсем, бул бүгүн ушу 5-июнь бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү да. Анан бул эмне себептен келип калды да? Бул 1972-жылы ошо Норвегиянын Стокгольм шаарында ушу баардык окумуштуулар, экологдор, окумуштуулар чогулуп анан 20-кылымдын аягынан баштап айлана чөйрө баягыдай болбой калган да, жаратылыш баягыдай болбой, аба баягыдай таза эмес болгондуктан анан ошо 5-июнда чогулуп баардыгы. Анан эмне үчүн бул биз алдын алышыбыз керек, айлана чөйрө жаратылыш баягыдай болбой калды, баягыдай таза аба жок, токойлор өрттөлүп атат, дүйнөлүк океан булганып атат, таштандылар чыгып атат, аны кайра иштетиш керек деген сыяктуу ушундай тарзде баардык комплекстүү иш проблемаларды айтышып анан конференция болуп ошол жерде анан резолюция кабыл алып ушу 5-июнь бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү деп ошол Бириккен Улуттар Уюмунун курамына кирген дүйнөнү өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн баардыгы ошол окумуштуулары ушул күндү ушу белгилешкен да. Ошо 1972-жылдан баштап 5-июндан баштап бүгүнкү күнгө чейин бул күндө биз баягы кызуу бүгүнкү күндү белгилеп келебиз да. Кантип белгилейбиз? Биринчиден ушул дайыма ушул боюнча акцияларды өткөрүп, жогорку окуу жайларында конференциялар болуп, окумуштуулар арасында тегерек стол, симпозиумдар болуп, ушуну теледен айтып, журналдардан айтып, гезиттерге чыгарып, Ушу бала бакчадан баштап балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша мектеп окуучуларында, коллежде, лицейде, жогорку окуу жайында, башка жактарда дагы, коомчулукта дагы акцияларга чыгышып, ошол ар кандай видеолорду көргөп, ар бир адам өзүнүн жаш өзгөчөлүгүнө жараша да ушундай кызуу иштерди жүргүзүп келет да. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн баардык ошол
1: өлкөлөрүндө
2: бүгүнкү күндө кызуу жүрдү да. Бул дайыма жүрүп турат, ошо 72-жылдан баштап да. Анан бул 21-чи кылымда бүгүнкү күндө ошол глобалдык экологиялык проблемалар бул Кыргызстанда да бар, анан глобалдыкта биз дүйнөлүк баягы көз карашта дагы карап көрсөк 20-дан ашык глобалдык проблема бар да, экологиялык.
1: Экологияга
2: байланыштуу. Ооба. Бул кайсы проблемалар? Биринчиден эле ошол озон катмарынын бузулушу. Озон катмарынын бузулушу бул дагы ошо адамдардын айлана чөйрөгө терс таасиринен келип чыгып атат да. Андан кийин климаттын өзгөрүшү бул бүгүнкү күндө глобалдык проблема да бул дагы. Андан кийин токойлордун кыркылышы, токойлордун өрттөлүшү. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Америкада канчалаган токойлор өрттөлүп атат да. Аны эч ким барып шенке чаккан жок, өлтүрүп атат да баягы күндөн келип, же болбосо ар кандай иш аракеттерин. Же болбосо Россияда канчалаган токойлор өрттөлүп, же болбосо кыркылып атат. Ошондой эле дүйнөдө чөлдөшүү да, чөлгө айланып атат, жерлер чөлгө айланып атат да.
1: Кургакчылык болуп.
2: Кургакчылык болуп чөлгө айланып атат. Ошондой эле таза суу бүгүнкү күндө таза суу бүт өлкөлөрдө баягы көйгөй болуп эсептелет да, өзгөчө өнүгүп келе жаткан жана артта калган. Мисалы Африка өлкөлөрүндө, Азия өлкөлөрүндө, бул Европа өлкөлөрүндө деле счетчик коюлуп атпайбы жана ошонун баардыгы бул проблема болуп эсептелет да. Ошондой эле дүйнөлүк океандын булганышы. Дүйнөлүк океанда мисалы үчүн адамдар жүрүп атат да, же болбосо нефти ташыйт, же болбосо ар кандай жүктөрдү ташыйт, же болбосо дүйнөлүк океанда жээгинде жашаган мисалы Лос Анжелес, Филадельфия, же болбосо Европанын жээгинде, же тиги жер толук негизинде чын буякта тиги Кытайдын жээгинде жашаган баардыгы, Индонезияда жашаганын баардыгы дүйнөлүк океанга баягы мусорун таштай берет да. Ошонун баардыгы бүгүнкү күндө ошо салафан менен, бутылка менен, кагаз менен жана ар кандай таштандылар менен баягы камтылган да. Мунун баары болбойт да. Андан кийин атмосферанын булганышы. Биз таза абасы жок эч качан дем албайбыз да. Бул да ошо баардык өлкөлөрдө бул көйгөй боюнча калып атат да. Бул да проблема болуп эсептелет. Андан кийин биологиялык ар түрдүүлүк. Биологиялык ар түрдүүлүк дагы анан кыскарып атат да. Бул кыскарып, баланс кыскарып атат. А баланс кыскарып атат деген сөз бул баягы айыл чарбада, өзгөчө айыл чарбада азык түлүктүн болбошу деген сөз да. Эгер азык түлүк болбогон учурда баягы ачарчылык болот да жер бетинде. Бул да бул катастрофага алып келет да. Жана ошондой эле демография, калктын баягы тез өсүшү. Тез бүгүнкү күндө 8 миллион, 9 миллион миллиардка жетип калды да жер бетинде. Ал тез өскөндө өзгөчө Африка өлкөлөрүндө, Азия өлкөлөрүндө, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө бул проблема. Себепте энди калк ошо таза тамак менен, таза кийим менен, медицина менен, окуу менен, социалдык абал менен камсыз кылышыбыз керек да. А бул проблема. Алар бүгүнкү күндө баягы жардамда отурушат да. Өнүккөн өлкөлөр буларга жардам берип атат да. Бул дагы көйгөйүнчө көйгөй болуп эсептелет. Анткени алар өзүнүн проблемасын чече албайт да, муну көйгөй болуп эсептелет да. Ошондой эле калкты таза азык менен азыктандыруу. Бул дагы абдан бул 21-чи кылымдын эң негизги көйгөйү болуп эсептелет.
1: Экологиялык жактан таза.
2: Мисалы үчүн экологиялык жактан таза да. Мисалы үчүн таза жерге жакшынакай өсүмдүк өстүрсө ал таза түшүм берет да. Бул дагы баягы неме болуп эсептелет. Жаныбашка жанаш кушунун баардыгы радиация. Радиация бүгүнкү күндө радиация 2-3 бөлүнөт. Бул биринчиси бул күндүн радиациясынан сактанышыбыз керек. Мисалы үчүн эшикке чыкканда бүгүнкү күндө мында март айынан октябрь айына чейин дайыма биз очки же болбосо ар кандай бетибизге бет майларды, спрейлерди колубузга тиги колго күн чатырларды колдончубуз керек. Себеби бул дагы проблема да. Анткени колдонбой эле эшикке чыга берсек анда тери оорусуна же болбосо көздүн сокур болуп кетишине жана башка болуп бул дагы көйгөй болот дагы. Ал көйгөй бүгүнкү күндө да ошо өнүгүп келе жаткан жана артта калган өлкөлөрдө ошондой калууда да, Африка өлкөлөрүндө. Ошондой эле таштандылар бүгүнкү күндө мисалы үчүн эң жер бетинде эң терең жери 11 022 метр Мариан чуңкуру болсо, ал эми эң бийик жери 8888, бул Эверест, Гималай да. Ошого чейин тиги таштанды, кагаз, салафан, бутылка ушун жатып атат да. Анын баарын эч ким таштаган жок, анын баарын адамдар иштеп атат да. Аны ошо иштабай кайра утилге кетирип, кайра иштетүүгө биз беришибиз керек да.
1: Ушул жерден дагы бир суроо Алмаз Мустафаевич сизге да. Мисалы, мына жогоруда Айгүл айым санап өткөн көйгөйлөрдүн баарынан Кыргызстан мынтип кыйга өтөбүз, биз андан мындай куру калабыз деген калбайбыз деген сөз да, бул бизге да тиешелүү да бул маселелер.
0: Албетте. Бул дүйнөдө болуп аткан баягы куулуштардын баардыгына биз өзүбүз күбө болуп атабыз. Анткени мынакей ошол 72 жылы кабыл алынган Бириккен Улуттар Уюмунда ошол экология боюнча учап турган чөйрөгө баягы элди баягы тартуу максатында белгиленген да. Ошол 50 жыл мурун ошол башталганда бизде болсо мына ошол министрлик 88 жылы учулган. Бирок биздеги ошол проблемалар азыр Айгүл айым айткандай биздеги калктын саны дагы 2 эсе 3 эсе өстү. Баягы талаптар өзгөрүлүп атат. Анан бүгүнкү күндө ошол климаттын өзгөрүшү баардык биздин ошол чарбачылык иш болобу, өз адамдардын жүрүш турушу, жаныбарлардын жүрүш турушунан бери өзгөртүп атпайбы. Анткени бүгүнкү күндө мынакей кышында кар күткөн убакта жаан жаап атат. Ал убакта бизге жаандын кереги жок, бизге кар керек эле да. Жазында болсо кургакчылык болуп туруп алып атат. Ушундай баягы куулуштар биздин ушул өзүбүздүн адамдын дагы жүрүш турушуна дагы турмушуна дагы өзүнүн ошол адаптация болуп ошолорду иш чарага алып баруу боюнча дагы биз ошол климаттын өзгөрүшүнө дагы баягы жүргүзүшүбүз керек да. Бул жерде ошол адамдардын миграциясына чейин алып келиши мүмкүн бул куулуштар. Жаныбарлардын миграциясы, жаныбарлардын ошол өсүмдүктөрдүн өспөй калышы ошол чөлкөмдөрдө ушундай коркунучтар бар. Мунун баардыгы бизден да чыгып атат, бизге да келип атат куулуштар. Ошондуктан биз ошонун баардыгына даяр болушубуз керек. Ошондуктан жанагындай бир биздин ошол коомчулукту дагы ошого даярдаган иштерди алып
1: баштайбыз. Жанагындай агартуучулук багытында иштери.
0: Агартуучулук болобу, ошол жанагы адаптация деп коебуз, ошолордун баардыгын. Анан ушул 26 жылдагы быйылкы ушул ар бир жылы, ар бир ошол жылдын өзүнүн немеси болот да, дивизи болот. Быйылкы жыл ошол климатка ошол иш аракеттер, баягы идея, баягы иштердин баарын быйыл ошол жергиликтүү мааниде ишке ашыруу. Баягы кыймыл аракеттерди жүргүзүү жөн эле баягы декларативный баягы бир лозунгтардан өтүп ошо иш чараларга өтүү жылы деп саналат да. Ошондуктан баягы ар бир жерде жергиликтүү сактоо бул дүйнөлүк глобалдык ошол баягы экологияны сактоого өзүнүн таасирин тийгизет деген мааниде.
1: Сиздер ушул багытта мисалы Кыргызстандын аймагында эле эмес, башка бир эл аралык деңгээлдеги долбоорлорго катышып, эл аралык деңгээлде өз ара кызматташуулар дагы болуп жатат да, Алмаз мырза?
0: Албетте, бүгүнкү күндө ошол бул жерде дагы ошол эл аралык долбоорлорго катышып иштөө боюнча дагы биздин ушул мамлекеттин өзүнүн ошол баягы көңүл буруп аткан дагы и мамлекет дагы ошол дүйнө жүзүнүн дагы ошол биздеги болуп аткан проблемага дагы көңүл бурдуртуу иш чаралар жүрүп атат да. Анткени биз ошол мынакей өзүбүз ошол президент дагы ошол тоолуу региондорду сактоо боюнча ошол бүткүл дүйнөлүк күндү белгилеп ошол жерден биздин ошол тоолуу региондордо климат өзгөрсө кандай баягы кыйынчылыктарга дуушар болору боюнча айтып атат. Биздин кыйынчылыкка түшсөк биздин тегерегибиздеги кошуна мамлекеттер дагы кандай баягы кыйынчылыктарга туш келерин ачык айкын уже айтып белгилей кеттик. Мына өзүнүн президент дагы ушул жакын арада ошо Астанада өткөн ушул экологиялык форумда дагы ачык айкын айтты. Суу тартыш болот, сууну биз дагы ошол колдонобуз, бизге да керек. Бирок коңшу мамлекеттер дагы ошо биздин мөңгүлөр каяктан, суулар кайдан пайда болот, мөңгүлөр, ошо мөңгүлөр сактоо боюнча дагы баягы региональдык программалардын көпчүлүгүн ушул Кыргызстанга баягы буруш керек деген маанидеги ушундай чакырыктар айтылып келип атат. Ошонун аркагында биз ошого даяр болгондон кийин дагы ошол жанагы донор өлкөлөр дагы ошол долбоорлор менен биз менен иштешкенге ошол площадка түзүлүп атат да.
1: Айгүл айым, ушундай экологиялык багыттагы көйгөйлөрдү чечүүнүн бир механизмдерин Кыргызстанда ишке ашырууда окумуштуулар, экологтор канчалык деңгээлде катышат? Сиздер тиешелүү түзүмдөр менен өз ара кызматташасыздарбы? Ошол сиздер өзүңүздөр эмгектенип жаткан окуу жайларда, мисалы, илимий мекемелерде бул жагынан кандай бир мурдагы учурларга салыштырмалуу бир өзгөрүүлөр, жылыштар бар?
2: Биз ошо көбүнчө биздики баягы илимге, илимий
1: басым,
2: илимий педагогикага биз басым жасайбыз. Ошол күндө биз муну бул көйгөйлөрдүн баардыгын биз күндө лекцияда өтөбүз. Эми практикада балдарга көргөзүп, ошолордун баардыгын биз күндө сорецепт салып турабыз да. Андан тышкары ошол бизде илимий баягы иштерибиздин баардыгы ушуга арналган да. Биз бул боюнча макалалар жазабыз. Усулдук материалдарды жазабыз, видеороликтердин баардыгын баягы негизин биз түзүп беребиз. Монография, диссертация дегендей ушунун баардыгын жазып, анан биз илимий баягы багыт беребиз да. Бул себептен да баардыгы эле илимдин баардыгы эле негизги проблемалардын баардыгы бул илимдин негизинде чечилет да. Анан ошону биз ошо илимий көз карашта биз багыт берип турабыз да, тынымсыз. Мисалы үчүн биз жанагы озон катмарынын бузулушу жөнүндө биз 20 жылдан бери тыгыз байланышып, ошол жана айтып кетпедимби, озон бул негизги баягы жер бетинде негизги катмар болуп эсептелет да. Эгер озон катмары жок болсо баарыбыз күйүп жер бетинде жашоо болбойт деген сөз да. Анан адамдардын иш аракетинен бул озон катмары бузулуп атат да. Бирок бүгүнкү күндө баягы окумуштуулардын баардыгыбыздын баягы иш аракетибиз менен бүгүнкү күндө уже калыбына келип атат да. Анан ошонун учурда биз кандай иштер жүргүздүк? Ошол бала бакчадан баштап баардык балдардын, адамдардын жашоо өзгөчөлүгүнө же болбосо социалдык абалына жараша ар кандай роликтерди, ар кандай иш чараларды өткөрүп, анан биз да өзүбүздүн салымыбызды кенен кошо алдык да. Башка немеге деди эле, мисалы үчүн биз жанагы Бишкектин түндүгүндө жайгашкан таштанып таштоочу, Бишкек шаарынын таштанып таштоочу жайы барго, биз ага ал жака балдарды алып барып дайыма көргөзүп, мореки кагаз 2 саат турса момундай химиялык уулуу заттарды бөлүп чыгарат, мореки батерейка тиги 2 саат турса дагы химиялык туруктуу заттарды бөлүп чыгарат, же болбосо салафан эч качан 500 жыл, 1000 жыл болсо да эрибейт, башка медициналык тиги калдыктарды болсо эч качан ал жака таштабаш керек, аны ошол медициналык жактан эле алып барып урнага салып, ар кандай ошо өздөрүн жакшы утилизация кылып туруп эле кайра кайра иштетүүгө кетириш керек. Же болбосо мисалы үчүн курулуштан чыккан баягы калдыктарды эч качан ал тиги немеге таштанып таштоо жайга алып барып кереги жок, аны да ошол жерден утилде кылып эле ал кайра иштетүүгө кетиришибиз керек да. Муну баягы эмне деп коет, муну экологиялык грамма тиги сабаттуулук деп коет да. Мисалы үчүн менин үйүмдө холодильник бузулуп калса, же болбосо муздаткыч бузулса, же болбосо чаң соргуч бузулуп калса, мен аны жөн эле эшикке чыгарып койбошум керек да. Анын ошо мен өзүмдүн экологиялык баягы сабаттуулугумду ойготуп, анан ошонун баягы же айлана чөйрөгө же болбосо озон бузуучу заттарын алып, жана өзүнчө заттар болот да, ошолорду алып анан эшикке утилге чыгарышым керек да. Жөн эле эмтип чыгарып койбошум керек.
1: Ушул нерсени жеткизүү керек экен
2: да. Ошонун баарын биз, ошонун баарын биз жеткизүү үчүн ар кандай ошол усулдук материалдарды чыгарганбыз да.
1: Жакшы.
2: Бүгүнкү күндө, по-моему, билим эле деп болуш керек. Анткени биз региондорду кыдырганда биринчи барганда адамдар, биз Кыргызстан тоолуу өлкө да. Тоолуу агрардык өлкө, баардыгы тиги кой баягы жайлоодо жүрүшөт, же болбосо тиги талааларда кызылча эгет, же болбосо тиги пахта эгет дегендей э. Ушунда биз барып кол тиги бетиңерге бет май сүйкөгүлө, көзүңөргө көз айнек тагынгыла, көз айнек ошо шляпа же болсо баардыгы фирменный болуш керек, шляпанын диаметри 15 сантиметр болуш керек дегенде адамдар бизге күлчү да, ушундой да болобу депчи. Андан кийин биз жыл сайын эле баягы жүргүзө берсек, уже азыр уже көнүп калышты адамдар. Уже көз айнекси жок, же болбосо кол чатыры жок, эшикке чыкпай калды күндүзчү. Көрдүңүз бе, биз уже көндүрүп атабыз да деген сөз да.
1: Жетип калды адамдар.
2: Адамдар уже жетип атат, ал сезипчи.
1: Рахмат. Алмаз Мустафаевич, сиздер дагы ошо министрлик бул илимий багытта да иш алып барасыздар э? Илимпоздор менен иштешесиздер, өзүңүздөрдүн атайын ушул багытта жүргүзүп жаткан иштериңиздер да бар да.
0: Эң туура айтасыз, бүгүнкү күндө эң эле ошол министрлик биз ошол баягы илимий баягы жыйынтыктарга таянып, анан биз ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошол жанагындай эле ошол коруктарды ачуу боюнча, өсүмдүктөргө, жаныбарлар дүйнөсүндө дагы ошол кандай коргоо сактоо иштерин жүргүзөбүз, биз илимге таянышыбыз керек да. Азыркы Айгүл айым айтып өткөндөй, илимдеги кишилер баягы көп адам астыга ойлоп, астыдагыны көрүп айтып айтса, биз убагында баягы кээ бир нерселерине баягы таң калгансып койчубуз, же болбосо шылындагансып койчубуз дегендей,
1: биз эмне кереги бар эле деген сыяктуу
0: деп анан ушундай тиги көп баягы этибар алчу эмес элек да. Бүгүнкү күндө ошонун баары кел атат. Ошондуктан биз айтар элек, ушу илим менен тыгыз иш алып бармайынча биз бир айланып өтчү жерди үч айланып калышыбыз мүмкүн да. Бир баягы ушу илими жок эле баягы жөн эле өзүбүздүн баягы билим менен эле кете бергенде баягы билим алып атабыз, но бирок ошол түпкүрүгү ошол илимге айланып, ошол илим баягы негизги корутундусу менен иш алып барышыбыз керек да. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол биз бүгүн дагы ошол иш чаранын ичинде баягы улуттук илимдер академиясы менен ушул келишим түздүк. 21 миллион сом бүгүн ошол быйылкы ушул башталгыч эмесине кызыл китепти жаңыртуу боюнча. Бул ошо биздин тарыхта биринчи болуп атат. Ушул мамлекеттик мекеме, мамлекеттик улуттук илимдер академиясына менен баягы иш чара алып барганга биз каражатын бөлүп берип атабыз. Ал эми ошол баягы кызыл китепти илимий кызматкерлер ошол аныктап баягы талдап кайсы жаныбар, кайсы өсүмдүк бизде бар, кайсынысын кызыл китепке киргизебиз, кайсы кайсы жерде баягы байыралап, ошонун баардыгын биз ошо бүгүн ошондой келишимди түздүк да. Биз үчүн өтө маанилүү илим. Андан сырткары өзгөчө корголчу аймактарда дагы биз ошол илимий иштер боюнча жүргүзүү боюнча баягы улуттук илимдер академиясы менен ошол жергиликтүү жерде баягы жогорку окуу жайлары менен дагы иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө ошол биз ушул каражат маселеси көбүрөөк ошол көкөйгө тийип атты эле, ошол көбүнчө баягы экспедиция болуш керек да. Ошолорду биз каржылаганга азыр Кудай буюрса биздин дагы ушул чамабыз жетип калды да. Буюрса мындан ары ушул чогуу иш алып баралы деп ойлойбуз.
1: Алмаз Мустафаевич бизге Facebook пайдаланучу Гүлзена Сейкимова дейт, өзүнүн суроосун жазып коюптур. Сөз арасында буга да жооп берип койсоңуз, тоолорду казып шагыл алып жаткан экологияга зыяны барбы? Байтек айыл өкмөтүнө караштуу кайырма айылынын эли ушул тоо шагыл деген фермалар жөнүндө кайра кайра коңгуроо кагып жатышат дейт. Сизден сурап атат ушул.
0: Бул азыркы замандын, бул жалгыз эле ушул чөлкөм эмес, бүт жердеги биздин азыр эң биринчи проблемабыз болуп атат.
1: Ушул маселе.
0: Ушул маселе кум шагылды иштетүү. Ачык эле айтышыбыз керек. Жогоруда айткандай, бизде ушул баягы эл көбөйүп атат, таламдар көбөйүп атат, талаптар көбөйүп атат. Бүгүнкү күндө азыр бизде эң эле дүркүрөп өсүп аткан ушул курулуш тармагы болуп атат. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө ошол суроо талап, ошол баягы курулуш материалдарын эң биринчи ушул жанагы бетон, цементке болгон талаптар абдан күч болуп атат. Ошого байланыштуу чынында бул өтө баягы керектүү да маселе и кооптуу да маселе да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол кум шагылды берүү ошол жергиликтүү бийлик өзүлөрү чечет, кайсыл жерди баягы карьерге берүү боюнча. Да, көпчүлүк жерлерде бизде ошол баягы чаңдатуу иш чаралары эми ал жерде технологияны колдонсо болот, ошону биз азыр талаптарды коюп атабыз. Баягы чаңды азайтуу, баягы үндөрдү азайтуу боюнча, анан таштандыларды тазалоо боюнча технология менен иштетүү боюнча талаптарды коюп атабыз. Канча талап коюнган сайын баягы бизнес дагы өзүнүн баягы жаңы технологияларды алып келиш үчүн каражат, ал дагы кайра эле келип эле ошол биздин жарандарга баягы үйлөрдүн кымбатташы, строй, баягы курулуш материалдарын алып келет да. Биз ошонун баарын карап отурабыз. Ал эми азыркы суроо боюнча так маалымат айта кетсем, ал жерде ошол Байтек жакта бир 10-20 чукул ошол карьер иштетүү берилип, жергиликтүү бийлик тарабынан иштетилип атат. Бирок биздин ошол экологиялык техникалык кызматы ошол жерде баягы көзөмөл жүргүзүп иш чараларды алып барып атат. Бирок маселе бар. Анткени бүгүнкү күндө баягы жер кыртышы бузулуу дагы маселеси бар бул жерде, баягы жайыт жерлер талкалануу боюнча. Ошого байланыштуу биз кандай сунуш беребиз? Жанагы экологиялык экспертиза жүргүзгөндө, баягы айлана чөйрөнү баягы кандайдыр өндүрүш ачылып атканда, тегерекке кандай баягы залакас тиет болгондо, ошол жерде Баягы булар бүткөндөн кийин ошол жерди баягы рекультивация кылып кайра түздөп ошол бир жашыл бак өстүрүп кайра кетүү талаптары коюлуп атат. Бирок ага убакыт керек да. Бүгүнкү күндө биздикилер өнүгүүнү да талап кылып атат, ошол эле убакта экологияны. Биздин экологтор, мындай айтканда, биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө ошол бычактын кырында жүрөбүз да. Бияка тартсаң баягы экология маселеси, бияка тартсаң баягы социалдык маселелер, чынында бул маселе кыйын. Бирок ошол өзүңүздөр билесиздер, мына быйыл ушул апрель айында ошол жерден 50 гектар жерге 60 гектарга чукул жерди баягы өзгөчө корголчу аймак макамын берип ошол жерге жанагы ошол эле жанагы

0: жаштар уюшулган, баягы жаңы демдеп ошол жерде 4000 ашык киши чогулуп, ошол бир 40000 көчөт отургузулду да. Бул дагы баягы эми баягы алдын ала жүрүп аткан иш чаралар баягы ошол жерде баягы коопсуздандыруу боюнча. Негизи ошондой иш чаралар жүрүп атат. Но баягы көп ошондой жыш жайгашкан аймакта тегерегинде ошондой баягы талаптар көп болуп атат да курулуш материалдарына.
1: Айгүл айым, жогоруда мисалы Facebook пайдаланучу ушул жергиликтүү жерде мындай бир аймакта экологиянын бузулуп аткандыгы жөнүндө айтып атат да. А негизи эле ушул адамдар өзү дагы, ал эколог болбосо деле, айлана чөйрөнү коргоо боюнча адис болбосо деле, адам өзү дагы ушундай бир экологияны коргоого, айлана чөйрөнү коргоого, жаратылышты сактоого салым кошо алат да. Биз бир адамдын туура эмес иши, аракети ал бүтүндөй бир экологиянын жалпы бузулушуна таасирин тийгизет да.
2: Албетте, ооба.
1: Мисалы Ысык Көлдүн мисалында деле жана Алмаз Мусафаевич айтып кетпедиби, жана торлор жөнүндө, пластик бутылкалар, полиэтилен баштыктар жөнүндө айтылбадыбы?
2: Ооба, туура. Мисалы үчүн мына баардык эле адамдар көрдү да, мисалы үчүн дүйнө деле көрдү да. Жазында дайыма биздин өзүбүздүн президентибиз э Садыр Нургожоевич Жапаров президентибиз дайыма ал арчадан же болбосо башка парктарга барып ушу өзү көргөзүп да, ушул жерде эмне гана жок, баланын жалаң аягы жүрөт, же болбосо конфет жеп тыштап койгон, же тиги тамак ашын тыштап койгон, же баягы дагы бир кийим кичип жатат дегендейчи, анан аны президент айтпаш керек эле да. Бирок ошо биздин президентибиз азамат да, негизи ушу өзү көргөзүп моу таштабагыла, ар бир таштанды турган жеринен ар кандай уулуу заттарды чыгарат. Ар бир ошо келин кесек тыштады да, ошо оору да, алар үй кожойкеси да. Ошол үйүңөргө кандай мамиле кылсаңар, ошол көчө тиги сыртка деле, тем более алар жага же башка эс алуучу жайларга, парктарга, улуттук парктар да алар, ошолорго дагы ушундай жакшы улуттук мааниде мындай өзүңөрдү бийик алып жүргүлө дегендей көргөзүп айтып атат да. Анан ошон үчүн ар бир адам, ар бир кожойке уже үйүндө эле эколог. Мисалы үчүн
1: ооба,
2: гүл өстүрүп атасыңбы, ал гүл бир эле ошол үйдү гана коргобостон ал баарын эле коргойт. Мисалы үчүн ал кечөөдө ызы чуудан сактайт, үйүндө кычкылтекти бөлүп чыгарып берип атат, бала чакасы жакшынакай дем алып атат, эшигинин алдына ар кандай гүлдөрдү тиксе ал гүлдөр дагы ушундай абаны тазалап атат. Ушунун баардыгы бүгүнкү күндө ошон үчүн ар бир адам баягы эколог болуш керек да, баары бир баягы таасирин тийгизет. Андан тышкары жана айтып атпайбы, тиги Баскөлдөк дейсизби, ошол жакта тиги кырк немени шагылды алып атат, кум шагылды алып атат да. Ал эми курулуш калып атат, мына калктын өсүшү бул ушундай экономикага кайра айлана чөйрөгөдө чоң таасирин тийгизет да. Мисалы үчүн ар бирибиз ушу алтын казгыбыз келет да, алтын тагынгыбыз келет, же үй салып ушундай таштар колдонуш керек, биздин талабыбыз ушундай болуп атат да. Анан ошол учурда кандай болот, ошол учурда ошо рельеф бузулуп атат да. Ошол жерде өсүмдүктөр, жердин эң биринчи эле жердин кыртышы бузулуп атат. Анан ал жерде өсүмдүктөр баягыдай өспөйт да, ал жерде өсүмдүктөр жок болот, жаныбарлар баардык качып жок болот, анан аба булганат, суу баягыдай акпайт, булганат. Ошондуктан баягы кайра эле келип эле экологияга тер таасирин тийгизип атат да. Ошондуктан бир аң сезимдүү мамиле кылсак жакшы болот эле да. Ал менин жерим эмес деп эле ошо тиги каза берген болбойт, же болбосо менин жерим эмес, мен эколог эмесмин деп эле
1: тиешеси жок деп
2: жок, ар бир адам эколог. Ошо курсакта жаткан баладан баштап тетиги 100 жашка чейинки карыяга чейин баардыгы эколог болуш керек ошондой да. Анткени жер баарыбыздык, анан баарыбыз дем алып атабыз да. Мисалы үчүн мэр эле дем алып, же экология министрлиги, же болбосо президент дем алган жок да, баардыгыбыз эшикке чыгып дем алабыз, бирок жакшы аба менен дем алгыбыз келет да. Ошон үчүн баарыбыз ушуну сакташыбыз керек,
1: ар бирибиздин
2: ар бирибиздин милдетибиз, ооба, милдетибиз турат да. Жана Манас бабабымдын айткан да, табият менен таттуу мамиледе бол деген, бул улуу сөз, бул философиясы абдан күчтүү сөз да.
1: Рахмат. Алмаз Мустафаевич, жана айтылып атпайбы ушул жанагы көзөмөл дагычы, ар кандай учурларда мисалы жанагы мурда ар ким каалагандай эле, сиз айткандай каалаган транспорту менен каалаган жерине чейин, жеткиликтүү болгон жерге чейин кете беришчү. Эс алуучулар, туристтер, биздин өзүбүздүн эле элдин жана каалаган жерге барып от жагып, бак кыйып каалагандай эс алчу да. Анан ушу көзөмөлдүк жагы кандай болуп атат ошол?
0: Эми бул жакта дагы баягы биздеги көйгөйлөрдүн бири и опурталдуу маселелердин бири дагы кошулуп атат.

0: Бизден ар бир жайытта биздин мурун баягы өзгөчө корголуш аймактарда белгилүү мерчемделген жерлерде баягы биздин кызматкерлер инспекторлор иш алып барчу эле. Бүгүнкү күндө ошол эми жайыттарды баягы тебелөө боюнча дагы ошондой милдеттенмелер моюнга илинип атат. Айрыкча бул жайдын күндөрү эми ар бир талаада бирден инспектор артынан жүрүп кубалап кармаш, бул дагы өтө чоң оор жумуш. Бул дагы материалдык бир көп баягы техникалык баягы чыңдоону талап кылат да.
1: Ооба.
0: Анан ошол боюнча дагы биздикилер ошо биздин ошо министрлик дагы ошо техникаларды жабдуу боюнча дагы иштерди алып барып атат. Ал боюнча жана айыппулдарды салган дагы ал эми бир иш, бирок көбүнчөсү биз ошо болтурбаганга аракет кылышыбыз керек да. Биз баягы болуп калган ишке айыппул салып баягы бетин ачып баягы неме болбой, биз ошону болтурбаганга аракет кылышыбыз керек. Бул жерде Айгүл айым айтып кеткендей, ар бир адам эколог болуш керек. Бул жерден биздин ошол жергиликтүү жарандардын активдүү позициясы бизге абдан чоң курал болуп берет. Бул ошол бизде дагы азыр атайын ошол ушул иш чараларды жанагындай социалдык тармактарда карап ошол жарга баягы оперативдүү иш чараларды көрүү боюнча дагы биздин ошол тапшырма коюлган ошо министрдин биздин министрдин тарабынан дагы ошол маалымат чыгаары менен ошол жерде барып ошол жерде кармап калуу дагы бул көп иштерди талап кылат, убакыт өтүшү мүмкүн. Бирок ошол убакта ошол жердеги жашаган элдер бүгүнкү күндө баардыгын деле ошол баягы маалымат каражаттары, телефон, сүрөткө тартуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошолорду жиберип биздин ошол жанагы фейсбук баракчаларына чыгарса деле биз ошолордон барып чара көрүп атабыз. Мындай иштер жүрүп атат. Бул жагынан ошол биз ошол жарандык баягы коомчулуктун дагы активдүүлүгү бизге баягы чоң жардам берип атат дегенди айтат элем. Андан сырткары ушул жакында эле ушу биз май айында кабыл алынды ошол топтом, бүгүнкү күндө ошол күчүнө кирип ошол боюнча иш алып барып атабыз.
1: Жакшы. Негизи жанагы башында да айтпадыкпы, ушул калк арасында коомчулукта жаратылышты коргоо багытындагы агартуучулук иш бул өзүнүн натыйжасын берет окшойт да. Мисалы ошол эле бала бакча, мектептен баштап жогорку окуу жайларына чейин, анан жергиликтүү бийликтин да ролу зор да. Алмаз Мустафаевич, мисалы айыл өкмөтү болобу, райондун администрациясы болобу, деги эле жергиликтүү бийлик да сиздер менен кызматташ болуш керек да. Ушул жөнүндө иш болуп турабы?
0: Бул боюнча эми биз дайыма баягы биздики дагы бир чети, биздин ушул кызматты көбүнчөсү ошол силер экология министрлиги болгондон кийин, мисалы үчүн жанагы саркынды суулар агып атса же болбосо таштандыларды силер жардамдашышыңар дейт керек дейт да. Бирок биздин эң биринчи кызматыбыз ошол жанагы эле айыл өкмөттүн жеринде таштандыларды баягы мыйзамсыз баягы таштандыларды уюштуруп ошол жерге таштанды төккөнүнө ошол айыл өкмөт жооп берет да. Биз баягы мындайча айтканда баягы мыйзамды талап кылган орган болуп саналабыз да. Бирок биз жалаң эле ошол мыйзамды талап кылып эле баягы штраф салып эле баягы ушундай иш чараларды көргөзбөстөн, биз дагы ошол жанагындай долбоорлорду тартып келип ошол активдүү айыл өкмөттөр менен иштегенге биз кызыктарбыз да. Мына былтыр дагы ошол таза шаар, таза айыл деген бир акцияларды өткөрүп ошол жерде дагы биз ушул донорлордун жардамы менен, биздин каражаттын жардамы менен ушул конкурс уюштурганбыз. Муну жылда уюштурабыз. Баягы таза шаарга былтыр ушул бир жана мусор жыйнагычы ушул бир машина алып бердик. Таза шаар деп ушул айыл деп Ак Муз айылды былтыр ошондой алган. Быйыл ушул немеде былтыр ошол Разак шаары, кичи шаарлардан деп ал жерге ошол жана мусорду сорттогон ушул бир оборудование алып бердик да. Ошол баягы белек кылып биз ушундай жалаң эле баягы камчы менен кубалабай ушундай бир иштерди дагы алып барганга биз дагы кызыктарбыз. И биз дагы бул дагы чоң эффектини берет деп ойлойбуз. Ошол эле жашыл мурас боюнча дагы ушул кайсы айыл өкмөтү болобу, шаар болобу, баягы жылдын жыйынтыгы менен ушундай бир баягы сыйлоо, ушундай баягы дем берүү,
1: стимул катары
0: берүү жактарына карап атабыз. Андан сырткары бизде ошол бүгүнкү күндө коомчулуктардагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Жергиликтүү өзгөчө корголуш аймактарды уюштурганга биз баягы жергиликтүү ошол активдүү адам жарандар болобу, жергиликтүү баягы администрациялар болобу, айыл өкмөтү, райондук администрациялар баягы алып чыкса ошол өзгөчө корголуш аймактарды түзүү боюнча да бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Жакшы иштер баягы бар.

0: Жакшы, негизи ошол экологияның айлана чөйрөнү коргоонун алкагында эле жана жашылдандыруу, ошол жана сиз айтып кеттиңиз жашыл мурас деп. Анан ошол жагынан ошо мен сиз менен маектешкенде өткөн жолу айттыңыз эле ошол атайын мониторинг жүргүзүү, байкоо жүргүзүү багытында санариптештирүүнүн алкагында электрондук портал ишке кирди депчи. Бул кандай иштеп атат?
1: Бул бүгүнкү күндө азыр маалымат эле чогултуп атабыз. Баягы ошону киргизип атабыз, баягы картага отургузуп, баягы биз ушул жерден баягы көргүдөй кылып. Бүгүн дагы ошол түндүк мамлекеттик акционердик коом менен да келишим түздүк. Ушуну баягы мындан ары дагы ушул иш чараны биз жанагы жасалма интеллекттин негизинде дагы ушул колдонуп, ошол аналитика, анализ чыгаргыдай ошону бир күчтөндүрүү максатында дагы бүгүн дагы ошону дагы жогорулатабыз. Бул иш чара негизи токтолбойт, бул иш чара улана берет, жүргүзүлөт да. Система бул толук кандуу ишке кире элек, азыр бүгүнкү күндө ошол маалымат гана чогултуп атабыз. Эми ошол жерде кандай дарак отургузулду, сорту, түрү боюнча, анан баягы бир жылдан кийин кандай акыбалда болду, биздики баягы бир жыл отургузуп коюп эле отчет берип кайра эме болуп атабызбы деген ушундай баягы күмөндөр дагы бар. Жылда эле кайра бир жерге эле отургуза бериши мүмкүнбү? Ошонун баарын жокко чыгарыш үчүн жанагындай GIS технологияларды колдонуу боюнча жана картага түшүрүп ошол жерден эле онлайн биз бияктан карагыдай болуп ушундай шарттарды биз бүгүнкү ошол техникалык тапшырмасын өзгөртүп баягы күчөтүп атабыз да.
0: Жакшы. Айгүл айым, негизи ушул жаратылышты коргоо жаатында экологдор, эколог окумуштуулардын ролу дагы өтө маанилүү, мына соңку жылдар көрсөтүп атат. Анан мен байкашымча журналист катары соңку кездерде ушул экологдор, эколог окумуштуулар өздөрүнүн баягы илимий иштери менен эле бир сызык менен кетпей, өлкөдөгү экологиялык курулуштарга, өлкөдөгү мындай ушул тармактагы иштерге да активдүү аралаша баштады да. Бул да кайсы бир деңгээлде мамлекеттик саясаттын экологияга болгон мамилесинин бир багыты да э.
2: Ооба, оңго жол деп мисалы үчүн э, бүгүнкү күндө мына жазында эле толтура көптөгөн иш чаралар өткөрдү да. Бүт бир эле ушул буздарда эмес, башка билим берүү системаларында дагы, мекемелерде дагы да, бүт баары аябай оңго жол деп бүт ушу экологиялык конференциялар өтүлдү, симпозиумда тегерек столдор ушундай байма бай өтүлүп, телевизордон күндө көрүлүп, тиги газет журналдарга, биздин өзүбүздүн илимий журналдарыбыз бар, ошонун баарына, беттерине баарына чыкты да.
0: Активдүүлүк байкалды.
2: Активдүүлүк байкалды, ооба, бүт айыктуулук байкалды. Баягы адамдарда идеология бар да, идеологиянын негизинде ошо баардыгы активдүү катышты да.
0: Демек окумуштуулар силер кызматташууга даяр экенсиздер?
2: Даярбыз, кылып келгенбиз, буга чейин дагы кылабыз.
0: Урматтуу радио каармандар, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Мусаев Алмаз Мустафаевич болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле окумуштуу эколог инженер Айгүл Ырсалиева өзүнүн орунтуу ойлору менен бөлүштү. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.
4: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштоо, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
5: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных

0: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
1: Соң көл. Тянь-Шань тоолорунун эң кооз көлдөрүнүн бири. Соң көл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Нарын областынын түндүк-батыш бөлүгүндөгү Соң көл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Соң көлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толукталып турат. Ал эми көлдөн Соң көл дарыясына агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Соң көл тулаңдуу мекиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган.
2: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.